bílum björgunarsveita. Aðeins hefur dregið úr afleiðinni í Múlakvíslinni í hádeginu í dag. Vatnshæðarmælirinn sýnir ekki hækkun en áin samt sem áður að breiða úr sér, segir Elisabeth Pálmadóttir, náttúruvársérfræðingur. Lítið jökulhlaup hófst í Múlakvíslann 18. ágúst og stóð í nokkra daga. Þá mældist töluverð gasmengun og hár afleiðinni. Hún náði mest yfir 500 mikrósímens á sentimetra 19. ágúst. Annað jökulhlaup hefur verið í gerjun síðustu þrjá sólarhringa og afleiðinni mældist 250 mikrósímens og símens á sentimetra í morgun en venjulega mælist hún 100. Fréttaveran er sagðar í útvarpi klukkan 1. Við minnum á kosningavökun okkar á RÚF. Fréttalestri er lokið.

Útvarp Reykjavík, nú tekur næturútvarp við. Það hefst á þættinum upp á nýtt í umsjón Sverris Norland.

0: Komið þið sælir, kæru hlustendur. Ég heiti Sverri Norland og þið eruð að hlusta á Upp á nýtt, þáttinn þar sem við endur hugsum, endur skoðum og, eða vel gengur, endur nýjum, jafnvel heiminn. Í næstum þremur þáttum af Upp á nýtt ætlum við að taka fyrir ansi skemmtilegt þema, vinnustaðinn. Við ætlum að hugsa vinnu, staðvinnu, fjarvinnu, vinnutíma, yfirmenn, undirmenn, verðleikasamfélagið, traust, örorku, gervigreind, sköpunargleði, jafnvel vandræðalegar þagnir við kaffivélina. Í dag koma til mín og það í eftirfarandi röð eitt og eitt fórnarlamb í senn, Ástís Eir Símonardóttir, mannauðs sérfræðingur, Birna Dröpp Birgisdóttir, sköpunargleðifræðingur og Stefán Darri Þórsson. Nútímafræðingur og okkur ekkert að vambunaði við stingum okkur beint út í djúpu lögina. Jæja, ágætur hlustendur. Hinga til minni komin Ástís Eir Símonardóttir. Hún er mannauðs stjóri hjá fyrirtækinu Lucinity en hún er líka formaður mannauðs sem er félag mannauðs fólks á Íslandi. Segir það eins rætt að þið getið. Þetta velkomin Ástís.
1: Takk hella fyrir.
0: Ég þarna, ætla bara að vinda mér beint að efninu, eru nútíma vinnustaðir ekki bara dagvistunar heimili fyrir fullorðið fólk?
1: Veistu, ég held að sé alveg áraðanlega slatta vinnustaðum sem að má lýsa svoleiðis.
0: Ok.
1: Ég held hins vegar að það sé ekki alveg leikillina árangur til framtíðar.
0: Nei, ég held ekki. En ef við horfum aðeins öðrum augum á þetta, á hverju mótni, þá vakna þúsundir, tugþúsundir manna, fá sér morgumat, fara til vinnu, lendi umferðar öngþveiti, hlusta á okkur spjalla í útvarpinu í appel.
1: Einmitt heppin.
0: Já, og koma síðan til vinnu og þarna og vinnustæðir eru náttúrulega alls konar. Og þú varst að nefna við mig að þú hefur verið að þarna, hugsa þarna, þetta verið ekki breyst, við földum ennþá á vinnustaði en að svona kröfur og vinnustaðir og kröfur á vinnumarkaði hefur verið að breytast alltaf ört á síðustu árum. Hvað er það sem hefur verið að breytast þegar fólk stígur út á bílunum og kemur inn á skrifstofunum sínar eða hvaðan er sem það vinnur? Mm-hmm. Hvernig hefur þetta umhverfi verið að breytast? Er það eitthvað sem tengist tækninni mm-hmm. eða hvað hefur...
1: Já, ég held náttúrulega, við erum ekki alveg laus við að ræða hans COVID.
0: Nei.
1: Af því að COVID hefur haft svakaleg áhrif á bara líf okkar í vinnu allan heim. Mm. Og ég held að COVID hafi hraðað verulega þeim breytingum sem að voru svona farnar að láta á sig kræla. Mm. Bara á síðustu örfáum árum þá allt í hennu vitum við öll hvað fjarfundur er og kunnum einhvern veginn öll að hitta fólk hvaðan að vaða í heiminum og búa til rafrænar ráðstefnur og hvað eina. Þannig að það hefur verið þvílík tækni bylting í vinnunni. Hins vegar er svona ýmis táknum það að við þurfum svona að passa okkur að detta ekki alveg í gömul hjólfur, veist, taka það sem gott úr þessum breytingum og halda áfram að hlaupa með þær.
0: Já.
1: En passa okkur að detta ekki í það sem að þú veist að lýsa hérna sem er svona að þú veist, vakna klukkan þetta, fara, sitja í öngþetti, fara

0: í áskrifstofuna, sitja þar, geta alveg eins verið heima hjá mér.
1: Mm-hmm. En við gerum þetta aftur, eða ekki?
0: Jú.
1: En það er rosalegt umferðar umhverfið alltaf í Reykjavík á mótana. Ég hjóla, mm-hmm. en það líka bara því mér finnst hreyfingin góð, ég miklu fljótar á milli staða, það alveg magnað sko.
0: Já.
1: En það svolítið skrítið að við förum öll af stað á sama tíma, Já. Svo tæmast við, ei, það nú reyndar ekki satt og svo fyllast þér aftur og...
0: Já, þetta nefnilega áhugavert af því að það var, fólk upplifði mikið, hvað getur maður sagt, frelsi í heimsfaraldri að þessu leiti, þetta geta unnið, teki vinnuna sína Já. Heima hjá sér eða hvernig sem var og þetta sem að margir kalla hybrid vinnu umhverfi í dag að geta bæði verið á skrifstofunni þegar hendar verið í verkefna vinnu með hóp þegar hendar og verið svo heima eða annars staðar þegar þarf að einbeta sér og fleira þetta er það sem að fólk virðist vilja og þá er spurningin, já ok, en af hverju erum við þá svona mikið að sækja í skrifstofunnar og ég held að maðurinn í eðlisinu félagsvera og ég held að við höfum líka mörg fundið það í COVID að við söknum það svolítið að taka og það gerast einhverju galdra þegar fólk saman í vinni og maður fær flestir fá næring úr því að hittast og grínast aðeins við hérna kaffivélina en við erum á einhverjum tímamótum núna, það er svolítið skemmtilegt að horfa aðeins í baksinspeilin og horfa fram á við og reyna svona að spá í hvað getum við tekið með okkur til að gera framtíðina í vinnu betri.
1: En svo er það líka rosalega mikil jafnvægislist lítur að vera allavega ég upplifa þá ein skinni að fara með vinnun alltaf heim eða vinna jafnvel mikið heima og ég hef heyrt og lesið að fólk vinni meira heima hjá sig.
0: Já, það er bara ekki spurning og það rannsóknir sýndu það mjög mikið í COVID að maður hérna það starfsfólk sem var heima hjá sér sat svolítið bara límt við skjáin sko meira en heilan vinnudag.
1: En er þetta ekki svolítið hættulegt?
0: Jú, þetta er glatað.
1: Já.
0: Þú veist, þetta er líka það að vera svona bundin við skjá og bundin við að vera alltaf í vinnunni, það líka gefur þér ekki rými til bæða endur hlafa og til að fá hugmyndir. Þannig við þurfum að geta kúplað okkur frá og þurfum að geta fundið það jafnvægi sem hentar okkur. Mist svolítið fólki tamt að ræða jafnvægi vinnu og einkalífsins og það sé einhver vok sem þarf að vera alveg kalibreiruð 50-50 eða, ég held að það sé mjög einstaklingsbundið hvað er jafnvægi. Ég held að jafnvægi fyrir mér sé ekki það sama og jafnvægi fyrir þér.
1: Mm-hmm.
0: En við þurfum sem samfélag svolítið að leifa fólki að finna það jafnvægi sjálft og treysta fólki bara til að það mun sinna sínu og skila sínu taka svo á því ef að svo er ekki en að treysta fólki til að finna sitt jafnvægi. Ég held að við séum allt of oft í tölvupósti á kvöldin eða kláringur á skýrslu og eitthvað sem maður getur í alvörinni alveg beðið.
1: Þegar, já, ég þekki eina það er reyndar kona mín, hún vil ekki að ég tala með hana opinberlega en ég ætla samt að skjóta þess að hún vann einu sinni fyrir stórt listasafn út í New York og þar var fólk, starfsfólk sem kollegar hennar alltaf að senda tölvuposta fram í miðnætti til að sýna að það væri við tölvuna
0: Akkurat.
1: Og hún slökkti bara alltaf á þessu, lasta sem bara allt í morgunsárið og svaraði
0: Akkurat.
1: En þarna erum við náttúrulega svona, þetta er eitthvað óryggi, það er alltaf verið að sýna sko að fólk sé á tánum
0: Akkurat.
1: Ef ég hefði verið að reyka þetta listasafn þá hefði ég sagt, krakka mínir reynið að vera áhugaverða manneskjur og gera eitthvað annað en að hugsa um vinnun á kvöldin lesið bók eða farið í bíó og hittið vinið ykkar vera með börnunum ykkar í alvörunni
0: Ég held að þú
1: eftir
0: að reyka þetta
1: listasafn Já, þau
0: Þannig kemur bara miklu betri orka inn í morgunsárið.
1: Já, fólki líður betur.
0: Já, bara hygglust.
1: Já, en svo annað að því varst að tala það sem hefur breyst og við erum svona kannski að fara með einhvern farangur úr COVID inn í nýja vonandi COVID-lausa tíma.
0: Já.
1: Og hér erum við náttúrulega að taka fram að við erum að tala vissa tegund af vinnu. Við erum að tala skrifstofuvinnu.
0: Nefnilega.
1: Og þarna, en í því samengi, Það varst að nefna það mis fjarfundina. Ég fór á fjarfundi hátíðinu og mér finnast þeir svo einkennilegir að því leiti að það vantar í það á einhverju svona orku. Það vantar allt slúður, fólk einhvern veginn svona, er bara kannski slökkt á hljónumannum og það endur alltaf að því að einn er alltaf að romsa upp á sér og flytja einhverja innræður og það fer ekki af stað eitthvað svona flæði, samskiptaflæði á milli fólks. Nema einhver

0: mjög takmörkuðu leiti. Þetta náttúrulega kemur enga megin í staðin fyrir sko fundið það sem fólk hittist, hvað þó samskipti við kollega og einhverja ráðstefnur og eitthvað. Þetta frábær lausn, en þetta ekki að sama og hitta fólk, hvort það félagsverðurnar. Fólk, átta fólk sig ekki á, heldur fólk sig ekki sammála því?
1: Ég seti hérna bara að kinka ákveft kolli af því að ég tengi mjög mikið við þetta. Við sjáum, rústu, rannsóknir sín okkur að fjarfundir, rafrænir fundir taka miklu meira orku frá okkur heldur en fundir í raunheimum eða þrívítarfundir eða hvað sem maður vil kalla þá. Og það að vera að horfa alltaf á mörg þessara fjár hérna funda forrita, þú sérð sjálfan þig líka á skjánum og það sogar því líka orku frá fólki að þegar við erum alltaf að horfa okkur sjálf.
0: Já, hvað er það?
1: Það er eitthvað. Það er hérna bara, ég held að það sé að maður hafi almennt áhuga á sjálfum sér.
0: Já, eða áhyggjur á sjálfum sér.
1: Kannski frekar það. Eitthvað
0: blanda.
1: Nefnilega, býtti lítið í alvörinni svona út. Já, þannig það sogar orku og það líka, það myndast öðruvísi flæði í samskiptunum þegar það þarf að hérna, setja hljóðið af og á.
0: Já, algjörlega. Og ég reyndar, ég var á sem fjárfundu á, hann var hálftíma langur, ég var mikið að horfa sjálfum með, en veist af hverju? Því ég sat með rafmagnsgítari minn og ég var alltaf að gæta þess að hann sæist ekki mynd, sko. Þannig að, veist, að ég hafði raun ekkert hlutverk á þessum fundin nema bara eitthvað að segja, já, þetta verði flott og eitthvað svona.
1: Það er svo líka áhugavert við vinnuna í dag. Af hverju erum við að halda fundi með fólki sem hefur ekkert erindi á fundi?
0: Já, ég segi nú ekki það. Ég var aðna upp á svona góðaskapið og svona. En ok, þú ert að tala þarna og búin að vera að hugsa svona aðeins það sem að hefur verið að breytast.
1: Já.
0: En hvert heldurðu að við stefnum? Heldurðu að við munum halda áfram að stækka og stækka umferðaröngþveitin? Eða heldur að við munum einhvern veginn finna einhverja, þú veist, væri kannski hægt að búa til svona hóp A, hóp B, hóp C, hópur A leggur á staðklóðan 9, hópur B, það getur verið lögfræðingar, fara á staðklóðan 10, þú veist, ég veit ekki, skurrlæknar með að fara út úr húsuklóðan 11, hver er lausnin á
1: það? Ég vona að lausnin sé ekki svona aukin, hérna, miðstýring á ferðum fólks. Hins vegar held ég, ég lega mér að vera bestinsmannskja, ég held að við munum finna betra jafnvægi en við erum í núna og ég held og leifi mér að vona að sko, störf eru mjög mikið að þróast, ekki bara skrifstofustörf, heldur líka alls konar önnur störf og við erum á svolítið áhugaverðum tímamótum núna af því að það verður aldrei mælst jafn mikil svona örþreita hjá fólki og það þarf eitthvað að breytast, annars erum við bara að stefna í...
0: Er það ekki þetta sífælt áreit úr tækjunum þá og var alltaf að ná í okkur?
1: Ég held að sem margt sem spilar inn í og ekki síst þetta og líka held ég að sé bara það er að gera það öðruvísu kröfur hérna, til starfsfólks í dag og stórum hluta til út af því að það er alltaf hægt að
0: Já.
1: Ná í fólk og það er... Já, bara, og í stóra myndin þá er bara hérna, störfur að þróast það mikið að þau eru orðin miklu hérna, miklu meira glóbal það er meiri, svona, það er líka verið að vinna með fólki sem er statt annars staðar á
0: nettum
1: Já, og það er tímabeltum, þannig að þú þarft að vera geta svarað þegar kollegar þín er í hérna kóla lumpur þurfa að ná í þig
0: já,
1: þannig að það er líka breytast hins vegar og ég held að sko stjórnendur þurfa bara að taka ákvörðun núna, ætlum við að treysta fólki eða ekki. Af því að ef við treystum ekki fólki og þurfum að fá fólkina skrifstofuna til að sjá það sitja á rassinum sínum með outlook-opið eða hvað sem það er að vinna í, ef við þurfum að sjá allt þetta, þá erum við svolítið föst þarna, að við þurfum alltaf að fara út í bílan okkar. En ef við náum að treysta fólki og búa til vinnustæði þar sem að það er bara verið að hvað hann getur frá rúlla á öðrum gjaldmiðli heldur en rass í sæti heldur að vera að rúlla á frammistöðu og afköstum og hugmyndaauðgi og sköpunarkrafti að þá myndast sveigja til að vera þar sem hendar hverju sinni.
0: Já, ég er svo mikill mannvinur og húmanisti og bjartsýnismaður að sko er þetta ekki gamli skólinu vera að stara á fólk og tryggja rassinn rikvalli
1: Jú, það er mjög gamaldags.
0: Og það er svolítið gamaldags og kannski átti það rétt á sér einhvern tímann en mér finnst svona eins og sé einhver vakning með þetta. Það er mikið talað um sköpunarkraft að vera skapandi en svo er oft sagt kannski við einhvern veginn sem mig sem vinnur sko sjálfstæðverkni

0: hér og þar og þarf að vera skapandi mm-hmm. að ég eigi einmitt að fá að stjórna svolítið sjálfur hvernig ég skapandi mm-hmm. en svo eigi allir að vera líka skapandi á vinnustöðunum en þá verður einmitt að treysta fólki
1: Já.
0: Þannig að það kannski að verða einhver vakning þarna innan fyrirtækja
1: ég held það, mér sýnist það á öllu en við erum alls ekki öll komin þangað
0: en svo bara svo óhald að sitja á rassinu og það eru kyrsetu sjúkdómar og þetta bara
1: það hár rétt, og ég gríp fram við því mér svo heiti hamsi en það er nákvæmlega máli þetta svakalega slæmt lýðheilsu að vera svona mikið kyrsetu fólk og það mjög dýrt fyrir okkur sem samfélag
0: ég hef nefnt þetta áður en ég mikill talsmaður hinn skildubundna göngutúrs daglega sko En ég hef fengið svona þau skilaboð að það sé ekki að fara að ná inn í vinnudaginn á næstunni. En það þarf ekki að vera, þú veist, fjallganga, það má vera kortir.
1: Ég er mjög ósammála þeim sem hafa gefið þér þau skilaboð. Þegar ég held súrefni, rannsóknir hafa marg sýnt þá sanna að bara verið nátt.
0: Heilin þarf súrefni.
1: Já, akkurat, ný vísindi hér að vera. Nei, að náttúran gef okkur svo svakalega mikið, meir en maður heldur. Ég myndi segja það að það er bara kvatning til allra þarna úti að lega fólki að taka fundi á ferðinni, víst, fara út í göngutúr og bara blokka tíma í dagbók og fara í smá súrefnis innspýtingu.
0: Og það er víst svona eins og framsækin fyrirtæki og vissum stöðum í bandaríkjum dæmis, þau eru með svona struktúr meira og meira sko.
1: Já, ég veit líka fyrirtæki en á Íslandi sem betur fer sem eru búin að kveikja þessu, en þetta er svo margt sko. Ég ætlaði bara að segja, við erum svaka kassalega samfélag, bara það er öll okkar lífsklukka er svo gamaldags, þetta er bundið skólakerfið og opnunatími hérna, fyrirtækja og fleira, þetta er hérna, 84-95 og þetta er bara mjög, þetta er svona gömul versmiðju færibanda hugsun að maður kveiki á vélunum á modni, slökku kvöldin, fara svo heim og þetta er bara svo breytt að við bara helst myndi ég vilja sprengja upp
0: en þarna heitir algjörlega naglan held ég á höfuð af því að sko er það ekki þannig að það orðið ótrúlegar breytingar á umhverju okkar á síðustu 20-30 árum eða 40, ég veit það ekki, tækni umhverjunu en við erum ennþá sko, hugsa með það eins og við séum sko stödd fyrir framan allar þessar breytingar og það er til dæmis verið eins og það tala streituna, það er verið að tala það að það er svo mikið ála og krakka, unglinga, kynþróskin verður fyrr og þunglindi og allt þetta og svo er að síþreita á þessi kulnun og allt þetta og við erum að ströggla við að breyðast við öllu þessu en leið erum við að haga samfélaginu þannig að það er eins og þetta sé ekki gerast en kannski tekur það bara svona langan tíma aðlega spreytingu.
1: Já, ég held að við þurfum aðeins að staldra við og hugsa hvort við getum ekki flýtt aðeins þeim breytingum.
0: Já.
1: Af því að við sjáum bara að þetta er að hafa mjög slæm áhrif á lýðheilsu og svefn fólks og já, bara almenna svona orku í samfélaginu.
0: En hvað gera þá eins og þú ert formaði mannus sem er þarna félag mannusfólks á Íslandi?
1: Já.
0: Hvað gera þá, til dæmis, mannustjórar innan fyrirtæki? Eru þeir að leiðingur og svona umræðu, eru þeir, hafa þeir áhrif?
1: Já, sko þetta er frábær spurning af því að þetta samtal er hafið mjög, mjög víða og það er verið að velta fyrir sér þessum grundvallar spurningum. Þurfum við að vera öll saman alltaf á þessum tíma eða getum við fengið, hvað getum við sagt, sömu afköst sama virði úr okkar fólki ef við svona, gefum þetta aðeins meira frjálst og fyrirtæki á Íslandi er alveg að gera tilraunir með þetta og sem komin langt með að reyna að svona breyta vinnutíma og fleira en það er svolítið erfitt að ætla sér að vera einna breytur sig af því að þetta er svolítið svona samfélagslegt verkefni sem þarf að leysa af því að þú getur ekki verið með starfsfólk sem vinnur bara hérna þegar því hentar en börnin þeirra þurfa samt öll að mæti skóla þú veist, klukkan 8:30 það er samfélagið setur okkur ákveðnar skorður og ég held að það væri mjög holt fyrir okkur aðeins að stokka upp í þeim skorðum ég er ekki með lausnina en samtalið bara er að eiga sér stað og það ætti kannski að eiga sér stað svona
0: Mm-hmm. Ég var einhvern veginn að hugsa einhverja svona skilgreiningu á helvíti, sko. Og það þegar þú endur tekur sama hlutin, þú veist, aftur og aftur, mm-hmm. þú veist, þú vagnar, mm-hmm. og ferð sömu leið á sama stað og hittir sama fólkið mm-hmm. á hverjum degi. En svo getur það líka verið yndislegt, sko.
1: Já, það fyrir eftir hvernig hérna
0: getur verið
1: eitthvað
0: í himnaríki líka,
1: sko. Þetta fólk já, sömu myndi lýsa þessum himnaríki.
0: Já, kannski er þetta himnaríki.
1: En ég held að

0: ég fengi að ráða ýmsu þegar ég erði fullorinn þegar ég var að byggja ís í kvöldmatt en mátti ekki sko en já, það eru bara skrambi margar skorður sem að samfélagi setur okkur ég held líka að ég held að sko Ísland, ef Ísland ætlar að vera samkeppnishæft meðal þjóða að þá þurfum við að finna lausn á því hvar og hvenær við sköpum verðmæti ég held að þetta sé þannig mál ég held að þetta sé ekki eitthvað sem við getum sleppt í að hugsa um af því að þá held ég bara að þá mun enginn sækist eftir í að búa þeirna og við munum ekkit geta
1: Nei.
0: Hérna þrifist vel
1: Þetta góður svona og hugsanaveikjandi kannski svona móli sem við getum látið bara sleppt hérna út úr viðtækjum landsmann og leftum að velta fyrir sér hérna að lokum
0: Já.
1: Vá, ég en gaman að spjalla við þig Ástís Eir, við erum búin að tæpa á ýmsu og þarna Jóna hafði haft gaman að því að koma
0: Heldur betur, við fórum svolítið af lög
1: Já, takk
0: Takk

0: Það er gott að vera skapandi og kannski sköpunagleði bara annað orð yfir lífið. Ég veit það ekki, en hingað til mín komin Birna Dröfn Birgisdóttir. Velkomin.
1: Já, takk hella.
0: Og þú ert, eins og þú lýsir í sjálf, sköpunagleðifræðingur.
1: Já.
0: Hvað er það?
1: Já, hérna, ég búin að vera rannsaka sköpunagleði í meir en áratug. Já, sinna rannsóknum í doktorsnámi og fara kafa djúpt ofan í þetta sjálf, lesa helst konar bækur og fara námskeið og
0: okay.
1: Ég var svona brennandi áhuga sköpunagleði.
0: Hvernig hún þá virkar, hvaðan hún kemur, hvernig hún virkar hana,
1: já,
0: allt þetta væntum. Já,
1: í doktorsnáminu hvernig yfirmenn geti ítt undir skapandi hugsun starfsmanna.
0: Okay.
1: Og svo bara yfir höfuð hef ég svo gaman að því sko endur fór þetta hugan
0: sem er nöðsynlegt að gera,
1: já,
0: helst einst í mánuði.
1: Já, helst einst í mánuði.
0: Og þarna, en að því að við erum að hugsa svolítið vinnustaðinn í þessum þáttum núna í upp á nýtt og ég veit að þú er spáð í það, hverju þurfum við að breyta eða hvað þurfum við að gera betur, gera meira af á vinnustöðum til þess að virkja sköpunagleði fólks og af hverju?
1: Já, akkurat, frábær spurning, sko, það svo ótalmargt sem ítir undir skapandi hugsun og eitt af helsta sem ítir undir skapandi hugsun starfsmanna er þeirra næsti yfirmaður, þannig að hérna, sko, það var ein ótrúlega flott rannsókn, hún framkvæmdi að Dr. Kramer og Dr. Amabil, hún prófessor hjá Harvard, okay. Og þau framkvæmdu rannsókn og voru að greina 12.000 dagbókaskrif til að koma staði hvað veldur því að starfsfólk er ánætt í vinnunni sinni og hérna og hvað gerir það að verka með þau skapandi.
0: Okay.
1: Og þau komu stað því að það eru litlir sigrar og hérna þau tala um að yfirmenn eiga ekki að vera að stýra fyrirtækjum og þeir eiga ekki að vera að stýra fólki heldur eiga þeir að vera að stýra litlum sigrum.
0: Og hvað er lítill sigur?
1: Já, það er svo ótrúlega margt, en hérna, það til dæmis dæmum það er bara kannski forritari með eitthvað svona hérna, villu og hann er að leysa eina litla villu að það er lítill sigur.
0: Mm.
1: Eða við erum með eitthvað vandamál og við erum að finna lausn eða þess vegna við erum með kynningu og eða, það bara getur verið hvað sem er.
0: Já, og þegar við sjáum við einhver svona ávegst af erfið okkar.
1: Já.
0: Við sjáum við þess að við erum að gera skiptir einhver máli.
1: Akkurat, akkurat.
0: Okay. Og þeir eru að stýra fólki sem sagt í þá átt að þessi litlu sigra náist.
1: Já, og þá er það sko hlutverk eigumanna. Ég verið að rannsaka hérna þjónandi fórustu í doktorsnáminu mínu.
0: Já.
1: Og hérna hlutverk þjónandi leiðtoga að svo mikið að hérna nýta virka hlustun og virkilega skilja að við erum öll mismunandi og þurfum mismunandi leiðtoga í lífin okkar. Já, hérna, þannig að leiðtáin þarf sem ekki að kafa djúpt ofan í og átta sig á því að við erum öll einstök og það er mismunandi hvernig hann að haga sig við hvern og einn. Þannig að fyrir einn kannski þarf hann að veita miklu meiri stuðning en fyrir annan kannski miklu meira að vinna í síninni eða það er bara svo mismunandi. Þannig að skipta miklu máli að nýta þess að virku hlustun.
0: Og þannig að stjórnendur raun líka að segja að stjórnendur þurfa að hafa raunverulegan áhuga,
1: já,
0: á fólkinu,
1: já,
0: sem er að vinna fyrir.
1: Akkurat.
0: Það er kannski ekkit alltaf þannig.
1: Nei.
0: Eða það er kannski bara svo, já.
1: Já, akkurat.
0: Ok.
1: Akkurlega. Og hérna, og þegar mann hefur hennar raunverulega áhuga, mm-hmm, og vill að starfsmaðurinn blómstri, og þegar því að það tala um því þóðum til fórstu að svona valda pyramidunum er snúið við, þannig að yfirmennir er þannig undir í pyramidunum, og þeirra hlutverk er bara að hjálpa fólki að efla sig og vaksa í lífi og starfi. Mm. Og þegar yfirmaður er nær að styðja við þennan vöxt, til dæmis með virki hlustun og með markþjálfun og hjálpa fólki að ná sem litli sigrum, að það blómstrar allt fyrirtækið.
0: Mm.
1: Þannig að hérna...
0: Þetta er fallegt. Ég...

0: menni þar með orðið meira svona jarðvegur sem starfsmennir vaksa upp úr
1: Já, akkurat
0: eins og blóm eða plöntur
1: Já.
0: Já, þetta frábært
1: Já.
0: Og þarna, en þú hefur líka verið að flytja fyrirlestra sköpunargleði þú hefur verið að fara á vinnustæði akkurat. Til þess að örfa sköpunargleði hvað gerir það?
1: Já, sko, hérna, það búið rannsaka hvernig við getum markvist þjálfa sköpunargleðina og hérna, og það þannig gert að það, fólk fær fræðslu það hvernig heilin virkar og hvernig við getum í raun breytt heilatengingum og gert það þannig að hérna heilatengingarnar sko verði svona hraðari í að skapa þannig að þá líklega heilin far í það að skapa og því hann fer yfirleitt svona kunnulega slóðir og þegar maður búin að veita þessa fræðslu hvernig þetta virkar allt og að getum þjálfa þetta og í grunninn að við erum öll skapandi og hvað þýðir að vera skapandi að þá eru hérna ákveðna aðferðir sem við getum lært til þess að efla skapandi hugsun
0: og svona, ég... flýja einhverja vana hugsun
1: já.
0: Okay.
1: Og þetta er heilin sko, markmið hans er bara að við lifum af markmið heilans er ekki að við njóðum lífsins
0: Jú, þú spyrir heilin í mér ég vil lifa af sko,
1: já.
0: En við líka njóta þess
1: En heilin er svona alltaf að reyna bara að passa við sem er nægja orku
0: okay.
1: til að hérna, ef við myndum lendi ykkur óvænt og eftir já. Að það eigum við orkuna inni til að taka móti því og hérna
0: Þú þurft aðeins að ræða við heilan í mér ég flýða hann eitthvað því svona
1: betur verið röðum við svona að hérna, þessi heilans er frengar sem ég verið að fylgjast með að tala um þetta að hérna að markmið heilans er bara þetta, passa við sem örug þannig að hann er alltaf að tryggja vegum þessar varabyrðir og til þess að vera ekki að eyða óþarfa orku að þá er hann bara að leiða okkur á kunnulega slóðir með hugsunarmynstur okkar
0: já
1: Og hérna, og þínar kannski slóðir eru þó orðnar bara þú ert búin að búi til forrið, þannig að það er auðvelt fyrir heilaðin að fara á óhefnundar slóðir og í skapandi og við erum náttúrulega misskapandi og misbúin að þjálfa þetta og missterkar heilatengingar. En hérna, þegar við förum svona að markvist taka eftir því að við förum að kunnulega slóðir, en við getum stýrt því hugsanarmynstrin okkar. Þannig við getum til dæmis bara, herði, ég þarf að hérna, að ná ég þennan nýja viðskiptavin og ég með þetta vandamál í því en mér vantar hérna en einhverja hugmynd til að leysa þetta vandamál og þá geti ég kannski bara valið hérna hátalari pluss þetta vandamál og hérna tengt þetta saman og þá fer heilin oft á nýjar slóðir
0: Já, kannski svona kynna einhverja svona óvænta stærðið eða breytu setja inn í einhverja aðstæði
1: eins og til dæmis bara þegar næg var hérna fund, eða svona þegar næg var að byrja að þá hérna var stofnandinn hann var með það vandamál í huga að hérna gervigrasið að skótni náði ekki nógu grípu á gervigrasinu og hann var svo mikið að reyna að finna góðu skó og hann hafði verið flytinn skó og allt þetta en fann ekki nógu góð á gervigras og þá fór heilin hans að leita að lausnum og svo var hann bara eins og heim í hausti að búti vöflur með konunni og hafnaði vöfli á hannu og þá sér hann þetta munstur en þá var heilin hans fyrir hann að leita að þessu og svo bara vöfli á pluss hlöparskór og gerfugrasi urðið að næk botninum.
0: Þetta er mjög ljóðrænt.
1: Já.
0: Þetta er bara ljóðlist, sko.
1: Já.
0: Setið eitthvað teflingur í svona óvæntu saman.
1: Já, einmitt.
0: Já.
1: Akkurat.
0: Ég held að bara fólk á vinnustöðum hætti bara að lesa fleiri ljóð.
1: Já, akkurat.
0: En ok, þetta er mjög skemmtilegt.
1: Já.
0: Þarna, en ertu ekki líka að vinna einhverju svona tækni lausn til að auka sköpnaglið?
1: Akkurat, jú.
0: Hvernig gerum maður það?
1: Við erum nýbúin að stofna hugbúnaðfyrirtæki sem heitir Bölby og hérna, þetta er sem sagt út af því að við getum stýrt þessu hugsanarmynstri að þá markmið að hugbúnaðurinn hjálpi þér að leiða hugann á nýjar slóðir að það er miklu auðveldara að fara í þetta ferli og hérna nýta síðan tæknina til að auðvelda þetta
0: okay.
1: enn frekar.
0: Og hvernig gerir það með tæknina? Er þetta svona einhver þá hugbúnaður sem veitir manni hugmyndir eða býr til þessar óvæntu tengingar eða...
1: Já, sko, markmið núna þá erum við að þróa betu útgáfuna og hérna það er bara svona þetta að skilgrinni hverju ert einbettara að út eftir þeim leið að við erum búin að segja heilanum að við viljum finna lausnið við ykkur ákveðinu þá er búin að kveikja ákveðin hérna kerfi í heilanum sem hér hjálpa að taka eftir hugmyndum til að leysa þetta vandamál Og svo leiðum við þið í gegnum alls konar æfingar, sköpunarlegar æfingar í þessum hugbúnaði til þess að hérna, þú leysir vandamáli sjálfur og, hérna, og fari síðan sko, með þessum æfingum að hugsa öðruvísi. Þannig okay. að svona markvist stýra. Og svo er bara gervigreind getur hjálpað svo mikið með þetta því að fyrsta þrepið í sko, sköpunarlegar ferlinu snýst gagna öflun. Mm-hmm. Þá getum við nýtt alls konar þar okay. eða artificial, augmented reality, já, að það er eina æfing snýstum sko, að

0: ímyndið eru sér kannski bara Albert Einstein að leysa þetta vandamál þá gætum við sko að horta sjálfan sig sem Albert Einstein
1: og það breytir því hvernig maður nálgast vandamálið
0: já, þetta sem stýri hugsunum minsturinn á nýjar slóðir og því að þú varst aldrei kannski búin að taka þann pól hvað myndi Albert Einstein gerir þessu
1: ok, þetta mjög heillandi og finnst þér að vinnustaðir fólk almennt sé opið fyrir svona hugmyndum
0: já,
1: sko, og gagnist
0: já, algjörlega og ég búin að hafa brennda áhuga sig í meirin ártögu og hérna og ég finn núna að það miklu meiri vakning og miklu fleiri átta sig á þessu verði
1: Af hverju heldur það sé?
0: Ég held að sé bara að sko, við þurfum endurtekningar og þetta búir svo mikið í miðlum eins og til dæmi sem að googlar creativity bara leita niðurstöður það rjúku upp það er svo mikið verið að skrifa þetta
1: Já.
0: Og ég held bara umhverju að búa að hérna búa til meiri meðvitund þetta
1: Já.
0: En rannsóknir eru búin að rannsaka sko, sköpunglega ég var að marga ára tugi og það er bara fyrir löngu búið hérna, að tala að hérna, til þess að fyrirtæki náu árangri að það þurfa það náttúrulega sköpunglega og hérna og svo erum í alls konar rannsóknir að við getum, sko, ef við nýtum og eflum sköpunglegin okkar getum dreigið úr kulnun, líkum úr kulnun og getum hérna, styrt ónæmskerfi okkar og það getum bætt sko, andlega líðan, dreigið og kvíða og bara alls konar svona sem er svona gott fyrir fólk og hérna, og svo líka fleiri rannsóknir að hérna, ef þau fyrirtæki sem einbetti sér að sko greiningu gagna og sköpunglegi og tilgangi sem ekki skipt svo miklu máli að þetta snúst líka góðan tilgang
1: já.
0: Og finnum fyrir því en já, þau fyrirtæki sem einbyrðir sér að þessu þrennu geta vaksið alltaf 2,3-falt hraðar en þau sem gera ekki
1: okay.
0: Þannig að virði í því efla sköpun er svo svakalega
1: Þannig að skilabóðin er hér að við eigum að vera skapandi
0: já.
1: Og öllum sviðum
0: já.
1: Og þarna Birna Dröfn, Birgisdóttir, sköpunar gleðifræðingur setja mjög skapandi titill og skemmtilegur takk, ég geti spallað við þið endalaust en takk fyrir að segja okkur frá þessu og við sendum hér með hvatningar orð út í samfélagi, við erum skapandi
0: Nákvæmlega, takk hérlega

0: Jæja, vinnandi fólk, nær og fjær, láttekju fólk, hátekju fólk, fólk sem að hamast og strita, fólk sem hefur það náðugt. Hinga til minn kominn Stefán Darri Þórsson, nútímafræðingur. Hann skrifaði nýlega ritgerð í nútímafræði við Háskólan á Akureyri og mér leikur eiginlega fyrst hugur á að vita, Stefán, hvað þetta, nútímafræði, nútímafræðingur?
1: Já, það góð spurning og ég hef selna þurft að útskýra þetta fyrir öllum sem að ég hérna, segi frá þessu sko. Ég held að þetta var ekki nýtt þegar ég rakst á þetta við hérna, Háskólan á Akureyri en þetta búið að vera í einhverju formi sem nám hana í 20 ár
0: Já, ok
1: En þetta svona blanda af, þetta innan félagsvæðildarinnar
0: Já
1: Og félagsvísindana og þetta svona kannski markmið með þessu að fara viðan völl, þetta svona þverfaglegt og til að reyna að skilja raunni, hvernig þetta samfélag, hvernig þessi nútími sem við lifum í dag var Já. Til og varð eins og svona æxlæðist eins og þetta í dag.
0: Já, ok. Það svolítið spennandi svið. Ég þekki fag sem heitir framtíðarfræði.
1: Einmitt.
0: Þetta kannski getur tengst í.
1: Já, þetta svona nútímin sem hugtak í fræðigreinunum kannski skilgreint frá svona hérna byltingun í Frakklandi og til dagsins í dag. Þannig að þetta svona þessi nútímin sem við þekkjum hann.
0: Já, þetta svona svolítið hvernig við endum hér.
1: Já.
0: Með að skoða fortíðina.
1: Einmitt.
0: Ok, ákavert. Og þú sem sagt skrifaðir ritgerð sem tengist einmitt þeim og þáttarins í dag og fjallaði fjarvinnu, það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, passar, ég hérna tók mig þetta nám í Háskólan Akureyri í fjarnámi
0: og, okay.
1: og hef reynslað því að vinna í fjarvinnu og starfa í svona já, á þessu sviði, tengdir fjarvinnu í dag
0: Ok, hvað fjarvinna?
1: Já, fjarvinna í rauninni bara skilgreiningin á að sinna vinnunni sinni með hjálp tækninar eitthvað starf annar staðar en eða utan starfstöðar fyrirtækisins
0: Já, ok
1: og þetta náttúrulega mikið breyst sökum COVID-19 Já. Þetta eiginlega svona daldi svona fyrir COVID og eftir COVID eða náttúrulega í COVID en já, í þessari ritgerð þá var ég svona að skoða helst sko reynslu fólks af fjarvinu og bera saman runni karlmenn og konur sem að hafa mismunandi langa reynslu af fjarvinnu og svona hver þeirra upplifun og viðþorf til fjarvinnu svona kosti, galla og ýmislegt og reyna svona kortleikja aðeins svona einhvern þroska feril fjarvinnandans
0: Ok, þetta mjög áhugavert og hvernig líður fólki með þetta? Líður fólki vel?
1: Já, það svona ég myndi segja svona í upphafi upplifi fólk aldrei svona frelsi það svona þessi sveigjaleg vinnutími sem að fólk já bara eigur velliðan fólks og svona getur veitt fólki eitthvað svona auki jafnvægi milli vinnu og einkalífs
0: okay.
1: En að þessu sögðu að þá eru svona eftir ákveðin tíma sýnir það sig að það þarf að vera rosa svona já, fólk þarf að setja sér einhverja skorður, einhverja reglur, einhverja ramma utan fjarvinna til þess að falla ekki í svona ég veit ekki séu að piti en það svona það, þetta getur líka komið niður á til dæmis heimilislífinu og getur bara einhvern veginn svona raska þessum skilum milli vinnu og heimilislífs sem og að það getur náttúrulega verið eins og gerist í COVID að fólk var að vinna heima á sér fyrirtæki þurft að grípa þessa ráðs til að halda bara hjólum, bæði sínum hjólum og hjólum atvinnulífsgangandi að senda fólk heim að vinna og þá upplifi fólk aldrei svona eftir tíma veist, félagslega einangrun getur gerst sérstaklega fólki svona í lengri tíma
0: og Það hlýtur að vera svona erfitt að slökkva á vinnuhöfðinu og stíga inn á raunverulega heimilið eða þú ert að vinna heima þannig að það er kannski þessi mörk þarna að vera alltaf ósýnileg
1: Algjörlega, það hefur einni sko okkur frá því að við erum bara lítil okkur kent að því að sko stíga inn eða mæta okkur stað sá viðburur hefst og svo líkur honum og þú ferð og þetta er öll skólaganga, leikskóli, grunnskóli, menntskóli háskóli þetta sko þú ferð á æfingar hvort sem það í hvaða tómstundi sem það þú mætir á staðinn, æfingin hefst, þú ferð heim og þetta líka á við vinnuna þannig að þegar þú allt í einu tekur þessi skil að þú bara heldur áfram að sitja við borðið heimahöður eftir morgumættin og byrjar að vinna að þá ef að fólk setur sér ekki eitthvað svona skýra ramma þá getur þetta að fara hafa virkilega áhrif.
0: Hlustendur kannast líka kannski við orð og tilfinningar að borð við sektarkend, samviskubit og svona. Uh-huh. Og ég hef heyrt sko að fólk, og ég þekki þetta alveg sjálfur, uh-huh. að fólk sem vinnur, stýrir tíma sínum jafnir svolítið sjálft, uh-huh. það er einhvern veginn aldrei nógu ánægt með jafnir afköstin eða hefur áhyggjur af því að það sé ekki að standa sér nógu vel. Uh-huh. Og ég tala nú ekki ef öll vinnan fer fram í einhverju tæki sem síðan bara alltaf þarna innan seilingar. Uh-huh. Getur ekki verið að og ég raunar heyrt að fólk vinni jafnvel meira heima hjá sér. Mm-hmm. Getur ekki hægt. Það kannski það sem þú ert að vísa til með heimilislífið að þetta bitni á því.
1: Já, það getur gert sko, það eiginlega bæði það að fólk sko þessi aukin ánægja er að fólk geti stokkið til barnið veikt, barnið þarf að vera tannlæknis, það geti stokkið frá sinnt þessum störfum svona sem fylgja kannski heimilislífinu. Mm-hmm. Og það er frábært. En svo ertu einmitt komið með þetta að vinnaðin er bara í tölunni og þú liggur fyrir framan sjónvarpið á kvöldin og tölvan er þarna að það er freistandi að fara að svara þessum e-mail.
0: Leti haugurinn þinn.
1: Já og bara, þú veist, og þá getur þetta sko komið niður á fólki að það er að vinna jafnvel alltaf mikið. Það eru þeir sem að hafa stunda fjarvinnu í lengri tíma, þeir segja að þeir vinnir unni betur heima á sér þar sem þeir fá... meiri svona fókustíma. Mm-hmm. Þeir eru ekki trublaðir af skvaldrinu og vinnufélagunum sem við sko geta lent í á vinnustanum og þeir geta ná svona einbeitt sér vel og unni kannski farið svona dýbra á þangagang og flókin verkefni en svo aftur á móti heima færið ekki félagslegu þörunni sinnt. Það farið á vinnustanum. Þannig að það er svona kannski ef við segjum eftir COVID þegar fólki getur núna farið aftur á vinnustanum þá er það að sjá dáldið svona fyrir sér drauma aðstæðunar, vinnuaðstæðunar eru kannski að vera í ykkur svona hybrid módeli og það er þá að vera þú veist, 1-3 daga í viku heima og þá þú veist á móti í vinnunni þannig að það nær kannski afkasta meiri dögum heima en tekur kannski fundina og þessi svona einhver verkefni sem að þarnast samvinnu milli samstarfsfélag geta gert á vinnustan.
0: Og hversu raunhæft telur þú að þetta sé? Eru vinnuveitendur spenntir fyrir þessu? Er þetta að gerast eða er þetta meira einhver svona fræðilegir þangar, einhverja hugsuða sem eru að skrifa ritgerðir eða fólk sko, sem eru að spá í vinnun og jafnvel í tala um þetta í útvarstæti? Er þetta raunverulega að gerast að við séum að sjá þessar breytingur frá því að fólk sé bara alltaf á skrifstofunni yfir í að það geti raunverulega einbeitt sér kannski betur heima? Og er þetta að gerast eða er þetta ennþá bara einhverja bollaleggingar og spekulasjónir?
1: Já, þetta er bara að gerast.
0: Okay.
1: Og það er út af því að það er ekki bara sem sagt, starfsfólki sem er að sjá einhvern hagsinn í því að geta verið heima eða að hluta til. Það er líka vinnuvindur og það felst í sér að bæði þetta með afköstina þeir sjá að fólk, kannski fólk sem þarf að leysa einhver stóru vandamál, það næri einhvern veginn meiri afköstum þegar það er getur aðeins stúka sig af heima á sér og er ekki trufla en líka og þetta kannski á aðala við stærri fyrirtæki en þau eru farin að sjá ótrúlegan sko fjárhagslegan kost í því að vera ekki með allt starfsfólki á skrifstofunni heldur geta verið þá með kannski 50% eða 60% á skrifstofunni í einu og svo rúlar þetta fólk fram og tilbaka og getur þar leiðandi kannski skori niður húsnæðiskostnaðum 40%
0: Já.
1: Og það eru stór fyrirtæki svona sérstaklega í Bandaríkjunum sem að eru búin að núna rauninni opna á bara svona fjarvinnu pólisíur innan þeirra fyrirtækis þar sem að þau bara leifa starfsfólki að vinni fjarvinnu sumir að fullu, sumir að hluta til og geta þá skori niður sko, eins og Pinterest þeir hættu nú að reisa nýjan skýjakljúur sem átt að vera þeirra höfustöðar í San Francisco og borguðu þessu út úr því ykkur 80 miljónir dollara bara til að reisa ekki þinn að turð því að þeir sá bara herðu við ætlum bara að halda sömu skrifstofu og senda helmingin heim sko.
0: En þá heyrir maður svona ramakvein og áhyggju óberast frá sko leigusölum og verktökum og framkvæmdara sem segja nei, það þarf að byggja fleiri skrifstofur og er það ekki?
1: Jó, en svo aftur á móti sko er þessar pælingar sko fólk vill kannski ekkit vera að vinna alltaf heima á sér og fólk sem er kannski að vinna og það er nýr vinkill á það, fólk getur verið að fara að vinna búseta þessi er ekki háður lengur staðsetningu vinnuveitandans. Þannig að þú getur kannski verið að vinna fyrir já, bara Pinterest, Bandarist fyrirlega en búið á Íslandi. Já. Og eitthvað staðar þetta að vera, þú vilt kannski ekki alltaf verið heima hér, þú ert kannski ekki við búum rosalega vel á Íslandi hérna á húsakosturinn að fólk er yfirleitt með svona, já, íbúðir og húsfólks er rúmur og algjör lúksus með að við meina, heyri kollega mína sem í París og voru lokaðir inni þar í COVID að þeir voru kannski með
0: 20-30 fermetrar
1: já og bara fjármanna fjölskyldi og það er ekki mikill vinni fyrir þar ég pröfa að taka fjárfund með mannesku í lítið íbúði í París og já. Það var svona það var smá truflun hana
0: en við stóðum nefnir fjárfundi var það eitthvað svona skoðaði líka
1: Yeah. Já, algjörlega, svona reynsla þessa fólk sem var búin að vera, ég talaði við fólk sem var búin að vera allt frá sko 2 árum upp í 16 ári fjárvinnu og þannig að sem breyttist með COVID að þetta gerði fjárvinnu miklu auðveldari, sérstaklega á milli landa, út af því að tækninni fór svo svakalega fram meðfram þessu. En að þessi sögðu þá fjárfundir sko geta auðveldað rosalega mikið, þeir geta sleft þú getur ekki miklu fleiri fund á dag og þarft ekki að vera keir út allan bæi eða ferðast á milli en þeir eru ekki jafn skilvirkir þegar kemur að ákönnuverk
0: Já, ég ímynda mér það, ég líka mikill talsmaður sko slúðurs því að þess að slá alveg eftir strengi
1: Lákala.
0: Og kynnast fólki með svona eins og fjárfundir virki kannski vel þú þekki viðkomandi nú þegar en þeir verða oft með einhverjum svona innræður og það erfiðar að ná einhverju flæð á milli fólks,
1: Algjörlega.
0: Svo annað og ég veit ekki hvort að ég sé einhver svona síðasti móikanin eða eitthvað til dæmis ef ég stígin í herbergi og það eru rauðir veggir, grænir veggir, hvítir veggir eða einhver lykt eða bragða að örvísi bragða kaffinu ef einhver mætir allt inn í gulum jakka þá fæ ég ólíkar hugmyndir
1: Algjörlega.
0: Og mér finnst eins og sundum eins og þetta sé ekki hluti af umræðinu eins og við séum ekki með skilningarvit og sem tengjast hugsuninni
1: Algjörlega og þetta bara alveg hárrétt eitt viðmælandi hérna vinnur svona í mjög flóknu verkefnum með sínum kunnum og það eru svona langtíma verkefni 6 mánir, 12 mánir og hann segir sko að það vonlaust að vinna að svona langtíma verkefni með viðskiptavin eða einhverju samstans hérna, fólki ef þú þekkir það ekki fyrir Já. Þú getur, hann sagði bara sko, hann býr á Spáni vinnu fyrir danst fyrirtæki hann flýgur til Kaupmannahafnar til að hitta kúnan tekur þriggja fjærata vinnu svona sesjón með þeim á vinnustanum svo getur hann farið og unni 6 mánuði frá Spáni bara í fjárvinni, hann segir bara þekki ekki mannskapin sem úr að vinna með það bara, þú veist, að skilja ekki bara þessa áru það bara breytir öllu

0: Mér finnst reyndar líka stundum eins og það sé innbyggð byggt í svona nútíma líf að reyna að gera okkur svona eins félagsfölluð og hægt er í kannski út á götu og ég lendi mikið í því ég alltaf að reyna að svo kam og ég alltaf að segja góðan daginn fólk sko. Ef það var ekki að heimildamyndu líf mitt þá væri ég í byrjun að labba og segja góðan daginn með alla og enginn svara mér af því það er allir með heyrnum tóli eða eitthvað En þú veist, það er náttúrulega þetta að skapa tengingar við fólk, sko. Þú getur sennilega ekki náð því upp í gegnum fjarvinnu.
1: Það er klálega erfiðara og það á líka við sko traust vinnuveitanda. Ég skoðaði aðeins hérna viðþorf sko bæði samstarfsfélaga og yfirmanna eða vinnuveitandana gagnvart fjarvinnu. Og það er eins og sko, ef þú ert búin að vinna, er enda traust hjá vinnuveitandanum. Ef þú ert búin að vinna hjá honum einhvern smá tíma, hann treystir, þá er vinnuveitandi miklu opnur fyrir að þú farir í fjarvinnu að fullu.
0: Þú ert búin að sanna þig.
1: Já, en ef að, þú veist, ef þú ert bara að ráða eitthvað sem þú þekkir ekki neitt, að þá er einhvern veginn svona...
0: Maður skilur það nú ágætlega?
1: Já, maður skilur það. En á sama tíma, þá er samt heimurinn að breytast að þessi leiti eins og ég þekki nú minni vinnu að við erum aðstofa félög við að ráða fólk og veist, það getur verið það að leikja fyrirtæki á Íslandi þurfi bara ráðinn einhverja snillinga sem eru bara sérhæðir í einhverjum sem enginn kann og ef þau ætla að ráðinn þetta fólk er ekki til á Íslandi og það getur þá verið að bara herðu en þessi einstaklingur sem er sérhæðir í að hanna þetta í þessu sviði, í þessum leik hann býr bara í Finlandi sko. Og ég þarf að ráða hann. Og þá er þetta bara þetta talent svona
0: og þetta er náttúrulega það sem tæknin hefur opnað fyrir
1: algjörlega
0: bara hæfileika fólki út allan heim sem getur runnið með þér
1: algjörlega
0: það er náttúrulega magnað annað sem ég finnst alltaf áhugavert þú ert handboltamaður
1: já, passar
0: og þarna og stundum þegar við erum að tala einmitt um vinnu og vinnustæði þá er talað sko, það er svona notaðir eins og íþróttafrasar sko, ég tek boltan þegar einhver segir við mig, ég tek boltan þá fæ ég alltaf smá hland fyrir hjarta því það táknar ekki nýtt og hvað svo, ætlar bara að halda honum ætlar að gefa hann á einhvern en hvernig finnst þér það að við komur íþróttum sem ég gerir líka vera góður undirbúningur fyrir vinnumenningu er svona þjálfunin og svolítið svona þetta samkeppnis og svona keppniskap sem við þjálfum upp íþróttum reynist það vel á vinnumarkaði eða er það jafnvel getur það verið hættulegt?
1: Sko, svona, til að byrja með svona, þá held ég að það nýtist klárlega í allafana liðsíþróttum eins og ég hef kemur handboltanum og þá upplifi það að allir sem ég er með, þeir eru rosa góðir í samskiptum góðir að vinna í hóp, góðir að skilja ólík hlutverk og það á það alveg sama við á vinnustanum að við erum einhvern veginn eitt heimi að vinna saman að komast eitthvað lengra frasarnir, vissilega tengjast margir keppniskapi já, ég meina ég held að sé allir í mínu handboltaliði með mjög mikið keppniskap en svo getur þetta nú verið algjöri rólindis menn utan vallar sko
0: á útrás á vellinu
1: já, já, en hérna ég, það nýtist klálega með að vera setja markmið og reyna að ná þeim og ég meina verum keppniskap að reyna Það er líka tapa fyrir markmiðunum sínum
0: Ég fer að hugsa út í þetta því að maður svona lítur oft að samfélagi sem einhver svona stóra einingu sem er jafnir eins og er þetta hugsa sem heimili sko, við erum rauninu öll í þessu saman þú veist, við erum að einhverju þjóðfélagi en svo er það samt þú er það þó þannig að fyrirtækin eru náttúrulega að keppa en það getur verið alveg góðlátleg keppni líka
1: já.
0: Og ég er svona stundum að spákvortu þurfum aðeins að fara endur hugsa þessa hugmyndum samkeppni bara á milli fyrirtækja af því að, þú veist, mér sýnist að sé þannig að samvinna sé aða lögmáli í náttúrinu, það sé ástæðan fyrir að við mennirnir erum komnir á þann stað sem við erum komnir á, við unnum saman.
1: Já.
0: Þannig að ég er svona bæli hvort að íþrótti sé að bara eitra þar. Nei.
1: Já, ég skildi, ég meina, hvert fyrirtæki er með samvinnu innan síns fyrirtæki sem þau eru kannski að keppa við önnu fyrirtæki já. Þegar fyrirtækin ætti kannski saman að vera
0: Já,
1: en
0: það er kannski mynd allt fallin sjátt sig.
1: Já, þetta
0: er... Ég veit það ekki. En heyrðu, Stefán Dari, mjög gaman að tala við þig. Þú hérna ert nútímafræðingur.
1: Já.
0: En hefurðu að lokum pælt eitthvað í framtíðinni? Og sérstaklega hvað snertir svona vinnu menningu? Heldurðu að hver er loka niðurstandi dæmis í ritgerninni varandi fjarvinnuna og það allt?
1: Já, ég held að fjarvinna sé klárlega komin til að vera. sem partur af vinnumenningunni. Það var náttúrulega, fóru rosalega margir út í fjarvinnu í COVID-19. Nú eru meiri hlutin að fara aftur, en það sem kannski, breytingin er að fólk sem að hefur neyðist til að vinna heima á sér er núna átt að segja á því að ef ég get unni heima á mér, þá get ég rauninni unni hvar sem er. Ja. Og það eru virkilega áhugaverða pælingar með, eins og ég komin á áðan, með sko búsetu og hérna staðsendingu vinnuveitanda, fólk sem að ja, við tökum bara veist, einstaklingur sem elst upp og fættur í Bólungavík. Hann þarf ekki lengur að fara til Reykjavíkur eða Akureyrar til að segja sér mentur, hann getur farið í fjarnám. Hann þarf ekki að fara til borgana til að við fá atvinnutækifæri. Þetta er rauninni dalti gæti dalti breytt hvernig við horfum á því að hvernig við viljum hegða líf okkar, ekki bara vinnu og einhver svona vinnuferli.
0: Einmitt, þetta, já, og opnar allan heiminn út alla veröldur rauninni.
1: Algjörlega, og en það eru klárlega svona fullt af atriðum sem við þurfum að varast. Það, þú veist, þessir viðmælendur, þeir bentu á að það væri gott að vera með loka skrifstofu sem þú getur lokað þér eða þú ert heimahöður.
0: Ég á tvö börn, ég væri alveg til að vera með dýflissu og dreka sem stendur verð.
1: Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er klárlega komið til að vera í einhverju formi og náttúrulega meðum ekki gleyma því að þau verðum bara að fjárvinna, það er náttúrulega risastór hluti af störfum í heiminum sem er ekkit hægt að vinna í fjárvinni.
0: Nei. Við erum svolítið að tala um skrifstofinu.
1: Já, hérna, sko. og hérna, þannig að hlustnir áttis á því, en þetta er klárlega komin til að vera sem einhver partur á framtíðinni og það eru kostir hann á bæði hliðum sko, starfsmannsins og fyrirtækisins, þannig að ég sé fram á þetta. Við komum svona til að ná einhverju jafnvægi í þessu og þróast áfram í þessum svona pælingum.
0: Ég vona það og ég vona að fá mikið all taugaáfall. Takk Stefán Darri fyrir að spjalla við mig. Komum upp á nýtt.
1: Takk sem les.
0: Þið voruð að hlusta á upp á nýtt, þáttinn þar sem við endurhugsum, endurskoðum og ef vel gengur endurnýjum jafnvel heiminn. Ég heiti Sverri Norland og gestir mínir voru að þessu sinni Ásdís Eir Símonardóttir, Birna Dröfn Birgisdóttir og Stefán Darri Þórsson. Stef þáttarins var samið og framið af snillingunum í tónlistartvíeikinu Urmull og Kraðak. Ekki missa á næsta þætti, komandi sunnudag klukkan 9 að morgni eða hvena sem þú vill hlusta í spilara rúf. Ég hvet ykkur líka til að gerast áskrifendur af upp á nýtt í þeirri hlaðvarpsveitu sem ykkur líkar best og fá þættina þannig glóðvolga í tækin ykkar um leið og þeir koma af færibandinu. Þemun í upp á nýtt er eins margvísleg og þau eru skemmtileg og krefjandi, tilfinningar, vímuefni, landhelgismálið og meðal fyrir gesta eru til að mynda Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands og Brynhildur Guðjónsdóttir, leikhússtjóri Borgarleikhússins. Sjáumst eða heyrumst aftur í næstu viku. Farið vel með ykkur, farið vel með hvert annað. Lesið bækur, hugsið og spjallið, spilið á hljóðfæri, horfið á heiminn, syngið, dansið og kyssist. Bless.

0: Sverrir Norland hefur umsjón með þættinum upp á nýtt. Gestir hans að þessu sinni voru Ástís Eir Símonardóttir, Birna Dröfn Birgisdóttir og Stefán Darri Þórsson. Nú tekur við tónlistarþátturinn Vetrarbraut frá 2014. Umsjón hafði Bragi Ólafsson.
1: Sumarregninu rignir á líf mitt, segir í ljóði eftir Samuel Beckett í þýðingu Árna Ibsen. Þema þessa síðasta þáttar vetrarbrautarinnar sem ég sé er regnið. Að vísu fjalla ekki öll lögin beinlínis rigningu eða hvernig umlits eftir að það rignir, en ef þau gera það ekki, hljóma þau að minnstakosti í mínum eyrum eins og það sé rigning. Miðbygg þáttarins ætla ég að spila lag eftir hinn fransk-armenska söngvara, leikara og aðgerða sinna Charles Aznavour regnið, Il Pleut, en áður en ég geri það og áður en fyrsta lagið hljómar, sem John Coltrane að sýna okkur hvernig göturnar líta út að loknu regninu, er hér ljóð annars fransmanns sem einnig á ættir að rekja út fyrir Frakkland, Guillaume Apollinaire. Ljóðið hefur sama titil og texti Aznavour, Il Pleut. Á blaðsíðinni er það í laginu eins og rigningin í svolítildi gólu, línurnar liggja ekki láréttar eins og sofandi manneskja í rúmi, heldur lóðréttar en þó ekki alveg því eins og ég sagði þá er svolítil góla á meðan það rignir. Það rignir röddum kvenna eins og þær varu dánar, meira að segja í minningunni. Það rignir líka þér, öll hinn dásamlegu kynni lífsmíns og þið litlu dropar. Hinn prjónandi ský takaði hneggja heila veröld hlustandi borga, hlustaðu hvort rignir ekki meðan eftirsjáin og lítilsvirðingin gráta tónlist fortíðarinnar. Hlustaðu á fjötrana losna, þá sem hlekkja þig upp úr og niður úr.

Þetta lag Coltrane's sem hann lék með McCoy Tyner á piano, Jimmy Garrison á bassa og Roy Haynes á trommur mun hljóma aftur hér aftast í þættinum í annarri útgáfu. Því eins og ég hef sagt áður, eflaust

endurtekið ábyggilega alltof oft, þá ramma ég þættina inn með sama laginu í ólíkum útgáfum. En varðandi þemað sem ég lofaði, regnið, þá hef ég ekki mikið fleiri orð um það, það nægir að horfa út gluggan í Reykjavík þessar vikurnar. En kannski óhætt að nefna að stemningin eigi líka að vera einhvers konar sunnudags eftirmiðdags stemning sem vitaskuld felur í sér rigningu að minnsta kosti léttan úða. En hvernig ég mun fara að því að tengja næsta lag, hinu yfirlýsta þema mínu, veit ég ekki alveg. Ég hafði bara ákveðið mér að segja áður en ég setti saman fyrsta þáttin að þetta tiltekna lag fengi að hljóma á einhverjum tímapunkti. Og ekki bara einu sinni, heldur tvisvar. Reyndar á þetta lag sem Fantastic Voyage eftir David Bowie ágætlega við þegar rignir. Og sem ég ætla alveg að láta vera að nefna, textin á ekki illa við það sem hefur verið að gerast á helstu átakasvæðum heimsins síðustu vikur.

Saxofónleikarin Ferro Sanders lék með John Coltrane í síðustu hljómsveitinni sem sá síðan nefndi starrækti. Hinn stríði tónn Sanders er mjög sterkur litur í þeim ágenga hljóðheimis sem einkendi Coltrane síðustu árin og hélt áfram að vera það. Ég held að Sanders hafi haft töluverð áhrif á þróun hins svo kallaða frjálsa jazz. Reyndar hétan uppalega ekki Ferro Sanders, heldur Farrell Sanders. Það var annar yfirmaður hans, ef svo má að orði komast, sjálfur Sun Ra, hinn kosmíski Sun Ra, sem hengdi faraónafnið á Sanders um leið og hann skikkaði hann til að klæðast sérstökum buxum á sviðinu með sinni stórfenglegu orkestru sólguðsins, grænum buxum með gulum röndum, lóðréttum röndum eins og regnir. Annar bandarísku saxofónleikari, Albert Ayler, hinn stórkostlegi blásari sem druknaði í austur á við New York og var sem var ekki síður með hugann við uppstigninguna, hinn æðri mátt og hið kosmíska eins og Sanders, Sun Ra og Coltrane, á að hafa sagt, Coltrane var faðirinn, Ferro var sonurinn, ég er hinn heila í andi. Ég treysti mér ekki alveg til að leggja mat á þessar fullyrðingar og ég held ég geti líka sagt að ég treysti mér ekki alltaf til að setja

setja á fólinn sumt af því sem þessir menn sendu út í loftið. En það sem hér hljómar með Ferro Sanders er ekki þess eðlis, jafnvel þótt titillinn hljómi eins og það standi til að fara með mann eitthvað lengra en maður kæri sig

En nú aftur niður á jörðina, þar sem rignir. Ég spilaði hérna um daginn einhver lög með enn einum bandaríkjamanninum Scott Walker. Þau lög voru ekki eftir hann sjálfan, en hér syngur Scott Walker eitt af ófáum lögum sínum sem eiga sérstaklega vel við á melankólískum sunnudags eftirmiðdegi. Verst að núna ekki melankólískur sunnudags eftirmiðdagur, en það regn í læginu heldur betur. It's raining today.

Kanski er það vegna óróans í næsta tóndæmi að það lag rifjast stundum upp fyrir mér þegar rignir. Eða þegar ég tek þá ákvörðun að hugsa rigningu, eins og núna. Þetta er lítið lag með mikinn brott og mikla snerpu. Ég sé fyrir mér mannesku bíða inni á bar eða kaffihúsi eftir að rigningunni sloti. Reyndar eru í þessari músík allskins hljóð sem gefa til kynna að eitthvað mikið sé að gerast á blautri götunni fyrir utan kaffihúsið, eins og allt sé beinlínis á suðupunkti. Þetta er trompetleikarin Dave Douglas og félagar hans með lagið Hot Club of 13th Street.

Sumarregninu rignir á líf mitt, sagði í ljóði Beckets. Og í hinu typografist lóðrétta ljóði Apollinaires sem ég las hérna áðan segir Það rignir röddum kvenna eins og þær varu dánar, meira að segja í minningunni. Hér í næsta lagi rignir ekki síður. Það rignir og förunautar okkar reglívarnar eru eins og ofvaxnir sveppir. Ylplu með hinum nýræða sjálf Asnavúr sem er reyndar aðeins yngri þegar hann syngur þetta.

En núna aftur Scott Walker. Það eru svo mörg lög sem hægt er að velja með honum sem hæfa rigningarstemningu. En þetta lag hefur ekki bara stemninguna, það kemur úr hinni ævintýralegu bíómynd Reglífunum í Cherbourg. Auðvitað er þetta væmið, allt of mikla tilfinningar, en þegar Scott syngur væmin lög, þá annað kort verður maður væmin sjálfur og finnur þess vegna ekki fyrir því, eða væmnin fer af læginu.

Áður en ég spila síðasta lagið, tónsmíð Coltrane's yfirborð hlutana eftir að hættir að rigna í meðförum Joe Lovano og nýmenninga hans inni á Village Vanguard, þá kemur hér tónleika útgáfa af næst fyrsta laginu í þættinum, Fantastic Voyage eftir David Bowie. Upptakan gerð í Dublin árið 2004, 24 árum eftir að upprunalega útgáfan var hljóðrituð í Sviss.

Þá er það frá. Tvær útgáfur af þessu frábæra lagi David Bowie. En eins og ég nefndi í upphafi þessara þátta, þá ætlaði ég að segja svo litla sögu úr djaskjallarunum Village Vanguard í New York. Smá sögu af atviki sem íslenskur tónlistamaður varð vitni að þegar hann var á tónleikum með Joe Lovano fyrir það bil áratug, mögulega á sömu tónleikum og lagið hér á eftir var hljóðritað. Atvikið í sögunni er ekki merkilegt og kannski ekki við allra hæfi, en með góðum vilja má vel tengja það hinu regnblauta þema þáttarins. Því þótt ekki beinlínis rigni inni á áðurnefndum stað í New York, þá kemur fyrir svolítil lóðrétt buna og reyndar fleiri en ein, þetta gerist inni á salerni staðarins við pissuskálina. Íslenski tónlistamaðurinn er sem sagt stattur inni á Village Vanguard að hlusta á Joe Lovano. Þegar kemur að hlé fer hann á salernið enda búin að hella í sér nokkrum bjórum þegar meðan hann hlustaði. Salernið er pínulítil hóla, einhvern veginn inn af eldhúsinum, mjög illa lyktandi. Íslendingurinn er einn á klósettinum, hann tekur sér stöðu við hlandarennuna, en þegar hann er það bil að fara að senda sprænuna af stað, kemur inn annar maður og það hefur truflandi áhrif á Íslendingin sem finnst hann þurfa fullkomið næði til að koma af sér vökunum. En hann hættir varla við úr þessu og heldur áfram að standa með opna klaufina þegar nýji klósettgesturinn, mjög svo óhrjálegur maður sextugt, kemur upp að honum og opnar sína klauf. Föt þessa manns líta út fyrir að í þeim hafi bæði verið sofið og étið, þau virðast einhver tíma hafi verið hvít, en núna er liturinn fremur óljós. Ég get ímynda mér að hinn upprunnilegi hvíti hafi safnað utan á sig gulum og ljósbrúnum tónum. Ólíkt Íslendingnum er gaurinn í jakkafötunum verulega afslappaður. Hann á ekki neinum vandræðum með að pissa, bunan er eins og úr hrossi og hann lítur kumpanlega yfir til Íslendingsins. Íslendingurinn brosir hálf vandræðilega til hans, en reynir síðan að einbytta sér að því að horfa niður á skóna sína og gjóar eftir vill augunum í átt að pari mannsins við hliðina. Og tekur þó kannski eftir að þeir skór úr

einhver tíma fíni skór en ekki lengur. En nú heyrir Íslendingurinn að félaginn við hlandrennuna eigur kraftbununar, svo heyrir hann kvelt hljóð, fremur óskemmtilegt, nokkuð sem hann vill síður vera að lýsa með mörgum orðum. Og það fylgir hljóðinu ekki mikið skemmtilegri lykt, sem eins og óþarfi er að nefna, bætist ofan á þann stæka daun sem fyrir var á salerninu. Íslendingurinn einbytti sér enn frekar að því að virða fyrir sér sinn eigin skófatnað, hann er eiginlega alveg búinn að gefa upp alla von að hann nái sjálfur að pissa. En þegar hann skáskýtur augunum sem snöggvast í átt að skómfélagans, sér hann að við hliðina á þeim er að myndast svolítill gulgrænn pollur sem virðist eiga upptök sín í skónum sjálfum eða undan buxnaskálunum. Og potturinn stækkar hægt. Íslendingurinn missir endanlega einbeitinguna og þegar hann lítur til mannsins horfir maðurinn á móti og glottir. Svo yppir hann öxlum og segir, svolítið eins og þetta sé ekki alveg í fyrsta skipti sem þetta gerist, I gambled, I lost.

Bragi Ólafsson lék tónlist að eigin vali í þættinum Vetrarbraut. Hann var fyrst á dagskrá 2014. Næst í næturútvarpi er þáttur Jóhannesar Ólafssonar, bara bækur.

Ágæti hlustendur, tvær ljóðabækur reka á fjörur okkar í þætti dagsins. Ein er frá því í vor, hin er síðsumars bók sem kom út það leiti sem almyrkvinn umtalaði. Á sólu reið hér yfir. Bækurnar eiga sitthvað sameinlegt, þær draga báðar fram myndir úr fortíðinni, þar sem leitað í æsku minningar og báðar hafa þær að geyma ljóð sem bregða á náttúruna nýrri birtu eða framand gera það sem alla jafna telst hversdagslegt í náttúrunni. Og bæði skáld blanda saman raunsægi og fantasíu. Titlar beggja bókana eru sóttir í fortíð, glataða menningu eða glataðan orðaforða sem tengir þær við hið goðsagnakenda. Þetta eru ljóðabækurnar Mánahjörð eftir Kára Tulinius og Köngur Váva eftir Arndísi Þórarinsdóttur. Við ætlum að hitta bæði skáldin í þætti dagsins, heyra ljóð úr bókunum og spjalla kveðskapin. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta eru bara bækur.

Áður en við vindum okkur í ljóðabækur dagsins langaði mig nú þegar haustið nálgast óðum og mikilvægi bóka lesturs endurnýjast með einhverjum hætti með lækkandi sól. Að nefna örfáar, athyglisverðar, erlendar bækur sem suð í kringum og hefur verið og eru á mínum lesradar. Af stærstu bókmennta velunum sem búið að veita á þessu ári mætti nefna alþjóðlegu Booker-velunin sem í ár fara til Yang Shuangxi fyrir skáldsöguna Taiwan Travelogue, taiwönsk ferðasaga, í enskri þýðingu Lin King. Þetta eru fyrstu taiwönsku velunahafanir og fyrsta bókin sem upphaflega skrifuð á mandarín kínversku til að hljóta þessi velun. Þetta eru ótrúlega áhugaverð bók full af skáldsagna brellum sem gera hana óvænta og dularfulla. Bókin byrjar á skálduðum formála að sagan sem framfer sé þýðing á enduruppgötuðum ævisögum sem skrifaðar voru frá sjónarhóli rithöfundar sem siglir til Taívans árið 1938 þegar eyjan var hernuminn af Japan. Rithöfundurinn leggur upp í ferðalag á samt túlki sínum sem hún verður síðar ástfangin af. Í sögunni eru miklar og oft ítarlegar lýsingar á mat og matargerð. Hún líka full af skálduðum neðanmálsgreinum eftir persónur bókarinnar, en einnig þýðandan, King. Formaður Booker dómnefndarinnar, Natasha Brown, segir Shuangxi hafa tekist hið ótrúlega að skrifa bæði ástarsögu og hárbeitta eftir nýlendu sögu.

Í þakkaræðu sinni sagði Yang að sumir heldu kannski að tæfönsk pólitík og listir og bókmyndir þyrftu að vera tvennt aðskilið. En ég trúi því ekki að hægt sé að aðskilja bókmyndir og jarðvegin sem þær spretta úr. Þar af leiðandi geta bókmyndir ekki slíti sig frá pólitík, sagði höfundurinn Yang Shuangxi. Nú, svo eru ýmis önnur verðlaun framundan sem vert er að fylgjast með. Það er búið að birta langlistan fyrir Booker-verðlaunin. Þar eru 13 skáldverk sem skrifuð er á ensku og gefin út í Bretlandi og á Írlandi. Stuttlistin birtist í lok september og sigurvegarinn verður síðan krýndur í november. Hugo-verðlaunin fyrir vísinda skáldskap eru líka handan við hornið og svo bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs sem fylgja haustinu. Við skoðum þau verk á næstunni sem tilnefnd voru í vor og sigurvegarinn verður síðan tilkynntur í lok október. Og svo eru Nóbelsverðlaunin auðvitað á sínum stað. En það eru ekki allar bækur sem fá verðlaun og það er bara einn mælikverði á hvað þykir athyglisvert. Við tökum það auðvitað inn í jöfnuna og reynum eftir fremsta megni að grípa athyglisverða bækur sem sleppa í gegnum netið. Fleiri erlendar bækur sem eru á mínum leslista og verður eflaust fjallaðum í þessum þætti, svo fáar séu nefndar, tíðaranda greiningin, samfélagsgreiningin Hyperpolitics eftir Anton Jäger sem var í bókaklúbbi Lestarinnar í vor, skáldsagan Transcription eftir Ben Lerner og Skýjarni eftir hinna dönsk-íslensku Sigrid Adamson sem hefur verið að vekja heilmikla athygli í Danmörku. Svo var heilmiki havari í kringum skáldsögu hinnar bandarísku Caro Claire Burke Yesteryear sem segir ævintýralega sögu af konu sem er áhrifavaldur í undirflokki slíkra sem kallast Tradwife, stytting á Traditional Wife, hefðbundin eiginkona, gamaldags eiginkona. Á hennar miðli birtist líf hinnar jarðtengdu heimavinnandi húsmóður í hörkjól sem bakar sitt eigið seriós fyrir börnin sem fá ekkert nema heimagert og svo er heimakent. Gamanið kárnar þegar að áhrifavaldurinn vaknar í fortíðinni, bókstaflega, og þarf að horfast í augum við hinn raunverulega reynsluheim hinnar hefðbundnu gamaldags eigin konu. Yesteryear hefur verið sannarlega á milli tannana og fólki undanfarna vikur, aðalega vegna umfjöllunar efnisins sem er heitt kartabla þessi misserinn. Hún er umdeild og við förum nánar yfir þetta þegar við tökum þá bók fyrir. En þá að bókum dagsins sem eru tvær nýjar íslenskar ljóðabækur og komu út sitthvorum megin við sumarið, Mánahjörð og Köngur Váva og við byrjum á þeirri síðarnefndu.

0: Köngur Váva er önnur ljóðabók Ardísar Þórarinsdóttur. Sú fyrri heitir Innræti og kom út árið 2020 og var tilnefnd til íslensku bókmenntaverðlaunanna. Í Köngur Váva fæst Ardís við minningar og upprunann og horfir til framtíðar. Náttúran fær oft nýtt hlutverk og ljóðin skapa stóra heima úr smæstu fyrirbærum hennar. Það eru líka oft vofur á stangli og ólgandi óhugnaður. Ardís er fjölhæfur rithöfundur sem hefur sent frá sér bækur af flestu tagi. Hún er ötull barna- og ungmennabókahöfundur og hefur fengið fyrir verk sín fjölda veluna. Auk þess sem hún hefur skrifað skáldsögur, þýtt bæði barnabækur og fræðirit og svo hefur Ardís látið að sér kveða í umræðinu réttindamál rithöfunda, aðgengi að bókum, gervigreind og fleira. Hún grúskar.
1: Já, heyrðu.
0: Þetta einn af þessum sólríku síðsumar dögum. Ég sit hérna úti með Ardísi Þórarinsdóttur sem að gaf út í vor sína aðra ljóðabók sem heitir Köngur Váva. Ardís, þú ert mjög iðinn við kolan, gefur mikið út og stundum þetta tvær bækur á einu ári og ertu nokkuð strax komin með hausinn í aðra bók, svona, nú ég að tala við þig hérna eftir sumarið, ertu nokkuð búin að gleyma Köngur Váni?
2: Sko, næsta bók fer í prentun í næstu viku, þannig að sú bók búin, þannig að Köngur Váva er náttúrulega mjög fjallag. Nei, ég ekki búin að gleyma henni, hún er, ljóðabækur eru aðeins öruvísi en aðra bækur, þær eru standamanninari, þannig að kannski svolítið eins og kóngulær sem að einhvern veginn eru búengstæðar afskekkt í hugskotinu.
0: Þessi titill er gamalt orðið við kónguló og það eru kóngulær í bókinni en þetta orð og svona grúsk í orðum ertu, sko, ég hef á tilfengið að þú sért mikill grúskari og þú ert sko líka bækurnar þínar eru þær eru svona í mörgum deildum, það að þú ert í barna og ungmennabókunum þú skrifa núna tvær ljóðabækur þú ert þýtt fræðirit, þú ert þýtt barnabækur þú, svona, þú komið víða við, myndirðu kalla þig grúskara?
2: Ég er ekki viss mér ég hefði sjálfstrausti til að kalla mig grúskara ég er ekki nógu, þú veist mér hefði aldrei hafa grúskað nóg í neinu til þess að mér finnist
0: Þetta segja bara grúskarar
2: Mér finnist ég hafa svona einhverja djúpa þekkingu á því Þannig að hérna
0: Þú ert forvitin?
2: Ég er forvitin, erum við ekki alls svolítið forvitin En þetta mér þótti þetta orð svo dáleðandi síðan að það rak á fjöru mínar því ég var menntaskólanemi og þá lærði ég málvísindi í MR hjá Haraldi Bernhardssyni og hann kynnti þetta orð og það hefur setið svo í höfðin á mér það er til ótrúlega mörg orð yfir kónguló og hérna og þetta er, finnst mér eitt af þeim fallegustu af því að köngur, þetta minnir bæði á klungur það, klungurvofa er til og kögur, það er eitthvað kögur í þessu þá er það orðum að svona komin aðeins út í einhverja kvenlega dygðir og þú veist og vefnaðin Váva, það líka fallegt þú veist, blanda einhvern veginn Köngur Vofa er til hérna þannig að og Klungur Vofa þannig að hérna Vofur er náttúrulega heillandi sjálfu sér og Váva, þú veist, þetta minnir eitthvað á náttúrulega vefinn og hérna sem hlýtur að vera það sem að orðlutin kemur en hérna en líka einhvern veginn að Vavra, þetta er allt saman einhvern veginn innbyggt í orðið sem ég veist, svona að daldið Það er svo gaman að fá svona pakkadíl á merkingu. Áttfætlur. Kóngulærnar í húsinu mínu er á stærð við naggrísi, á stærð við ketti, á stærð við labradorhunda. Ef ég gjóa augunum upp opinn háalásleiran, glittir í fætur, gilda eins og upphandleggi í leikskotabarna. Kóngulærnar í húsinu mínu drekka te. Með ristaða brauðinu, koffinlaust, síðar hlutadags. Þær bryðja sykumóla, syngja þulur, spinna. Kóngulærnar í húsinu mínu ala upp ungviði, brýna hnífa og blautum steinum, standa vaktina. Hingað voga sér engir óboðnir gestir. Húsið er þakið vef þeirra.
0: En maður fæli gott svona nýja sýn á samfélag fortíðarinnar í gegnum orð sem að hafa týnst eða annarkvort mist merkinguna eða fengi aðra merkingu síðar meir. Það er svona við tungumálið er svolítið svona mælikvarði á svona eitthvað hugsunarhátt eða eitthvað í fortíðin og fortíðin er svolítið í þessum ljóðum. Það eru minningar úr barnæsku ljóðmælanda og það eru svona vangaveltur tíman, þannig að það eru svona fortíðin er svolítið þarna framalega í þessum ljóðum.
2: Já, náttúrulega miklu meira af fortíð heldur en nútíð og endalega meira heldur en að framtíð, þannig að hún er augljóslega nær okkur öllum og svo er maður alltaf að reyna að skilja samtíman út frá þeim gögnum sem maður hefur bæði sjálfur og í einhverju stærra samhengi fortíðina, þannig að ég held að ljóðlist kannski allir skáldskapur en ljóðlist sérilegi snýst um að skáldið innan gæðslappa er að reyna að hérna, skilja heiminn að koma einhverju skikk á sínar hugsanir og sína afstöðu og þá er kannski fortíðin það helsta sem maður hefur til að festa hönd á
0: þessar tengingar við sko kóngulær við vofur og svona hið ókennilega og mjög margir eru hrætti við kóngulær, þetta er svona hálf klísukendur ótti að vera hrætti við kóngulær. Af hverju heldur að þessi tenging sé?
2: Þannig að eru ákveðnir hlutir, þetta hefur bara verið rannsakaðið það ekki, þú veist, það eru ákveðnir hlutir sem bara vekja viðbjóð án þess að það sé og þetta, þú veist, margfætlur að vera kóngulær kannski eins ólík okkur og hægt er að hugsa sér. Hún er þögul, hún er rallus, hún er með átta lappir, hún er fullt af augum, þú veist, það er einhvern veginn ekkert sem við getum tengt við, eða þú veist með grís fyrir fram að þig eitthvað, þá upplifur við, heyrðu, við hérna, við höfum eitthvað um að tala, ég og þú félagi. Kóngulóin ekki. En það er alveg áhugavert, af hverju kannski bara af því að þær eru það algengar, þú veist, við getum alveg haft viðbjóð á alls konar skordýrum sem að við hittum ekki svo oft, en kóngulóinar eru einhvern veginn á svölunum hjá okkur öllum og við erum óhefinn inn í skáp.
0: Eins og ég sagði, þú fæst við ýmsar tegundir af bókum og ert einhvern veginn alltaf að skrifa inn í nýtt sjanra eða nýtt hérna höfða til nýra lesenda og ert forvitin og hérna, en þessi ljóð, þetta er önnur ljóðabókið þín, hvaðan koma þau, hvernig er Arndís hvernig þartu hérna að vera ljóðskáld? Því þetta getur ekki verið sama einhvern veginn sköpunar þörfin ef við getum
2: Nei,
0: sagt svo.
2: Nei, þetta er sama sköpunar orkan. Nei. Þannig að, já, stundum kannski setjum við eitthvað í ljóðtaksta sem að maður getur ómögulega komið inn einn annan taksta. Eitthvað sem er einfalt og flókið í senn. Og sumar hugmyndir þetta getur maður fundið mismunandi fleti á í mismunandi formum, en það er einhver þörf fyrir einhverja berskjöldum kannski eða innlægni sem að er í ljóðunum, af því að ef maður er að skrifa einhverja æslasögu nærbuxur eða eitthvað, þá ef maður er svo brynjaður, maður getur sett fullt af sjálfum sér í nærbuxnasöguna, en það er einhver síður er fjarlægð og stundum hefur maður kannski einhverja þörf fyrir þessa innlægni sem að ljóðtekstarnir knýja fram.
0: Er einhvern veginn hærra stökk niður?
2: Það er skelfilegt að gefa út ljóðabók í mæli, ekki með því fyrir nokkurn mann, en það er þegar maður birtir eitthvað þannig og það er annað fólk sem les það og tengir, þá er það, mér finnst það mjög þakklátt, alveg eins og það vekur mér gleði þegar ég les ljóð eftir einhvern annan, það sem að næst að fanga einhverja flókna tilfinningu sem að maður hefur ekki kannski séð líst áður en þekkir samt mjög náið og það gengur út á að lesa að reyna að finna þessa tengingu, þennan samhljóm. Þannig að þá þegar maður er að spila þennan leik sem eru bókmyndirnar, þá langar mann auðvitað eiga hlutdeild að slíkum samtölum við lesendur.
0: Eitt þetta varðandi sko, það til hellingur af fortíð, frekar lítið af núi og svo er þessi framtíð sem við erum alltaf að böglast með að reyna að ráða í. Það er eitt ljóð þarna sem heitir Carpe Diem, sem er alltaf svona þetta, þessi þekkti frasi að grípa augnablikið og en það er líka svolítið svona nánast tónum að svona brenna bara fortíðina eða svona einhver svona futuristi sko. Og svo er líka tóknum svona svolta feigð og svona það er annað ljóðmælandi sem að vil krefjast einhvers af örlugunum og af hvar við endum.
2: Hann er svona frekar hófært, hann býður ekki mikið, hann býður bara um að veröldin standi þú veist í 2-3 ára til í viðbútt kannski
0: maður fór smá í viðbútt
2: já, að, þú veist að þetta fari ekki í vaskin þú veist alveg á næstunni en já, það er þetta, alls konar kvíði í þessum textum svona, sem er kannski á bæði stórum og smáum skala bæði svona einhvern veginn þetta litla persónlega en líka bara einhver svona heimslitakvíði og það hljómar kannski svolítið banalt að segja en það rann upp fyrir mér bara daldið flott sýning á danska þjóðminjasafninu ég held hún heitir bara Heimur Víkingana eða eitthvað svolítið og það er verið að tala um Völuspá, það er sýning um Völuspá og það rann upp fyrir mér þannig að það sem að Danirni voru búin að gera einhverja ægilega upplifunar sýningu það sem að voru hreyfandi myndir og einhverju danski leikar að lesa textana og svona og rann þetta upp fyrir mér hvað heimslit í svona náinni framtíð hafa alltaf verið okkur ofalega í huga. Já. Þú veist að dómstagur hann gæti komið á morgun og maður þarf einhvern veginn að plana með það og að sama skapi þá var það sama í heiðninni að það gæti hvena sem er þú veist, það var skrifað í báðum þessum tilfellum, bæði heiðninni og kristninni þá er þetta planið að heimurinn farist eins og við þekkjum hann og það er svona og mér fannst að einhverju leiti svolítið huggun að vita að þetta væri eðlilegt að hafa svona miklar ávíkjur af því að heimurinn væri að farast að þetta væri innbyggt í okkur sem tegund
0: og kannski sami ótti bara og verandi tegund sem veit að hún er döðleg að einhvern veginn heimsendir allir eiga sinn prívat heimsenda
2: já.
0: Og sami óttin býr til þessa góðsögur, stóru góðsögur að þetta, það var ekkit að eilífu og við eigum kannski ekkit endilega að vita hvað gerist.
2: Já, einmitt og þú veist það, við vitum þú veist, maður slýsast til að veiða síðasta geirfuglin og það er ekkert hægt að gera alltaf vinda ofan af því og það er mjög auðvelt sem manneskjur að tengja það við sig, af því við tengjum alltaf okkur að hérna, já, við erum líka bara hérna, einu slýsi frá því að
0: Mér er líka svolítið skemmtileg tótt að það var mikið talað útlönd og að vera í útlöndum að það væri svona ævintýralegt og svona þú veist, að fara út í og upplifa svona eitthvað framandi færið ennþá svona ævintýra tilfinningu að vera í útlöndum
2: Ég hitti hana Nivia Korneliusen á hérna grænlenska skáldsagnahöfundin á hérna, bókmyndahátíð Ítalíu í fyrra og það var svo gaman, við náðum svo vel saman þetta af því hún tengdi svo mikið við þetta að þú veist það vaxi ávextir á trjám og það ekki lestir eftir götunum, að hún tengdi svo líka við það að þetta væri barnabókaveruleiki að þetta væri eitthvað sem maður lesum í bókum og er ekki partur af einhvern veginn heiminum eins og hann er þannig að þegar maður fer út í heim þá hérna er ég man ekki einhvern veginn hvort það var texti í þessari bók eða innræti að þú veist, maður er á allt eins von á því að það sé dreki handa með hotnið þú veist, það er bara allar forsendur er einhvern veginn nýjar þegar að lestin bruna frá hjá
0: þú ert opinn fyrir hinu óvænta og svona samþekir að það getur allt gerst og það kannski endurspeglast líka í skáldskapnum að það er alltaf svona stutt í fantasíuna og svona bara gleðina líka, bara sköpunargleðina þú veist, eins og bara í barnabókunum þínum og svona þú veist, það er þú ert tilbúin til þess að viðurkenna að allt getur gerst
2: Ég vona það og ég hugsa, þú veist, þegar maður er svona kvíðakeis eins og ég er þá hérna, eins og birtist í þessari bók þá verður maður að reyna að hafa svolítið glaðlegt sjónarhotn til að vinna upp á móti því af því að annars verður bara lífið og skáldskapurinn og allt hérna tóm eymd og við nennum því ekki. Þannig að það er einhvers konar ég vona að í því sem ég skrifa og vona bara í því sem ég lifi finni ég eitthvað jafnvægi þarna á milli og að því það líka er áhugavert jafnvægi að hérna að ná aðeins að spila á fylina meðan heiminum brennur. Það er það ekki einhvers veit að stefna á bara.
0: Já, þetta sé bara góð lokaort. Arndís Þórarinsdóttir, takk hérlega fyrir spjallið.
2: Takk fyrir. Erlend ævintýri. Svo lífið verði eins og í ævintýri þarf aðeins að fara í gegnum Keflavíkurflugvöll að hausti til. Í bernsku teiknaði ég andlit á sólina, vængjaða blómálfa og setti rauðar klessur á trén. Í útlandinu fylli ég kápuvassan af perum, svipast vonbjört eftir drekum á flugi við fjarlægan þitt frá orustuþotu. Hér búa bröddgeltir, hvísla ég að stúlkubarninu innra með mér sem kreppir smáa fingur vaxlitina. Á íslenskum fréttasíðum birtast tíðindi úr sláturhúsum. Orðið dilkakjöt flýgur yfir hafið. Trjágreinarnar eru þungar af ávöxtum, eikarakörn falla til jarðar, dansa á aldagömlum götusteinum.

Brot úr laginu Lullaby með hljómsveitinni The Cure fylgdu umfjöllun okkar Köngur Váfu eftir Arndísi Þórarinsdóttur sem sagði okkur frá bókinni og las tvö ljóð. Þar sem við sátum í sól og blíðu á háskólasvæðinu. En þaðan ætlum við að fikra okkur upp í Þingholtin þar sem við eigum fund með öðru skáldi Kára Tulinius.

0: Kári Tulinius ljóðskáld var að gefa út nýja ljóðabók sem kallast Mánahjörð. Kári hefur fengist við skáldskapinn allt frá því að fyrsta bók hans, skáldsagan Píslarvottar án hæfileika, saga af nattvætri kynslóð, kom út árið 2010. Fljótlega eftir það varð Kári meira ábyrjandi í samhengi við ljóðabóka röðina og síðar útgáfuna meðgönguljóð sem stofnuð var árið 2011 af Kára, Sveinbjörgu Bjarnadóttur og Valgerði Þóroddsdóttur. Fyrsta meðgöngu ljóðabókin var Þungir forsetar eftir Kára og Valgerði og kom út ári síðar. Kári hefur upp frá því reglulega gefið út ljóðabækur og skáldsögur hér á Íslandi en þó verið búsettur síðustu ár í Finnlandi. Þú hefur verið búsettur í Finnlandi bara nokkurt skeið og hérna og ert núna, nú er ég að ná þér hérna á landinu, á Íslandi og mér veist kannski bara allt í lagi að spyrja þig svolítið svona út í það vegna þess að það er ákveðin þráður í þessum ljóðum, í þessar ljóðabók sem er svona já, Ísland og minningar af Íslandi saknar Íslands?
1: Já, að einhverju leiti þó að mér líði mjög vel í Finnlandi en þannig er að nú hefur við fjölskyldan búið síðastliðin 5 ár sérst í Helsingi en við erum alltaf sumurinn á Íslandi alveg allt skólafrí barnanna minna og kannski ég veit ekki hve mikið ég á að skrifa efni bókarinnar á það að því að ég byrja að það fyrstu skrifin sem síðan verða þessari bók eru þarna fyrsta sumarið eftir að við erum flutt til Finnland sem er þarna sumarið 2022 þá er ég hérna með börnum mínum í fjörunni þarna hvað ég segja norðan megin á Seltjarnarnesi eða ekki áður maður komin á Seltjarnarnesi ég held að heiti Eiðið, ég er ekki alveg viss hvað það heitir En erum þar og ég horfi sérst, yfir til fjallæðu á Esjuna, á Skarðseiðina og allt í hennu rennur upp fyrir mér að fjöllin er orðin græn að miklu leiti. Þeir eru ekki svona þessi grábrúnu fjöll sem að ég sé fyrir mér þegar ég hugsa fjöll á Íslandi. Og ég bara er með nýja hérna. Svona vasabók svona minnisbók í vasanum og skrifa þetta niður og svo þetta sumar er ég að hripa niður svona athugasendir það sem að það var dagur það sem að var

0: svona eins og dagurinn í dag, það er svona grá skýjað að stilla og það var 18 stiga hiti og mér fannst þetta alveg óendanlega skrítið en börnunum mínum fannst þetta bara venjulegt og þannig, sem sagt, þannig byrjaði þessar svona pælingar að svona leita á mig en það leiði nú alveg svolítið langur tíma á hann að fór en ég vissi hvað ég ætti að gera við þær
1: Kannski að reyna að koma í orðið eitthvað svona því sem er svolítið afbrigðilegt eða ég svona er á skjön og kannski næstu því yfirnáttúrulegt eða svona alltaf því að því að þú tekur líka einu svona svolítið góðsagna kenda hluti og svona dýrin tala stundum smá og þú gefur dýrunum tilfinningar og svona þú flakkar svona svolítið inn í fantasíuna.
0: Já, hérna, já, eða ég reyna svona að hugsa mig aðeins inn í dýrin. Þegar ég, einn af þráðunum í bókinni er það að ég var í sveit á bæ í Seyðisfirði sem heitir Hánefstaðir og mitt helsta hlutverk þar sumari sem ég var þar var að reka kýr milli haga og þannig ég svona kynntist þessum kúm alveg ágætlega að mér fannst og hluti af því sem ég átti að svona fylgjast með því hvað þær væri að gera og hvernig svona dýnamíkin væri í hjörðinni og þannig ég fór svona að hugsa tilbaka til okkur líka til þessa sumars þar sem svona áður en þessar svona hvað segja, þessar breytingar á náttúrinni sem blöstu við mér þarna voru farnar að gerast og ég fór að hugsa það svona hvernig það væri fyrsta lagi að vera kýr í náttúrinni og svo vera svona önnur dýr bæði hvort sem það eru fuglar og refir eða svona nýtilkomin dýr í íslenska náttúru eins og kanínur og geitungar. Geitungar leggja sér ekki kjöt til munns eftir umbreytingu úr lirfu í þernu, dróna eða drottningu, ekki frekar en ég á fullorðinsaldri, en við fæðum bæði afkvæmi okkur á kjötbitum. Geitungar upplifi ekki hræstni held ég án þess að vita. Ást á afkvæmum er svo einföld tilfinning. Flestallar skepnur hljóta elska börn sín, en kannski skammast geitungar sín og kýr kannski líka. Kjöt er jafn náttúrulegt og tilfinning. Geitungar snú ekki aftur í yfirgefin hreiður. Þau grotna niður eins og þokubólstrar sem glidna sundur í hádegissólskinni. Fólk snýr aldrei aftur í yfirgefnu steinsteyptu húsin sem standa í hlíðum fjarðarins þar sem ég dvaldi eitt sumar í æsku og þekkti þá fólk sem bjó í þessum húsum á eigin æsku árum. En nú er það allt saman dáið. Geitungar nýta fúið timbur úr gólfum og þökum til þess að byggja ytri veggi og sex hirnd herbergi hreiðrana. Gráir þokumánar hanga í gráum klettum. Og geitungar eru svona, sko, eitt sem er svona, okkur að þetta er aftur svona tilviljun hann að ég er að labba með dóttur minni eftir Öldugötu og hún þá er hún hvað 30 ára og þegar maður 30 ára er ekkit meira spennandi en að fá að ganga upp á vegg en hún var að ganga upp á einum hérna, vegnum fyrir hjá garði hjá, sem umkringir eitt garðin hérna, við Öldugötuna og allt í henni þá bara römbum við fram á stærðarinnar geitungabú og ég gríp hana og svona hleyp í burtu og svona, dóttur minni brá náttúrulega heil mikið en síðan fór ég að hugsa daldið mikið um þetta geitungabú svona eins og þegar maður rekst á eitthvað svona óvænt og allt í einu og ég tók ljósmynd af því og svona áður en að ég svona þegar ég var að rauninni ekki setna sama dag þegar ég var að ganga í búð þarna ég var að reyna í Pétursbúð og þá hérna og svo ég var að skoða þarna þá fannst mér bíflugurnar á leiðinni inn og út úr geitungabúinu myndu mig einhvern veginn á bíl að vera að keyra inn og út úr Reykjavík og þannig að þá fór ég hugsa svona, já, geitungar við mannfólkið erum svolítið eins og geitungar allavega svona íslensku náttúru við svona byggjum okkur stór hýbýli sem svona stór grá hýbýli sem hérna

0: á þess að spurja landi leyfis.
1: Já, einmitt. Þetta er já, náttúran er svona mjög svona áþreifanleg þarna og það eru minningar um svona æskuna í úti í náttúrunni og svo næri tíma, þannig að maður flakkar svolítið. Sko formið á ljóðunum og kannski á það við um mörg af þínum ljóðum og ljóðabókum, að það er svona, það er mjög afgerandi form sem leiðir mann inn í eitthvað svona, eitthvað flæði, og að því það sem ekki að fjöllum þá fór ég að hugsa sko, þetta væri svona eins og, þetta er svona fjallganga á leiðinni niður, maður svona stjórnar ekki alveg hraðanum sko, en maður þarf alltaf að passa sig á næsta steinu og næstu þúfu og mér leið svolítið þannig þegar ég var að lesa þennan texta, að svona að næsta orð kemur bara og maður svona æðir áfram. Segðu mér hans frá svona hvernig þú hugsar formið.
0: Já, þetta var svona, þetta var það sem ég átti hvað ég mestum vandræði með þegar ég var búin að ákveða að ég ætlaði að breyta þessum svona, hvað segja, þessum athugunum mínum og minningum og skynjunum í ljóð, var að mér gekk svo rosalega illa að finna form. Og þannig ég var í residensíu í Finnlandi sem heitir Sari residensían, þar sem ég hafði raunni verið, var þarna ásamt þýðanda sem var að vinna að þýðingum yfir á ensku, og þetta var svolítið svona fyndi ferli fyrir mig af því ég var þarna raunni sem svona hálfgerð gangandi orðabók eða svona túlkunarvél.
1: Okay.
0: þar sem ég var svona, þegar þýðandinn þurfti á mér að halda og þá spurði mig, hvað myndurðu þarna, Kári? Og ég þurfti að reyna að muna hvað ég hefði mynd þegar ég var að skrifa eitthvað ljóð árið 2010 eða eitthvað þannig, og hérna, eða hvaða nákvæmlega merkingu eitthvað orð átt að hafa. Og þannig ég var oft svona, þar sem ég oft svona þurfti að sitja og bara raunni bara bíða, og þá ég notaði þann tíma svona til að svona velta þessum svona hugmyndir sem ég var með í kollinum svona fram og tilbaka og svona reyna að svona púsla þeim saman á svona einhvern hátt sem mér fannst leifa þeim að sko ekki bara að anda heldur líka svona einhvern veginn að svona dansa saman. Og svo bara einn daginn þar sem ég bara satt þarna, þá allt í einu kom þetta til mín í einhverjum svona eiginlega svona hálfgerðum svona leikhúsrytma, svona eiginlega ekki alveg í svona Shakespeare-rytma, en heldur í svona, þú veist, þannig það var svona reglubundin hrynjandi sem var samt ekki, það var ekki alveg niðurnjörfað. Mm-hmm. heldur voru þetta línur sem hægt var að svona segja og flytja einhvern veginn. Og þannig, og myndum mig einhverju leiti svona þegar, svo veist, myndum mig líka einhverju leiti svona á rap, en þegar ég svona af þeirri kynslóð sko, þar sem fyrsta kynslóð sem elst upp við rap á Íslandi. Mm. Og hérna, og það svona gaf mér eitthvað svona bæði svona frelsi og líka einhvern svona ramma til að vinna innanum. Þetta var svona eins og að vera komin með striga og svona strengja striga sagt, á ramma.
1: Já.
0: Og þá vissi ég, þannig er ég með þennan flöt, þá hef ég svona mikið pláns til að koma þessari mynd fyrir, og þá er auður flötur hérna, sagt, auður hluti, þessi hluti flatan er auður, og þá get ég bætt þessu við og það tengi saman á einhvern svona hátt sem ég get síðan dregið fram einhvern veginn öðruvísi.
1: Já.
0: Og þannig að þetta var sem sagt, og svo svona hægt og rólega, þetta endaði þannig að þetta er öll erindin eru 10 línur, og það var bara því að það, eiginlega svo segja, það hjálpaði mér að semja þetta sko. Þegar ég byrjaði þá vissi ég hver ég myndi enda.
1: Mm.
0: Þannig að þá gæti ég svona stillt, hvað segja, okkur, svona kannski stillt flæðið af, svona, þannig að ummitt svona kannski stjórna hraðanum sem lesandinn væri á þegar hann veri, þegar, já, þegar lesandi, þegar þau væru að fara í gegnum bókina.

0: En kannski aðeins um já, svona stærri struktúruna því þú ert líka með svona eins og kaflaskil sem er einhvers konar haf. Hvaða höf er þetta?
1: Já, þetta eru höfin á tunglinu. Þetta eru sex af þeim, þeir eru nú fleiri.
0: Já.
1: En hérna, en ég, það sem ég byrja, sérst, fyrsti hluti bókarinnar er um það þegar ég er barn og sérst, lík andvaka og stari á mánan. Mm. Og það var eitthvað sem ég gerði mjög mikið og ekki eina barni til að hafa gert það. Eða hérna og þá sérst er ég að pæla í þessu og ég var eitthvað sem ég hefði pælt í rauninni mjög lengi, þessi hugmynd um að tunglið er svona dauði hnötturinn og jörðin er svona lifandi hnötturinn og eru þarna einhvern veginn svona kannski ekki spegil hvað sannar svo ekki kannski heldur tvífarar heldur einhvern veginn eru þarna að dansa saman.
0: Mm-hmm.
1: Og mér bara finnst þetta svo magnað að hugsa til þess að þarna að í landslagi tunglsins eru það sem við á Íslandi þekkjum sem svona hraunbreiður eða svona svartar eyðumerkur, það eru kölluð höf.
0: Mm-hmm.
1: og þetta eru svo falleg nöfn, Kyrðarhafið, Frjósemishafið.
0: Mm.
1: Þannig að ég rændi þeim frá tunglinu.
0: Tunglið er náttúrulega svona allt um líkjandi í skáldskap og bókin heitir náttúrulega Mána hjörð. Það líka finnst mér ástríða einhvern veginn í þessum svona kannski ákall eftir einhverjum svona endurnýjun á tengslum við náttúruna. Og þar kannski kemur svona föður hlutverkið inn í, þú talar um börnin og næstu kynslóðir eigi hérna einhvern veginn upplifa baulið í kýrinni og svona, þú veist, vera vakandi um það sem er í kringu sig og það er svona kannski einn af þráðunum sem þú ert að klífa í þessu.
1: Já, og hann kom náttúrulega líka bara innanfrá að mér fannst ég og mér finnst rauninni alltaf eins og ég sé aldrei nógu mikið út í náttúrunni.
0: Mm.
1: Og ég bý þegar ég bý á Íslandi og bý í Reykjavík og svo bý ég núna í Helsingi sem er stærri borg og þessar tvær borgi samt eiga sameiginlegar er að náttúran er aldrei langt í burtu, þannig að allt öðruvísi náttúra. En maður þarf ekki að fara mjög langt til dæmis bara í Reykjavík til að vera komin bara út í náttúruna.
0: Mm.
1: Og samt einhvern veginn finnst mér ég aldrei vera nógu mikið þar og ég held að það seti aldrei svona hvað ég segi kannski ekki svona fyrir okkur nútíma fólkið sem sagt, við erum afkomendur kynslóðana sem flutti úr sveit á mölina.
0: Okay.
1: Og þetta hefur gerst bara allan heim.
0: Mm.
1: Og þar að leiðandi auðvitað þá höfum við allt önnur tengsl við náttúruna heldur en forfeður okkar.
0: Mm.
1: Og ég upplifi einhvern söknuð þó ég sé líka nútíma barn og vilji sofa í þægilegu rúmi og þar sem er hérna þar sem er vel í velkynntu húsi og geta sett hérna
0: stutt í kaffihús
1: og get sett frosin croissant í ofninn og eitthvað svona.
0: Já.
1: þá er samt einhver þörf hjá mér til að vera úti í náttúrunni.
0: Mm.
1: Og það þarf yfirleitt ekki svo mikið til að svala þeirri þörf í svona stuttan tíma.
0: Mm.
1: Svo langar mann aftur

út í náttúruna. Og já, ég held að og svo náttúrulega spilar þetta inn í þessar svona hröðu breytingar sem hafa verið að gerast á Íslandi. Mér skilst að breytingarna séu hraðari

0: þess að á hestbak hann var hérna hann var hann fór á hestbak í þurft að vinna kannski og geta heim með þetta hvernig það kannski ekki alltaf jafn auðvelt að fara út í náttúruna maður ætlar en ja. Hann en þar var fjölskylda frá Atlanta í Georgíu og þau voru að tala um það hvað veðrið var hvað verið æðislegt að vera hérna á Íslandi og það var þú veist 11 gráður og súld og það var svona akkurat rann þetta upp fyrir mér og ég var svona búin að vera svona nöldra yfir veðrinu þann daginn og þannig að maður veit ekki hvað maður á fyrir maður fæði svona reynslu gessins.
1: Hvaðan kemur svo til? Er þetta bara þessi störu keppni við tunglið?
0: Þetta er nú, hérna, þetta er nú þessi myndlíking sem ég fæ að lána frá Súmerum. Tunglguðin þeirra var sérst hjarðmaður og stjörnurnar voru hjörðin hans og þessi myndlíking rifjaðist upp fyrir mér þegar ég var að tala við akkurat annan pappa í Vesturbænum sem við búum sérst venjulega þá var sem heitir Sverrir Guðmundsson, hann er stjörnufræðingur og hann sagði mér að hann hefði uppgötta það að á sumarsólstöðum í Reykjavík er hægt að sjá tvær stjörnur með berum augum. Það er Arturus og Vega og það allt í einu svona tengdist þetta saman þetta að vera ég að vera 13 ára drengur að reka hjörð af kúm og svo vera fullorðin pappi með tvö börn svona tvær hjarðir og þá og svona fljótlega eftir þetta þá var þetta titillina því sem ég var að vinnað.
1: Kári Tólinius, takk kærlega fyrir spjallið og til hamingju aftur með Mána Hjörð.
0: Takk fyrir.

Þetta var Kári Tulinius sem ræddi við mig ný útkomna ljóðabók hans Mánahjörð. Og þar með komið að leiðarlokum. Hér í blálokin vil ég minna á að þið getið séð hvað ég að lesa, ætla að lesa og hef lesið ef þið notið Goodreads. Bókamiðlin, ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta voru bara bækur. Við heyrumst aftur í næstu viku með annan skammt af bókum. Í dag voru það fyrst og fremst nýjar íslenskar ljóðabækur. Bækurnar Mánahjörð eftir Kára Tulinius og Köngur Váva eftir Arndísi Þórarinsdóttur. En það er margt framundan þegar að nær dregur hausti. Ég þakka fyrir mig í bili, þá gott ég næst, verið þið sæl.

0: Jóhannes Ólafsson hefur umsjón með þættinum Bara bækur. Nú förum við á rek með Kristjáni Kristjánssyni. Þetta er endurfluttur þáttur frá 2019.
1: Komið í sæl, velkomin á rek með Kákó.

Sigríður Ella Magnúsdóttir söng lag Sigfúsar Einarssonar við ljóð Guðmundar Magnússonar Draumalandið. Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó. Þetta var hljóðritað 1972.

Sigurður Birkis sem var uppi á árunum 1893-1960 söng hér íslenskt þjóðlagi ljóð Jóhanns Sigurjónssonar, Sofðu unga ásti mín. Sigurður Birkis var söngmálastjóri þjóðkirkjunar. Í upphafi síðustu aldar stundaði hann nám við konunglega tónlistaskólan í Kaupmannahöfn og síðan framhaldsnámi á Ítalíu. Það þótti mikill fengur að fá hann heim á þessum árum og varð hann þjóðkunnur fyrir brautryðjandastörf á sviði söngmennta í landinu.

Stefán Íslandi söng lag Páls Ísólfssonar við ljóð Davíðs Stefánssonar í dag skein sól. Hljóðuritað 1957. Fritz Weishaupel lék á píanó.

Tvöfaldur kvartett austfirðinga flutti lag Páls Þorleifssonar við ljóð Jóns Bergsteins Péturssonar glófagrar rósir. Í þessum tvöfalda kvartett austfirðinga voru þeir Benedikt Einarsson, Bragi Sigurbergsson, Jón Þór Jóhansson, Leifur Halldórsson, Sigurður Eiríksson, Aðalsteinn Valdimarsson, Jón Hallgrímsson og Jón Ísleifsson. Stjórnandi var Páll Þorleifsson. Þetta var hljóðrita 1957 eða 58.

Tvöfaldur kvartett frá Hafnarferði söng erlend lag. Kristján Gamalielsson, Aðalsteinn Jónsson frá Gróf, Jón Pálmarsson og Ragnar Jónsson frá Gróf sungu fyrst og annan tenor. Árni Gunnarsson, Óskar Halldórsson, Árni Friðfinnsson og Magnús Kristinsson sungu fyrst og annan bassa. Magnús Lýðsson lék á píanó og þetta var hljóðrita 22. maí 1951.

Ingibjörg Þorbergs og Smára kvartettinni í Reykjavík sungu lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Borgarskálsins Tómasar Guðmundssonar. Karl Billig sá píanóleikinn, útsetningar og stjórnaði þessu öllu saman.

Steindór Andersen flutti vísur Bjarna Gíslasonar. Það vandi að sjá sig, svo eig grandist friður hvert það band sem bindur mig bælir andan niður. Lægið eða stemman kemur úr Dalasýslunni.

Tígulkvartettinn söng lag Ágúst Péturssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk Hittumst heil. Með þeim lék tríó Jan Moravec. Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sungu fyrst og annan tenor. Brynjólfur Ingólfsson og Gísli Símonarsson sungu fyrst og annan bassa. Og þessi hljóðritun frá árinu 1953.

Sólskinskórinn söng Kísutangó, erlend lag við texta Magnúsar Péturssonar og Magnús Pétursson stjórnaði og útsetti.

Skafti Ólafsson og hljómsveit Karl Spillig fluttu lag Steingríms Sigfússonar. Mikið var gaman að því frá 1957. Og Skafti sagði mér að þetta lag hefði verið upphafið að söngferli hans sem fram að því hefði hann leikið á trommur.

Soffía Karlsdóttir söng erlend lag við texta Lofts Guðmundssonar, ég veit ei hvað skal segja. Lagið kom fyrst út á 78 snúninga hljómplötur sem var gefin út af íslenskum tónum árið 1955 og með Soffíu lék tríó Jans Moravec. Platan var hljóðrituð í Ríkisútvarpinu.

Sigurður Ólafsson og Soffía Karlsdóttir ásamt tríói Jans Moravec. Fluttu hér lag Þórhalls Stefánssonar við texta Hjónanna Guðnýjar og Reinholds Richter. Ég býð þér upp í dans. Lagi kom út á 78 snúninga hljómplötum sem að íslenski tónar gáfu út árið 1954.

Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian fluttu erlend lag við ljóð Jónasar Árnasonar, Lady Fish and Chips. Lagið finna á plötunni Oft spurði ég mömmu sem að koma út 2008.

Villi Valli frá Ísafirði lék á harmoniku eigið lag Vals í F. Með honum léku Eðvar Lárusson á gítar, Þórður Högnason á bassa og Einar Valur Skefing á trommur. Upptökustjórn var í umsjá Eyþórs Gunnarssonar. Lagið Vals í F er á plötunni Villi Valli sem kom út árið 2000. En það kominn norðvestan átt og okkur reku frá ströndum Íslands til Parísar.

Gus Visser flutti lagi Jeanette. Gus Visser fættist í Belgju en varði bróðparti ævisinnar í Frakklandi þar sem hann spilaði fyrst á götum Parísar og síðar tók hann takkanikkuna sína inn í hljóðver og spilaði meðal annars með Django Reinhardt og Edith Piaf. Enda þótti hann þá og þykir enn hafa verið afburða hljóðfaraleikari.

Guy Lombardo and his Royal Canadians fluttu lagið I'm Confessing That I Love You frá 1930. Og frá Kanada er stutt yfir til Bandaríkjana.

Ella Fitzgerald söng með Louis Jordan and his Timpani Five í þessari hljóðritun á laginu Stone Cold Dead in the Market frá 1946. Það komið að kveðjustund í dag, hljómsveitin Mannakorn á síðasta lagi eða sinni, lagið Línudans. Lagið var í forkeppninni 1989 fyrir Eurovision en komst ekki áfram. Samt lifið það enn góðu lífi og við kveðjum í Guðs friði.

Komiði sæl. Regnið getur verið þakkarvert og nauðsilegt, sérstaklega til að tryggja vatnsbúskap í vatnsbólum landsins og ekki síður til að vökva jarðveginn þegar langvinni þurrkar hafa staðið yfir. Regnið er samt sem áður ekki alltaf jafn velkomið þegar fólk vill fara í útilegu eða stunda útivist, hlaupa, hjóla eða ganga eða fara landið á hestbaki. Þá er óskastaðan sú að þurrviðri haldist og það er líka mikilvægt að það sé ekki mjög vindasamt þegar þurrt er í veðri því að þá vill viðkvæmur jarðvegur á heiðum uppi þyrlast upp í himinkólfið og stefna í óæskilegu magni yfir grófi land og byggðból. En stundum er rigningin bara góð eins og kemur fram hjá hljómsveitinni Grafík. Lagið var til veturinn 1984 á Ísafirði og var eins konar minning mikið rigningasumar sem hafði gengið yfir landið sumarið áður. Skólakór Öldutúnsskóla syngum við grafíkumönnum en forsöngvari er Helgi Björnsson, ljóðið er eftir Vilborgu Halldórsdóttur, lagið heitir Húsið og ég innan sviga, mér finnst rigningin góð.

Hljómsveitin Grafík og lag sem þeir félaga sömdu saman og heitir Húsið og ég. Þetta lag fékk strax góðan meðbyr því þegar þeir spiluðu það á böllum fyrir vestan hálfu ári áður en það kom út á hljómplötu söng fólk lagið á götum úti eftir böllin. Þá var til marks um það að þetta lag ætti eftir að ná árangri og lifa lengi sem varð svo raunin. Næsti lag með samskona boðskap eftir prófessor Emeritus í fóðufræði og lagasmiðin Bjarna Guðmundsson sem starfaði lengi við Landbúnaðar háskólan á Hvanneyri. Bjarni hefur skrifað fjölmarga bækur heyskap og heyverkun en líka sinnt merkilegu varðveislustarfi í tengslum við landbúnaðartæki sem eru geymt á Hvanneyri. Við heyrum nú lag sem að Bjarni samdi við kvæði eftir Guðmund Inga Kristjánsson frá Kirkjubóli en hann vissi mæta vel að rigningin er mikilvæg ef uppskeran á að vera góð.

Bjarni Guðmundsson flutti eigið lag við ljóð eftir Guðmund Inga Kristjansson, skáld sem bjó á kirkjubóli í Bjarnardal við Önundarfjörð. Ingi, eins og hann var kallaður, fagnaði þarna komu rigningarinnar sem hjálpar til við að klæða landið okkar grænni gróðukoppu og hríslast ár og vötn. Þetta lag kom út á plötunni að sumalagi sem var gefin út árið 2006 og þar má finna nokkur lög Bjarna við ljóð Guðmundar Inga og fleiri skálda. Bjarni lék sjálfur á gítar og söng og Vilhjálmur Guðjónsson sá annan hljóðfaraleik. Ari Jónsson tekur við og syngur lag sem heitir einfallega Rigning, þar eftir Halldór Skarphéðinsson, en textin eftir Friðrik Steingrímsson. Sigurður Dagbjartsson leikur á gítar, Jóhann Hjöllöfsson á trommur og Hilmar Sverrisson sér annan hljóðfaraleik.

Ari Jónsson söng rigninguna, lag eftir Halldór Skarphéðinsson, textan gerði Friðrik Steingrímsson. Þetta lag kom út á plötunni Í sólarátt árið 2012. Þá förum við aðeins aftar í tíman eða til ársins 1993 þegar söngvakeppni sjónvarpsins var haldin. Eitt er að laga sem voru á dagskrá í þeirri keppni er eftir Ingvar Þór Kormáksson og Pétur Eggerts Pétursson. Það heitir Í roki og regni og sá sem að söng þetta lag í keppninni sjálfri var Haukur Hauksson, bróðir Eiríks Haukssonar. Þeir sem syngja bakræti með honum eru Guðmundur Hermannsson og Sigurjón Skæringsson. Haukur söng í hljómsveitinni Alltaf líf og sálum þessa mundir og hafði áður verið í hljómsveit sem hétt Sprakk. Þetta lag var flutt í keppninni 20. februar 1993 og þetta sama kvöld var Haukur bókað með hljómsveit sinna á balli í Hafnarfirði og var því að drífa sig að keppni lokinni til að ná ballinu.

Haukur Hauksson flutti lagið í roki og regni eftir Ingvar Þór Kormáksson og Pétur Eggers Pétursson. Þetta lag eitt þeirra sem komist í úrslit í söngvakeppni Sjónvarpsins árið 1993. Lagið sem hafnaði efsta sæti þetta ár var Nú veistu svarið eftir Jón Kjell Seljiseth sem Ingibjörg Stefánsdóttir söng. Rockabilly hljómsveitin Langi Silóskuggarnir var stofnuð árið 1988 en hætti síðan í þó nokkuð tíma. Sveitin tók til starfa á nýja leik árið 2009 og sendi frá sér plötuna Drullu kalt. Þekktasta lag þeirra plötu heitir Úti að keyra. En við ætlum ekki að heyra það lag, heldur draga fram annað lag sem heitir Rigning og rok og lokalag þessara tíu laga plötu. Axel Hallkell Jóhannesson syngur og leikur á gítar en það hann sem Langi Sili, Jón Skuggi leikur á kontrabassa, Erik Kvikk á trommur og Gísli Galdur sér áhrifahljóð og þeir syngja allir bakraddir.

Drangiseli og skuggarnir fluttu lag sem heitir Rigning og rok og höfundaverk söngvarans og gítarleikarans Axels Hallkels Jóhannessonar og bassaleikarans Jóns Skugga. Þá skiptum við gír og heyrum Selmu Björnsdóttur syngja lag eftir Heru Hjartadóttur sem ólst upp að mestu á Nýja-Sjálandi en hefur gefið út plötur hér á landi. Lagið heitir Taktu mig með og texti lagsins eftir Selmu og Katrínu Jakobsdóttur. Þetta eitt þeirra laga sem kom út á plötunni Sögur á konum sem Selma Björnsdóttir og Jóhanna Vigdís Arnardóttir gerðu saman árið 2006. Þessi plata inniheldur 12 lög og texta eftir konur. Þetta voru allt ný lög þegar platan kom út. Þeir sem annars hljófarleik eru gítar- og mandolínleikarinn Guðmundur Pétursson, bassaleikarinn Friðrik Sturluson og trommari Einar Skefing. Selma Björnsdóttir syngur aðalrödd í þessu lagi en Hansa rattar með henni.

Selma Björnsdóttir söng Taktu mig með, lag eftir Heru Hjartardóttur, textan sömdu Selma og Katrín Jakobsdóttir saman. Næsta lag sem við líðum á kom út á 5. plötu Mannakorna, en sú plata fékk titilinn Bræðrabandalagið. Á þessari plötu eru hinn þekktu lög Lífði og dói í Reykjavík, Víman og Ég elska þig enn. Ekki þessara laga verði fyrir valinu að þessu sinni, heldur lokalagið á hlið 2, sem heitir Regnblús. Það syngur Pálmi, lag og texta Magnúsar Eiríkssonar, sem var ekki bara önnur aðalspauta Mannakorna, heldur líka forsprakki blúskompanísins. Sá sem blæsi munnörpu í Regnblúsnum er Sigurður Sigurðsson, oft kendur við hljómsveitina Kentár.

Kristjánsson byrjaði að leggja drög að stórri plötu sem fekk nafnið Gleðifólkið árið 1994. Hann hafði þá gert plötuna Hótel Förajar með kákabandinu einu ári fyrr. En ákvað að leita aftur til Maxins Eyþórs Gunnarssonar sem vann að fyrstu stóru plötin sem Kristján sendi frá sér sem fekk nafnið Lucky One. Með að laga á þessari plötu I Think of Angels sem Kristján samti til minningar systur sína sem hét Inger Ágústa og lést af slysförum árið 1992. Kristján og Eyþór tóku sér góðan tíma í að vinna þessa plötu sem kom að markað fyrir jólin 1995. Og þessi vinna skilaði því að gagnrýnendur kusu Gleðifólkið bestu plötu ársins. Kristján Kristjánsson eða KK, eins og hann jafnan kallaður, flytur lag sitt og texta sem heitir Rigning og Súld.

Kristján Kristjánsson eða KK flutti lag sitt Rigning og súld sem er eitt þeirra laga sem er að finna á plötu sem hann sendi frá sér árið 1995 og heiti Gleði fólkið. Næst förum við til ársins 1972 en það ár kom út mjög metnaðarfullt verk með sunnlensku hljómsveitinni Mánum. Þetta var fyrsta stóra plötu.

platan sem þeir gerðu og inniheldur 11 frumsami lög sem voru tekin upp í metronám hljóðverunni í Kaupmannahöfn í november 1972. Þeir sem skipuðu mána á þessum tíma voru Ólafur Þórarinsson, söngvari, gítar og flautuleikari, bróðir hans Björn Þórarinsson, kallaði Bassi, en hann var orgelleikari, Smári Kristjansson, sem leik á Bassa, Guðmundur Benediktsson, söngvari og píanoleikari, og síðan trommarinn Ragnar Sigurjónsson. Gunnar Þórðarson var þeim til halds og trausts sem upptökustjóri í þessari upptökuferð. Mána flytja nú lag eftir Ólaf Þórarinsson sem heitir Haustregn. Textan gerði Jónas Friðrik Guðnason.

Mánar fluttu lagið Haustregn eftir Ólaf Þórarinsson, textin eftir Jónas Friðrik Guðnason. Þættinu líkur á lagi sem að Jón Jónsson samdi og flyttu sjálfur, en það heitir Rignir endalaust. Þetta lag kom út af plötu sem heitir Lengi lifum við og það var árið 2021. Þetta var þriðja stóra platan sem Jón Jónsson sendi frá sér. Jón vann að þessari plötu með upptökustjórnum Pálma Ragnari Ásgeirssyni og hún var til á sama tíma og kórunu veran geisaði og fólk má

ekki hittast í stórum hópum, þannig að tónleikar og aðra fjöldasamkomur voru með mjög einkennlegu sniði, vægast sagt. En á þessu lagi líku þettinum, takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

0: Nú fyrir sumurinu að ljúka og sumar heimskviðunum að fækka. Birta, þetta síðasti þáttur sumarsins.
1: Já, en við verðum aftur inn á sama tíma næstu viku því þá ætlum við að byrja fullum krafti næsta laugardag

0: með splunku nýjar heimskvíður. Það sem við ætlum að byrja á því að gera svona upp það helsta í fréttum sumarsins á erlendu vettvangi. Og það víst eitt og annað.
1: Já, þetta mjög viðburðaríkt sumar og það verður heilmikið verk. En blikna nú eiginlega í samanburði það sem að Indverjar eru að glíma við þessi misserin.
0: Já, alltaf ekki. Þeir eru nefnilega langtkomnir með eitt flóknasta og umfangsmesta manntal sögunar. Og eru langtkomnir með að telja þessa fjölmennustu þjóð heims.
1: Já, núna í lok september þá líkur fyrri áfanga þessa flókna verkefnis og því ég ekki að ljúka fyrir henni í já, mitt næsta ár, ég held að sér stemt á því að klára þetta í ágúst, þannig að þetta standa í eitt og hálft ár, einu og sama talningin.
0: Nú að gera þetta talja. En við ætlum að fara yfir fleiri, svona, rifi upp fleiri brot í þessum síðasta sumarheimskvíðu þætti. Við ætlum að rifi upp umfyllun okkar frá því vetur, nú að verða 30 ár síðan að Harry Potter var kynntur til sögunar fyrst í bókinni Harry Potter og Viskusteinninn.
1: Já, síðustu áramót voru nýjir sjónvarpsþættir frumsýndir sem að segja sögun upp á nýtt eins og hún birtist í bókum J.K. Rowling og það ekki allir á eitt sáttir með nýju þættina og svo Rowling almennt. Við heyrum meira því seinna í þættinum og líka af áttræðu röppurunum mínum, Pete og Buzz.
0: Ó, bestir. Þeir vöktu miklu athygli í vor eftir að sko leið yfir annað þeirra á sviði í Bandaríkjunum og þú, Bjarni Pétur, eðlilega bara fórst á bólakaf í bóarappi og sögu þessara félaga og þeirra feril. Hann reyndir ekkit vola langur og á örugglega ennþá eftir að ná hámarki því þeir eru upp á sitt besta núna, strákanir. En ef við ekki að byrja hjá vinum okkar á Indlandi sem er að telja?
1: Jú, við skulum gera það. Að því að í vetur, eins og ég sagði, hófst líklega umfangsmesta manntal sögunar. Það eru 3 milljónir manna sem vinna nú að því að telja indvesku þjóðina. Og það verða 33 spurningar lagðar fyrir rúman milljarð manna. Og í fyrsta sinni í heila öld er fólk skráð eftir stétt í þessu stétt skipta landi, Indlandi. Birta, gjörðu svo vel.

0: Þau eiga ekkert sérstaklega auðvelt verk fyrir höndum næsta árið, starfsmennir á vegum indverska ríkisins sem eiga að telja þjóðina alla. 3 milljónir starfsmanna framkvæma manntalið, það fyrsta sinna tegund er í einn 15 ár og það umfangsmesta í mannkynsögunni allri. Þetta er 16. manntalið á Indlandi frá upphafi, það 8. síðan landi fekk sjálfstæði 1947. Síðasta manntal fór fram 2011 og átti að endurtakast áratug síðar. Þá setti heimsfaraldurinn strik í reikningin, en síðan hefur framkvæmdin frestast nokkrum sinnum af ýmsum ástæði, til dæmis vegna kostninga. Indverjar telja 1,4 miljarda. Það er þetta leika sér endalust með þessa tölur. Það eru til dæmis til 3500 indverjar fyrir hvern Íslending. Indland tók fram úr Kína sem fjölmennasta þjóð heims fyrir 3 árum og ekkert bendi til annars en að þeir haldi þeim titli áfram. Indverjar eru hins verið yngsta þjóð heims, 70% landsmanna eru ekki komnir á eftirlauna aldur. Og þá dregst frjósemi saman í landinu í áranna rás. Í fyrsta sinn verður manntalið framkvæmt rafrænt og landsmenn geta skráð sig sjálfur í þar til gerðu appi. Það er á 16 tungumálum og rafræn skilríki eiga að tryggja rétta skráningu. En svo verður líka farið hús úr húsi og það verður gert í 2 fösum. Hér tala Sheikh Shalik, fréttamaður AP og útskýrir hvernig þetta gengur fyrir sig.
1: This census will unfold in 2 phases. First, officials will go door to door, documenting homes, housing conditions and basic amenities. This process, which runs through September, will also include self-enumeration.
0: Fyrst verður farið hús úr húsi, heimili og heimilis aðstæður skráðar sem og íbúar. Þetta eru 30 spurningar sem lagða verði fyrir hvern og einn og þær eru allavega.
2: Hvað eru margir í heimili hjá þér? Hve mörg gift pör búa á heimilinu þínu? Hvaða kornmeti leggur þér helst til munns? Ertu með aðganga netinu? Notarðu tölvu eða farsíma? Hvernig salernis og hreinlætis aðstaða á heimili þínu? Er bíll eða bifhjól á heimilinu?
0: Þetta á að taka nokkra mánuði fram á haustið. Seinni hluti manntalsins hefst svo í febrúar á 9 ári. Hér Shalik aftur.
1: In the second phase, officials will collect deeper data, including economic and social details. More than 3 million garment workers will take part in the exercise.
0: Seinni hluti manntalsins fer í að afla enn frekari upplýsinga og það í raun hið eiginlega manntal þar sem hvert mannsbarn í landinu verður fært til bókar. Þarna á að kafa í fjárhagslega og félagslega stöðu þeirra sem í landinu búa. Upprunni, menntun og fjölskyldustaða er meðal þess sem þarna verður skráð. Og það sem kannski viðkvæmast stétt viðkomandi. Og eins og heyrist ærið verk fyrir höndum að

velja alla indverja. Því indverjar eru ekki bara margir. Indverska stjórnsýslan ekkert sérstaklega einföld. Landið skiptist í fylki og héruð, hátt í 10.000 borgir og bæi og 640.000 þorp sem tilhera en 250.000 stjórnsýslu einingum í landinu öllu.

0: En það verður líka spurt stétt og stöðu, hvaða hópi hver tilherir í hennu mjög svo stéttaskipta í Indlandi. Í hugum flestra eru erðastéttinir á Indlandi ekki síst tengdar hindúisma, en í nýlegri könnun sögðust 98% indverja tilherra ákveðinni stétt, þvert á trúabrögð. En stéttinar eru ekki formfastar og þar eru fljótandi. Þar telja fleiri en 2 milljónir erðastéttinar sem indverjar telja sig tilherra. Og spurningin stétt umdeild. Þegar Indland varð sjálfstætt ríki, var það eitt af markmiðum stjórnvalda í nýstofnuðu lýðveldinu að draga úr þessari rótgrónu aðgreiningu þegnana. Markmiði var einnig að draga úr mismunun á grundvelli stéttar. Og stétt hefur ekki verið skráð í 100 ár í manntölum í landinu. En það ekki spurt að þessu ástæðu lausu, þó að spurningin sé umdeild. Niðurstöðunar eiga að nýtast stjórnvöldum við stefnumótun og áætlanagerð, til dæmis þegar heilbrigðis- og félagsþjónusta er annars vegar. Það hægt að nýta þessar niðurstöður í margt þegar fjölmennasta ríki heims er annars vegar.
1: This census is crucial as India has been making policy without a recent population baseline and has relied on sample surveys. A new population count will reshape welfare policies and political representation across the country.
0: Blaðamaðurinn Sjálík segir manntali gríðarlega mikilvægt stjórnvöldum á Indlandi. Undanfarið hafi mest verið stuðst við viðhorskannir sem gefi ekki eins skýra mynd. Nýtt manntal hjálpi til við að móta stefnu í velferðamálum og pólitík í samfélaginu öllu. Fjölmennasta samfélagi heims.

0: Það er að vera 30 ár síðan að Harry Potter leit fyrst dagsins ljós í bókinni Harry Potter og viskusteinninn. Síðustu ára mót voru nýjir sjónvarpsþættir frumsýndir sem segja söguna upp á nýtt, eins og hún birtist í bókum J.K. Rowling.
1: En það þó ekki allir sáttir með nýju þættina og auðvitað bara með Rowling almennt. Hún hefur nefnilega á síðustu árum stunda mjög hávar mótmæli gegn réttindabaráttu og bara tilvist transfólks og einkum og sérlega transkvenna, sem hún segir að sú réttindabaráta sé rekin á kostnað kvenna.
0: Já, mörgum aðdáendum svo gróflega misboðið að þeir hafa hætt með öllu að samsama sig galdraheimi Rowling og öllu því sem að hún hefur skapað. Og það Oddur Þórðarson sem að tekur nú við.
2: Ég leit alltaf á mig, skrítið talandi í þáttið, ég lít á mig, leit á mig sem Ravenclaw.
3: Já, ok.
2: Og hérna það svona, þú veist, í dag ég... frjóhugsun eitthvað svona alltaf haft mikið gana því að lesa og svona artistic tendencies þá einhvern eitt að til
4: Ingunn Oddsdóttir alvöru Potter haus hún hefur verið aðdáandi galdrastráksins og veraldarnar í kringum hann síðan á basaldri hún segist vera í Ravenclaw það hún telur sig passa best á Ravenclaw heimavistina í Hogwarts skóla galdra og seiða Hún sýnir mér Harry Potter flúrin sín sem þekja nær allan hægri handlíkin. Hedvig, ugla Harrys, einna mest áberandi. Nistið sem illmennið Voldemort notar til að hýsa brot úr sálsinni þar við hliðina og inn í því talan 9 3/4. Á framhandlegnum má sjá illisbrota, þann voldugasta í galdraheiminum og annars staðar skartar Ingunn vængjuðum lykli sem Harry og vinir hans Ron og Hermione urðu að elta upp í leitsinni að viskusteininu. Svo brettir hún ermarnar alveg upp á öxl og viðblasir enn eitt flúrið.
2: Hogwarts og ég elski hestalega.
3: Já, þú ert með Hogwarts hestana hana eflaust.
2: Já,
3: og bara í allri sinni dýrið líka.
2: Já, þetta ég skleiði alveg bóthags og allt. Já.
3: Og svo, þetta er líkillina
2: heiti. Já, líkillin í fyrstu myndinni.
3: Emme.
2: Og veist, pælingin var alveg, þetta átt að verða alveg, þú veist, þing. Þetta átt að vera hérna, hana, eitthvað frá hverri heimavist. Og svo ætlaði ég að vera með hérna litli spórin úr maður át að smepp, svona mittið til þess að tengja það saman.
4: En þessi flúr víkja senn fyrir öðrum, að því Ingunn vill þekja þau, afmá þau af líkamanum. Og til þess leitar hún á náðir hertu, húðflúrara í Reykjavík.
3: Eru margir sem hafa komið til þín og látið breyta? Ertu búin að gera þetta lengi?
5: Sko, ég nýbyrjar hann að bjóða upp á þetta, bara stutt síðan, og það eru 3 sem hafa komið, þetta allt verið nokkuð umfangsmikið, sko. Og í sömu tilhengum meira þetta er heilt slíf sem að verðum að fara að taka í gegn, heilt handleikur. Og ég býð sérst afslátt af þessu og ætla bara að halda áfram að gera það ókomna tíð, sko. Að það bara vill einfalt að fólki líka bara sækja þessa breytingu. Og þetta er meira svona að hugsa bara hvernig geti ég gefið aftur til samfélagsins. Og með það sem að ég voru vör við, þessi einstaklingar sem að fá sér þessu cover-up það sem gefur mér svo mikið bara að sjá hvernig fólk gengur út það er hamingjusama, það er sáttara sko.
2: Við erum held ég rosalega mörg sem vorum aðdándir, vorum erum og upplýðum okkur svo mikið svona misfits við passum hvergi inn og við vorum mörg vina þá og svoleiðis ég voru snarlögð í einaldi sem bara þú veist og þau sem ég hef talað við veist, við upplýðum svo mörg bara á einhvern tapp þannig þannig að þannig að komum svona heimur þar sem að þú veist við áttum heima og við tilherðum einhverju
3: Hvernig, þú segir að fólk sem að kemur hérna og coverar tattoo, Harry Potter tattoo, labbi út hamingsamt, hvernig líður því fyrir?
5: Bara eftir hún byrja að tjása skoðinu, bara mikil vanlíðan, náttúrulega flóknar tilfinningar líka og því að þau kannski jákvæða minningar og finna með mitt þessa huggun í að lesa textum fyrir yngri, en undur tekningalist hafi líst bara vanlíðan sko og líka fenninsteiningar sem eru hérna bandamann, þú veist, hafi upplifað bara vanlíðan, bara veist, hvað fólk sé þetta og heldur að ég sé bara með þessa skoðinu líka. Veist, að vilja ekki valda öðru fólki bara að sjá þetta og bara ok, þess að manneski gæti verið bara óörugg að umgangast. Svo það er alveg munur, sko. Fólk svona svona pínu nötrandi í sjálfum sér, sko.
4: Það er að verða 30 ár síðan fyrsta bókin Harry Potter kom út og eins og gjarnan sagt með góðar sögur eru þær aldrei of oft sagðar. Auk bókana og myndana Potter og vini hans hefur aðdáendum verið sögð forsagan í Fantastic Beasts þríleiknum og síðan framhaldið á fjölum leikhússins með Harry Potter og bölvaða barninu sem gerist nokkrum árum eftir að sögu upprunalegu bókana líkur. En núna komið að því að segja upprunalegu söguna aftur frá byrjun.
6: I've always wanted to know about my parents.
7: Your parents were the kindest, bravest people I ever met. They were funny and clever. They stood up for what they believed was right. The next time I see you will be in Hogwarts.
4: Ríflega 32.000 krakkar fóru í pröfur fyrir hlutverk þeirra Harry, Ron og Hermione í nýjum þáttum sem sýndir verða á streymisveitu HBO yfir jólahátíðina. Framleiðslu hófst fyrir nokkrum árum og á lokametrunum. Fyrsta serían telur 8 þætti og samningar hafa verið gerðir framleiðslu fleiri þáttaraða næstu ár.
8: Are you really Harry Potter?
4: Með þáttaforminu tekst framleiðendum að koma fleiru til skila úr bókum Rowling sem hægt var með kvikmyndum í hefðbundinni lengd og búið að velja í flestu hlutverkin. Þekktastur án efa John Lithgow sem átti stórleik í þáttunum Dexter sem Winston Churchill í The Crown og vakti síðast athygli fyrir leiksinn í Conclave. Hann leikur alvitran skólastjóra Hogwarts galdraskólans Albus Dumbledore. Nick Frost þekkja margir úr breskum gamanmyndum á borð við Hot Fuzz og Shaun of the Dead. Hann leikur vinalega hálfrisan Rubius Hagrid. Og aðdáendur þáttana krúnuleikana Game of Thrones munur svo þekkja einhver andlit. Leikarar nýju þáttana hafa sætt gagnrýni aðdáenda fyrir að hafa tekið hlutverkin að sér. Þau eru sökuð að taka þannig undir málflutning framleiðandans J.K. Rowling transfólk sem hefur sí endurtekið farið fyrir brjóstið á fólki síðustu ár. John Lithgow til dæmis sem þekkti lítið sem ekkert til Harry Potter heimsins áður en hann samþykkti að taka þessi hlutverk Dumbledore var nálægt í að hætta við vegna umræðunar. Og pappa S.

Bietu, breskur lítt þekktur leikari sem fer með hlutverk hinn stranga en margslungna Hogwarts-kennara Severus Snape hefur fengið líflátshótanir. Það þó reyndar einkum vegna þess að hann

0: kjásist upp á jafnréttis baráttu kvenna eða útvatni árangurinn sem sú barátta hefur skilað. Henni finnst aukin réttindi og sýnileiki trans kvenna bóla hugtækinu kona út. Fyrst og síðast hefur þessi barátta hennar snúist að konur eigi að fá að eiga sín kvennaklósett á almenningsstöðum, í skólum, á vinnustöðum, í friði fyrir trans konum sem hún uppnefnir gjarnan karla í kjólum. Ellegar eigi þar á hættu að þessir karlar í kjólum ráðist á grunnlausar og berskjaldadar konur á almenningssalernum. Ágætis punktur hugsa vafalaust einhverjir, en hvenær hafa ofbeldismenn látið það að mega ekki fara inn á kvennaklósett stoppa sig í að brjóta á öðru fólki? Rowling er mjög á móti hormónabælandi meðferðum fyrir transbörn og vill ekki að fólk geti skilgreint kyn sitt eftir eigin hentisemi og fengið útgefin persónuskilríki í samræmi við það. Svo berst hún ötulega fyrir frelsi sínu til þess að fá að tjá þessar skoðanir sínar án þess að ríkisvaldið hlutist til það. Svo hefur Rowling leið undir ámæli fyrir karaktersköpun sína í Harry Potter bókunum sem sumir vilja meina að sé rasísk. Svört persóna sem gegnir stóru hlutverki ber nafnið Shacklebolt, Kingsley Shacklebolt, hlekkja bolti upp á íslensku með að þeir verðist augljósri vísun til þrældóms svartra. Svo verður Harry skotin í stelpu í fimmtu bókinni, Harry Potter og Fönixreglunni, sem ein af mjög fáum asískum persónum sögunar og heitir einfaldlega Cho Chang. Svo má nefna einu almennulegu írsku persónuna, Seamus Finnegan, sem reiðist auðveldlega, oft glaðbeittur og hávær, lávaxinn og stundum hálfpartinn eins og álfur og, jú, sífellt að sprengja hluti í loft upp. Að ógleymdum svartálfunum, litlum og stórnefja álfum sem eru mjög uppstökkir og ófríðir og vinna hvar, jú, auðvitað í banka. Mörgum þykir þetta augljóst gyðingahattur. Margir spyrir endur á móti Rowling til varnar, ekki einmitt gyðingahattur að segja að svartálfunir í Gringottsbanka eigi að vera gyðingar? Það er hægt að fara í marga hringi með þetta. En Rowling til varnar, þá lýsti hún yfir eindregnum stuðningi sínum við það að svört leikona væri fengin til að leika Hermione Granger, eina aðalpersónuna, í leiksýningunni Harry Potter og Bölvað á barnið. Hún kallaði þá rasista sem voru mótfallnir því.
1: En þetta var ógislega flóki fyrst og þú veist, fólk var, einhverjir voru bara eitthvað ok, kvartum að hún strax og ég átti svo erfitt með það þetta var svo svona ég þegar ekki eitthvað svona blanda af afneitun og ég var ekki tilbúin og svoleiðis en hérna, þú veist, ég fekk áfram ég er enda þannig að ég svo mikið ólein þannig að ég fekk mér fyrsta tattu og svo var ég þú veist, ég fekk mér fyrsta tattu 2020 núna ég komið yfir 60 tattu þannig að þú veist, ég svo mikið svona annarkvist eða en eftir því sem ég fékk mér fleiri kom alltaf meira og meira frá henni og mér leið alltaf bara verð og bara svona það var eitt skipti sem ég var að hitta það er ekki margir mjög náni mörg náin mér sem eru trans en það var eitt skipti sem ég var að hitta að gruna að ég var að fara að hitta manneski sem er trans og ég bara svona ok, nei, nú ætla ég að vera síðar og það er bara svona heyrði, nei, nú er ég fann að skammast mér fyrir þetta og mér líður ekki vel með þetta.
0: Á öld slaufunarmenningar og aukinar vitundar afleiðingar hatursorðræðu og ofbeldis er orðið alvanalegt að fólk hætti að hlusta, horfa, lesa eða skoða það sem umdeildir listamenn skapa. Sumir geta ekki horta á myndir Woody Allen eða hlustað á lög Michael Jacksons og það gildir einnig J.K. Rowling.
2: En þetta veitu er ennþá glýju og...
1: Ekki lengur.
2: Ekki lengur? Nei, ok. Þannig að horfir ekki á myndinu lengur, lest ekki pegnum. Ok.
1: Man ekki hvernig að gera það síðast, en sko, og þú veist, aldrei sé aldrei.
2: Já, nei.
1: Ég ímynda mér að þú veist, að það verði alveg eitthvað svona tímabil þar sem að þetta verður í lagi eftir einhver ár, ég veit það ekki. Ég ætla ekki að útiloka það, en akkur núna það bara, þú veist, mér líður ekki vel með þetta. Þetta er ekki að veita mér, öryggi, þú veist mér finnst bara að ég, það er hérna ég hefði bara til stúdíum eftir frægt kvót Hogwarts will always be your home mm-hmm. og bara svona nema úr trans þú veist

0: hvernig er það að vera með eitthvað svona, eitthvað heim sem, mm. sem að Harry Potter verandinn er,
1: mm-hmm.
0: sem að veitti þér einu sinni hlýju og skjól frá erfiðri lífsherslu á mm-hmm. viðkvæmum tíma,
1: mm-hmm.
0: sem að umbreytist svo í eitthvað sem að þið finnst þú ekki geta annað en snúið bakirum.
1: Það bara ofbáðslega ömurlegt og ég eiginlega bara, ég upplýði svo mikla sorg.
0: Þú syrgir Harry?
1: Já. Þetta er svo ykti eitthvað en þetta var alveg bara svona í vini mínir eru bara að kemur Harry Potter mín þau senda mér það þú veist, ég bara svona token Harry Potter manneskjum og svo eignaðast í vinkvenni sem er líka Harry Potter manneskjum líka Ravenclaw og bara, þú veist bondum svo yfir því og þetta svona þetta bara sorgarferli
2: Skemmst er frá því að segja að Ingunn ætlar ekki að horfa á væntanlega þætti Harry Potter Hún ætlar ekki einu svona halaðum ólöglega niður svo að J.K. Rowling fái ekkit greitt fyrir það og horfa í laumi. Veröldin sem hún gleyndi sér í á bassaldri og langt fram á fullónusaldur er henni horfin og kemur ekki aftur. Ingunn býður mér að sjá allan Potter varningin sem hún hefur samkveðið að sér í gegnum tíðina en endar bráðum í ruslinu.
1: En ég er svolítið svona sefna að fóð fjarlæða sér þitt. Hætti ekki krúksins.
0: Hinn neitt.
1: Hæ. Það var að sína með enn gömbleikum. Hérna ég með þetta sprúttum.
0: Einmitt.
1: Og ég var svolítið svona að tímum bara að kaupa einn á mánuði. Bara, svo hætti það.
0: Já, þetta upp um alla veggi. Þetta svo koma í sprúttabúð Ollivanders.
1: Já.
3: I still need a wand.
4: A wand? Oh, you want Ollivanders? There ain't no place better.
0: Þetta er skemmtilegt að fá, ég hef aldrei komið inn í svona Harry Potter altari áður þetta er mjög glæslegt það er allá hana eitthvað dót hérna sem er mjög gaman að en er kannski orðið svolítið problematist
2: Núna, Ingunn er þegar búin að láta breyta hluta flúrana til dæmis er illi sprotin ekki lengur sjáanlegur heldur skartar hún öðrum og óræðari sprota sem gæti verið vísun í hvað sem er
1: Pælingin er sem sagt að þetta verður spegill og það kemur þetta sem sagt í spegilin og brotnar og það kemur eitthvað svona lítið eitthvað hér
0: okay.
1: og hún ætlaði að bæta við einhverju hérna, einhverju svona gothic arkitektur og það var það helgast. Við erum ennþá svona að spá í hvað kemur hér og hér og þetta er sæðalust. Ég er ekki spennt að fá aftur og ég veist ég með hér og ég með hér og svona það aftur hér
0: mm-hmm.
1: en hérna, já, ég bara svona ég ætla bara að leifa henni svolítið að stjórna því ég held að Hogwarts verði bara svolítið kastali eru kúl en ég veit það ekki ég er ekki, þú veist, með 60 plus þá ert ekki lengur mikið að pæli þú veist, það verður að vera þessi meiningu bakum langar bara að fá eitthvað fallegt
5: Við ætlum að ljúka þættinum í dag á svolu bóvarrappi. Við ætlum að kynna okkur sögu bresku rapparna Pete og Bass en þeir eru áttrætt og nýkomnir af tónleikaferla í Bandaríkjunum.
6: Já, þeir heldu nokkra tónleika í Bandaríkjunum í sumar og voru ekkert að spila í einhverjum köllurum. Þeir voru ofta að spila fyrir mörgundur manns og eru því tölvöld vinsælir. En það gekk reyndar ekki eins vel á tónleikaferlalæginu og þeir voru að vonast eftir eða þeir þurftu að aflýsa nokkrum tónleikum en Ég ekkert að baki dotnir og það eru til dæmis tónleikar með þeim í O2 höllinni í Lundunum í óttúber og þú vilt skella þér, Birti?
5: Já, viltu ekki koma með?
6: Ég held
5: við neyðistunum til að við erum búin að verja svo miklu tíma í að hlusta á þessa og sögu þessa geggjuðu gauðra. En þeir eru sérst, eins og þú hefur sagt, bóvarrapparar og þá skulum við byrja á því að rifja þessu upp í að sögu bóvarrappsins.

Rappið var til í Bandaríkjunum seint á 8. áratugnum fyrir það bil hálfri öld. Þessa 5 áratugi hefur sen lengin tónlistarstefna haft jafn mikil áhrif á samfélagið. Þetta einkennandi beat kom strax, en þarna í byrjun 8. áratugurins var rappið hrátt, en samt svolítið kurtist, allavega ef við miðum við það sem á eftir kom. Þetta er hiphop sveitin Run DMC frá New York sem bjargaði rappinu frá disco áhrifum fyrstu árana og fann hráa og feska götusándið sem þróaðist svo í átökum næstu áratvíðina milli austur og vestur strandarinnar, New York

Í dag er rappið ennþá risastórt og með ótal undirflokka. Eitt þeirra er gangstarapp, bóarapp sem var til á 9. áratugnum og náði miklum vinsældum á þeim 10. Það var ekki síst fyrir tilstilli þess sem við heyrðum í þarna fyrst. Dr. Dre og Ice Cube og svo annar meðlimur, N.W.A. sem er stundum kallaður guðfæðir bóarappsins, Easy

Bandaríska bóarapsveitin NWA var að eigin sögn svo harðasta í heimi. Glæpir og gengja ofbeldi voru aðal yrkisefnið og þeir sem á eftir komu fylgdu þeirri línu og bættu við lúxus, lifnaði, konum og kynlífi og líka svolitlu af eiturlyfjum.

Snoop Dogg er líklega frægasti rappari allra tíma. Hann er ekki nema 54 ára og hefur náð hilli nokkura kynslóða og átt þátti að gera rappað einnig vinsælustu tónlistastefnunni. Og hann átti einna stærstan þátt í sigur för bóarapsins heiminn. Þá sér alls konar undirflokka meðal annars drill tónlist en hún á rætur í Chicago í Bandaríkjunum og einkennist af þessum þunga takti. Og við bætast svo slæd bassalínur eins og til dæmis þessar. Og tilverður drungalegur hljóðheimur sem fær svo ferskleikan með hljóðgerlum og bjöllu eða trommusletti. En aðal einkenni drill tónlistar eru textarnir. Þar er sungið götulífið, glæpi og gengjastríð, en líka hverstaslega hluti og persónulega. Og þannig varð drillið til á götum Chicago borgar árið 2012. Og þetta er einn af upphafsmönnunum, Chief Keef. These bitches lost all sight. Þarna er rá og raunsönn lýsing á lífi og uppvexti í fátækra hverfum Chicago og hættunni sem að fylgir því að alast þar upp. O-Boys sem hann syngur vísar til O-Block sem er ein hættulegasta gatan í borginni og heitir eftir O.D. Perry sem var skotin til barna á götuhorni þar árið 2011. Morðingin var 17 ára stúlka sem var síðar sjálf skotin til barna í hverfinu. En alls voru 19 drepin í gengja átökum á O-Block frá 2011 til 14. Og hættan og lífernið sem þessu fylgdi rataði

Og frá Chicago fór drill tónlistin heiminn og naut mikilla vinsælda, ekki síst vegna myndbanda á YouTube og öðrum samfélagsmiðlum. Þegar bóarappið bass svo til Lunduna, fundu breskir tónlistamenn sinn eigin hljóm og tilvarð bresk drill tónlist. Og þar fundu okkar menn, þeir Pete Boditz og Basil Belgrave, sinn heima völl árið 2017. Það er óvægt að segja að enginn hafi spáð Pete og Bass miklum frama í breska rappheiminum og hvað þá langlífi. En þeir eru strax vinsælir, þá báðir á sjötusaldri og bjuggust líklega ekki við því að þeir næðu inn á nýræðisaldur.

Þetta er fyrsta lagi sem þeir gá út. Það heitir einfallega Haltu kjafti og þeir, Pete og Bess, syngja eigin reynsluheim. Til dæmis að þurfa að kaupa iPhone fyrir barnabörnin. Just bought my granddaughter an iPhone. She asked for an iPhone. What's she gonna do with an iPhone? I ain't got a clue with an iPhone. Í sumar eru akkurat 10 ár síðan þeir fóru fyrst að fikta við rappið og það voru barnabörnin sem komu þeim á bragðu. Hold on, what's this in the back of my belt? Oh yeah, it's my shooter. Such a man. My granddaughter played around with the radio stations in my car.

0: and put it onto this sort of music. And I was giving Baz a lift one night, and he said, what's this stuff? And I sort of explained it to him. And he sat quiet for a little while, and he said, you know, we could do something.
1: I could.
0: And I said, okay, let's give it a go. Go and write something. And he come back with the basic words of...
1: Shut your mouth.
0: Yeah. Shut your mouth. Shut your
2: mouth. Shut your mouth. Þarna voru þeir Pete og Baz að vera 70-ir og höfðu ekki hugmynd um hvað drilltónlist væri og þekktu brest rap lítið eða ekkert. Pete var nýhættur að vinna hjá póstinum en Baz hefur aldrei vilja gefa upp hvað hann vann við. Og þeir Pete og Baz hafa ekki þekkst lengi. Þeir kynntust fyrst örfáum árum áður en þeir slóðu gegn. Þeir eru báðir frá suður hluta Lundúnaborgar og kynntust fyrst þegar Pete ráfaði inn í búði í hverfinu sínu. Hann heyrði píanótóna berast úr bakherbergi í búðinni en þar var Baz að kenna ungum nemanda.

0: Bass er með bakgrunn í tónlist og var fljótur að tilhengja sér taktinn og flæðið. Hann mikill aðdáandi Nat King Cole og Frank Sinatra, en þetta var alveg hinn hliðin á peningnum og nýja rapdúóinu var vel tekið frá byrjun, bæði meðal þeirra sem fyrir voru í bransanum og áheyrendum og áhorvendum. Fyrsta viðbragð flestra er að hlæja að gömlu kollunum, en svo staldrar fólk við í stutta stund og hugsar, þeir eru nú bara svolítið góður. Back then I had dance in a Peugeot, now I got chains in my chest, gold, one in each finger, brand new range in the shed. Þetta er eitt af fyrstu lögunum sem urðu vinsæl, Beyglur á Pusjó. Þannig er okkar menn á uppleið og eins og sönnum röppurum sæmir, farnir að tala gull, ringi á hverjum fingri og nýjan Range Rover í bílskúlum. Þeir Pete og Bass eru mjög virkir á samfélagsmiðlum og sína mikið af myndefni að þeim baku tjöldin. Þeir eru því í góðu sambandi við aðdáendur sem að vilja meira og meira, fleiri lög og enn fleiri tónleika. Það hefur stundum reynt á, en þeir eru að fara í nokkrar tónleikaferðir Evrópu og líka til Bandaríkjana. Fyrir rúmum mánuði voru þeir með tónleika í Chicago þar sem að rætur drill tónlistarinnar liggja. Hérna hangir Pete í línu úr loftinu í líklega 4 metra hæð og það líður yfir hann í miðju lagi. Og lái dynkurinn sem við heyrum undir lokin er þegar hljóðneminn hafnar á sviðinu. Það er alveg mic drop. Pete var fluttur meðvitundarlaus á sjúkrahús en komst þar aftur til meðvitundar og sagði aðdáendum frá því nokkrum dögum seinna að hann væri stálslegin.
1: Now people, as you know recently, I was pronounced dead on stage. They said it was exhaustion. The doctors managed to bring me back. Now to celebrate that, we're announcing a tour to America!
0: Pete og Bass hafa verið á tónleikaferðalagi Evrópu en fara til Bandaríkjana í sumar. Þeir voru í Oslo í byrjun apríl og normenn kunna að meta þetta roskna rapp.
2: Veldig kul rapping með gamle folk, så er fint að segja að noen kan eldast með stíl.
0: Að eldast með stíl er eitthvað sem að þessir kalla kunna. Annar norðmaður sagðist að var keirt 250 km leið frá Kristiansand til Oslo til að sjá þá Pete og Bass og svo þriði að hann yrði alsæll ef hann yrði eins og þeir eftir 40 ár.
3: Det jo et fenomen som vi oppdagte på sosiale medier for noen år tilbake, som vi var sånn der, hva det disse gamlisene holder på med? Og så vi de skulle spille en konsert i Oslo, så vi tog en liten tur fra Kristiansand.
4: Hvis jeg kan bli som Pete and Bass, så det håp 40 år frem i tid, kanskje.
0: En það vil ekkit allir verða eins og Pete og Bass. Þeir þykja ekki góðar fyrirmyndir, ekki frekar en flestir aðrir rapparar. Og það er aðalega textarnir sem fara fyrir brjóstið á fólki og það sé hvatt til ofbeldis og fíknefna neyslu. Fréttamaður TV2 í Noregi spurði út í textana í Oslo og þar var Pete fótaskortur á tungunni. Hann sagði að svona töluðu hálfvitar í dag en ætlaði að segja að svona væri talsmótin í dag og hefur líklega eitthvað til síns máls.
5: It is quite explicit lyrics.
6: No, really? No, is it? Where?
7: Well, that's what our audience want.
6: So, oh, part of the modern idiot, isn't it?
7: Yeah. Modern idiots?
6: Yeah. Or idiom. Oh, idiom. Idiom, that was the word I was looking for, yeah. Banging on the chick cause I'm a gangster bitch. I'm gang banging on the strip on some gangster shit. Hammer in the truck and I can bang this clip. And if you wanna test us, I let the rap to rip. Wrapped up, get bagging. The slacks ain't sagging. The suits stay pressed.

0: Klukkan tifar en þeir Pete og Bass segjast samt vera rétt að byrja og þeir eru ennþá nokkur ár í nýræðisaldurinn. Bass fæddur 1947 og því nokkrum árum yngri en strákarnir í Rolling Stones sem ætla að spila nokkra tónleika á þessu ári og líka því næsta. Þeir Mick Jagger og Keith Richards eru báðir fæddir 1943. Pete og Bass eiga því nóg eftir og ætla að halda áfram að rappa og koma fram á meðan þeir hafa gaman að því.
1: June we're going to America, then we got a UK tour, yeah. Then we got a German tour,
2: yeah.
1: Then we got a cruise.
3: Belly belly lever and his tailor fit, you know it costs a lot of money but I'm made of it. Got a
2: Chevy Lamborghini. Yeah, we will keep going until keep going. It becomes yeah. Enjoy.
4: Þá er þetta upptalið í síðustu sumar heimskviðum ársins en eins og þú sagði Bjarni, við ætlum að byrja aftur með splunkunni að þátt.
5: Já, við komum í góðan gír næsta laugardag og ætlum svona að reyna að gera upp helstu fréttir sumarsins og erlendum vettvangi.
4: Já, og aðeins að kafa í pólitíkinni í Úkraínu.
5: Já.
4: Allt það í næsta þætti. Takk fyrir að hlusta í dag.

0: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson hafa umsjón með heimskviðum. Næst í næturútvarpi er Vínill vikunar.
1: Þú ert að hlusta þáttinn Vínill vikunar sem er að þessu sinni helgaðu safnplötum Satt sem komi út árið 1984. Ég heiti Árni Mattíasson. Samtök Alþýðu tónskálda og tónlistamanna sem skammstafa var sem Satt voru stofnuð á sínum tíma í kjölfar deilna skiptingu svo nefndra stefgjalda sem greitt voru fyrir tónlistaflutning í Ríkisútvarpinu og innheimta stefi samtökum tón- og textahöfunda. Baráttan fyrir réttlátri skiptingu stefgjalda var snar þáttur í starfsemi Satt en einnig vildu samtökin íta undir lifandi tónlistaflutning og koma upp félagsheimili tónlistamanna. Eitt af því sem samtökin gerðu til þess að safna fé til húsnæðiskaupa var að gefa þrjár safnplötur í 1000 eintökum árið 1984 og voru seldar saman sem þrjár plötur á verði einnar. Plöturnar hétu einfaldlega Satt 1, 2 og 3. Fyrsta Satt-platan, Satt 1, var Vínill vikunar í síðustu viku en nú er röðin komin að plötu númer 2 sem hefur geyma lög með enskum textum. Þriðja platan verður svo Vínill vikunar í næstu viku. Jóhann G. Jóhannsson hafði umsjón með útgáfunu fyrir hönd Satt og fyrirtæki hans listamiðstöðin annaðist dreifingu hennar. Jóhann áritaði og tölusetti líka plöturnar 1000. Fyrsta lagið á A-hliðinni er Love in Motion eftir Jón Þór Gíslason. Jón Þór syngur í laginu, Hjörtur Háser leikur á hljómborð, Björn Thorarsson á gítar, Ásgeir Óskarsson á trommur og Bjarni Sveinbjörnsson á bassa. Edda Borg og Pétur Hjaltested syngja bakrættir. Þá kemur All Right með hljómsveitinni Drón, dans hljómsveit Reykjavíkur og nágrennis. Máni Svavason samdi lagið, Bragi Ragnarsson textan. Bragi syngur, Björn Gunnarsson leikur á bassa, Einar Þorvaldsson á gítar, Máni á hljómborð og Óskar Þorvaldsson á trommur. That's All er lag eftir Einar Vilberg. Hann syngur og leikur á gítara, Jón Ólafsson á bassa og Ásgeir Óskarsson á trommur. Old Song er með hljómsveitinni Kentár. Lag og texti eftir Sigurð Sigurðsson. Sigurðu syngur og leikur á munnörpu, Jón Óskar Gíslason leikur á sólógítar, Hlöðver Erlendsson á hringítar, Benedikt Sigurðsson á bassa og Guðmundur Gunnlaugsson á trommur. Pain er lag eftir Hallgrím Bergsson við texta Gunnlaugs Ólasonar. Eirikur Hauksson syngur, Ævar Ragnarsson leikur á bassa og gítar, Brynjar Þráinsson á trommur og Hallgrímur leikur sjálfur á hljómborð.

Við erum að hlusta á Vínil Vikunar sem önnur platan í safnplötu pakka Satt frá árinu 1984. Alhlið var að ljúka en bjellhliðin hefst með lagi Magnúsar Þórs Sigmundssonar Poetry. Magnús syngur og leikur og gítar og Þóri Baldursson á hljómborð og Linn drömmuhila. My Old Friend lag með hljómsettinni Radius eftir þá Vigni og Þóri Ólafssyni. Textan samti Jóhann R. Kristjánsson. Þórun Ólafsson syngur lagið. Vignir leikur á gítar, Eiður Arnarsson á bassa, Sigurður Ómar Hreinsson á trommur og Birkir Huginsson á saxofón. Einnig komum við sögu Birkir Jóhann Birkisson sem leikur á hljómborð, Ásgeir Óskarsson á slagverk og Guðjón Ólafsson á gítar. Þar næst lagið Creature með hljómsveitinni Okopoko. Lagið eftir Þorstein Halldórsson, textin eftir Arnar Frey Gunnarsson. Arnar Frey syngur og leikur á gítar, Páll Viðar Tómasson leikur á hljómborð, Björgvin Pálsson á trommur og Þorstein

Steinn Halldórsson á bassa. Living to Fall flytur hljómsveitin Simon Bello og Dupain. Lag og text er eftir Sævar Magnússon og Sævar syngur og leikur á kassagítar. Kjartan Valdimarsson leikur á piano og hljóðgervil, Úlfar Haraldsson á bassa og Ari Haraldsson á altarsaxofón. Lokalag bjelliðarinnar er svo Prists með drón. Einar Þorvaldsson samti lag og texta, Bragi Ragnarsson syngur lagið, Björn Gunnarsson leikur á bassa, Einar á gítar, Máni Svavarsson á hljómborð og Óskar Þorvaldsson á trommur.

0: Hér lauk B-hlið plötunar Satt 2 sem kom út 1984 og var vínill vikunar. Ég heiti Árni Matthíasson. Takk fyrir að hlusta.
1: Við þökkum Árna Matthíassyni fyrir vínil vikunar. Næst heyrum við hvað var rætt í vikulokunum í gær.

0: þið sæl, ég Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á vikulokin laugardaginn 20. og 9. ágúst á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is. Kjördagur raunin upp, kjörstaður land allt opnir og landsmenn greiða atkvæðum hvort hefja skuli á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu. Umræða kosningarnar verður fyrirferða mikil í þætti dagsins sem við skulum hefja leika á að fara við það sem bar hæst í vikunni. Grunnskóla voru settir víða land á mánudags morgun. Skóla áriði þannig hafið en ekki liggur á öllu liti fyrir hvernig námsmatið verður. Tölustafir taka við af bókstöfum en kerfið verður annað en það sem fólk vandist áður. Rættuði nemendur í 10. bekk kennar á skólastjóra Garðaskóla í Garðabæ í kvöldfréttum sjónvars á mánudaginn.
1: Við getum ekki gefið út ítarlega kennsluáætlanir fyrir árið.
2: Í raunni sko á að fara að byrja að keyra okkur kerfi sem ekki almennilega þannig sé búið að kynna fyrir okkur kennurum sjálfum.
3: Það frekar óþægilegt að þegar maður orðinn svo vanur öðru námskerfi þá eða bara svona öðruvísi einkunnum þá frekar skrítið að þegar maður tíundu bekkur skiptir svona miklu máli að þarna breyta því.
0: Þá var 11 skólaliðum og 9. tug til viðbótar á velferðasviði og skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar sagt upp störfum. Miðstöðvar Reykjavíkurborgar verða til að mynda lagða niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og fjórar frístunda miðstöðar. Markmiðið sagt vera einföldun skipulags, fækkun stjórnunar og rekstrar eininga, skýrari verkaskipting og styttri boðleðir og 900 milljóna króna hagræðing, en formaður sameikis var ómyrkur í máli.
4: Þekkingaleysið á þessum málaflokkum, það skín í gegnu, sko í tali þeirra.
0: Það var sjónum beint að áfengisdrykkju úlinga, eftir að lögregla hafði afskipta af 40 úlingum á þeim forsendum að menninganótt. Framkvæmdastjóri Samfjars og yfir lögreglu þjónn voru sammála að áfengis neysla var að færast í aukana hjá þessum aldurshópi og að styrkja þyrti forvarnastarf. Rætt var við formann fóreldrafélagsins í Seljaskóla í kvöldfréttum.
5: Það er jafnvel þarf á öðru samfélagsátaki sem eins og var gert sinna 1980-1990 þegar áfengis drykkja ungmenna í miðbæ Reykjavík og fór úr öllum böndum og við sem svona samfélag tókum okkur samar að þetta gengi ekki.
0: Og verðbólga mældist 5,6% í ágúst og hefur ekki verið svo mikil í 2 ár. Verðbólgan það mikil að hægt að virkja forsendu ákvæði endurskoðun og uppsögn kjarasamninga frá 2024.
6: Þetta eru bara vonbrigði en þau hafa náttúrulega verið að teiknast upp núna í allt sumar þannig að þetta kemur okkur ekki óvart.
0: Haraldur Noregskonungur lést á sjúkrahúsi í Oslo í gær, 89 ára að aldri. Hann var konungur í rúm 35 ár og Halla Tómasdóttir forseti votaði norsku konungsfjölskyldinni og norðmönnum sína dýpstu samúð.
7: Þetta var einstaklega vitur, hlýr, maður með góða kímnigáfu sem að sinnti þjóðsynni vel og var elskaður af henni.
0: En eðlimálsins samkvæmt var fátt meira rætt í vikunni en þjóðar atkvæða greiðsluna í dag enda baróttan mikil á loka metrunum. Haldnir voru fjölmennir fundir og hart var tekist á í kapraðum og rættuði kosningastjóra sjá Kolbein Arnarsson og Steinar Inga Kolbeins formann stjórnar ungra gegn ESB aðild í kvöldfréttum í gær nýjustu kannanir og verkefnin framundan.
8: Það búið að vera mjög mjótt á munum hjá fylkingum í allt sumar, það ómarktækur munur og ég held að þetta sé góð hvatning fyrir kjósendur til að fylkja sér á kjörstað.
9: Já, þetta náttúrulega allt innan vikmarka, ég held að þetta sé búið að vera þannig í síðustu 4 könnunum sem við séð. Þetta eru auðvitað bara hefðbundið að einhverju leiti, þetta eru mikið hringingar, það eru auðvitað verið mjög mikið samfélagsmiðla áhersla í þessum kosningum. En núna er þetta bara lokametrarnir, það bara hringi í fólk og minna og koma á kjörstað.
0: Jú, það mikið að frétta í vikunni það kjördagur við ætlum að ræða kosningabaróttuna að baki.

0: ríki og líklega ja, niðurstöðu og hingað eru komin góði gestir til að rýna í þessi mál öll saman og setja í samingi. Það Ólafur Þ. Harðarson, professor emeritus í stjórnmálafræði, Guðmundur Heiðar Helgason, almannatengil hjá Tvist og Ragnheiður Kristjánsdóttir, professor í sakfræði. Velkomin.
1: Takk. Takk hella.
0: Byrjum að það á þér, Ólafur. Það mikil spenna í loftinu og tölver svona óvissa niðurstöðuna, enda hafa við séð skoðanakannanir. Það sem þetta alltaf bara afskalblega jafnt, fjöldi fólks hefur þegar greitt atkvæði utan kjörfundar. Hvernig lestu í stöðuna núna?
2: Já, fyrst og annars bara það að þetta virðist vera hnífjafnt og eiginlega út frá gögnunum sem við höfum algjörlega ómögulegt að spá fyrir það hvort jáið verður ofan á eða neiið verður ofan á. Og núna í þrjá mánuði þá hafa nánast hafa allar kannanir verið með jáið og neyið annarkvort rétt fyrir ofan eða rétt fyrir neðan 50% venjulega ekki marktækur munur frá einni konan til annarar þannig að sem sé gögnin sem við höfum benda til þess að staðan sé algjörlega jöfn. Auðvitað hugsanlegt að kannanirnar séu vitlausar en það ekkit sérstak sem benda til þess og önnur hliðin myndi síga vel fram úr. Það líka hugsanlegt að til dæmis nei-fólkið myndi vera duglegra til að mæta og kjörsta heldur en já-fólkið, en við höfum engin gögn sem sýna fram á það. En þegar þetta svona jafnt, þá eru alla líkur á því að kjörsóknin, eða sérstaklega kjörsókn ólíkra hópa, geti ráðið úrslitum vegna þess að ólíkir kjósendahópar, þeir að já-fólkið og nei-fólkið missterkt í mismunandi kjósendahópum. Mm-hmm. Og ef við förum aðeins yfir það, þá var það nú þannig í könnunum lengst af að það var lítill munur eftir aldri, en í tveimur síðustu könnunum, bæði hjá Maskínu og Gallup, þá svona þokkalegur meiri hluti þeirra sem eru 18 til 29 ára og þeirra sem eru 70 ára og eldri sem að ætla að segja nei. En í öllum hinum aldurshópunum það meiri hluti, 50-56% sem ætla að segja já, skiptir þetta einhverju máli. Ef það skiptir einhverju máli, þá varandi kjörsóknina, þá vitum við svona almennt talað að yngsta fólkið og elsta fólkið kýs í minna mæli heldur en hinir aldurshópunir, þannig að þessi gögn myndu benda til þess að ef kjörsóknir þið svipuð núna eins og vennin hefur verið, að þá gagnaðist það jáhliðinni. Ef við skoðum búsetuna, þá er yfirgnæfandi stuðningur við jáið hér í Reykjavík og á Reykjavíksvæðinu, yfirgnæfandi stuðningur við neyið á landsbyðinni, skiptir þetta einhverju málu upp á kjörsóknina, sennilega ekki ef við skoðum kjörsóknina í einstökum kjördæmum í alþingiskostnum síðustu, þá var hún svipuð í öllum kjördæmunum bara í kringum 80%, þannig að þessi breyta ætti ekki að skipta neinu verulegu máli. Nú, síðan kemur breytan sem að kannski getur skipt mestu máli og það er menntun eða skólaganga kjósendana. Þar mjög skarpur munur á sem sé jái og neyi. Hjá þeim sem eru með grunnskólapróf eru það hjá Maskínu 41% sem ætla að segja já, 47% hjá þeim sem eru með framhaldsmenntun ætla að segja já, en 59% hjá þeim sem eru með háskólamenntun ætla að segja já. Skiptir þetta máli fyrir kjörsóknina? Það getur gert það vegna þess að í síðustu tvennum alþingiskostingum þá hafa fólk með háskólapróf kosið í miklu meira mæli heldur en þeir sem eru með grunnskólapróf. Tölurnar 2021 og 2024 voru þannig að 87% af þeim sem eru með háskólapróf, þeir kusu í alþingiskostningunum. 81% af þeim sem voru með framhaldsskólamenntun kusu í alþingiskostningunum, en ekki nema 71% þeirra sem eru með grunnskólapróf kusu í alþingiskostningunum. Já. Þannig að þessi gögn eru í rauninni ættu að auka sem sé jámönunum bjart síni, en auðvitað vitum við ekki hvort að þessa sögulegu hérna niðurstöður kjörsókn, hvort að það halda í kostningun í dag, þannig að aðalmálið að þetta bara alveg gjörsamlega nýjamt og rosalega spennandi.
0: Maður spyrsir með því hvort að aðra leikreglur kunni að gilda þjóðaratkvæðagreiðslu en hefðbundnar alþingiskostningar eða sveitarstjórn.

0: kostningar þar sem við vitum einhvern veginn nokkurn veginn að það einhverjir flokkar sem eiga eitthvað inni, vitum nokkurn veginn hvernig kjósendahópar hegða sér, má vera að, að þeir beri sig allt öðru sig að í þjóðaratkvæðagreiðslu?
1: Já, sko, það, við vitum það í sjálfu sér ekki og ég þekki engin gögn sem benda til þess að þeir hegði sér á einhvern allt annan hátt í þjóðaratkvæðagreiðslu heldur en í þingkostningum. Hins vegar vitum við það að, sko, kjörsókn í þjóðaratkvæðagreiðslum hefur svona almennt tala verið minni heldur en í þingkostningum. Fyrir náttúrulega utan lýðveldiskostninguna þegar 98% kursu. Ef við skoðum tvennar síðustu þjóðaratkvæðagreiðslur, þá voru þær 2011, þá var seinni ISF kostningin, þá kursu 75%. Svo var atkvæðagreiðsla 2012 hérna nýju stjórnarskrána, þá kursu 49%. Mér sýnist að, að hérna miða við sko, hvað margir hafa kosið utan kjörfundar og svona mér sýnist vera stemming líka að ég myndi ef ég eftir, ég náttúrulega verið að gísk út í loftið en ég kem mér ekkert óvart að kjörsóknin yrði 75%, jafnvel að hún fær upp í 80% eins og venjan er í þingkostningum. En eftir því sem að, sko, eftir því sem kjörsóknin er meiri, að þá ættu þættir eins og það til dæmis hvort að já fólki sé aðeins æstari að kjósa eða nei fólki sé aðeins æstari að kjósa að því sem kjörsóknin er meiri að þá ætti þessi munur að skipta minna máli.
0: Já, Ragnar, hvernig sem þetta fer í dag, þá verður þetta sögulegu dagur, það ekki á hverjum degi sem blásið til þjóðaratkvæðagreiðslu og það verður ekki gerst oft svona í seinni tíð og maður spyr, hvernig hefur það almennt gefist að útkljá mál með þessum hætti?
2: Já, það náttúrulega bara kannski ekki þetta svara því með einföldum hætti en þetta já, þetta níunda þjóðaratkvæðagreiðsla sem haldin hérna á Íslandi og við höfum greitt atkvæði svona mál sem eru frekar svona klift og skorin eins og hvort að eigi að taka upp áfengisbann á Íslandi og síðan aftur hvort að eigi að afnema það. Mm-hmm. Það var hérna atkvæðagreiðsla 1912 um hvort að þetta taka upp þegnskylduvinnu og það var bara fyrst skýr niðurstaði því. Síðan, og síðan þessi æsefmál, það fekk nú frekar skýr niðurstaði í því öllu saman. Mm-hmm. Síðan greittum við atkvæði það hvort að Ísland ætti að verða fullvalda og, hérna, og það var samþykkt. Mm-hmm. Það var endar ekki mikið kostninga þáttaka þá, þetta var 1918, það var svona ýmsar ástæði fyrir því.
1: Hún var 43%
2: eftir fyrir því. Já, og það er náttúrulega var mikið að nýjum kjósendum mm-hmm. þá, sem sagt, fólk sem var nýbúið að fá kostningarætt þar á meðal konur og vinnuhjú og síðan er þessi kostning sem hann nefndi að hann ólega þá 1944 sem er náttúrulega já, svona söguleg fyrir það hvað það var lítil spenna mm-hmm. og hérna og mikil stemning að mæta á kjörstað það var sem sagt næstum því mættu næstum því allir á kjörstað og næstum því allir sögðu já og það var mikið lagt upp úr því og hérna með svona kannski frekar ólýðræðislegum hætti eins og fram hefur komið í rannsóknum en sko þannig að svona mál eru flóknari og þó að í sjálfu sér sé spurningin á kjörseðlunum er skýr og við vitum nákvæmlega hvað við erum að spyrja þá er þetta svo stort og margþætt og flókið mál þegar maður horfir á stóra samhengið að það er mjög auðvelt að tína til stór og smá atriði sem tengjast þessu og fara ræðum þau mm-hmm. og það er náttúrulega það sem hefur verið gert undanfarið og þess vegna er svolítið erfitt að henda reyður á því sem er sagt og hérna og svona bara líka erfitt að átta sig á því hvaða er sem ræður því hvað fólk ákveður að gera hvort það segir já eða nei og stundum er það lítil mál og stundum er það einhver svona tilfinning fyrir því að þetta sé slæmt til dæmis á neyliðinni vegna þess að við séum að glata þessu fullveldi sem okkur þykir svo dýrmært samkvæmt svona ríkjandi orðræðu sem er nær langt aftur. Og svo eru kannski smæri málin svo ég heyrði fyrir hádegisfréttir í gær þá var auglýsing frá Jeppa eigundum sem að vildu vekja athygli á því að ESB myndi líklega breyta nei, banna að jeppum yrði breytt.
0: Já, akkurat. Það tengist mörgu.
2: Já.
0: Þetta er allt líkjandi við umræðan.
2: Já, hún fer náttúrulega út allt og þetta er auðvitað bara mikið mál fyrir ákveðin hóp, en höfður eru auðvitað víðari skýrskotar til þessar tilfinningar að það sé hérna hættulegt að ganga inn í ESB vegna þess að þá kemur alls konar regluverk sem að breytir líf okkar.
0: Já.

0: En þannig að til þess að svara spurningunni þá er svona, þetta er flókið mál, en það eru þetta kannski ákveðin kostur að það er verið að bjóða upp á það að gera þetta í tveimur skrefum, þannig að sjálfu sér er spurningin sem að við erum að fást við núna einföld, en stóra málið er flókið og þetta er náttúrulega þetta vakið þessa umræði en niðurstaðan sem við fáum, já, við sjáum hvernig hún verður og hverjar afleðingarnar verða,
1: já. Ég er ekki að spá um það. Akkurat, þetta er þetta sagan og Ólafur fór hér vel yfir skoðanakannanir og svona kostningahegðun. En Guðmundur, þú ert auðvitað að hrærast í auglýsingaheiminum á hverju einasta degi og í almannatengslum og fylkingarnar hafa þetta sett allt á fullt á síðustu dögum og þarna er enn einhver hópur sem er óákveðin. Hvað heldur að ráða því hvernig það kjósi í dag? Þetta eru alls konar hluti eins og komið við fram hér. Fólk auðvitað kýst bara eftir sinni samfæringu og finnur þeim mál sem skiptir það máli. En hvað er þér þótt svona loka sprettin og kannski baráttuna því að þarna eru annars vega með fylkingar sem eru nýjar og koma inn í þessu umræðu, líka eldri batterí sem keira áfram þessu umræðu. Hvað þykir auglýsingamann?
2: Þetta er alltaf búið að vera rosalega lífleg og hérna áhugaverð barátta heilt yfir og hérna hún, eins og þú bendir réttilega og hérna Ragnheiður að hún teygir sína anga rosalega margt. Spurningin sjálf þannig sé er einföld en ESB er þetta bara stórt og mikið og snúið batterí með marga svona núansa og þannig að umræðin á það til að teyja sig á svona nokkuð undarlega staði stundum. Það sem mér finnst sérstaklega áhugavert er kannski svo nálgun sem að þessar hreyfingar hafa verið að leggja áslá og við ætti kannski reyna að pakka því inn í eitthvað lítinn pakka, að þá er ein hliðin að reyna svolítið að draga úr ákvörðunni, að hún sé ekki eins stór og hættuleg og kannski virðist vera fyrir mörgum, á meðan hin hliðin reynir að magna það upp, að stækka umræðan og sína fram á þetta er kannski ekki svo lágstemt og þetta er kannski fyrsta skrefið inn í þetta batterí og þannig að svo er bara spurning einmitt hvar fólk glendir þarna á milli.
1: Hvernig hefur þér fundist takast til með málefnalega umræði því að það var auðvitað það deilt hvort að það væri snöðt að vera með atkvæðagreiðslu sem þessa 2009. ágúst þegar fólk verður svona ennkvæðski að koma úr sumarfríi og þingið ekki búið að vera starfandi í sumar. Hvað er þér þótt um þau mál? Ég meina, hefur vel til tekist að skapa hérna góða og innihaldsríka umræðu kosti og galla þessa að stíga skref í átt að Evrópusambandi?
2: Að vissu leiti já og nei myndi ég segja. Umræðin hefur verið rosalega heit og stundum er alveg gagnlegt að hérna rökra hlutina og rífast það og hérna og þannig í raun sem þjóð getur við komist kannski að eitthvað ákveðni niðurstöðu, en svo á sama tíma er maður að sjá alls konar rangfærslur á báðabóa og ég held að það sé svolítið afleiðingin út af því sem við komum inn á áðan að málaflokkurinn er svo stór og margslungin og fólk virðist vera svona svolítið að teyja ramman aðeins lengra. Gott dæmi með hana 50 milljara sem búið að dela svolítið mikið núna 50 milljara kostnaðin. Önnur hliðin segist geta fært rauk fyrir því á meðan hinn er búið að rekna út að það sé ekki alveg rétt og hann sé raun minni. Selja auðlindir, þetta er svona típisk að jafna í auglýsingamennskunni að þú ert svolítið að svona búa til svolítið sensationalisma og reyna svona grípa athygli og teyja ígja svolítið allt sem liggur á bakvið. Og þú getur alltaf fært rauk fyrir því að þetta sé nokkurn veginn rétt út frá þessu. En það erfiðar að kannski benda á þetta sé bein og reyn lýi.
1: Ólafur, sko, þú fórst aðeins hérna yfir hópana sem er að kjósa og fórst yfir menntun og aldur og fleira. En við ræðum að þessum pólitíkina sem þarna liggur að baki og áhrifu mögulega á ríkisstjórnina og annað þvíumlít. Hvernig lestu í það? Hefur þetta mikil áhrif á ríkisstjórnar samstarfið, á þessa flokka sem eru ríkisstjórn og stjórnar andstöðuna, annarkort ef þetta fyrir í jóða nei?
3: Sko, ég vildi nefna fyrst sko að það er ein breyti viðbót sem að skýrir mest af því hvað meina hvort mér ætla að segja já eða nei. Það er hvaða stjórnmála með flokk menn hyggjast kjósa í næstu kostingum. Að hjá samfylkingunni og viðreið sko er það mikil 90-100%

0: ætla að segja já. Hjá miðflokknum, ef ég man rétt, í kringum 95% ætla að segja nei. Hjá sjálfstæðisflokknum einhver 87% sem ætla að segja nei. Mm-hmm. Þannig að þarna kemur upp sú staða sem að stjórnmálafóringjarnir ætla að elska. Nefnilega það að hinn breiði líður, hann fylgir sér að baki fóringjunum og kýs eins og fóringjarnir leggja til. Og það reyndar oft þannig í þjóðaratkvæðagreiðslum og það einn af göllunum við þjóðaratkvæðagreiðslur að í mörgum löndum þá hefur það oft gerst að þegar að kjósendur ganga að kjörborðin í þjóðaratkvæðagreiðslu þá eru þeir í rauninni ekki að kjósa um málefnið sem verið að kjósum. Þeir eru til dæmis að kjósa með eða á móti sitjandi stjórnvöldum. Og núna eru þjóðaratkvæðagreiðslur í tísku svona frekar og það tala eiginlega allir hlýlegum þær sko. Við erum hins vegar nokkri stjórnmálafræðingar sem höfum ennþá meiri trú á fulltrúalýðræði heldur beinu lýðræði og höfum svona efasemdir þjóðaratkvæðagreiðslurnar. En burt sé frá því, þá náttúrulega hefur þróunin verið svo að þegar að teknar eru ákvarðanir eins og að ganga inn í Evrópusambandið eða ganga úr Evrópusambandinu, þá telja flestir að það sé nauðsynlegt að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu og það bara staðrindir sem við verðum að lifa með. Varðandi hvort að niðurstaðan hafi áhrif á innanlandspólitíkina, þá held ég að í sjálfum sér sé ekki líklegt að það verði mikil áhrif. Auðvitað væri það vont fyrir ríkisstjórnina að tapa þessu ef að neygið inni, en mundi það leiða til þess að ríkisstjórnin segði af sér. Það ekkert sem bendir til þess. Þegar að við gengum í EES og umræðan var það 92-93, þá var það ekki sett í þjóðaratkvæðagreiðslu. Yfir 30.000 íslendingar skoruðu á Vigdísi Finnbogadóttur að setja það mál í þjóðaratkvæðagreiðslu. Leiðtogar ríkisstjórnarinnar, þeir Jón Baldvin og Davíð Oddsson, gerðu Vigdísi algjörlega skýra grein fyrir því að ef að hún segði nei og þetta færi í þjóðaratkvæðagreiðslu, þá myndi stjórnin segja af sér. Það yrði bara pólitísk upplausn í landinu. Og við sáum ekki hvort að það gerðist vegna þess að Vigdís kaus að beita ekki synjunarvaldinu. Síðan beitir Ólafur Ragnar synjunarvaldinu í fjölmiðlamálinu 2004. Hvað gerðist þá? Ekki neitt. Stjórnin hélt áfram. Síðan tapaði vinstri stjórn Jóhönnu tveimur atkvæðagreiðslum MySafe. Hvað gerðist þá? Ekki neitt. Stjórnin hélt áfram. Þannig að ég sé engin merki annað heldur en að þó að stjórnin myndi tapa núna, að þá muni hún bara setja áfram til loka kjörtímabilsins eða það er allt sem bendir til þess. Auðvitað mun einhver í stjórnarandstöðinni heimta það að nú segir stjórnin af sér. En mér, og menn geta hafði alls konar skoðanir á því, sko. Stundum segja stjórnir af sér ef að þeir tapa þjóðaratkvæðagreiðslum í sumum löndum. Stundum setja þær áfram þó þeir tapi þjóðaratkvæðagreiðslum. En ég ekki að tala það hvað mér finnst að stjórnin ætla að gera, ég bara tala það hvað mér held að sé líklegt að ríkisstjórnin muni gera ef hún tapar þessum atkvæðagreiðslum.
1: Og það þetta en sko, ef við teknum upp þessa mynd að þetta verði afskaplega tæft, eins og skoðanakannanir hafa kannski gefið til kynna, að þetta fari 51-49, annarkvort með jái eða neyi. Hvernig heldur það breyti því hvernig stjórnvöld nálgist málið? Heldur það breyti því annars vegar ef 51% segja já? Heldur það fari inn í þessar viðræður á annan máta? Og hins vegar spyrir maður ef 51% segja nei? Heldur það að stjórnvöld haldi bara áfram eða verður þetta mál fyrirferða meira á næstu vikum og næstu mánuðum og árum vegna þess að þó svona margir kusum með þessum hætti?
0: Ég held að í sjálfu sér skipti það litlu máli hvort að úrslitin eru knöpp eða hvort að eru mjög skýr. Það eru auðvitað þægilegra ef að það eru skýr meiri hluti á annarkvæmt veginn. En þannig er veraldin bara ekki. Í Brexit-kostningunum voru það 52% sem sögðu nei, 48% sem að sögðu já. Það hefur engum dottið í hug í Bretlandi síðan þá að hérna ganga gegn þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu. Í Noregi 1992 og 1994 þá sögðu 92% hérna nei og 48% já. Og þá að menn viti það að allan þennan tíma hefur norska elítan sérstaklega hægri flokkurinn og reyndar mjög sterk öfl í verkamannaflokknum, atvinnurekalda samtökin og svona flestir þeir sem venjulegur að kalla þeir elítan, að þeir vilja að Noregur gangi inn í ESB. En þeir hafa ekki treyst sér til þess út af andstöðum meðal þjóðarinnar. Sko, ég held að þó að ég sá hins vegar mjög aðlíksverðan punkt í einu umræðuþættinum hérna um daginn sem var sá að það væri best fyrir Íslendinga ef að þjóðin samþykkir að halda áfram viðræðum þá væri best fyrir Íslendinga að það væri ekki nema 51% sem að segðu já því að þá getum við farið til Evrópusambandsins og sagt við það heyrðu við verðum að fá góðan samning um fiskveðar og landbúnað og allt þetta því að ef að við fáum ekki mjög góðan samning að þá verður þetta bara felt aðeins bara felt í þjóðræðskakreyslu og hérna þetta er svona samningatækni já. Sem ég nú ekki sérfræðingur í sko, en þetta hljómar mjög hérna eða ekki vitlaust sko.
1: Já. Ragnar, þú fórst auðvitað við sögunni hérna áðan en ef við spyrjum sakfræðingin aðeins út í framtíðina, ég meina hvar heldur að við stöndum eftir daginn í dag?
2: Með einhverja niðurstöðu?
1: Nei, ekki endilega með niðurstöðuna, heldur meira bara með umræðina og pólitíkina.
2: Já, sko, þetta verður alltaf erfið umræða og ég held að sé bara á gett að hérna, vera búin að taka eitt svona hressilegan slag þetta eins og hérna hefur verið gert núna og mér hefur þótt umræðan kannski ekkert endilega uppbyggileg alltaf en svona bara í samræmi við það sem ég bjóst við með að veta hvernig umræðan hefur verið bara alveg frá því að Íslendinga byrjuði að tala um fullveldismál og sambandið við umheiminn, minnst þetta bara vera mjög svona kunnulegum nótum og ekkert svona stórkostlega nýtt í þessu, þannig að ég held að breytist ekkert úðalega mikið með þessu sem sagt hvað var það svona pólitísku umræðina en ég held að þetta hafa bara verið fínt taka eina hræsælu umræðum um Evrópusambandið.
0: Ég vil taka alveg sérstaklega undir þetta með Ragnari sko, þessi fyrir okkur sem að þekkjum pólitík síðustu 100 árin að þá eru þetta nú ansi kunnuleg stef sem við heyrum núna sérstaklega frá neilhýðinni. Sko, Íslendingar hafa alltaf verið sko, þjóðir sínar eins og sást best í atkvæðagreiðslunni 44. Hins vegar hafa þeir gjarnan skipt í svona harðlínumenn og pragmatista. Og þegar að mál koma upp að þá eru harlínumennir alltaf að segja, heyrðu nú á að selja Ísland, nú á að svíkja allt sem okkur er heilagt og þessi umræða núna minnir mig oft á umræðinum uppkastið 1908 það voru eiginlega sömu rökin sem voru þá
2: já,
0: það sem aftur, var hins vegar líka sérkennilegt við umræðuna 1908 var það að þeir sem voru mestir harlínumenn 1908, nokkrum árum áður höfðu þeir verið fullkomnir pragmatismar.
2: Það var svona umpólun.
0: Það var algjör umpólun.
1: Já.
0: Og sama sáum við í rauninni líka með EES andofið gegn EES rökin sem voru notið gegn því eru í rauninni nákvæmlega sömu rökin og núna eru notið gegn ESB aðild.
2: Já, og ég bara er eldsnögt að bæta við sko Keflavíkursamningur 1946, engangan í NATO 1949, Varnarsamningur 1951, bara nákvæmlega á sömu notunum og þá var líka sem að kannski einhverjur eru búin að gleyma þá var mikil krafa það að það yrði sett í þjóðaratkvæði þannig að þessi hugmynd að fá að greiða atkvæði svona mál, þó að það hef ekki verið gert oft þá hefur hún lifað
3: alveg. Ég man eftir bara ég er hún aðeins yngri náttúrulega ég man bara eftir æsi umröðinu og ég finnst þeim til vera að tikka í öll þessi sömu þjóðmeðal þjóða
0: æsi umröðan
1: að ljúka þessu
0: og hérna þriði orkupækin líka, má ég aðeins bæta við yngvar
1: sko, við þurfum að fraka ég ætla að gefa boltan yfir á Guðmund vegna þess að tíminn er að hlaupa frá okkur, ég langaði að spyrja vegna þess að við erum að tala hérna um það sem kemur á morgun. Já. Það er einhver niðurstaða í dag og síðan er þetta auðvitað, þetta er stór mál, það eru margir málaflokkar undir og líka tilfinningar og réttmætar tilfinningar um þjóð og fleira. Hvað heldur þú með umræðana núna á næstu
3: vikum og mánuðum? Algjörlega háði held ég hvað kemur úr kössunum og hver niðurstaðan verður. Það er mjög erfið, augljóslega ef að neyið verður ofan á, þá má segja að við förum aftur bara í aðstæðar eins og það voru status quoið og vonandi hérna er það þá bara afgerandi. Ég er ansið hrættur að ef já við vinnur að sjálfsögðu þá höldum við áfram í þessari umræðu og sjálfsögðu mun stjórnarandstaða alls konar þrýsti hópar halda áfram að veita aðhald og þrýsta á og krefjast einhverja svara sérstaklega þegar var þetta samninga viðræðnar og það var sótt harkalega náttúrulega að Þorgeir á sínum tíma

0: eða sín tíma hérna bara í viðtölun og daginn það sem hún bara spurt ætlar að krefjast þessa og hún vildi ekki ganga svo langt að segjast að ætla að krefjast varanlegra undan þá þannig að ég sé fyrir mér að sú umræða minni tröllri í öllu þegar að nær dregur þessum viðræðum.
1: Já, hvernig menn alltaf að bera sig þá að við að fá undan þáur og hérna
0: Já.
1: Og hvernig samningstæðan verður örstutt í lokin, kjarnirt, Ólafur
2: Bara hérna bæta því við sem hún Ragnhildur var að segja menn gleyma því stundum að átökin NATO og herinn í kringum 1950 voru gríðarlega hörð í rauninni miklu harðari heldur en núna og þar sem að þeir mér finnst líka mjög athyglisvert er að það sem kom á eftir þeim deilum var að NATO og herinn urðu viðvarandi mikilvægur klofningsás í íslenskum stjórnmálum í 40 ár. Varðandi EES, þá gerðist þetta ekki. Það að segja bara nokkrum árum eftir að EES var samþykkt, að þá fóru allir stjórnmálumenn að segja, heyrðu, þetta nú bara einhver mesta blessun sem að hefur komið yfir íslenska þjóð, þessi frábæri EES-samningur. Og það hefur engin flokkur lagt til frá 1993 að við göngum úr EES.
1: Þetta er áhugavert að getum haldið að ná fram í marga klukkutum að vandalega ræða bæði söguna og það sem kemur í dag og kemur síðan næstu mánuði og næstu ár. En komast ekki lengra í þetta skipti, Ólafur Þ. Harðarsson, prófessor, emeritus í stjórnmálafræði, Guðmundur Heiðar Helgason, almannatengill og Ragnheiður Kristjánsdóttir, prófessor í sagfræði. Bestu þakki fyrir komuna í vikulokin.
2: Takk.
1: Jú, auðlýsingar að baki og vikulokin halda hér áfram á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi á vefnum roof.is. Nú í vikunni hefur verið mikið fjallað skipulagsbreytingar á velferðarsviði og skóla og frístundarsviði Reykjavíkurborgar sem leiðar til þess að á 9. tug hefur verið sagt upp. Þar af hefur 32 verið boðið annað starf. Nú miðstöðar Reykjavíkurborgar vestur, norður, austur og suður miðstöð lagða niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístundamiðstöðarnar Brúin, Kringlumýri, Miðberg og Tjörnin, auk Keðjunar og Virknihús og þá verður þetta alþjóða teimi borgarinnar sömulegis lagt niður. Til þess að ræða þessar umfangsmiklu breytingar eru hingað komnir Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs og Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingarinnar í borginni. Góðan daginn. Einar, byrjum á þér. Hvert er markmiðið?
3: Markmiðið er að bæta þjónustuna. Númer 1, 2 og 3, en líka að hagræða í rekstrinum vegna þess að kerfið hefur þanist út á undanförnum árum og við höfum haft núna þetta skipulag miðstöðar í 4 hverfum borgarinnar af 10 sem hafa verið eins og lítil ráðhús út í hverfunum með stjórnendalögum mörgum og við erum að reka þarna marga fermetra. Við höfum séð að það eru færri sem að koma í þessar miðstöðar en áður. Þetta er í grunninn skipula sem að hefst árið 2005. Mm-hmm. Síðan þá hefur svona framboð þjónustu með rafrænum lausnum breyst mjög mikið og samfélagi breyst og nú erum við að ráðast í þessar aðgerðir til þess að einfalda kerfið, auka skilvirknina, stytta boðleiðir, efla faglega stjórn, sameina teimin sem voru út á miðstöðunum í sterkari einingar með faglegri stjórn sem er miðlægari, draga úr dreifstýringunni sem var kostnaðasöm og en við erum að standa vörðum framlínuna og ég tekið eftir því að það er miskilningur í umræðinu það að við séum að skerða þjónustu við börn og barnafjölskyldur, það sé verið að loka frístunda heimilum, það er ekki verið að gera neitt slíkt. Það er verið að leggja af þetta stjórnskipulag sem að gerða verkum að þá voru millistjórnendur út á miðstöðunum sem voru að þjónusta frístunda heimilin. Mm-hmm. Það heitir frístunda miðstöð inn í miðstöðunum sem við erum að leggja niður. Þannig að það sem við erum að gera, við erum að fækka millistjórnendum og þetta er alltaf sársaukafullt. Og það er enginn sem gerir þetta bara í einhverju hugmyndafræði það þurfi einhvern veginn að skera niður bara niðurskurðarins vegna. Þetta er erfitt og þetta er sársaukafullt en þetta er gríðarlega nauðsynlegt vegna þess að rekstur Reykjavíkurborgar hefur verið ósjálfbær allt og landskeið og það er ekkert stjórnkerfi eilíft og við erum að taka það góða úr kerfinu eins og það var sem er það að setja skjólstæðingarna í fyrsta sæti inn í miðju kerfisins en draga fagþjónustuna utanum barnið og skjólstæðingun okkar. Það getum við gert með ýmsum hætti, veitt þjónustuna út í hverfunum. Mm-hmm. og núna höfum við 4 mánuði til þess að innleiða þetta í samvinnu við starfsfólkið okkar og við eigum svo mikið af hæfu fagfólki í okkar kerfi að ég fulla trú á því að þegar þetta verður

0: reynleint og við búin að sníða að þessu vankantana sem að auðvitað eru alltaf einhverjir
1: Já.
0: Að þá hérna mun þetta vera til bóta bæði fyrir reksturborgarinnar en líka þjónustu.
1: Já, það margir þættar þess að getum og ætlum að ræða hér betur en Pétur eins og Einar teknar þetta upp þá ættu þú að fagna þessu en þú gerir það ekki.
2: Sko, við komum inn í þetta kjörtímabil og algjörlega ákveðin í því að styðja við góðar hugmyndir og fara aðeins úr þessum skotgröfum sem ég hefur fundist pólitíkin Reykjavík vera hafa verið undanfarin ár. Við Einar og minnilut og meirilut hafa verið sammála marga hluti en svo eru margir hluti sem að getur gaggrind í þessu. Ég held að sé það er nokkur atriði hvernig þetta ber að, hvernig staðið að þessu hraðin á þessum aðgerðum þetta eru risastóra kerfisbreytingar sem eru teknar af tildulega fáu fólki og mér fannst að það er verið að fara í rauninni gegn því sem er að gerast annar staðir í Evrópu og í bara heiminum að það er verið að færa þjónustu nær fólki þjónustan í þessum þjónustu miðstöðum og hverfa miðstöðum hefur verið alveg fram úr skarandi það er tóldið erfitt að mæla það þegar sko fagfólk inn í hverfunum kemur að málum saman og hefur verið að koma í veg fyrir meiri vandamál síðar við bara sjáum þetta ekki, þú veist það kannski fólk sem hefði geta verið að lenda í meiri vandræðum en það var gripið snemma út að fólk þekkist það hefur aðeins verið tala það að hið opinbera sé orðið svo mikið kerfi og svo mikið fitulag og það hefur verið talað eitthvað svona óvirðingu opinbera starfsmenn og það hefur talað að millistjórnendur eins og þeir sitja bara bak við skrifborð, bak við tölvuna þetta fólk sem út á feltinu sem þekkja börnin, sem þekkja fólkið þarna verið að leggja niður virkni miðstöðina eða virkni hús sem að taka móti fólki kannski vestu stöðinni sem á fjárhags aðstoð Reykjavíkuborgar með 260.000 mánuði þau koma inn í hverri viku og þau þekkja sitt fólk það hefur verið aðstoð þetta fólk við að sækjum vinnur og þeim gengi rosalega vel það er búið þetta góða starfsfólk sem við erum að mörga missa núna að þau eru að missa vinnuna. Þetta fólk hefur sko þekkt með nöfnum og þekkt persónlega, fari jafnvel heim til fólks og reddaði vinnum. Þetta skiptir heilmiklu máli.
1: Já,
2: þetta fer af fjárhagsaðstoð yfir í virkni, yfir í vinnu og eða farið að borga skatt.
1: Einar, sko, formaldi starfsfólks frístundaheimila, sagði fundi ekki að uppsætni borgarnar voru vanhugsaðar síni skilningsleysi og það verið að leggja niður þarna sko þegar leggjum við frístundar miðstöð þá átti ekki að leggja niður bara einhver störfældur svona sjálfsýmynd hverfis nær sem félags ungmenna og fjölskyldna og fór maður sameikis hann, hann hefur líka tjáð sér mikið í vikunni og sagði svona þekkingar og samráðsleysi ykkar oddvitana hafa skinið í gegn á upplýsingafundi með starfsfólki. Mér langar að spila hérna stutta klippu úr viðtali við formann sameikis.
3: Þetta var bara gríðilega þungu fundur og það var ýmsar upplýsingar sem komu fram að þessu fundi sem komu oddvitunum mikið óvart. Og hefðu greinilega ekki fengið upplýsingar og reynda líka sviðstjórunum en ég held að þessi vinna hefði verið unnið í svo nánu samstarfi við alla aðila en það var alveg augljóst þessu fundið að það var ekki gert. Fólk var bara reitt og sárt. Ég held að þessi bara hægt að lýsa þið þannig. Þegar bara sko vombriðin og sárendin gagnvart þessum nýja meirihluta að fara í þetta verkefni og sko það er ekki, það er þetta, sko hvar ég að byrja? Framkvæmdin, samráðið, þekkingaleysið á þessum málaflokkum, það skín í gegnum, sko í tali þeirra, þau tala hérna fjálega, sko bæði á samfélagsmiðlunum sínum og í fjölmiðlum um hvernig að leysa málin sem kemur að ljósa á þessum upplýsingum fundið í morgun að það stendur ekki steinni við steini þessar lausnir sem þeir voru að tala í gær, sko, hvernig þetta mæta fólki í nærþjónustu.
1: Einar, þarna málarinn upp mynda að þið bara oddvitann hafi mætt þarna upplýsingafund með starfsfólki og þið hafa bara ekkit skili starfið þau verkefnum sem hafa verið unnin þarna þið hafa verið með einhverju hugmyndir að setja fólk á einhverja staði sem ekkert plása er á og þarf fram eftir götunum mynda, þetta eru þung orð
0: Já,
1: hefur einhvern skilning á því starfið sem þarna hefur unnið
0: Það hefur komið mér aðeins óvart hvað formaði samvikið sem hefur verið gengið hart fram í þessu máli hans hlutverk er núna náttúrulega að hugaða sínum skjólstæðingum og hann er bara þarna í sínu hlutverki ég finnst að nú tala dálítið vanvirðingu við fagfólkið á

0: á sviðunum okkar, sviðstjórana og þeirra næstu undirmenn sem eru faglegi leiðtogar, Reykjavíkurborgar í þróun þessara þjónustu og styðja mjög ákveðið við þessar breytingar. Fólk sem hefur starfað í þessum geira ára tugaskeið og gott og vel, hann getur haft skoðanir á okkur oddvitunum. Hann var þarna á starfsmannafundi, lokuðum starfsmannafundi sem að hann var reyndar bara ætlaði starfsfólki. En gott og vel, hann má bara hafa sína skoðanir. Við, hérna, við langar að benda á það að þessar undirbúningur að þessum tillögum hófst árið 2024 þegar ég var borgarstjóri.
1: Það og þá fekk, einhver samráði við þetta fólk, eða hvað?
0: Sú vinna, þá fengum við mjög færa ráðgjafa sem að hafa unnið að umbreytingu sveitafélaga allt land, HLH ráðgjöf, og þeir fóru einmitt niður á starfstöðarnar, í miðstöðarnar, töluðu við starfsfólk allstæðar í kerfinu og niðurstöðan var svo að kerfið var dálítið bólgið. Það þarf að það voru fjölmörg tækifæri til þess að ná meiri árangri. Þannig að þannig byrjar þessi vinna. Það er náttúrulega dálítið síðan það var, en þegar talað er það að það eigi að hafa samráð við starfsfólk þessar breytingar, þá er nú málið einfallega þannig að hluti af þessum breytingum er að segja upp starfsfólki og það getur verið erfitt að útfæra slíkt samráð. Við höfum fjóra mánuði núna til þess að innleiða þessar breytingar. Það innleiðingin veltur á samstarfinu við starfsfólk og við oddvitar ákvaðum að fara, ekki að fara í felur eins og stjórnmálamenn gera nú stundum þegar þeir taka erfiðar ákvarðanir. Við fórum og horfðum í augun á öllum starfsmönnunum á þessum miðstöðum. Það voru þungir fundir, ég skal alveg viðurkenna það, en þeir voru mjög mikilvægir, bæði fyrir okkur og held ég starfsfólkið vegna þess að þau fengu strax að koma á framfæri sjónarmiðum og skoðunum sínum, fjölmargar ábendingar sem komu þarna fram um það hvað mætti laga í þessum tillögum og við tókum þetta allt saman niður og nú er verið að vinna úr því og eins og ég segi þá er þetta breytingastjórnunar ferli, nú höfum við innleiðingaferli í næstu fjóra mánuði, síðan munum við mæla árangurinn af þessum breytingum af því að við erum í fyrsta skiptið að innleiða mælikvarða gæði þjónustunar, umfangannar og hvernig okkur gengur og hugsanlega eftir 6, 12, 18 mánuði þá munum við fara yfir og kannski hérna ákveðum við að taka skref tilbaka eða halda áfram með óbreytt ástand og þetta er bara hluti af þessu. Það sagði enginn að þetta yrði auðveld en það er gríðarlega sterkt umboð hjá þessu meiri hluta frá borgarbúum til þess að ráðast í breytingar í Reykjavík og við sjáum það að reksturinn er ósjálfbær. Kerfið hefur þanist út undir stjórn samfylkingarinnar á undanförnum árum og það er, ég skil vel að minni hlutin og kannski sérstaklega samfylkingin hér finnist erfitt að horfast í augu við það að hafa ekki ráðist í þær breytingar sem voru nauðsynlega til þess að veita þjónustuna og eiga fyrir henni en nýr meiri hluti hann er tilbúin að ráðast í þessar aðgerðir. Það eru vel undirbúnar. Þessar tilhugur hafa verið að gerjast í 2 ár, tókum nokkrum breytingum eftir að meiri hlutin tók við núna og það eru ekki, þetta er ekki handahófskenntar breytinga, það eru unnar vel og njóta stuðnings æðstu stjórnenda sviðana beggja skóla og frístundasviðs og velferðasviðs.
1: Já, en fólk kannski nefnir það að þetta umboð sem þið fáið til að taka til í rekstri borgarinnar, fólk hafi þar kjósendur litið til ráðhúsins og ákveðin svið. Fólk kannski ekki endilega búist við skóla og frístundarsviði eða velferðarsviði að þessi þjónusta
0: dregið
1: með einhverjum þjónustu sem snertir við hvað maður hópa, því að fólki sjálft sem sækir þessa þjónustu, hefur nefnt það núna síðustu daga, að þetta sé og getu orðið þjónustuskerðing.
0: Já, ég bara er algjörlega mótmæli því. Fyrstu uppsagnirnar voru einmitt í ráðhúsinu og þar var ráðist í erfiðar aðgeri líka. Ég vil bara ítreka það af því að umræðan fer akkurat í þetta, við séum að skerða þjónustu, það hefur engum framlínu starfsmanni verið sagt upp. Fólki sem er í beinni snertingu við skjólstæðingaborgarinnar, börn og fjölskyldur, eldri borgara, fólki sem er að veita ráðgjöf og þjónustu er enn í vinnunni og við erum að styðja við það þannig að ég bara hafnaði algjörlega að það verði eitthvað þjónustu rof eða skerðing á þjónustu. Við erum bara að endurskipuleggja það hvernig við stýrum þessum sviðum og leggjum áherslu á það að áfram verði þjónustan veitt í nærumhverfi fólks sem þarf á þessari þjónustu að halda

0: að því að Pétur minnist hérna á virkni húsið, við verum að sjálfsögðu áfram með ráðgjöft fyrir fólk sem er á fjárhagsaðstoð, en við mögum ekki gleyma því að, að ríkið rekur vinnumálastofnun og, og er líka með virk. Mm-hmm. Og þessi þjónusta er á herðum ríkisins og hérna það, við megum heldur ekki vera að þenni át kerfi taka okkur verkefni sem að kannski hérna aðrir eiga sinna lögum samkvæm.
1: Pétur, það eru þetta marg sem sko þarf að svara þarna finnst þér örugglega, ég meina það, það er annars verður um þess að þjónustu skerðingu og kannski næstu skref hefur tungu þegar það sinni í þetta.
2: Fyrsta lagi þá ég hef heyrt í, og verið í samtali núna við fólk bæði sem hefur mist vinnuna og sem hefur síðan verið búið að, að taka aðra stöður innan kerfisins. Þau segja að það sé útilokað að vera ekki þjónustuskerðing og það sé eitthvað miskilningur að, og hvernig umræðan er að þetta sé fólk sem er eitthvað bak við tölvu og sé eitthvað millistjórnendur, þetta sé ekki framlínu fólk, þetta er fólk sem hafa verið deildastjórar eða jafnvel framkvæmdastjórar sem eru á feltinu, sem eru að sinna fólki sem þarf að þjónustuna halda og þetta er gert núna í skólabyrjun þegar foreldrar koma kannski með börnin sín sem eru í vandræðum og eru stressu fyrir skólaárið og það er enginn til að taka á móti þeim. Það er staðan sem í dag. Meiri sér kemur upp að þau vissi ekki hvernig þetta borga laun til starfsmanna og þannig að hafa búið að láta, ég bara heyri þetta.
0: Já, þetta sko, er bara tóm vitleysa.
2: Já, en það er sko, þetta heyri ég frá fólkinu. Það er verulega ágjör því að starfsemin það er verið að gera ráðningarsamninga núna fyrir veturinn og það er oft beðið eftir háskólinn byrjar og það er mikið háskólafólki sem er að vinna í frístundaheimilunum. Og að manna fleiri heldur en hefur gerst í síðustu ár, en það vantaði heilmikið upp að það er alltaf beðið eftir að háskólan byrjar og það var núna, bara það vissi ekki hver að ráða þetta fólk, það verður auðvitað í svona stórum skipulagsbreytingum eru alltaf eitthvað sem hikstir og eru erfileikar. Einar veit það alveg líka, þú veist að þegar maður fer í stórar skipulagsbreytingar, þá er það ekki, það gengur ekki bara smúð alveg frá byrjun, og þeir gera alveg ráð fyrir því að tala það. En þetta er í skólabyrjun, þetta er í vikunni sem við erum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það var kannski vonin að þetta myndi einhvern veginn gleymast aðeins og ekki, það er ekki mikið athygli á þetta. Ég hef sko áhyggjur af nokkrum hlutum. Hvernig það var gert? Það er boðað til auka borgarráðsfundur með stuttum fyrirvara til þess að keyra þetta í gegn. Mér fannst að fólk sem kjörni fulltrúar sem sitja í fagráðunum, fagráðum eins og skóla og frístundasviði eða velferðasviði, jafnvel fleiri fagráðum, hefði þurft að koma að máli og ég held að verkefni hefði Pétur, orðið sterkara.
0: Þú búin að sitja í hagræðingur hópnum frá því að upphafi kjörtímabils og fengið að kynnast þessum tillögum frá grunni.
2: Það er rétt
0: og þetta algjörlega upplýstur um allt sem þetta snertir.
2: Ég var að flagga á þeim fundum að það sé, við erum að fara í rauninni beint, við erum að fara á móti því sem er trendið. Í Skandinavíu var farið í svona miðstýringar aðgerði fyrir 15 ára síðan.
0: Fyrst út farin að vitni þessa fundi þá vil ég bara benda það að þú frekar verið stiðjandi við þessar aðgerðir heldur en að mótfallið.
2: Já, ég hef nú ekki, ég er flagga þessu að þetta er að fara að þvert á móti því sem trendi er í þessum bransa. Það er verið að færa þjónustuna meira nær fólki
0: og hún verður áfram, loka, hún verður áfram nefndi, nálega fólki.
2: Það er búið að rannsaka eitt verkefni. Það er í Ringibí úthverfi Svíþjóðar, eða í Stokkhólms. Þá fyrir 14 árum síðan þá lokaði hverfismiðstöðun og þjónustumiðstöðun í hverfunum og það virkaði ekki vel og þau voru að opna aftur fyrir 7 árum síðan og það er farið að virka betur aftur. Við erum að færa ákvörðantöku frá hverfunum. Það sem er gott í þessu, það verður sko fagteimi sem verður stödd á 7. hæð í Borgartúni sem geta að tala saman, en nála þeirra við fólkið í hverfunum verður minna, það er augljóst. Í sambandi við virknihúsið þá er þetta fólk sem hefur að vinna með fólki mjög viðkvæmri stöðu og þeim hefur gengið alveg ótrúlega vel að hjálpa þessu fólki að fá vinnu. Þetta er farið af fjárhags 88 manns á síðast ári, fóru af fjárhags aðstoð borgarinnar og eru komin núna í vinnu þar sem þau borga útsvar og sína skatta og eru aðalega bara líður betur út að þau eru komin í vinnu. Þetta er lykilatri, þetta, bara þetta getur verið 300 milljóna hagræðing að fara af fjárhagsaðstoð yfir eða var að borga skatt allir Reykjavík. Þetta er 300 milljónir.
1: Já, við sjáum náttúrulega betur hvernig þessi mál þróast núna næstu mánuði eins og þú varst ágætlega yfir hérna áðan einar með langar vegna þess að þeir eru hérna tveir og það er kjördagur og eflaust margir að á leið núna að kjósa með langaða örstu til lokin að koma þess inn á kostningarna því að þeir eru ósamlega þessar breytingar í borginni og væntanlega ósamlega líka um hvernig að nálgast þessar kostningar í dag. Hvað segir þú Pétur? Þú ert væntanlega á jáinu.
2: Fyrst við erum að tala og Einar nefndi á þann

að fjárhagur Reykjavíkurborgar sé ekki sjálfbær þá er það einhverju liti rétt hins vegar var sko áriði fyrra þá eru svið Reykjavíkurborgar nokkurn veginn á áætlun sem Einar gerði og bara fín áætlun og sviðin, það eru nokkur atriði, það eru

0: miljörðum á ári minna í vexti á ári. Þetta eru sko yfir 40 miljardar og ég veit að þetta er langt í sko þurfum að halda áfram að standa okkur vel í rekstri Reykjavíkurborgar. Ég vil bara setja í samhengi.
1: Já.
0: Það er engin
2: Og ég svara þessu.
1: Já já, þú færir í mig til þess aftur.
0: Það er ekkert uppsett í að segja nei í dag. Það er ekkert uppsett. Það gæti hins vegar verið heilmikið uppsett að skoða hvernig okkur gengur í samningaviðræðum. Auðvitað eru þetta stóru hagsmunir og mismunandi hagsmunir hvernig fólk lítur á þetta. Náttúruauðlindirnar okkar eru mikilvægar og ef við getum opnað þann pakka fyrst og sé hvernig okkur gengur að semja það, ef það gengur ekki þá bara pökkum við saman og förum heim frá Brussel, en við gætum mögulega verið að sína þjóðinni samning og við metum að þá hvort að hagsmunum okkar sem betur borgið en ég að horfa á evruna, íslenska krónan okkur erfið, hún dýr við dugleg þjóð, við munum standa okkur vel innan sem utan Evrópusambands.
1: Já, Einar, þú hefur ekki borgina og rekur hana núna væri Evrópusambands aðild stóðsending inn í reksturinn?
2: Alls ekki og mér finnst það eiginlega alveg sorglegt að sko við sjáum það að samfylkingunni gengur ekki vel að reka ríkið og er núna að leita til Evrópusambandsins það að ná betri tökum á efnahagsmálunum og þetta bara, viltu sjá lægri í vexti, kjóstu þá já. Þetta er þvílík uppgjöf og hér kemur borgarfulltrúi samfylkingarinnar. Hér kemur borgarfulltrúi samfylkingarinnar og ætlar að leysa úr vanda rekstrarvandara Reykjavíkurborgar sem er með því að leggjast á bakið og biðja Evrópusambandið það að leysa úr því að þið eru búin að þenja hérna út kerfið. Það þarf að vera axla ábyrgð á því að reka Reykjavíkurborg réttu með við núllið.
0: Það er alltaf að gera.
2: Og það að hérna ég hef starfað á vettvangi Evrópusambandsins fyrir hönd Sambands íslenskra sveitarfélaga í European Council of Municipalities and Regions. Þar er fá sveitarstjórnarmenn allstaðar úr Evrópu, tækifæri til þess að segja skoðanir sínar á Evrópulöggjöf. Þar er ákallið frá sveitarstjórnarfólki í Evrópuríkjunum að fá áheyrn frá framkvæmdastjórninni, frá Evrópuþinginu og þau eru að berja í borðið vegna þess að þau segja að það er ekkert hlustað á sveitarstjórnarfólk í Evrópusambandinu. Peningarnir fara til ríkjana og ríkistjórninnar halda þeim frá sveitarfélögunum. Núna er Evrópusambandið ætlar að innleiða nýja frávitutilskipun þar sem að núna í júli á næsta ári frávitu tilskipun sem að gera það verk með íslensk sveitarfélög sem eru með yfir 1000 íbúa þurfa að byggja frá reisi sem sagt frávitu stöðvar sem að eru svona fjórðastigs stöðvar miðast við það að það sé verið að veita skólpi út í evrópsk stöðuvötn ekki stöðir í suður Evrópu en taka ekki til dæmis til íslenskra hagsmuna og norskra, sænskra, finnskra hagsmuna sem eru að leysa hérna frá veituna út í Atlantshafið og hérna við bentum á þetta og þessum vettvangi og það er ekki að hlusta. Vitið hvað þetta kostar íslensk sveitarfélög á næsta ári? 80 milljarða. Ég bara
0: við erum
2: að reka okkar sveitarfélög réttu með við núli, taka ákvarðanir sem að þjóna okkar hagsmunum og bara sko vinna heimavinnuna hér og það er alveg með íslenska ríkið.
0: Við munum eftir sem áður þurfum að vinna okkar heimavinnu og vinna okkar vinnu hérna heima.
2: Við erum veikari innan Evrópusambandsins
0: það sem Einar er að segja, það er verið að tala um ykkur tilskipanir um hvað sem er, við munum hvort sem ég þurfum að taka þenn inn. Við erum bara ekki við borðið.
2: Já, munurinn er sá.
1: Leðum Petra klóra núna.
0: Já, og það er sem sagt, það er ekkit uppsett í þessi að nei í dag. Að þora ekki að fara í samninga viðræður og horfa framan í þjóðin og segja, heyrðu, hér er samningur, viljum við taka hana ekki, við höfum aftur tækifæri til að segja nei. Já. Mér finnst eitthvað smá uppgjöf, Einar, að vilja ekki skoða þetta, horfðu bara á vextina sem við erum að borga í Reykjavíkurborg. Horfðu á þetta. Þetta er aðal máli.
2: Þess vegna er ríkisstjórnin sem er að knýja upp vextina.
0: Það er verið að velta kostnaði, matakostnaði og
1: lífeyrisréttindi.
2: Það er bara munur á því að fá sæti við borðið eða eiga síðasta orðið og við erum sterkari, við höfum aldrei verið í mikilvægri stöðu hér geopolítist heldurinn akkurat núna og við erum sterkari utan Evrópusambandsins heldurinn innan þess.
0: Eitt á lokum, allt sem við Einar höfum rífastum og munum rífastum að þessu kjördæmbili mun verða nákvæmlega eins innan sem utan kjördæmbili. Við munum vera rífastum snjómokstur.
2: Þessi tilskipun myndi flæða inn í íslenska
1: löggjöf. Án þess að íslensk stjórnvöld getur sagt að Einar Þorsteinsson formaður borgarráðs. Takk fyrir komuna, gerðu rætt þetta lengi vikum af vellum stund og síðan ætlum við einmitt að ræða verðbólguna.

0: Jú, heldum áfram mér með vikulokin á samtengdum rásum 1 og 2 og ég minni líka sömulegis á það að við erum í beinu streyma á vefnum, ruv.is. En í vikunum þá var ljóst af forsendur kjarasamninga, eru brostnar tölun að segja það, en það verið funda núna á mánudaginn og það. Já, mögulega staðfyrst á, verðbólga mældist 5,6% í ágúst og hefur ekki verið svo mikil í 2 ár. Og hingaður komnir góðu gesti til að ræða þessi mál, Arnaldur Sölvi Kristjánsson, hagfræðingur lektor og formaður fjármálaráðs, Birgitta Ragnarsdóttir, tollmiðlari, formaður bæjaráðs í Hveragerði og stjórnmaður í VFR og Kristín Heba Gísladóttir, framkvæmdastjóri Vörðu. Velkomin.
1: Takk.
0: Arnaldur, byrjum að þess að þér, þú ert sérfræðingur í vinnumarkaðs hagfræði liggur yfir opinberum fjármálum á hverjum degi. Hvers vegna erum við í þessari stöðu og hvað nú?
2: Hvað nú? Já, staðan bara svo að verðbólgan umfram þessi svokölluðu forsendu ákvæði og hérna og bara vonin stóðu náttúrulega til að verðbólgan yrði ekki á þessum stað er að kjarasamningur voru undirritaðir og þá náttúrulega það þessi launa og forsendu nefnd að koma sér saman, og ákveða hvað að gera og þá náttúrulega, þú veist, þó að þessi forsendu ákvæði séu sem sagt brotin að þá hérna er það náttúrulega ákvörðun aðeina hvort þeir vilja gera eitthvað, geta sagt upp samningum og fara að byrja að semja upp á nýtt aftur en það svona spurning hvort að hag þeirra sér betur borgi að bara að halda samningum og svona það geta líka gripið til aðgerða hvað sem það kann að vera, þau getur náttúrulega komið sér saman aðlefni bæði og svona það getur verið að tala við ríkið að hérna vona þau kannski geti gert eitthvað til að í rauninu koma til mótsvið og já. Aðlefnar í rauninu haldi áfram með samning eða þess að rifti ekki samningum.
0: Akkurat. Kristín, auðvitað sko finna flesti landsmenn fyrir velborgunni og vaxta hækkunni, menn sjáum samt að kaupmáttur hefur að aukast, svona það hefur dregur vexti vissulega en því hefur verið velt upp í því samengi hvort að frekar hefur átt að binda forsendu við mæli hver eins og kaupmátt frekar en verðbólgu sem getur auðvitað sveiflast svona með ýmsu sem erfitt að ráða við. En þá líka bent á það að það eru ákveðnir hópar í samfélaginu sem hafa setið eftir og velt upp þeim mögulega þurfi að ráðast í svona markvissar aðgerðir fyrir einhvern ákveðin hóp. Þið auðvitað þekkið þetta vel hjá Vörðu, hafið ágætis yfirsýn yfir þau mál, menn hvaða hópar eru þetta sérstaklega?
1: Við erum þetta bara sagt, búin að sjá og það eru hérna, ég meina fólk sem eru að lágum launum, það býr við kröpp kjör og það eru ákveðnir hópa sem eru líklegri til að vera að lágum launum heldur en aðrir og það er til dæmis innflytjendur og sko þannig að við erum raunni með þessa verðbólgu en fram að því höfum við verið með hópa sem hafa ekkit, hérna þar hefur hérna velsældin ekki náð til þeirra með sama hætti og annara og það eru þetta sko stundum skrítið að tala að hér sé háverðbólga og allt í kalda kól þegar sko velsældin drýpur og hverju strái en það er svo sannarlega ekki þannig hjá öllum og það sem við höfum ágjur af er þessar hópa sem við höfum séð að hérna búa við kröppkjör það eru leigjendur, fólk á lánlaunum innflytjendur, einstæði foreldrar að sko staða þeirra vestni og harni að því þetta eru auðvitað fólk sem er að verja svo stórum hluta af sínum ráðstunatekjum bara í nauðþurftir að borga húsnæð og mat og þessa svona nauðsynlegu greiðslu sem þetta hérna, inn af hendi og erum hræddum að þetta ástand sem við erum í núna og það fara svona að víkka sig út og ná til dæmis til hópa sem eru stundum á mörkunum eins og barnafjölskyldur og svo hafa sko, eins og í síðustu kjarasamningum 24 að þá var tekin ákvörðunum að skólamáltir eru gjaldfrálsar og við spurjum fólk innan ASI og BSB hvort að hérna, það skorti fjármagn til að geta greitt skólamáltir fyrir börnu sín. Við gætum hætt því þegar þessi ákvörðun er tekin 24. Það sem við erum að sjá síðan núna er að nú er hærra hlutfall sem getur ekki greitt fyrir eins langan vistunatíma á leikskóla og þau þurfa. Getur ekki greitt fyrir frístund og þannig að það sko, taka kannski svona aðri þættir við þegar að, til dæmis þetta er lagað.
0: Já, akkurat. Birgitta, þú setur í stjórn VFR, hvers konar aðgerðir viljið þið sjá ef einhverjar?
3: Sko, við viljum kannski svolítið svona við höfum auðvitað lagt rosalega mikla áherslu á fjölskyldufólk, svona fólk sem er einmitt með þessa þyngstu byrðar sem eru að koma sér fyrir á húsnæðismarkanum, sem eru með börn á leikskóla og grunnskóla og eins og Kristín hefur kom inn og það er svolítið fólki sem kannski er að sita eftir, að það er þessi aldurshópur, svona 30 til allt upp í 49 ára sem að er svolítið að sitja eftir núna í þessum vegna þessa kjarasamninga hafa kannski ekki hérna sama svigrúm og aðrir
0: og mæta þeim hópið þá sérstaklega
3: já, gjaldskrár á leikskólum og annað hafa hækkað upp úr öllu valdi á mörgum stöðum fóreldrar hafa hreinlega ekki orlofsdaga til þess að mæta þörfum orlofsdaga barna sinna og fleiri
0: já, þannig að það er eitt og annað Arnaldur, hvað séð þú það stutt eftir að gildistíma

0: þessa samninga, ríkisstjórnin að boða hallalaus fjárlag, verðbólga hjaðnar á næsta ári, er æskilegt að grípa til aðgerða?
1: Ég meina náttúrulega ríkisstjórnum að boða það, að veri hallalaus fjárlag á næsta ári og það er einhver aðhaldsaðgerð sem þarf til þess, þannig að ef að ríkis getur náttúrulega grípa til aðgerða sem að er ekki beint kosta fjármagn, þannig að það náttúrulega, þú veist, spurning hvort það gera það. Ef það á að fara í aðgerðir, þá er náttúrulega ekki lofað því að vera með eða boða hallalaus fjárlög, þannig að þyrfti eitthvað annað að koma þyrfti að fjármagna með einu með öðrum hætti, geri ég þurra á fyrir ef það á að standa við það.
0: Hvað segir þú, Kristín? Er ákall eftir aðgerðum?
2: Já, því ég held að það sé svona, kannski ef maður bara svona, það sem maður heyrir, hérna, í starfinu náum með, hérna, bæði, hérna, ASI og BSB og, hérna, það eru þetta bara ljóst og það eru þetta hérna, að það þarf að skoða stöðuna mjög vel og allt hvort það sé hægt að halda þessu samningum eða hvort að, og hvort það sé þá kannski hægt að koma með ykkur aðgerð til að bregðast í stöðunni.
0: Já, Birgitta, þú þetta setur í stjórnum aðfærin sem ég nefndi hérna áðan. Eru alla líkur að því að samningum verði rift eða gengur ágætla að reyna að koma sér saman?
3: Sko, við þurfum í rauninni bara, þetta er allt svolítið bara ennþá kannski ásvöldi byrjunarskrefi. Það þarf auðvitað bara, við sjáum það að ef að það gengur ekki að semja að þá sjáum við engar að stöðu heldur að rifta samningum.
0: Já.
3: En vissulega langar okkur helst að það ná að semja án þess að þurfa þess.
0: Já. Og heldum áfram að fylgjast með þessum málum en komast ekki lengra í þetta skiptið. Arnaldur Sölvi Kristjánsson, Birgitta Ragnarsdóttir og Kristín Heba Gísladóttir. Takk fyrir komuna í vikulokin.
1: Takk fyrir.
0: Og minna það að það má nálgast þáttinn í spilara rúf, bæði í hljóði og mynd og á öllum helstu hlaðvarsveitum. Það eru auðvitað kostningar og þeim verður auðvitað ekki góð skil á öllum miðlum rúf í dag. Kostningavaka í sjónvarpi klukkan 20 mínútur yfir 10. En vikulokin verða aftur hér í næstu viku. Heyrumst þá.
4: Ingvar Þór Björnsson hefur umsjón með vikulokunum. Þetta var endurfluttur þáttur frá því í gær.

Kammerhópurinn Wild Up flutti Prime og Unison, þætti úr verkinu Feminine eftir bandaríska tónskáldið Julius Eastman. Christopher Roundtree stjórnaði. Hljóðritunin kom út 2021.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag er sunnudagur 30. ágúst. Við byrjum daginn á hugleiðingu á orði dagsins sem séra Axel Árnason flytur.

Góðan dag, kæri vinur. Við signum okkur í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Í Davíðssálmi 118 segir: Þetta er dagurinn sem Drottinn hefur gjört. Fögnum og gleðjumst á honum. Morgnarnir minn okkur á að lífið er sífellt að byrja á ný og einn daginn verður það síðasti morgunin okkar. Þótt gærdagurinn hafi borið með sér áhyggjur, mistök eða óuppfylltar vonir, þá gefur nýr dagur okkur tækifæri til að hefja gönguna aftur, án þess þó að vita hvað dagurinn ber í skauti sér. Við stjórnum ekki öllu sem mætir okkur, en við getum glímt við það hvernig við tökum á móti deginum og því sem hann ber með sér. Þakklæti opnar oft dyr sem áhyggjur halda lokuðum. Þannig getur sérhver dagur gefið okkur tækifæri til að opna dyr sem eru lokaðar, breytt til og bætt með öðrum hætti en fyrr. Sálmaversið sem ég las er þá algjöru umbreytingu sem fólst í steininum sem smiðirðun höfnuðu, en er orðin að hyrningasteini. Hyrningasteini því húsi sem þú sjálfur ert og myndar. Myndmálið hlið Drottins í textanum eða í sálminum er þau sem eru réttu samhengi við Guð og ganga inn það hlið. Það er hið dásanlega sem þessi 118. Davíðssálmi fjallar Þess vegna er sérhver nýr dagur með þessum hætti til að fagna á og vera glaður og glöð. Drottinn því með þér og hann hjálpa þér, náð hans ný á hverjum degi. Byðjum. Góði Guð, þökk sé þér fyrir þennan nýja dag. Gefði mér opið hjarta til að taka móti því sem hann ber í skauti sér. Og hjálpaðu mér að vera öðrun til blessunar. Guð, ég fæ að fyrirheitum þínum, frið og styrk sem ekkert buga má, auk mér trú og haltu huga mínum, helgum lífsins vegi þínum á. Svo að ég af hjarta teli hreinu, hvað sem mætir geti átt með þér, daginn hvern eitt andartaki einu. Unns til þín, í ljósins heim, ég fer. Og faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verðið þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Megi Guð gleðja þig í dag og þú aðra.

0: Séra Axel Árnason flutti morgunbæn og orð dagsins.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan er 7, Brynjandi og Friðriksdóttir segir fréttir. Allt útlit er fyrir að íslenska þjóðin hafi hafnað því að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Nú hafa öll atkvæði verið talin í 5 af 6 kjördæmum sem stendur í neilhliðin með 52,5% atkvæða en já 47,5%. Enn er beðið eftir lokatölum úr suðvestur kjördæmi sem er fjölmennasta kjördæmið. Af þeim atkvæðum sem talin hafa verið sögðu 48,5% já og nei sögðu 51,5% í kjördæminu. Til þess að jáhliðin næði forskoti þyrfti hún að bæta við sér næstum 10,000 atkvæðum umfram neihliðina í þessu eina kjördæmi sem eftir er. Í hinum 5 kjördæmanum með talningu lokið. Í norðvestu kjördæmi sögðu 37,1% já og nei sögðu 62,9%. Í norðaustur kjördæmi sögðu 38,8% já og 61,2% sögðu nei. Í suður kjördæmi sögðu 39,5% já og nei sögðu 60,5%. Í Reykjavík suður sögðu 54,5% já og nei sögðu 45,5%. Í Reykjavík norður sögðu 57,5% já og nei sögðu 42,5%. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, sagði í gærkvöld að hún væri ánægð með góða kjörsókn.
2: Svona, mín fyrstu viðbrögð heilti við deginum er að ég ótrúlega ánægð að sjá hvað mikið kjörsókn. Það sýnir að fólk hefur áhuga á þessu máli, það kann að meta að fá að segja sína skoðun á því og akkurát á þessum tímapunkti og það skiptir alveg ótrúlega miklu máli að þetta er klárlega vegferð sem fólk hefur skoðun á og það hefur heldur betur skila sér.
1: Sagði Kristrún Frostadóttir eftir að fyrstu tölur hefðu borust úr öllum kjördæmum en þá litu tölurnar ágætlega út fyrir jáhliðina. Heldur dró úr stuðningu við jáið milli fyrstu og annara talna í öllum kjördæmum. Einn var drepin og 5 eru særðir sem eru alvarlega eftir skotárás á reif tónlistarhátíð í Norður Sviss í nótt. Leit stendur enn yfir af árásamanninum eða árásarmönnunum. Lögreglu yfirvöldi Ara og greindu frá umfangsmiklum aðgerðum og óskuðu eftir ljósmyndum og myndskeiðum frá vitnum af árásinni. 3500 gestið voru á Ara Ráir reif tónlistarhátíðinni. Talskona lögreglunar segir að skoti hafi verið úr byssu á Kappreiðabraut þar sem hátíðin er haldin. Frétti vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu fréttir má finna rúf.is.

0: svo allar niðurstöður og upplýsingar um þjóðaratkvæðagreiðslunar. Fréttalestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr Þulastofu Rásar 1 þegar klukkan er 3 mínútur gengin í 8, sunnudaginn 30. ágúst. Næsta á dagskrá er steypiregn, en þar kynnir Margrét Kristín Blöndal tónlistarkonur og menn sem hafa átt ríkan þátt í að gera heiminn enn fegurri og betri. Þetta er loka þátturinn í þessari þáttaröð sem var áður á dagskrá árið 2014.
2: Góðan og blessaðan daginn hlustendu góðir og verið velkomnir að þættinum steypiregn sem mun vera sá síðasti í þeirri þáttaröð. Við höfum farið víða, við höfum verið hér og þar, ýmist kafað ofan í djúpa hili og skjóður valinkunnra listamanna, nú eða skautað bara á yfirborðinu. Í dag stendur því hugur minn til þess að opna fyrir nokkuð persónlega vítt. Nú eða í raun að láta reyna á þá áskorun sem lítur að því að gaumgefa á sem heiðarlegastan hátt, hvaða plötur það eru sem snert hafa við manni hvað áþreifanlegast í gegnum tíðina og tína til hljóðdæmi af þeim plötum. Það er sannarlega við hæfi að hefja leik á þeim stað sem hvað lengst er í burtu í minningaröðinni ef hugsað er í tímaröð. En hún hefur auðvitað ekkert að gera með áhrifin, ekki nema síður væri. En það er lag sem undirritum mann fyrst eftir að hafi umturnað tilfinningalífi sínu, nú jafnvel haft ákveði áfall í för með sér, var lag Magnúsar Þórs Jónssonar, Megasar, af fyrstu plötu hans, lagið óþarflega fundvísi Ingólfs Arnarssonar. Hughrifin sem urðu við uppgötununa á því að efast væri hið absolúta, fram að þeirri stundu, að gefin væri möguleiki sem ekki hafði rúmast fyrir í sálinni, einmitt sá að hugsanlegt væri að skip landnámsmannsins Ingólfs Arnarssonar hefði geta sokkið, ekki náðu landi, með þeim augljósu tilvestalegu afleiðingum fyrir undirritaða, nú og svo ekki síður það að svo sem lagið flutti, óskaði þess í félagi við aðra, jafnvel að svo hefði farið. Þessari tónlistalegu upplifun, nú eða bara reynslu, er helst hægt að lýsa sem einhvers konar sálarskipbroti í huga barnsins. Þarna tel ég að fyrstu fræjum efans hafi verið sáð. Og einhvern veginn náðu þau í gegnum kornunga barsálina eins og flugbeittur hnífur.

vanno na objouzie larbol. Og stjórnmála mennirnir minnast hans í ræðum. Og menn geta séð hver hann stendur upp á Arnarhól. En hvað er það sem verndar viðkomu landans? Vitu þér hvað það er?

Fagurt var það á beitt. Næsta tónlistarlega upplifun er ekki alveg jafn harkaleg, nú og þó. Þetta er minningin um manninn sem fangaði hugann örfáum árum síðar, Elvis Presley. Fyrst var það við áhorf nýs plötu umslags sem dottið hafði inn á heimilið og vakti gríðarlega forvitni á þessum manni sem skreytti það í hvítum galla þar sem útlit og stíll var nokkuð æðisgengin. Þetta var sennilega árunum 1974 eða 75. Nú þegar röddin bættist svo við var ekki aftur snúið.

Lagið var sett á ítrekað og endalust og ekki varð upplifunin veikari við vitneskjuna innihald textans. Enda ákaflega umhyggjusamur hlustandi þar á ferðinni. Líkt leiti varð önnur bylting í lífi barsins sem var nú að uppgöta veröldina í gegnum þennan magnaða plötuspilara sem á heimilinu var. Þarna var hins vegar að manni heyrðist í það minnsta nokkuð mikil gleði og glaumur við völd því ABBA-flokkurinn skrúfaði upp stemninguna svo ummur

grunaði og stofnaði til tilfinningasambands við stúlkuna sem umræðir ævilangt. Það var platan Waterloo sem keyrði svona upp stemninguna og snerist hún og snerist á umrættum fóni og hefur í raun snúist þar síðan. Því þessi plata er þeim eiginleikum gætt að eftir því sem árin líða og þroskin þokast með manni, þá finnum maður alltaf nýja fleti á þessum gæðagrip. Fyrsta uppáhaldslagið var auðvitað titillag plötunar, en annað er það lag sem hvað djúpstæðust áhrif hefur þó haft, en það er lagið My Mama Said.

Það er eins og segir í kvæðinu og árin liðu æsku glöð. Þær plötur sem nú hafa verið taldar upp voru jú heimilisgripir. En þar kom aða stúlkunni var gefin fyrsta hljómplatan. Má telja það með hennar stærstu stundum. Föðursystir gefur Led Zeppelin plötu, helgistund sem gleymist aldrei. Og krafturinn sem barði hlustirnar af þeirri plötu opnuðu líka nýjar vítir. Sem og jók heilmikið við skilningin á orðinu baby. Þetta var risastór hljómur og eitthvað segir mér að áhugin á persónulegum trommusletti hafi vaknað einmitt þarna. Þótt meðvitundin um það hafi kannski ekki verið jafnvöknuð.

Auðvitað var líka tónlist allt um kring sem hafði einnig gríðarlega áhrif. Útvarpið kynnti manni allt það dásamlega sem landið og miðin höfðu upp á bjóða, brunaleiðið með Pálma Gunnarsson og Ragnhildi Gísladóttur innan borðs, mannakort með Ellen og Magga Eiríks, Rut Reginalds, Hanna Valdís, Villi Vill, Elli Vilhjálms, Haukur Mortens, Gunni Þórðar. En hér skal aðeins tilt á þeim plötum sem komu við sögu í heildsinni og áttu hvað skýrast hann þátt í að móta snertifleti, hljóðheims og tilfinninga viðkomandi. Plötur sem eiga sér styrkastoð í veruleikanum enn þann dag í dag. Næst verður á vegi okkar, þökk sé stórum bróður, svört hljómplata með mynd af einhvers konar útvarpi framan á. Þegar að nálinn var sett á, sogaðist maður inn í eitthvað sem var algerlega nýtt. Okkur rak í rogastans. Kæru hlustendur, það var þetta sem ég heyrði og ánetjaðist í beinu framhaldi.

Það sem gerist næst, gerist hratt. Einhvers konar hvirvilvindur brestur á. Það eins og við manninn mælt. Talandi að ánetjast, þá þarf ekki að orða

hvílík dýrð, hvílík tilfinning, hvílíkur kjarni. Það kannski eitthvað sem maður hefði geta hrópað upp við þessa upplifun. Ekki held ég samt að hugsunin hafi verið nákvæmlega svo á sínum tíma, guði sér lof. Líklegast nú að tilfinningin hafi einfaldlega tekið yfir alla hugsun. Orðið algleymi kannski hið raunsægasta í þessu samhengi. Hljómsveitin Birthday Party kom eins og ljós út úr myrkrinu. Bjargvættur. Eins og strætó sem beðið hafi verið eftir alla ævi. Því að hvernig getur maður lýst tilfinningum svo einhver megi skilja? Einn sá maður sem ég mæri meira en aðra við framsetningu tilfinninga. En hann var einmitt söngvari hljómsveitarinnar sem við heyrum í næst. Þetta auðvitað Purkur Pilnik.

Unglingsárin eru þess eðlis að tíminn verður ekki bara afstæðari þá en nokkru sinni, heldur er manni nú algjörlega fyrirmunið að skilja hvernig allur svo tími fjekst til þess að liggja yfir allri þessari tónlist, svo sem raunbar vitni. Þegar sofnað var ofan á kassettutækinu og skriðið var inn um alla mögulega og ómögulega glugga til þess að komast á tónleika sem annars voru ætlaðir fullornum. Engum og sér í lagi var álagið gríðarlega mikið við smokrið innum gættirnar til þess að missa ekki af einum einasta tóni sem hljómsettin þeir reytti fram.

Það væri til að æra óstöðugan, að nefna til sögunar alla þá stólpa sem réttu, ættu einnig að heyrast hér á öldum ljósvakans. En svona til að heildarmyndin verði ekki alltaf skökk, þá má ég til með að bæta þessum hérna lit við.

Það var hljómsveitin Talking Heads sem flutt okkur lag sitt í Simbra af plötinni Fair of Music. Nú ætti maður í rökréttu framhaldi að nefna til sögunar mann og konu sem steypiregn hefur nú þegar reynt að gera nokkuð væn skil. Þetta eru auðvitað þau Lee Hazelwood og Nancy Sinatra. Vil ég vísa til fyrri þátta og sný mér nú þegar að næstu stóru byltu sem varð í tónlistalegri upplifun undirritarar en það mun hafa verið tónskáld nokkuð rústnest sem vatt sér inn hlustirnar með engum smávegis látum. Nú það var sem sé sjöunda symfónía Sjóstakovits sem rætti. Stundum kölluð Leningrad symfónían sem kom eins og kölluð og olli miklum usla í höfði hlustandans.

Við heyrum hér aðeins bláberjunina á þessari mögnuðu symfóníu sem af hendi tónskáldsins átti upphaflega að vera tilenguð ævi Lenins. En Sjóstakovits ákvað svo að hætta við það og tilengaði borginni Leningradana í staðinn. Hún er samin á þeim miklu hörmungatímum þegar þjóðverjar sátu borginna í 900 daga og 1 milljón manns létu lífið úr hungri og kulda. Við höldum áfram ferðinni og stökkvum strax á næsta vagn sem er alveg fundamental, svo maður sletti nú kurteisislega. En þar hittum við fyrir söngkonu nokkra sem að á sinn einstaka hátt opnaði gátt og gerði mann alveg háðan sér. Þetta er auðvitað engin önnur en hinn fransk-enska Jane Birkin sem að er nú söngtúlkandi par excellence svo maður sletti í annað sinn. Fyrsta lagið sem hún söng í mín eyru var lagið hana sjálfa, Jane B., og fylgdu þau auðvitað ótal mörg í kjölfarið.

Þarna mættust þeir nokkrir snillingarnir, hún sjálf, Jane Birkin, tónskaldi Chopin, eins og glöggir hlustendur muni hafa heyrt, og svo maðurinn á bakvið útsetninguna, herra Serge Gainsbourg. Kæru hlustendur, tónlist hefur verið minn örlagavaldur. Mig langar til að þakka fyrir indæla og gefandi samveru undanfarna mánuði með því að ljúka þættinum á einum fegursta kafla symfónískra tónlistar sem þáttastjórnandinn hefur nokkuð tíman barið eyrum. Þetta er fjórði þáttur úr fimmtu symfóníu Mahlers en tónskáldið Gustav Mahler er án alls vafa þungavektin þegar talað er þá tónlist sem snert hefur hvað mest við manni. Ekkert tónskáld kemst nokkuð tíman inn á það tilfinningasvæði sem hann hefur yfirráð yfir í sálminni. Ekki raunt að lýsa þessum áhrifum, ekki einu sinni á okkar ástkæra ríka og ylhýra tungumáli, svo ég læt ykkur eftir hlustendu góðir að nema það sem hér fer á eftir og verða síðustu tónar þáttaraðarinnar steypiregn. Ég þakka þeim sem hlýttu, verið þið sæl.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 30. ágúst, klukkan 8. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgunfréttir. Meiri hluti kjósenda hafnar því að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Talningu atkvæða lokið í öllum kjördæmum nema suðvesturkjördæmi. 52,5% taldra atkvæða voru greitt gegn því að hefja viðræður en 47,5% með. Stórkostlegar sviftingar þyrfti í lokatölum til að breyta úrslitunum. En beðið eftir lokatölum úr suðvesturkjördæmi sem fjölmennasta kjördæmið. Af þeim atkvæðum sem talin hafa verið þar sögðu 48,5% já og 51,5% nei. Til þess að jáið næði forskoti á landsvísu þyrfti það að bæta við sig næstum 10.000 atkvæðum umfram nei þegar síðustu atkvæðin verða talin. Í hinum 5 kjördæmunum talningu lokið, í landsbyggðarkjördæmunum 3 sagði meiri hluti nei með ríflega 60% atkvæða, í Reykjavíkurkjördæmunum 2 sagði meiri hluti já, en hlutfalli var 55% í Reykjavík suður og 58% í Reykjavík norður. Einn var drepinn og 5 eru særðir sem alvarlega eftir skotárás á reif tónlistarhátíð í norður Sviss í nótt. Enn leitað þeim sem gerðu árásina en ekki vitað hver eða hverjir voru að verki.
1: 3.500 gestir voru á Araráir reif tónlistarhátíðinni þegar árásamaður eða menn skutu á hóp gesta 2:30 að staðartíma í nótt. Talskona lögregluna segir að skotið hafi verið úr byssu á Kappreiðabraut þar sem hátíðin fór fram. Gestirnir töldu fyrst að skotkvellinir væru flugeldar en margir náðu að flýja og leita skjóls í nærliggjandi menntaskóla. Lögreglu yfirvöld í Ará greindu frá umfangsmiklum aðgerðum og óskuðu eftir ljósmyndum og myndskeiðum frá vitnum af árásinni. Mikil leit stendur yfir að árásamanninu með mönnunum á vettvangi og í nágrenninu. Blaðamaður AFP fréttaveitunar sá vopna lögreglumenn á þjóðvegi í 30 km fjarlæð frá vettvanginum.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Veðurhorfur hæg breytileg átt en norðaustlæg átt 3-10 á morgun, skýja með köflum og skúrir á víð og dreif engum síðdegis. Hiti 6-13 stig að deginum en líkur á næturfrosti á stökustað fyrir norðan. Fréttalestri lokið.
2: Næsta á dagskrá á tónsviðinu í umsjónu Unu Mark

Margrétar Jónsdóttur sem minnist þess að þessar mundir eru 100 ár frá fæðingu tónskálsins Herberts H. Ágústssonar. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðinn fimmtudag.

0: Komið sæl. Hér á undan söng Ragnheiður Guðmundsdóttir lagið Schließemir die Augen beide, Loka þú báðum augum mínum eftir Herbert H. Ágústsson, við ljóð eftir Theodor Storm. Ragnheiður Skúladóttir lék með á píanó. Herbert Hribersek Ágústsson fæddist 8. ágúst 1926 og því eru á þessu ári liðin 100 ár frá fæðingu hans. Í tilefna því verður þessi þáttur helgaður honum. Hann var austurríkismaður að uppruna en fluttist til Íslands árið 1952 og bjó hér á landi til dauðadags árið 2017. Hann tók þátt í íslensku tónlistarlífi á margvíslegan hátt sem hornleikari, stjórnandi og ekki síst sem tónskáld. Í júní árið 1969 var Herbert útnefndur tónskáld mánaðarins hjá Ríkisútvarpinu og í tilefna því tók Þorkell Sigurbjörnsson viðtal við hann. Hann hóf viðtalið með því að spyrja Herbert hvar hann væri fæddur.
1: Ég fættu í Austurríki, í litlum bæ sem heiti Mürzzuschlag.
2: Og hvar er hann?
1: Já, hann líkur milli Vínaborga og Graz í Fjallahéraði og hefur svo 20.000 íbúa. Umhverfið er mjög skemmtilegt, fjöll allt í kring og hávaxni skóa. Bramst valdist það oft yfir sumartíman og það fylgjaði hann jafnvel sína fjörðu og síðastu symfóníu. En það var langt fyrir mín tíma, eða svo það bíl 40 árum áður en ég fættist. Mürzzuschlag tilheyrir Steiermark héraði og ég held, eða má jafnvel segja, að því Austurríki og sérstaklega Steiermark hefur fólki yfirleitt mjög gaman af tónlist eða söng. Engum manni dýtti í hug að kalla það óþarfi eða lúksus að hafa marga smæri eða stærri slómsveitir. Það er jafnvel óhægt að segja að Vínabúa myndi gefa sinn síðasta skilning

0: til stuðnings tónlistaminningunni og væri óskandi að einhver tíma ríkis úr skoðun einni hér. En auðvitað tekur allt sín tíma.
1: Foreldrar Herberts voru hjónin Ágúst Hribesek og Hildegard Sternische Hribesek. Fjölskylda Herberts fluttist til Gras árið 1930 þegar hann var 4 ára. Hann fekk því tónlistarmenntun þar og byrjaði 8 ára að læra á fiðlu.
2: En hvenær fórst að læra á horn?
0: Já, ég held ég hefur verið 11 ára. Þá byrjaði ég ekki að læra á horn. Þetta var nú ekki mjög alvarlegt. Það var svona drengelúrasvit eins og mikil er núna hér á landi. Við þurftum að kaupa á vísu klónferði sjálfu en fengum fría kennslu. Meiningin var fyrst að ég átti að læra á flötu af því að afi mín lék dálítið á flötu. En það má segja að oft veldi lítið þúfa þungu hlassi. Eitt nágræni okkur sagði við afa minn, Uss, flötu er ekki rétta hljófæri, strákun á að læra á horn og svo fór.
1: Árið 1939 tók Herbert inntökupróf í tónlistarskólan í Graz og hann útskrifaðist þaðan árið 1944, 18 ára gamall. Þorkell spurði hann hvort hann hefði verið byrjaður að semja tónverk í tónlistarskólanum.
0: Ekki bent í tónlistarskólan en eftir stríðinu mitt frá 1945 til 48 þá var ég prívatnemandi á professor Adolf Michel sem aðarlega minn kennari var í tónsmíðum. Mm-hmm. Og það byrja að skrifa minn fyrsta verk og það var 3 og 4 klæðanett hóðn og fagott. Nokkuð setna andandi fyrir hóðn og strengja sveit sem ég hef líka spilað hérna og tekin upp. Mm-hmm. Og þá sextett fyrir 3 strengjakljófæri og 3 blásturskljófæri sem hefur fengið jafnvel velun í Graz.
1: Eitt verkið sem Herbert nefnir þarna, Andante fyrir horn og strengjasveit, var samið árið 1950 en árið 2009 umritaði hann strengjapartinn í verkinu fyrir píanó. Við heyrum verkið nú leikið í þeirri gerð, það er hljóðritun frá árinu 2013, þar sem Emil Friðfinnsson leikur á horn en Þórarinn Stefánsson á píanó.

0: Þetta var Andante eftir Herbert H. Ágústsson. Emil Friðfinnsson lék á horn og Þórarinn Stefánsson á píanó. Að námi loknu varð Herbert hornleikari í Fílharmóníu sveitinni í Gras. Í viðtalinu sem Þorkell Sigurbjörnsson tók við Herbert árið 1969 spurði hann Herbert hvernig það hefði atvikast að hann kom til Íslands, hvort það hefði kannski tengst tilteknum kennara hans sem hafði dvalist á Íslandi.
1: Nú, einn kennara þinna hefur mikið komið við sögu hér á Íslandi, doktor Frans Miksa. Var það kannski honum að þakka að þú komst hingað til að starfa?
2: Já, doktor Frans Miksa sem var kennari í sögu og formulegari í Graz, hann talaði oft um Ísland og auðvitað var ég forvitin sem ungu maður að kynnast þessu landi. 1952 var staða fyrsta hornleikara í þáverandi slómsveit laus og ég tók boði og fór í októbermónandi 1952 til Íslands. Það sem ég hafði góða stöði í Graz af Fílharmóníusveitinni teldi ég það á tvær hættu.
1: Já, en sérðu nokkuð eftir?
2: Nei.
1: Sérðu ekki eftir því, nei.
2: Maður hefur haft gott hérna á Íslandi og með.
0: Herbert Hribersek var þannig fyrsti hornleikari í hinni 2 ára gömlu Sinfoníuhljómsveit Íslands árið 1952. Hann ætlaði samt ekki að dveljast lengi á Íslandi, aðeins 1 ár, en það fór á annan veg. Hann kvæntist íslenskri konu Elísabetu Guðjónsen og gerðist íslenskur ríkisborgari. Eins og venja var, gerði hann þá nafn sitt íslenskulegra og nefndist eftir það Herbert H. Ágústsson. Herbert lék í Sinfoníuhljómsveit Íslands alveg til ársins 1995, en fékkst við margt fleira innan tónlistargeirans. Hann kenndi við tónlistarskólan í Keflavík og var skólastjóri hans frá 1976 til 86. Einnig stjórnaði hann drengjalúðrasveit Keflavíkur, karlakór Keflavíkur og kvennakór Suðurnesja, svo eitthvað sé nefnt. Hann stjórnaði líka tíma karlakórnum Þröstum í Hafnarfirði, Þjóðleikhúskórnum og lúðrasveit Reykjavíkur og eru þá ekki taldir allir kórar og hljómsveitir sem hann stjórnaði. Við skulum heyra hljóðritun sem gerðir árið 1973 á tónleikum á Akureyri, þar sem kvennakór Suðurnesja syngur lag í útsetning

Syngu eftir Herbert. Lagið Svanurinn minn syngur eftir Sigvalda Kaldalóns, viljóð eftir Höllu Eyjólfsdóttur á Laugabóli. Það Herbert H. Ágústsson sem stjórnar kórnum.

0: Kvennakór Suðurnesja söng lagið Svanurinn minn syngur eftir Sigvalda Kaldalóns í útsetningu eftir Herbert H. Ágústsson sem einnig stjórnaði kórnum. Ljóðið eftir Höllu Eyjólfsdóttur. Ragnheiður Skúladóttir lék á piano. Hljóðritunin var gerð árið 1973. Í viðtalinu sem Þorkell Sigurbjörnsson tók við Herbert árið 1969 spurði hann Herbert hvaða tónskáld hefðu einkum haft áhrif á hann.
1: Já, þetta á síndíma hefur það náttúrulega verið Stravinsky, Bartók og Hindemith. En ég held ég fengið flótlega áhuga á tónskáldum eins og Schönberg og Webern.
2: Og Alban Berg.
1: Og já, náttúrulega Alban Berg. Og ég held að ef einhver tíma verður skrá tónlistasaga okkur alda, þá verður Schönberg áranlega það sem Beethoven var fyrir 19. öldina.
2: Já. Og hvað áttu við með því?
1: Ef talið um Beethoven, þá sé auðvitað hver það með sínum augum. Það sama er að segja um Schönberg eða önnur nútíma tónskáld. Það var áranlega erfitt samtíma mönnum Beethovens að skilja síðustu strókvartetta hans og mögum reynist inn erfitt að skilja þá. Það sama er sagt nútildags að fólk skilja ekki þessi nútíma tónlist og þessi nýmóðins tónskáld. Þetta er engin tónlist, ekkert lag. Þetta er bara háfaði og læti.
0: Talið barst að tóltónakerfinu sem Arnold Schönberg vildi byggja tónverk á. Þorkell spurði Herbert hvort hann hefði samið verk með tóltónatækninni.
2: Hefur þú sjálfur, já þú hefur nú sjálfur notað tóltónatæknina í tónsmíðum?
1: Já. Ég sjálfur hef skrifið mjög veg með slíka kerfi eins og sér dæmis lítbríði fyrir Slómsveit, fimm söngleg við text eftir Greta Fels, fyrir sopran, horn og piano

0: litlu uppkvætunni fyrir kærinett og fagat og maktanna.
1: Herbert nefnir hér meðal annars sjö litlar uppgötvanir fyrir klarinett og fagott, verk sem heitir á þýsku Sieben kleine Erfindungen. Hér verður nú flutt hinn fyrsta af þessum sjö litlu uppgötvunum. Hún hefur yfirskriftina Lítillæti. Gunnar Egilsson leikur á klarinett og Hans Plóter Fransson á fagott.

0: Þetta var Lítillæti úr sjö litlum uppgötvunum eftir Herbert H. Ágústsson. Gunnar Egilsson lék á klarinett og Hans Plóter Fransson á fagott. Tónverk Herberts fengu oft að hljóma á tónleikum og í hljóðritunum og árið 1974 var hann annað tveggja tónskálda sem fengu verðlaun fyrir tónverk til fluttnings á þjóðháttíð á Þingvöllum í tilefni af 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar. Hitt tónskáldið var Jónas Tómasson yngri. Verk Herberts hét Tilbreytni og Sinfoníuhljómsveit Íslands lék það á Þingvöllum eins og til stóð. En því miður koma hljómsveitarverk ekki alltaf vel út þegar þau eru flutt undir beru lofti á Íslandi. Blaðamaður Morgunblaðsins, BFFS, kvartaði yfir því að í lágstemdu köflunum hefði alls ekki heyrst neitt.
1: Þess vegna var þess vart að vænta að áheyrindur hefði mikla ununa verkunum sem í ofanálag voru bæði nýstárleg og torræðin.
0: En fáeinum árum síðar samdi Herbert hljómsveitarverk sem flutt var við betri aðstæður fiðlukonsertin Formgerð 2. Verkið var frumflutt á Sinfoníutónleikum í apríl 1981 þar sem konsertmeistarinn Guðni Guðmundsdóttir lék einleik með hljómsveitinni en verkið var tilengað Guðníu. Daginn eftir frumflutning verksins tók Leifur Þórarinsson viðtal við Herbert og var það flutt í þætti Sigmars B. Hugssonar á vettvangi. Tónskáldið sagði þá þannig frá tónverkinu.
2: Verkið var samið á árunum 1978 til 1979 með tilkomu styrks og tónskáldasjóði Ríkisútvarpsins og þakka ég fyrir þann sóma sem mér var sýndu með því. En hugmyndin og ýmsi minnispunkta af verkinu sjálfu er nokkru eldri. Mér hefur lengi langa til að semja verk fyrir fílu, þar sem fílan var fyrsta hljófæri sem ég lærði á, þá á 7. aldursári. Næstu árin var fílan mitt aðalhljófæri, Unnshorni tók yfirhöndina. Formgerð tákna, smíði, mót, gerð eða byggingu. Form og gerð hefur eiginlega sömu merkingu. Ég nefni verki Formgerð 2 vegna þess að þetta er annað verk mitt af svipari tegund en Formgerð 1 er skrifa fyrir flautu og piano. Formgerð 2, quasi adagio, erubato og litlu frumi myndast smám saman í byrjum verksins mjög frást improviserandi stef. Sex tilbriði, kadensa og kóðafylgja en verki enda enn

0: og það upphófst.
1: Þetta var Herbert Hribersek Ágústsson árið 1981 að tala verk sitt Formgerð 2 fyrir fiðlu og hljómsveit. Við hlýðum nú

Guðný Guðmundsdóttir lék með Sinfoníu hljómsveit Íslands formgerð 2 fiðlukonsert eftir Herbert Hribersek Ágústsson. Stjórnandi var Richard Bernas og hljóðritunin var gerð árið 1994. Af öðrum tónverkum Herberts má nefna Hornkonsert frá árinu 1963, hljómsveitarverkið Atkvarf frá árinu 1974 og Blásarakvintett frá árinu 1986. Við heyrum nú fyrsta kafla Blásarakvintettsins, það er Blásarakvintett Reykjavíkur sem leikur.

Blásarakvintett Reykjavíkur lék fyrsta kafla úr Blásarakvintett eftir Herbert Hribersek Ágústsson. Eins og framkom í upphafi þessa þáttar lést Herbert árið 2017 rúmlega nýræður að aldri. Honum hafði verið sýndur ýmiss konar virðingavottur ævina, meðal annars fékk hann heiðursorðuna Das Goldene Ehrenzeichen frá austuríska ríkinu árið 1976 fyrir tónlistarstörf sín á Íslandi. Við ljúkum nú þessum þætti með sönglaginu Landsýn sem Herbert samdi við samnefnt ljóð eftir Stein Steinar. Það er Elísabet Erlingsdóttir sem syngur og Guðrúna Kristinsdóttir sem leikur á piano, hljóðritun frá árinu 1976. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

0: Þetta var kvintett trompetleikaran Sara Braga Kárasonar með lagið A Case of You eftir Joni Mitchell. Hljóðutunna að finna á plötunni Signed Crossing sem kom út á síðasta ári.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Sumarmessa í Kirkjuvogskirkju klukkan 20, Grindavíkur sók. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni klukkan 13 til 14 í dag, heklureitur.is. Garðplöntu úr

0: Úrvalið er í Laugarási, 30% afsláttur, opið í dag, gróðrastöðun Stórð. Góð bók bætir sumarfríið, Forlagið. Miðborgin er full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasó.
1: Fréttastofa RÚF, klukkan 9, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Meiri hluti kjósenda hafnar því að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Talningu atkvæða lokið í öllum kjördæmum nema suðvestur kjördæmi. 52,5% haldra atkvæða voru greitt gegn því að hefja viðræður en 47,5% með. Stórkostlegar sviftingar þyrfti í lokatölum til að breyta úrslitunum. Suðvestur kjördæmi er fjölmennasta kjördæmið, ástæða tafa þar er svo að uppgjör talna í Kópavogi stemd ekki og því þurfti að telja atkvæði aftur. Tamar Klara Lipka Þormarsdóttir, formaður yfir kjörstjórnar, segir að gert sér á fyrir lokatölum kortir yfir níu. Af þeim atkvæðum sem þegar hafi verið talin í suðvestu kjördæmi sögðu 48,5% já og 51,5% nei. Til þess að já næði forskoti á landsvísu þyrfti það að bæta við sér næstum 10.000 atkvæðum umfram nei þegar síðustu atkvæðin eru talin. Í hinum fimm kjördæmunum er talningu lokið, í landsbyggðakjördæmunum þremur sagði meiri hluti nei með ríflega 60% atkvæða, í Reykjavíkur kjördæmunum tveimur sagði meiri hluti já, en hlutfallið var tæp 55% í Reykjavík suður og tæp 58% í Reykjavík norður. Ríkisstjórnin hefur boðað til blaðamannafundar klukkan 1 eftir hádegi. Þar ætla formenn stjórnarflokkana að fara yfir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar og svara spurningum fjölmiðla. Þá að öðru, að minnstakosti 750 hafa fundist látnir eftir hamfara flóðið á landamærum Nepal og Tíbets og yfir 3000 er saknað. Björgunarfólk í Tíbet hefur gert hlé á björgunaraðgerðum vegna hættu á frekari flóðum.
2: 933 þeirra sem saknaði eru starfsmenn vassaflsvirkjunar sem voru við störf þegar flóði fjall. Björgunarfólk reynir að bjarga 100 þeirra sem talið að séu fastir í göngum virkjunarinnar. Búið að gera gat á göngin til að loft komist inn í þau. Þá eru mikill fjöldi þeirra sem saknaði ferðamenn eða pílagrímar. Auk ferðamanna frá Nepal og Kína sem voru á svæðinu þegar flóði fjall ferðamanna frá 33 öðrum löndum saknað. Búið að berga 8200 á hamfarasvæðanum en rigningaveður og hækkandi vass yfir borð torfældar björgunarstarf. Skriðafjalli gerkvöld sem myndaði nýtt lón sem talið hætt á að bresti í Tíbet. Björgunarfólk í Gurong í Tíbet var að fara í örugt skjóla meðan hættu ástandi endurmetið á svæðinu vegna breyttra aðstæðina. Bandaríkin, Kanada, Bretland, Kína, Malasía, Sameinuðu þjóðunar, Alþjóðasamband Rauða krossins og Rauða hálfmánans og Evrópusambandið hafa heitið neyðaraðstoð.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá fréttalestri er lokið.
3: Næsta á dagskrá menningarpúlsinn sem var áður á dagskrá síðastliðin föstudag þegar Júlía Margrét Einarsdóttir tók á móti góðum gestum og rétti við þá menningarlíf landsins.

0: Komið sæl hlustandi góðir, menningapúlsinn slær taktin á þessum síðasta föstudegi ágústmánaðar, föstudaginn 28. ágúst, sem mætti kannski kalla síðasta föstudag sumarsins. Það ákveðin spenna í lofti enda gengur þjóðin til atkvæða morgunum áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið og má segja að þjóðin sé algjörlega klofin í afstöðu sinni en við erum ekki komin hingað til að krifja þann ágreining eða vera einhver opinber haustboði. Ég verið með á menningulegum nótum og ætlum að taka púlsir á því helsta úr menningavikunni sem að líða. Þetta gerir ég, Júlía Margrét Einarsdóttir, ásamt góðum gestum. Ég í dag umkringd tónlistafólki sem að ég mjög ána með þetta Ragnheiður Gröndal, Óttar Proppi og Salome Katrín Magnúsdóttir. Velkomin og takk fyrir að kíka til mín.
1: Takk fyrir.
0: Ég spurði Óttar þegar hann gekk inn hvort að hann væri búin að ganga til atkvæða og þú tilkynnti mér að þú ætlar að gera það bara morgun.
2: Já, það alltaf mesta stemmingin að fara niður í ráðhús.
0: Já.
2: Og daginn.

0: og athuga hvernig maður hittir.
1: Einmitt, og eru þið að klæða ykkur upp fyrir tilefni?
0: Nei, það nú kannski ekki alveg þannig.
1: Nei.
0: En það eina alltaf hitti einhvern sem að ég hef ekki séð mörg, mörg ár.
1: Já, það svona,
0: einmitt. Ég nota þetta daltið, það allir online, sko, yeah. nema akkurat þarna þegar að menn já. Fara offline og kjósa.
1: Akkurat. Hérna, já, mér alltaf fundist einhvern veginn svona einna hátilegast að vera í ráðhúsinu. Það svona öfunda fólk sem að kýst þar,
0: sko. Já, það alltaf töff.
2: Það alveg satt.
1: En þið, starfur, ætlaðu þið að klæða ykkur upp?
2: Mér finnst alltaf gaman að svona kannski smá,
1: já.
2: Svona casual sjarp allá hana.
3: Já, setja sér varalit,
2: já.
3: Fá sér góðan kaffi bara eftir á. Bara kostninga kaffi.
1: Já, mér finnst alltaf rétt við þetta.
2: En vinkonum mín var bara, en hvað gerir maður? Ég var aldrei tekið þátt í svona kostninga áður. Fer maður eitthvað stær í kaffi? Getur maður eitthvað neginn, þú veist, gefur sér á tal við hennar fólk? Er eitthvað, hvernig þetta?
1: Já.
2: Við ætlum að komast að því á morgun.
1: Já, einmitt.
2: Já, það komið að þessu.
1: Já. Þú veist að, menn finnst ekki vera svona vöflustemming einhvern veginn í kringum þessa atkvæðagreiðslu, nei.
2: Nei, mitt.
1: En allt í lagi, kannski að fyrir upp í vöflujáðinu, ekki það? En já, ég bara, hérna, gott að vita af ykkur með varalitin á morgun í þessu. En við ætlum að tala um menningar neyslu vikunar eða svona síðustu daga. Og hérna, Ragnheiður, ég veit að þú ert búin að vera að horfa á teiknimyndatætti Ketti.
2: Já.
1: Geturðu sagt okkur frá þeim?
2: Ég náttúrulega búin að bíða í ofvæni eftir að þessi sería kæmi. Þetta Ellie Cats með Ricky Gervais sem að var að lenda á Netflix. Það reyndar alveg svolítið síðan en
1: já.
2: Hún er svona búin að vera svolítið að taka flugið þessi sería og náttúrulega allir aðdáendur hans sko alveg þvílíkt spenntir að þetta kæmi loksins eitthvað frá honum að því ég held að hann, ég meina, hann hefur meira verið bara með uppistandi sitt og svoleiðis síðustu ár og þú veist, ég held að Afterlife sé bara síðasta
0: Hegi.
2: Ég held það, þannig að ég hef búin að vera verulega spennt og byrja að horfa þannig að hann er sem sagt að þetta eru fjallar svona reisiketti sem að hérna eru að reyna að komast af í lífinu
1: já.
2: Og, en já, því miður samt sko, já, við vorum sérst að horfa á þetta saman fjölskyldan, ég og maðurinn minn og strákurinn okkar sem 14 ára
1: ok, cozy,
2: allt svo gaman eða maður getur fundið eitthvað sem allir getur horfst á saman en svo voru til að smá vombriði sem ótrúlega leðilegt af því að ég bara bjóstið svo miklu af Ricky sko, en þannig að mér stöðu svona bæði eitthvað neginn pínu svona mikið blót og svona svolítið ljótt orðbræð.
1: Er það samt ekki alveg hans anda?
2: Jú, en mest samt líka, við vorum einmitt að tala því við erum bæði mikið kattafólk sko, hann er svona einhvern veginn að hann lætur kettin að vera svona low class breta, þú veist, sem alveg blóta alveg eins og hérna að ég veit ekki,
1: já.
2: Og mest svolítið skrítið að gera kettina þannig, menn þú veist, ég miklu hrifnari af þú veist, eins og ég veit í hvort þegar við sé Milo the Chunk
1: Nei.
2: Sem er svona Instagram köttur, svona stjarna
1: já, já.
2: Þar er sko eigandann hans sko, hann gerir svo ótrúlega flott hérna, efni með kettinum og hérna, þá er kötturinn látin tala sko, eins og svona yfirstettar breti og þetta er svo fallegt og þetta mér stendur eitthvað passa miklu betur við svona sál katta almenn, svona af minni reynslu.
1: Ég elska að vera svona pínliti móðgar fyrir hönd katta að þeir sé ekki nógu svona fínir, sko.
2: Já,
0: ja. Kattunum er rauglega, sko, alveg vorsa mikið sama, sko.
3: Já, þetta er alltaf reisikettir.
2: Þetta eru reisikettir.
3: Kannski gera hann aðra seríum hefða kettir.
2: Já, já. Já, eða þú veist, þetta er samt, já, að ég veit ekki, en ég er ekki búin að klára seríun,
1: þannig
2: að ég náttúrulega alltaf ekki afskrifa þetta. En hérna, já, ég bara því ég vil helst ekki þurfa að afskrifa þetta því að bara ég svo mikill aðdáandi Ricky Gervais.
1: Já.
2: Þú veist þú, allt sem hann hefur gert fyrir dýrin og hann er svo mikill dýravendunar sinni. Þannig að, já, en er ég eina sem sagt sem er eitthvað búin að vera slakka til að...
3: Ég hef ekki tekið eftir þessu en ég reyndar alveg búin að vera svona bara í mínum vegin heim sem ég yfirleitt.
1: Það líka bara góður staðar að vera á sannum með.
2: En þú óttar?
0: Ég búin að vera tóldi í eigin heimi líka, sko.
2: Já, ok.
0: Hérna...
2: Það bara er ekki eitt.
0: En svo að ég sé líka bara að það er einhver núvitundan svona í bara seinni tíð. Það er svo mikið að gerast einhvern veginn og endur að stefa bara þetta er að koma, þetta er að koma. Ég bara svona einhvern veginn, mín viðbyrðu bara, já, ok.
3: En hvað var?
0: Já.
3: Hvað gerðist 1980?
0: Bara bíða þá hvernig að gerist.
1: Já, ég tek undir þannan spenning, sko, því ég er líka mjög sefinar Ricky Gervais og mikil kattamanneska sem er svona kannski það sem enginn er með bara helst en með elska ketti. En ég hef einmitt séð að svona þú veist að viðbröðin hafa verið blendin og einmitt margir sem orðið fyrir vambröðum og ég hef einmitt sá hérna Afterlife þetta sem hann gerði sem að, og bara hágrét

0: og liðið með mikið
1: nýta. Það var snild, sko.
0: Já, var algjör snild, já, akkurat. En svona leitt að verða fyrir vonbrigðum.
2: Já.
0: Og hérna...
2: Sárt.
0: Já, sárt. Ég tengi við þetta, sko, þið munir kannski eftir kvikmyndinni hérna frámu, Vaski grísin Batti,
2: eða
0: Babe in the City, eins og hérna frumali. Mm. Ég var mjög móðguð þegar sá það myndi, mynda, því að kötturinn var vondur, sko, sem að mér fannst ekki.
3: Já.
0: En að ég tengi við svona þetta, já, og vera eitthvað skona talsmaður, já, sem að mér er bara mjög gott. En Salome, í þínum heimi sem að þú hefur dvalið í og notið vondi, Er einhver menningarneysla sem að þú getur sagt okkur frá, eitthvað sem að þú ert búin að vera?
3: Já, það hefur ýmislegt verið, já, á mína dagadrefið. Ég er, þannig að menninganótt var síðustu helgi.
0: Já.
3: Og ég tók þátt í að skipulegja viðburð í listasafni Reykjavíkur. Og ég og nokkri vinir erum að setja af stað svona plötu félag, ég var að segja það.
2: Já.
3: Svona eins og kauffélag, eða þannig við erum alltaf að vinna saman. Við erum ennþá að finna út við nákvæmlega hvernig þetta á alltaf að vera. En það heitir Blaðran. Við vorum að vinna þetta með haus, hérna, hafnarhaus, lemurhaus.
0: Já.
3: Já, og þannig að það sem situr í mér helgin, sko, menninganótt og að hafa fengið að þar var ljóðalestur og alls konar tónlist. Já, þannig að það er svona búið að fylgja mér í gegnum vikuna.
0: Þannig að plötu félagið Blaðran, stóð fyrir viðburði með tónlist og ljóðalestri.
3: Já.
0: Já, og hverjir er stíðu þannig stokk?
3: Það var til að mynda ég, Bjarni Daniel úr Supersport, Jón Gamli, ég veit ekki hvort þið hafa heyrt hann, en Nei, hann er æðislegur.
0: Það er að vita meira bara með
1: hann.
3: Já, hann gaf út lagið Pungur á klúbnum.
0: Herðu, sem ég hef heyrt mikið í Róma.
2: Það hittar í suma seins.
1: Mjög gott lag.
0: Akkurát. Ja.
3: Og bara var með ótrúlega performance. Og svo, það var, sem hætti ég lengi telja, þetta var sérst líka svona útgáfu, kannski fagnuður í bland, sérst fyrsta hljómblatan eða fyrsta blatan er að koma út undir nafni Blöðrunar. Það er blatan 2H2B. Það er einmitt... Þeir eru að koma fram að jazzhátíð líka og þeir koma þannig fram þeir eru fjór blásarar, tveir trombetar, tveir saxar og já, svo með þetta lengi telja, svo líka gjörningalist þetta var bara Brynja Hjálms rithöfundur hún las úr væntanlegri bók sinni, já bara mikið ævintýri.
0: Já, mér finnst þetta stundum erfitt að heyrum svona viðbyrði sem eru liðnir af því að þetta hljómar eins og bara eitthvað sem ég hefði verið til í að vera viðstödd við.
3: Já, bara næst.
0: En 2H2B eiga eftir að koma fram með það ekki?
3: Jú, þeir koma fram núna á jazzhátíð á sunnudag.
0: Akkurat.
3: Í Iðnó. Og ég held að Anna Greta sér líka hún er aðeinsleg svo mögulega var eitthvað annað en bara spennandi dagskrá hjá jazzhátíð.
0: Já, og spennandi tímar framöndan hjá Blöðrunni.
3: Já, fylgist með.
2: Eru þið mörg sem eru...
3: Sko, við erum svona í grunnin 5 eins og en við erum bara að finna út úr því svona hvað við erum og hvert við stefnum.
2: Er þetta félagasamtök eða hugsið þetta sem fyrirtæki að business?
3: Sko, félagasamtök kannski eins og en svo er allt breytingum háð. Mm. En við erum allan að bara, já, við erum bara svona í skapandi ferli núna, varðandi þetta alls saman. Og spennt að stíga næstu skref. En við sérst, vorum öll bara í leit að einhverjum til að gefa út okkar efni og vorum svona eitthvað týnd og ákveðum að það væri best að vera týndur saman þá, kannski.
0: Vá, en ótrúlega fallegt.
1: Mjög gott format, sko.
0: Já,
1: ég sem félagasamtök og klíka, sko, og verða svo stórveldi.
3: Já.
1: Og hugsa til þess að smekka þess að það er með 40 ára í ár, sko.
0: Akkurat, það var nú aldeilis mikið gest þar.
1: Þetta betur.
0: En Óttar, í þínum hérna heimi, það sem að þú svona áreitið svæfir þig.
1: Já, þarna, sko, ég er búin að eða sömrinu meira og meina inn í svona gluggalöðu sem herbyggjum við erum að taka upp nýja plötu félagarnir í Ham og við erum búin að vera upp í vatnagörðum bara svona að, í iðnaðar mennsku þannig að það hefur svona áhrif á mann og er alltaf það svo rosalega mikil neysla að því að hlusta aftur og aftur á það sem að mann er að gera sjálfur og hætti ég alltaf að hlusta á músík til dæmis meira og minna og en, misti af rigningasumrinu þannig að það var alltaf plús.
0: Já, það er ekki svona gluggi til þess að nema rigninguna.
1: Ekki nema, bara maður rétt svona sá, sem maður fór á klósetið og sá maður út gluggan einhver svona farþegaskip sundaöfni.
0: Já.
1: En hérna, en svo komum við út svona í tækatíð fyrir, fyrir ágúst veðrið, sko, þannig að það er gott.
0: Þannig að það er búið að taka upp plötuna?
1: Já, það, þetta er bara fyrir nú jafnvel að styttast í að fara að heyrast eitthvað í þessu, sko.
0: Já, já, ég spenntur því.
1: Mikið fjör, sko. Mm-hmm. En þannig að við þessar aðstæð þá verðum að meira svona tilvinnakendur.
0: Já.
1: Svona dettur inn í að, að maður er kannski ekki alveg opin fyrir því að kynna sér eitthvað nýtt. Þannig að ég hef verið að endur lesa bækur, ég hef búin að vera að lesa hann Emmanuel Carrère og reynda nýju bókina sem er svona endur, hann er aftur að skrifa bókum rússnesku bakgrunnin sinn sem er mjög gaman. Svo er ég að lesa hérna, er ég búin að lesa hérna Heyrt og séð erlendis, garðurkjum að segja frá sem er upp á spóki mín.
0: Já.
1: Hann lesa hann að tvisverju sumar.
3: Vá.
1: Wow. Hún er alveg stórkostleg
0: bók. Eftir hvern?
1: Nú ætla ég ekki að fullir það, Guðmundur minni með Jónsson.
0: Já.
1: Það sem að var garðurkjumaður á Akureyri og fór og lærði og bjó í nokkur misseri í Danmarku og skrifaði um að bók.
3: Það heyrst um þetta.
1: Sem er alveg stórkostleg.
0: Ert þú með græna fingur?
1: Nei.
0: Nei, það er ekki svo laus.
1: Nei, en mér er ekki mjög vant um allt sem er grænt.
0: Já, mér hefði þótt það svo skemmtilegt svo lag við Óttar Proppi að já. Þú værir í garðinu með einhverja lauka
1: eitthvað. En maður er búin að vera í þessu og svo svona dettum maður inn í einhverjar uppákomur.
3: Mm.
1: Og bara núna á mánudagskvöldi þá var ég Iðnó, alveg stappfullu Iðnó, á tónleikum með bandarísku þungarokkshljómsveitinni High on Fire.
3: Mm.
1: Ég hef aldrei séð jafn marga gítarmagnar á sviðinu í Iðnó og rosalegan háaða. Yeah. Og sem var alveg guðdómlegur.
0: Það var fjölmenni, segir ég.
1: Það var alveg tróðfullt.
0: Já.
1: Og sko löngu uppselt. Menn voru sko bara slást um að komast inn sko og þar var líka íslenska hljóðstinn Morpólið eða Morfólið
3: já.
1: Ég var nefnt með Amerikunum þarna sem að fannst þetta nefntótti sérstakt þegar hljómaði tóldið eins og hvað heitir það? Svona einhver talgalli Morpólið en voru hins vegar sammála um að þetta væri með allra bestu hljóðstum
0: já, einmitt
1: þungar okkur er að ná mér aftur.
0: Þú ert komið þangað, það er þetta einhver ringur svona?
1: Gæti verið en svo líka bara þungarokkssenan á Íslandi er svo rosalega virk og svo háum standart.
0: Já.
1: Þetta var, voru sér tónleikar og vegum Reykjadúm sem eru með Reykjadúm festival. Þetta er bara út um allt, hægri vinstri.
3: Já, já.
1: Og standartin er bara svo flottur.
0: Já. Ég, það kemur alveg óvart að það hafa verið sko stappullu tónleikar inn og ég hef ekki heyrst um það.
1: Á mánudagskvöldi.
0: Á mánudagskvöldi, já.
1: Það vegna þess að seldist upp svo satt að...
0: Já, það var enginn að reyna óta með um að mér, sko.
1: Nei, nokkulega. Nei.
0: En þetta er náttúrulega einhver svona jaðar sem er um þetta alveg rosalega lifandi.
1: Já, eða svo er þetta hvað er jaðar og hvað ekki, sko.
0: Já, svo er það náttúrulega. En eitthvað, já, þetta er kannski ekki megin ströms. Ég ætla ekki að fylgra. Geti alveg gest, já.
1: Það voru allavega þjættustu tónleikar sem ég hef staðið á lengi, sko.
0: Akkurat. Þannig að ég get ímyndum mér að vera svona sviti í lofti sem er bara mjög gott og gefandi.
1: Það er mjög hressandi.
0: Já, hressandi.
1: Gott fyrir taugakerfið á svona, þessum síðust og vestu.
0: Að fara þungarokks tónleika. Já. Já, þannig að það er garðirkja og þungarokk, mér finnst það bara mjög góð blanda.
1: Já, já.
0: En það er eiginlega ekki hægt að hefja umræðar í menningarþætti án þess að nefna einn helsta, ég leið mér að segja bara skapara íslenska fyndinni sem að fjall frá fyrir viku síðan og það má segja íslensk grín og þjóðin öll sé bara vængbrotin eftir fregnir að fráfalli Steins Ármanns Magnússonar okkar ástsæla leikar og grínista sem var radísbróðir og hann var kötturinn Keli og hann var svo margt fleira fyrir íslensku þjóðinni og hann vakti fyrst athygli á 10. áratug sem annar helmingur radísbræðra og sem segja má hafa svona rutt brautina fyrir íslenskt uppistand á sínu tíma. Kristján Guðjónsson fjallaði Stein Ármann í lestina Rás 1 og rifjaði meðal annars upp viðtal við radísbræðina Stein og Davíð Þór Jónsson sem sögðu frá þættinum Limbo sem að var slaufað eftir aðeins tvo þætti. Við skulum heyra aðeins brot úr þessum þætti Kristjáns.
4: En við fengum einnig nokkra góða á grímslesunum daginn en við ætlum að gena á fram í næstu viku en þá verður við nefnir blökkumenn á dagskrá.
5: En þjóðin var ekki tilbúin fyrir kynslóðabreytingu eða nýja tegunda gamanefni í Limbo þáttunum ára 1993 þar sem nánast óþekkti skemmtikraftar þóttu allt of grófið meðan við fyrri staðla. Viðbröðun létu ekki á sér standa.
6: Það bara skrifa í blöðum sko hver borgar fyrir svona helvítis vitleysu. Við gerðum tvo þætti, okkur fannst þetta mjög fyndið og við lærðum mikið á fyrsta þættinum og seinni þátturinn var miklu betri og við vorum að reyna að gera eitthvað nýtt og svona.
7: Nei, þið auglýstu sko að hérna. Ef maður kæmi nakinn í búðina, fengið maður frían GSM.

0: Já, nei, það bara fyrir þau tíu fyrstu. Já, já, þú dörgla svo hundraðastinn sem kemur í dag.
1: Hvað, er það ekkert sem ég get gert til þess að eignast GSM síma?
0: Já, ég segi það ekki. Kýttu við hans á bakvinni.
2: Og við komum kannski með það nýtt að við stóðum bara þarna sem við. Vorum ekki að fara í einhverja karaktera, sögðum ekki mikið að bröndurum til að byrja með, vorum meira með svona pælingar, af hverju er þetta svona. Og svo vorum við líka alveg fællega dónalegir á köflum. Og já, það var svona tónni, við vorum ekki að syngja og ekki mikið með gamavísur og eftirhermur. Og heldur bara svona frekar hráir og svona kjaftforir, sko.
3: Hvers konar þjóðfélag er það sem að stendur fyrir því að það er skrifað sjúkrabíll spegimelt framan á sjúkrabíluna? Til hvers í ósköpunum eru þeir að því? Haldar eða myndi ekki gera þetta, myndi fjöldi með hans líta í baksinu í speilinu og öskra upp. Það er lípar kúís, að eftir okkur, það er lípar kúís, gefum í lípar kúís.
4: Já, við hefur verið hlegið mikið hérna í þessu stúdíu og meðan við hlustum þetta og bara mann verður einhvern veginn algjörlega ótrúlega hlýtt. Hérna Ragga, ég ætla að kasta boltan til þín, svona þegar þú hugsar Stein Ármann og þessa ótrúlega svona legacy, hvað svona stendur upp úr fyrir þér?
5: Sko, mér, já, ég var einmitt að hugsa þetta, mér líður pínu svo ég hef verið svona einhvern veginn aðeins of ung þegar þetta kom, en maður heyrði bara rosalega mikið af radíusbræðrum, en ég bara verða viðkenna, ég bara einmitt, sko, því ég var svona meira sko svo, að því þeir eru samt, þeir eru brúin yfir í síðan fóstbræður og það er svolítið mín kynsla, sko, við einhvern veginn alveg átum það allt upp, sko, þannig að, og já, þannig að eins og ég segi, ég bara var, hugsa, ég man ekki, og svo man ég eftir kettunum kela, en þú veist, ég hef samt verið aðeins og gömul, skilið, þannig ég lendi svona pínu, ég ætla kannski að varpa.
4: Já, þú lendir ykkur algjörlega milli, ég er ekki algjörlega þetta og það er að þetta, já, og í fórsbræðum að þá er það svona þessi surrealismi
5: veist,
4: og bara svona senur sem eru bara bull í grunninn, það er rosa mikið sem kemur mynd frá radíusbræðum.
5: Nákvæmlega.
4: Og eitthvað sem að fólk var kannski, ég veit það ekki, var kannski ekki tilbúið fyrir fyrst, eða hvernig var þetta óttar?
6: Já, nú er ég nógu gamall þess að muna þetta, sko.
4: Já.
6: Og ég náttúrulega, sko, var í Þannig að hérna, fyrir mér er þess að fréttin náttúrulega meira svona kannski persónulegar og taldi sérstök upplifun og ég kannski meira að hugsa um Stein sem persónuna, hann var náttúrulega, var alveg magnaði karakter og hérna einhver svona mesta tilfinning að vera sem að ég hef kynst. En þessi breyting þegar þeir eru að koma inn, við erum þetta aldrei kynnslóðan sem kemur einhvern veginn inn þegar Ísland var búið að vera ógeðslega leiðin eftir ógeðslega lengi og það var ekkert að gerast og útlönd voru á annari plánetu og það var einhvern veginn alltaf boring og það var ekkert annað í bóði heldur en að gefa skíti einhvern veginn og reyna bara að brjóta allt upp og Steinn og Davi voru svona, þú veist, þeir voru, þið getið ímyndað ykkur hvað þeir voru fyrirfyrra miklir í menntaskóla.
4: Já, einmitt, ég var
6: alveg, öllu, sko.
4: En forvitin með það.
6: Og mig. Svo bara hélt þetta einhvern veginn áfram og þetta var rosa svona sterkir hópar sem að koma þarna út úr þessum skrýtna skóla í Hafnarfirði.
4: Já.
6: Og ég er nokkrum árum yngri en þeir og svo er ég jafngamall, sko, Jóni og Sigurjóni sem að eru fóstbræður, sem eru næsti vinahópur eða hvað maður var að segja, úr öðrum skólum. Og þið lýsið eins og að sé kynslu á milli, sko. Þetta voru náttúrulega, ég held að séu, 2-3 ára milli manna, sko.
5: Það er ekki lengra.
6: Nei, nei. En grunnurinn aðeins og held ég séu leiðindi.
4: Já.
6: Það voru svo mikið leiðindi, allstaðar, og það var allt svo leiðinett og allt sem að var skemmtir þetta var bannað.
5: Já.
6: Og það býr til svo frábæra hluti, viðbröðin við leiðindum.
5: Bara sprengi þetta upp, bara plís. Sprengi, sko.
6: Og það besta sem að gat komið fyrir menn var að fá viðbrögð og að gera alla reiða og hneyksla guð minn góður, sko.
4: Og sem að fólk var alveg, alveg
6: já, sumir, sko, aðrir voru alveg bara svona tíhi, við vorum alltaf líka búin að voru að horfa að Monty Python, sko, og var fá S alveg í fleiri ára og svona
4: akkurat
6: en hérna
5: því það var kannski, eina gríni var aðalega bara spaukstofan á lögatum.
6: Já,
5: svo lengi ég elst upp við það einmitt, það var alltaf lögat og skvöld bara spaukstofan.
4: Já, bara heilu stund sem verið fjölskyldin, bara emmi.
6: Og áður en spaukstofan kom til, þá var það bara einu svona ári, bara gammaskvöld, sko.
5: Já, akkurat.
6: Annars var ekki mikið grín á Íslandi.
5: Nei, einmitt, þetta er svona loðir aðeins við einmitt, eldri kynnslóðir að taka allt svo opaslega hátíðlega og alvarlega, einmitt, og má ekki grínast með

0: ákveðna hluti. Og...
1: Akkurat. Já, spaugstofan var náttúrulega svo mikið einmitt bara í sem eftirhermum og svona spekla tíðarandan og svo eru radíusbræður einmitt bara með þetta eins og hérna fræga, fræga gríni sem margir munar með mennj og trefj, eitthvað, þú veistu þetta? Já, þú veistu sem að erum eitthvað lifir svo góðu líf ennþá og hérna, og það erum bara þetta bull, þú veistu, hérna, sem að mér finnst svo ótrúlega fallegt og einmitt, þú veistu, virðist vera sem að það sé grunnurinn sem að til dæmis fóstbræður byggja á, sem einmitt ég er sammála, einhvern veginn að hefur verið svo mikil svona mótað einhvern veginn húmor fyrir okkur sko.
0: Já.
1: Já. En Salome, náðu þú kettinum kela?
0: Já, sko, heldur já. Betur, náðu honum. Hann var bara stundin okkar fyrir mér.
1: Já.
0: Og já, þetta er svona, þú veist, þegar maður er barn og þú veist, ég, hann alltaf ekki Netflix og þú veist, þetta var bara málið, aðal málið. Maður var bara búin að taka sér stöðu fyrir fram að sjónvarpið, maður var tilbúin að sjá köttin kela og ég sko skýrði köttin minn keli.
1: Nei!
0: En komst síðar að því að, hann var ekki, hann heldur hún,
1: já.
0: Breytti nafninu þá í Krúta.
1: Já, já.
0: Og ég átti hann í 22 ár.
1: Nei! Vá! Wow.
0: Já, þannig að köttin keli Krúta. Já, hún er bara fjöll frá síðasta sumar. En já, mér þykir bara ótrúlega vænt um hann, Stein, og Kela og Ástu og líka bara, þú veist, hann er með svo, hann var með svo segul, maður var svo laðast að, sko, ég laðast svona að röddinn hans, að viti, það er svona sumt fólk sem maður svona, maður bara getur ekki hægt að hlusta á það. Og ég bara, hann á, ég heyri bara í röddinn hans alveg skýrst. Þannig að, já, mér er bara, hann á eitthvað sérstakann staði í mínu hjarta.
1: Já, ég var einmitt að horfa stundin okkar, einmitt að segja um tíma, Ásta og Keli voru einmitt bara mikil, bara miðpunktur, bara einhvern veginn í uppeldinu. Og það er einmitt af því að, hérna, allt henni bara byrja að tengja þetta við hérna Alicat. Af því að þetta er annars svona, hann var svolítið óheflaður þessu köttur. Mm-hmm. Og svona, þetta er ekki beint svona, barna karakterin sem að maður hefði búist við að væri skapaður einhvern veginn fyrir börn, en við algjörlega kól fjöllum fyrir Kela
0: mm-hmm.
1: og bara svona gata þess að vera bara hann með skæting og alls konar sko.
0: Já, akkurat sem að þarf.
2: Þegar maður er barn þá veit maður alveg að það er, veist, það sem er aðeins svona út fyrir kassan sem að er spennandi sko.
0: Já,
1: akkurat.
2: Já, og maður tengir við sko.
1: Akkurat. Já, maður á einhvern veginn, hérna, maður á bara Steini Ármanni bara ótrúlega mikið að þakka og bara einmitt á svo mörgum vígstöðum og bara einmitt bara íslensk grín, þú veist, þetta er bara það sem að þeirra mörgur leiti bara mætti segja bara hafi bjargað því og mótaða á svo mörgan hátt.
0: Mm-hmm.
1: Og til dæmis er svo uppistand sennan, hún er þetta reki hana eða það ekki miklu leiti áttur til þeirra.
2: Það held ég, akkurat. Maður hafi nú bara valla hirt. Orðið uppistand á íslensku fyrir en að þeir byrjuðu að dunda sér við þetta sko.
1: Akkurat.
2: Ekki nema bara svona að voru sæður einhver brandarar á áfratíðum er mér sagt á hótel sögu eða eitthvað sko.
1: Mm-hmm. Það er alveg ótrúlega að hugsa til þessu magnað og bara kerkomið að hafa þessa djúpu köllun einhvern veginn fyrir því að grínast.
2: Mm-hmm.
1: Ég get ekki, ég ástu tengi ekki við það sjálf sem er bara heldur sem betur fyrir bara fyrir marga.
0: En, þú ert samt svo svona fyndin á þess að fatta það held ég.
1: Ok, það er bara mjög gott að heyra. Ég ætti kannski ekki á, ég kannski verið að geta hérna stríka yfir þetta.
0: Nei, ég
1: ætti
0: ekki að gera það.
1: En já, annað sveiflegt fráfall, við verðum eiginlega líka að tala um Dolly Parton sem að var eins og allir vita bandarísk sönguna og leikuna og lög hennar hafa bara ómaðum allan heim um árabil og meðal annars má nefna þetta I Will Always Love You sem að Whitney Houston gerði náttúrulega frægt í sínum flutningi, Jolene, lag sem að allir geta sungið með, Coat of Many Colors, 9 to 5, sem er einhvern veginn svona lag, bara svona verkalýsins.
0: Mm-hmm.
1: Og það sem er svo margt merkilegt við hana, bara listin er svo langur. Og hún ólst upp í fátækt í Tennessee, hún var fjórðabarnið af 12 sískinum. Og hún, svo náttúrulega byggði hún upp þetta rosalega veldi, en hún lést í vikunni 80 ára gömul og skilur eftir sér frekar ótrúlega arlið. Hún var til dæmis ein óumdeildasta manneska heimsins og það var gerð einhver könnun bara á þessu og hún tróndi þar á toppnum bara sem manneskan sem bara enginn hefur neitt á móti og bara veginn, og saminar í svo það sem pólar í sér að heimi, bara einhvern veginn fylkingar og fólk sem er einhvern veginn algjörlega magnað. En Sigurður Þorri Gunnarsson, hann fjallaði Dolly í sérstakum minninga þætti vikunni. Við skulum aðeins heyra hvernig hann lýsir henni.
3: Dolly Parton má eiginlega að segja að hafi búið til karakter eða personu úr sjálfri sér. Konan með stóra hárið og gervineglurnar og paljetturnar

fötin og brjóstin og suðuríkjarheimin. Allt þetta ykt hún viljandi og í raun og veru gaf aldrei færi á því að láta skjóta á sig fyrir út

0: með svona birtu í hjarta. Það er allavega hún er þannig fyrir mér. Svona björt.
1: Já.
0: Ég á svona mjög sterka minningur að ég vera heima í eldhúsi og kannski 12 ára eitthvað, ég man ekki. Og svo bara svona eitthvað kemur, koma þrjár systur inn í eldhús. Og þá vissi ég ekki alveg Dolly, þú veist. En þær koma með geisladisk. Og spila hann bara og syngja með og húsegnin fyllist af ást og birtu og kærleik og þá er ég bara, vau, hvað er að gerast? Og þær tóku svo bara geisladiski neyri tjöruhús og spilaði hann líka þar og var að vinna því ég sest þaðan og mamma mín pappi eða tjöruhúsið. Og þannig að Dolly var bara allt líkjandi í svona viku og svo fóru þær systirnar þrjár með geisladiskinn. En já, þannig að hún bara sérstakann stað í mínu hjarta eins og svo margra og ég grét alveg sko, daginn sem ég rétti af fráfalli hennar.
1: Já, mann var einhvern veginn ótrúlega brugðið og, heitna, og þegar maður fer að hugsa hana einmitt en að veist, þetta uppbeldi alinn upp í þessari fátækt og einhvern veginn að takast þú veist að afreka það sem hún afrekaði og einmitt eins og Siggi Lísi sem er svo skemmtilegt svona að vera hún býr til hennar eða svona raunin er þessi karakter og með bara með brjóstinn og neglurnar og hári blásið og einhvern veginn bara, hún situr svo ótrúlega vel í sjálfur sér þannig að hún er ekki annað hægt en að heillast.
2: Nákvæmlega.
1: En svona hvað haldið þið að valdið því að hún hafi verið svona óumdeild? Hvernig tekst manneski það í þessum heimi?
2: Mér fannst það svolítið, það kom fram að niður í fréttatilkynningu að hún vildi alltaf bara dreifa ljósi. Hún reyndi bara að þess vegna vildi hún ekki að fólk vissi að hún hefði verið svona veik. Þannig að hún hefur kannski verið einhvern veginn búin að taka þá afstöð að ég ætla bara að senda frá mér eitthvað jákvætt og bjart og þú veist, þá hlýtur að fá það tilbaka. Mér finnst það.
1: Já.
3: Ég tek undir það. Ég held að það sem er svo flott við Dolly og maður sér hana fyrir sér og maður reynir að hugsa, hún er alltaf jákvæð uppbyggileg og hún var líka svo mögnu með að hún var málsvari þeirra sem að, þú veist, lítirmagnans og hún hérna lifti upp þeirra kultúr. Þess vegna hún, og hún talaði bara það, hún væri með hárkollur vegna þess að, þú veist, hún ætlaði ekki að fara að verða eitthvað fín og hérna, fín frú einhver staðar eftir að hafa slegið í gegn. Hún hélt áfram að þessum suðuríkja hreim og talaði, þú notaði orðtök, sko, hérna, og orðfæri lítilmagnans í Appalachia og hérna, og var náttúrulega líka alveg mögnuð, sko, í sínu málsvarastarfi, sko, það er alveg ótrúlega sögur af þarna góðgerðarsamtökum sem hún stofnaði.
2: Með bækur.
3: Hún gaf bækur til, hérna, fátækra barna, einhverja miljónir bóka og ég veit ekki hvað og hvað,
2: já,
3: sko.
2: Akkurat.
3: Þannig að hún einhvern veginn, allt sem hún gerði varð svona að blómi. Hún tók aldrei þátt í einhverju niður yfir að rugli.
2: Nei.
3: Og meiri sé að sagan af því, sko, af því að ég hugsa svona til lengri tíma síðan þá eftir að munana sem lagasmið hún alveg ótrúlegu lagasmiður.
2: Ótrúlega. Já, maður vissi það kannski ekki. Ég man alveg eftir.
3: Maður fattaði það kannski
2: ekki. Nei, maður fattaði ekki. Því hún var svo einmitt þessi rosalega fígúra og típa með stóru brjóstin og þá svona svolítið svona spila þessi eða svona eins og ykkur svona ljóska. Það var alltaf svona heimska ljóskan. En svo er það náttúrulega bara, svo fyrir að skoða þetta, þá á hún bara öll þessi lög sjálf og þetta er bara ótrúlegt.
3: Og það er þessi töffara saga af því þegar Elvis Presley vildi fá að syngja I Will Always Love You.
2: Já.
3: Og hérna, en hann heimtaði að fá höfundarétt að hérna, hluta, í hlut í laginu. Þá sagði Dolly bara, nei, kemur ekki fyrir hérna. Kemur bara ykkur annar og syngur þetta seinna.
2: Já.
3: Og hérna, og, en þegar hún sagði frá því, þá var hún aldrei að tala Elvis niður.
2: Bara,
3: þú veist, og svo fengum við að róka, ekki það ég hefði nú verið til í að heyra Elvis syngja þetta.
2: Það hefði örugglega verið mjög flott líka.
3: En meiri sé að þessi saga, henni tókst að segja hennar alltaf án þess að neitt væri taparinn í sögunni, sko.
2: Einmitt, svo flott, svo heyrum og svo áttum svo mörg svona, einmitt, svo flott tilsvör.
3: Já.
2: Og hérna, já, ekki því man ekkert nákvæmlega, en ég var bara, ég maður bara búin að vera að lesa eitthvað svona og já, ég man alveg eftir að hafa átti mitt svolítið svona tímabil, það sem maður var bara einmitt að drekka í sig músikinn hennar og þá einmitt bara kom svo óvart hvað hún var ótrúlega klár á mörgum vikstöðum, sko. Það er alveg magnað.
1: Akkurat, já. Ég man eftir að hún sagði, sko, eitthvað svona, það kostaði mikið að líta svona druslilega út
2: svona, já, svona, akkurat,
1: já, já. Sem að maður alveg bara dýrkar og, hérna, og ég einmitt alveg sammála

0: þessu og það hana, einmitt, það hefur aldrei einhvern veginn komið frá hann eitthvað neikvætt. Ég hef aldrei hugsað þetta svona. Þess að þú varst að lýsa þessu rakka með að senda ljós.
1: Mm.
0: Mér finnst það alveg rosalega fallegt. Og það er svo margt svona, þú veist, að maður lítið tilbaka, til dæmis eins og bara ótrúlega eitthvað, finnst manni tilvælunar kent einhvern veginn hvernig það kom til okkar í hérna COVID-faraldrinum, sem að maður elska náttúrulega þetta rifju. Það var moderna bólefnið. Eitthvað sem hún bara, hérna,
2: hún bara reddaði, bara koppaði
0: já,
2: upp.
0: Já, akkurat.
1: Já.
0: Ég öfunda að svo alla sem að fengu Dolly í hennar bólefni, það vera langt fínast. Og svo einmitt hún stopnaði þetta ímyndun af bókasafn sem að ég held að þegar við minnst að þetta áðan á 10. áratugnum til að heiðra föðusinn sem var ólæs og kunning að skrifa. Og þar var hún að efla lestrar áhuga barna. Bara að taka svona ákvarðanir til þess að já, bara bæta heiminn. Verðist vera bara eitthvað sem henni var ótrúlega hugleikið.
1: Mm.
0: Og einmitt manneska sem er, já, söngkona, tónlistakona, lagasmiður, hún hefði ekkert þurft að gera allt þetta.
1: Nei, akkurat.
2: Já, já, meiri sér að þegar hún verður of stór fyrir Nashville og fer til Hollywood og fer að leiki bíómyndum og gefa út 9to5er poplag í raun og veru, sko. Mm. En hún heldur alltaf í þennan bakgrunn.
0: Já.
2: Og flaggar honum, sko.
1: Mm-hmm.
2: Akkurat. Það er svo virðingarvert.
1: Algjörlega.
0: Já, og takast einhvern veginn að vera þessum stalli en einhvern veginn mæta alltaf fólki auðlítil til auðlítis.
2: Já, já. Og svo náttúrulega þessi rockplata sem hún gaf út hvenær var að 2000, bara fyrir nokkrum árum,
1: já.
2: Þá tók hérna, hvað heitir þetta nú? Hérna, Heiðurshöllin, Rock'n'Roll, Hall of Fame eða hvað það heitir,
1: já.
2: Tók sér til og tilnefndi hana í Heiðurshöll rockara.
1: Já, ok.
2: Og hún reyndi að neita af því að hún væri nú ekki rockari, en samtökin sagði, jú, þú ert víst úr svo kúl, þannig að við gefum þér samt velarinn.
1: Já.
2: Og hún brást við með því að safna saman alls konar samstæðsæðilum og gefa út rockblötu, sem að heit, getur rock hann. On eða eitthvað svo leiðis. Og það eru allir með henni á þessari blötu, sko.
1: Já.
2: Hérna, Paul McCartney og Ringo Starr og bara hinn og þessir.
1: Já.
2: Og þetta er bara alvöru rockblata. Þetta er ekkit grín, sko. Nei. Þetta er bara Dolly að reyna að skila rockinu.
0: Vá.
2: Og gerir það bara mjög vel.
1: Já, já, einmitt.
0: Vá, hvað ég er ánum með að eiga þetta inni.
1: Já, já, já þetta inni líka.
2: Já, þetta er alveg bara, gerir svo vel, þetta er sumarkjöfum frá mér.
0: Já, akkurat, því að bara segja takk fyrir það. Svo hérna sendum frá sér líka hlaðvarp sem var það alveg rosalega vinsælt.
2: Mm.
0: Já, og ég veist hérna að Jón Gunnar tala með það, hann var alveg rosalega hrifin og ég hef með á það líka inni, þannig að það er gott einhvern veginn í þessum fregnum þegar maður veit að það kemur ekki meira frá henni sem er náttúrulega alveg umlegt að hérna, eiga inni blötu og laðvarp og þetta, maður heldur algjörlega áfram og ég held að, ég veit ekki hvort að Dolly og með tjöruhúsinu sálum með þessi dærin, en hérna, en það gæti alveg verið að eða þú veistu, lögin hennar munur lifa.
1: Já.
2: Mm-hmm. Ekki spurning.
0: Það fer ekki inn á hérna, sko, karaoke bara, þá 9to5, séð, þú veistu, var bara mest þrjú lög í einhver taki það sem er bara mjög góð. Eða svona misvel, kannski farið með það. Mögulega frá mér sem þannig. Ég ætla aðeins að minnast hérna á að það er ákveðin vika núna sem stendur yfir. Þetta er Jazzhátíð Reykjavíkur sem hefur verið haldin á hverju ári frá því 1990 og þetta er ein elsta tónlistarhátíð landsins sem hérna það var haldið upp á 30 ára afmæli hátíðarinnar, reyndar í skugga COVID-faraldursins. En þetta er stærsti viðburður fyrir jazz tónlist á Íslandi og það eru innlendir tónlistamenn sem að koma þarna mikið fram og markmið er að kynna jazz tónlist og bjóða fólki að heyra í svona góð umhverfi jazz tónlistina. Það er til dæmis einn viðburður á sunnudaginn sem ég veit að það þarf ekki að vera með passa á sem er hérna þakkagjörð.
1: Já.
0: Í sem að hérna fyrir, já, Tómas R. Einarsson, honum er rauninni bara að þakka þarna fyrir sitt framlega, er það ekki bara til jazz tónlistar?
1: Jú.
0: Já, og þarna mynd þú koma fram með það ekki?
1: Jú, ég ætla að syngja eitt lag fyrir Tóma.
0: Mm-hmm.
1: Og já, ég bara ótrúlega stolt af því og stolt af okkar samstarf. Ég vann með honum mikið, það er nú komin alveg, já, 15 ár meira síðan, 2008 kom út plata sem heitir Trúna.
0: Já, það er rosa langt síðan.
1: Já, það er rosa langt síðan.
0: Mm-hmm.
1: Já, og mér þykir rosa væntu það og það var alltaf svo einstaklega gaman og lært úr sýkt að vinna með Tóma. Hann er svo vandvirkur og svo gaman. Ég fekk einhvern veginn að vera alltaf með inn í öllu lagasmiðaferlinu hjá honum, þannig ég var ofta að hitta hann í kaffi og hann bauð mér í hádegismat og svona meðan hann var að hérna móta lögin og þú veist, hann er rosalega vandvirkur og bara, já, ómetalegt að fá að hafa unni með honum.
0: Já, mér finnst þið tvö eru bara kokteill sem að er svo góð blanda. Ég var mjög til að það var eitthvað meira hérna frá ykkur saman og ég elska það að þú hafa

0: hafi komið inn í lagasmíðaferlið því hann náttúrulega rosalegur lagahöfundur. Mm-hmm. Og hérna og þú veist að því vorum að tala Stein Ármann einhvern veginn að færa eitthvað grínið en eins og Tómas hans framlag einhvern veginn til þess að færa okkur þjóðinni jazztónlist mm-hmm. Alveg bara þegar maður hugsar það bara það rosalegt.
1: Já.
0: Og hann eitthvað voðalega hófær með þess að hérna þakkagjörð og vill ekkert svona mikið gera úr þessu.
1: Nei.
0: En hérna það gott að fá tækifæri til þess að mm-hmm. þakka Tómas R.
1: Já.
2: Já, jazzin og ekki síður latínómúsíkina sem hann búin að vera að færa okkur akkurat. Hægt og hljótt.
0: Einmitt.
2: Og svo sem bókmyndina líka sem þýðandi.
0: Akkurat.
2: Sem að hefur minna fyrir, farið fyrir. Mm-hmm. En svona einn af þessum mönnum sem heldur áfram. Djöflast og dugnast einhvern veginn
1: já,
2: og þá bara hægt og rólega staplast upp.
1: Já, minnst ég bara að lært svo mikið á honum, bara varandi svona einmitt bara vinnu siðferðið að koma að kalla það og hann alltaf útgefandi líka, hann hefur gefið allt sitt efni út sjálfur
0: mm-hmm.
1: og það allt upp á punkt og prik hjá honum, þú veist, það mm-hmm. bara ég fengið eitthvað uppgjör, bara já, heyrðu þá var tjarni inn í 12.523 krónur, eða veist, hann bara það allt, hann svo flottur bara á allan hátt, það alveg 360 gráður, sko ef maður getur sagt svo bara,
0: já.
1: Hann bara allur pakkin
0: Akkurat, minnst að það eitthvað svo ólistamannalegt að vera með þetta algjörlega reynu en, hérna, en bara sumir geta eitthvað en allt og hérna, já, það verður þessi viðburður verður í óháðasöfnaðinum
1: já.
0: Já,
1: hann alltaf þar þetta er komin ákveðin hefð fyrir sem viðburður að það eru heiðraðir svona kanónur alltaf á sunnudegi í óháðasöfnaðinum
0: Akkurat
1: Frýttin og mm-hmm. bara Það var gaman.
0: Ég veit að foreldur minn er ætla sko að fara og ég sagði við þau bara að þeir skulle vera komin mjög snemma af því ekkert ímyndum mér þarna verði meir en húsfyllir.
1: Það eru klega.
0: Já.
1: Já.
0: Og er bara einhvern veginn líka hérna af því að ég ekki með að passa á hátíðin en ég spennt að geta farið þarna. Og bara, einmitt, þetta bara sem ekki gjöf til okkar og tækifæri einmitt til þess að hérna sem verður fara svolítið yfir sviðið sem er náttúrulega mjög breytt.
1: Já.
0: Þannig að þ En hérna, gaman að vita líka af þér þarna og bara, og eða ykkar samstarf lifið þarna.
1: Já.
0: Hérna, já, talandi já, útgáfustar sem að því hann er náttúrulega sjálfur í því að það hefur kannski verið líka svona, kannski smá svona hvatning fyrir fólk eins og þið í salmi sem að hérna setur á fótana blöðru.
3: Já. Já, það bara náttúrulega alveg stupp hér í þessu samfélagi. Í tónlistinni, það bara ótrúlega verðmætt og fá að sjá hvað fólk er duglegt að vera bara frumkvöðlar í einn lífi og einn list og sjá bara það allt hægt
0: já.
3: Þannig að já, blaran er alltaf ung og hún er tæplega einhvern fætt þannig að við sjáum bara hvað skeðir en allavega þá kom út nokkra plötur í viðbútt undir þessu nafni sjáum hvernig samstarf gengur
0: Já, það mjög spennandi Hérna, svo þessi þjóðlistaháttíð Vaka, mér langaði að heyra aðeins af þessu Raka Geturðu sagt okkur, þetta verður svo satt eftir hvað tvær vikur uppsleis?
1: Já, hún byrjar 13. september og stendur yfir í heila viku í menningarhúsum Kópavogs og ég sérst er partur af skipuleggjenda teiminu og markmiðið okkar við svona sáum að það var smá svona gat í markanum fyrir svona hátíð því að það er alveg svona hátíðir eru mjög algengar á Norðurlöndunum til dæmis þar sem að það er raunni blanda saman þú veist bara öllum svona staðbundnum hefðum og þjóðlistum eins og mætti kalla og þannig að við erum með þú veist það er handverk það er hérna kvæðamennska og rýmna kvæðskapur við ætlum að vera með hagarðingaskemmtun svo ætlum að vera með kvikmyndakvölda sem við ætlum að sýna hérna, myndir sem fjalla hérna, líf og örlög þjóðlista fólks til dæmis og svo verður alltaf auðvitað tónleikar þar sem þjóðlög og rýmur og svona eru í forgrunni og það eru bæði svona megna viðburðum eru ókeypis en svo eru við einhverjar fimm viðburði sem að kostar inn á En annars er samt líka alls konar í bóði bara fólk vill svona kynna sér þetta eins og fá svona að sjá hvað við erum að hugsa. Og þannig já, ég mjög spennt.
0: Ótrúlega spennandi og mm-hmm. gaman að hérna bara hvernig að hefja svona haustið
1: já.
0: Á þessu og vera svolítið þjóðlegur. Algjörlega. Það er svolítið gaman.
1: Já, og við erum líka að fá þetta ekki eingöngu íslensk þjóðlist, heldur við erum líka með að fá erlendagesti frá Noregi og Færeyjum og Póllandi sem er náttúrulega frábært.
0: Og hvar fer þetta fram?
1: Þetta aðallega í menningarhúsum Kópavogs, semst í salnum og síðan í fordyri salarins og svo erum við líka í samstarfi við Mólan sem hérna félagsmiðstöð fyrir unga krakka Þannig að það er bara svona alls konar, þetta er mjög mikið hlaðborð af alls konar viðburðum

0: og hérna já.
1: Mjög spennandi.
2: Já, verulega. Og hérna með. Og Kópavogur, einhvern veginn bara þegar þú segir það vegna þess að núna líka hefjast önnur hérna listahátíð í Kópavogi, hérna Hamraborg festival.
0: Akkurat. Það svo margt í gangi.
2: Já, ég komist það svolítið seinni tíð að hérna Kópavogur bara algjör svona menning, það svo bara blómstrandi menning og rosalega gaman að koma að taka ásinn fyrir þá sem er í strætó. Og hérna og bara ég var til að vera bara næstu tvær vikur þar. Ég ótrúlega spennt fyrir þessu framtaki, þessari þjóðlistahátíð. Og það að kynna sér þetta við vorum að tala með aðeins á þannig að þegar maður fer sko í leitavélina á Google og skrifar bara vaka,
0: já.
2: þá kemur svo rosalega margt upp þannig að þjóðlistahátíð þarf að fylgja.
0: Já, já.
2: En þá hægt að finna allar upplýsingar svona um dagskrána.
0: Já, eða fara á bara heimasíðu félagsins, það er bara vakareykjavik.is.
2: Akkurat.
0: Og það er hægt að sjá allt um dagskrána og svona bara upp, eða sést, hvaðan þetta sprettur, svona þessi félagskapur sem er að vinna í þessu.
2: Einmitt, þannig að ótrúlega spennandi og gaman að heyra þessu, hérna ég seti þetta algjörlega dagskrána mína en talandi um dagskrána, við ætlum að bara fara yfir svona hvað þið ætla að gera um helgina að lokum, það er náttúrulega það á kjósa og þið ætlum að vera prófbúin á morgun en óttar, gerstu með eitthvað fleira á dagskrá það er ekki gluggalösa rými lengur?
1: Nei, þannig að og þá er ég bara svona í einhvern veginn óskipulega gýrnum þannig að mér langar mikið að fara það er á morgun hérna verður nú Ragnhildur Jóhans sem hefur verið að mála alveg stórkostlega myndir núna síðustu árin hún er með sýningu upp í heitir ekki listasalun Mosfellsbæjar og með nýju myndum blóm og hendur aðalega mjög flottar myndir sem hún hefur verið að vinna með og hún ætlar að vera með eitthvað skona svona listamannaspjall á morgun þannig að mér langar þangað svo er maður bara svona opin fyrir því hvað gerist mér langar taldið ég, hérna, mikaðan mánu er að spila á djassati, ég held að það sé á sundaginn líka
0: já.
1: En ég taldið veiku fyrir því en ég er svona taldið, ég er búin að vera svo skipulagður í sumar en núna er maður svona komið að óskipulega
2: Það er að láta örlögin leiða því bara.
1: Ég gerir bara eins og konar segja mér, sko.
2: Já, það er líka bara mjög góð regla, minnst það. Hérna, já, ég er líka ótrúlega spenntur þessari hérna, myndlist hérna, frá hann Ragnhildi. Hann er einmitt að fylgja henni á Instagram og maður sér mikið af þessu sem hann er að mála rosalega flott. Það er einmitt, hérna, ég held að sé núna í Mosfellsbæ, það er eitthvað mikið að vera. Hérna,
1: já, það er einhver svona bæjarhátíð sem ég mann ekki...
3: Heima
1: í túninu. Hvað verður?
0: Nei, ekki heldur.
1: En hérna, það getur orðið artröðan uppbyttir.
2: Já. Það er annar, hérna, endislega staður að koma á. Hérna, mikil náttúrufegur og bara hvernig gaman að kíkja hann. Það er að gera skella sér. En þú, Salome, þú komum með eitthvað. Það skal þú ert náttúrulega á Just for Teeth?
3: Já, ég ætla mæta það ángað og svo bara ég er eiginlega í sama gýr og óttar, sko. Það er búið að vera mikið skipulag í sumar og þetta er eiginlega fyrsta helgi núna sem ég fæ smá andrými. Og ég er tilbúin að láta óvissuna leiða mig.
2: Vá, wow. Dramatist. Þetta er svolítið svona listamannalegt, hérna, en það flestir segja bara, já, núna er maður komin einhvern veginn bara úr sumafríinu og maður er að fara inn í skipulagið, en sumar er verið að vera eitthvað svona annað tími á ykkur.
1: Já, er það ekki bara vegna þess að við erum í fríi frá annari vinnu, sko?
2: Já, akkurat.
1: Hefur maður tíma til þess að fara að sinna?
3: Já, ég var að útskrifast úr námi núna í vor, þannig að það er búið að vera svona mikið að vera, þannig að ég er svolítið spennt.
1: Þetta stjórnundan séu sko í svona breytingaferli, sko?
3: Já, og náttúrulega hérna almyrkvinn og
1: já.
3: Það er einhver andlíu hraðall, víst, að verða í svona, vera vitni á svona almyrkva.
0: Okay.
3: Ég veit ekki hvað það er sagt. Ég á bara eitthvað að lesa mig til.
1: Hljóma mjög vel.
0: Hljóma mjög rétt.
3: Já.
0: En það er líka svo gott að geta bara verið í flæði. Ég er alveg sammála. Ég ætla samt að fara, ég held ég fara í kvöld á djassatið að sjá Davíð Þór, píanókonsert.
2: Já.
0: Og svo er náttúrulega bara kostningan. Ég held ég helgið aldrei daginn bara kostningunum og ég ætla bara að vera í algjör flæði á morgun.
2: Já.
0: Farandi það og einmitt örgla að taka fram vöfljóðni og svona.
2: Ætlar að gera það?
0: Já,
2: vá, er það ekki? Vá, hvað mér listið
0: er það ekki?
1: Það er mjög vel staðið, sko.
0: Svo ætla ég að fara á veganfestival á sunnudaginn, á Tórsplaninu í Hafnarfirði. Mér finnst það alltaf, alveg svona, það er svona ákveðin endapunktur á sumrinu, alltaf.
2: Er það bara svona, ég matar hátíð eða?
0: Já, eiginlega, og líka náttúrulega bara grænkjara vörur.
1: Það er mjög spennandi líka.
0: Já.
1: Og hefur verið svo vinsælt að það eiginlega bara hefur alltaf klárast allir matur, þannig að maður bara verið alltaf snemma í því.
0: Já, ég held að sé frá 12 til 4 núna á sunnudaginn.
2: Já,

0: En að þannig að þetta byrja því að fá sér vegan mat og fara svo í óhugasöfnuðin bara.
1: Nákvæmlega.
0: Já, ég held að ég sé komin sunnudagsplan. Ég er bara ótrúlega ánum með að þið sé að smíða fyrir mig líka dagskrá.
1: Akkurat.
0: En já, þetta verður þá ekki mikið lengra hjá okkur. Við erum komin að enda lokum í menningar púlsinu þannig að fyrstu daginn. Taktin að þessu sinni slóu með mér þau sala með Katrín, Óttar Brappi og Ragnheiður Gröndal. Ég þakka gestu mínum innilega fyrir komuna og ykkur sem að hlítið fyrir að vera með okkur. Takk.

Júlía Margrét Einarsdóttir tók menningarpúlsinn síðastliðin föstudag. Gestir hennar í þættinum voru Óttar Proppe, Ragnheiður Gröndal og Salome Kristín Magnúsdóttir, tónlistarfólk.

0: Þetta var Vorhugur. Oddur Arthur Jónsson baritón söng og Hrönn Þráinsdóttir leika á píanó. Lagið er eftir Franz Schubert við ljóð eftir Ludvig Úland í íslenskri þýðingu eftir Þorstein Gylfason. Hljóritunna er að finna á geisladisknum með þig hjá mér, Þorstein Gylfason ljóðaþýðingar, sem kom út árið 2023.
1: Útvarpinu barst bréf árið 1968 frá manni sem hafði áhyggjur á máli unglinga. Hann talar misþyrmingu á málinu og ónotalega vitleysu.
2: Hlustandi sem nefnir sig Sveinur Dahl hefur skrifað þættinum landbréf sem ég þakka honum mjög vel fyrir. Hann gerir mál unglinga einkum að umtalsefni og er dálítið áhyggjufullur. En nú skulum við heyra hvað Sveinur Dahl segir unglingamálið. Hann minnist sérstaklega á kveðjurnar sem fluttar eru með lögum unga fólksins í útvarpinu og nefnir allmörg dæmi sem hann hefur skrifað hjá sér aðallega úr einum þætti. Þar á meðal er þetta. Vínrauðar kveðjur, þýttar ástar kveðjur, ylvolgar kveðjur, sólheitar ástar kveðjur, blóðheitar saknaðar kveðjur, snjókvítar vetrar kveðjur, krækklóttar og teyjanlegar ástar kveðjur, rauðglóandi ástarkveðjur. Síðan segir meðal annars í bréfinu: Er þetta ekki misþyrminga máli? Að minnstakosti finnst mér ónotalegt að hlusta á svona vitleysu.
3: Það er erfitt að setja sig í þessi spor að krækklóttar og teyjanlegar ástarkveðjur séu svona ferlega ónotalegar. Umsjónarmaður þáttarins þakkar reyndar fyrir að unglingamál sé ekki verra en þetta.
1: Við hlustum á gamlar upptökur af daglegu máli og skoðum hvað hefur breyst.
3: Orð af orði að dagskrá rásar eitt á sunnudögum klukkan 17.25 eða þegar þér hendar í spilararúf.

0: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, víðistaða só. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsó. Frábær brönns, ráðagerði, Seltjarnarnesi. Haustlingið komið, erikur, kalúnur og litríkar haustplöntur, Garðheimar. Heklureitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is. Barnabækur, prjónabækur, sjálfshjálparbækur, bókamarkaðurinn Akureyri. Opið í dag, rjómabúið á Baugstöðum.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Íslendingar hafa hafnað því þjóðaratkvæðagreiðslu að taka upp aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju. Lokatölur bárust nú á 10. tímanum.

0: Alexander Kristjánsson, fréttamaður, hefur verið á vaktin í alla nótt og lokatölurnar nýkomnar.
1: Já, lokatölurnar eru það að nei sögðu 52,8% en já sögðu 47,2% þannig að þetta munar rúmum 5% stigum eða 13.000 atkvæðum.
0: En tölurnar letu nú aðeins bíða eftir sér í morgun?
1: Jú, það var í raun bara suðvesturkjördæmið sem er þá sveitafélögin sem sagt hér á höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkur. Það var suðvesturkjördæmið sem let bíða eftir sér svona. Tölurnar voru flekar fljótar í Reykjavík, þar lá allt saman fyrir klukkan 3 og síðan bárust tölur annars staðar frá svona klukkutíma síðar. En það hefur verið þessi langa bíð eftir suðvesturkjördæmi og við fengum skýringar á því núna í morgun, það þurfti sem sagt að telja aftur vegna þess að tölurnar stemdi ekki. Og tölurnar lágu ekki fyrir núna á 10. tímanum. En þrátt fyrir þessa bið þá var niðurstaðin í raun alveg ráðin og þetta var ljóst svona já, á 4. tímanum í nótt. Það var þá sem að lág fyrir að neyð myndi að öllum líkindum hafa betur nema þá eitthvað stórvægilegt myndi breytast þarna í þessum lokatölum í suðvestur sem að gerist ekki.
0: En framan að kvöldi já, virtist já hafa yfirhöndina?
1: Já, sko staða jásins var betri í fyrstu tölum þar að segja jáið misti svona hægt og rólega þetta binn á milli talna. Hins vegar eiginlega ekki að segja að jáið hafi nokkuð tíman verið með raunverulega fórustu. Í rauninni snerist þetta bara að það var talið hraðar í Reykjavík heldur en annars staðar. Og eins og við vitum þá og vissum fyrir þá er Reykjavík klintari jái heldur en öll önnur kjördæmi, en það var merkilegt að fylgjast með umræðinni bæði á sko, samfélagsmiðlum og svo sem í öðrum fjölmiðlum og á fögnuðunum á vöku jáhreyfingarna snemma nætur þegar að sem sagt, fleiri já-atkvæði höfðu verið talin á landsvísu og það var svona látið eins og jáið væri þó í einhverju raunverulegri forystu. Hafsteinn Einarsson, dóttur í stjórnmálafræði, benti nú á það í kosningavökun okkar að hreyfingin væri ekki í raun með forskot þrátt fyrir þessi fleiri jáatkvæði og við skulum heyra samtal hans og heiða Sarnar Sigurfinnssonar í kosningavökunni í nótt og þetta var skömmu fyrir klokkan 2.
0: Já, okkur virðist vanta þessa klippu.
1: Já, hér ætluðu við reyndar að spila klippu úr kosningavökunni í nótt en það hefur eitthvað klikkað, við eigum það inni. En kjörsóknin kannski, ef við tölum nú bara aðeins um kjörsóknina.
0: Já, það var framan af í gær að tala að stendi í met kjörsókn. Hvernig endaði kjörsóknin?
1: Kjörsóknin endaði í 85% cirka bát og það sem er merkilegt við þetta er að þetta er mesta kjörsókn sem hefur verið í, 82,5% var það víst. Það sem er merkilegt við þetta er að þetta er mesta kjörsókn í kosningum á Íslandi já, frá 2009, þannig að kjörsóknin var mjög góð.
0: Takk fyrir þetta, Alexander Kristjánsson. Ríkisstjórnin hefur boðað til blaðamannafundar klukkan 1 eftir hádegi, hann verður í beinni á okkar miðlum. Það er ætla formenn stjórnarflokkana að fara yfir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar og svara spurningum fjölmiðla. En við rætum við Sigmund Davíð Gunnlaugsson, formann miðflokksins, skömmu fyrir fréttir.
2: Það fór eins og ég trúði og vonaði að Íslendingar vilja ráða sínum málum sjálfur. Ef að ríkistjórnin ætlar að
0: Sigmundur segir að sér þætti eðlilegt ef utanríkisráðherra og forsætisráðherra segðu af sér í ljósi niðurstöðunar en segist þó ekki eiga von á því.
2: Ef að ríkisstjórnin ætlar að halda áfram þá verða hlutverk hennar að reyna að ná fólki saman og það verður ekki öðruvísi gert en með því að bregðast við þeim áhyggjum sem höfðað var til hjá þeim sem að kusu já þær að segja að fara loksins í það að reyna að ná tökum á vöxtunum og verðbólgunni.
0: Sagði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Þá að öðru 22 ára gömul kona var myrt og fimmeru særðir sem er alvarlega í skotárás á reif tónlistarhátíð Norður Sviss í nótt. Lögregla beður almenningum að halda sig fjarri árásastanum og veita allar upplýsingar sem mögulegt sé. Leit stendur enn að árásarmanni eða mönnum, lögreglu yfirvöld í að rágreindu frá umfangsmiklum aðgerðum og óskuðu eftir ábendingum frá vitnum. 3500 gestir voru á tónlistarhátíðinni. Fréttalestri er lokið.
3: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.

höfuðborgarsvæðið, hægviðri og stöku skúrir með líkum á hellidembum. Austan 3-8 metrar á sekundu, rigning eða skúrir á morgun og hiti 7-12 stig að deginum. Suðurland hægviðri og stöku skúrir og líkur á hellidembum. Norðaustan 5-10 metrar á sekundu og skúrir eða rigning á morgun. Hiti 8-13 stig að deginum. Faxaflói, hægbreytileg átt og stöku skúrir með líkum á hellidembum, austan 5-10 og skúrir eða og skúrir, en þurft að kalla norðan til, hiti 7-12 stig að deginu. Breiðafjörður, hægviðri og stöku skúrir en austan 5-10 og þurft að kalla á morgun, hiti 5-11 stig að deginu. Vestfjörður, hægbreytileg átt og stöku skúrir en norðustan 5-10 og úrkomi lítið á morgun. Hiti 5-11 stig en líkur á nætur frosti og stöku stað. Strandir á Norðurland vestra, norðlæg eða breytileg átt 3-8, bjart með köflum en líkur á stöku skúrum, yngum síðdeis. Hiti 6-11 stig með deginum en líkur á nætur frosti og stöku stað. Norðurland eystra, hægviðri og stöku skúrir en norðlæg átt 3-8 á morgun. Hiti 6-11 stig að deginum en líkur á nætur frosti og stöku stað. Austurland að glettingi, suðlæg átt 3-10 og stöku skúrir hvassast á annesjum. Hægviðri og skúrir á morgun en norðlæg átt 3-8 síðdeis. Hiti 6-11 stig að deginum en líkur á nætur frosti og stöku stað. Austfirðir, hægbreytileg átt eða hafgóla og dálítil til væta af og til en skúrir síðdegis á morgun, hiti 5-9 stig. Suðausturland, hæg austlag átt og stöku skúrir og hiti 7-13 stig. Miðhálendið, breytileg átt 3-8 og stöku skúrir engum síðdegis, hiti 5-11 stig að deginum en allvíða næturfrost.

Veður horfur á landinu næstu daga. Á þriðju dag breið til 3-8 metrar á sekund og bjart með köflum en skúri sunnan og suðvestanlands. Hiti 6-12 stig, mildast vestanlands. Á miðvikudag austan 5-13 og skýja með köflum en hvassara síðst síðdeis. Dálitla skúri sunnan og vestanlands en annars úrkomi lítið. Gengur í austan 13-20 með rigningu síðst kvöldið og hiti breytist lítið. Á fimmtudag austan og norðaustan 8-15 og rigning en talsverð úrkoma tíma á austfjörðum. Lengst af þurrt norðvestanlands hiti 6-11 stig. Á föstudag breytilega 8 og rigning með köflum einkum norðaustan til en úrkomi lítið sunnan og suðvestanlands hiti 7-12 stig. Á laugardag útlit fyrir breytilega 8 með vætu í flestu landshlutum og hiti breytist lítið. Minnstur hiti Reykjavík í nótt var 4,8 stig. Engin úrkoma mældist Reykjavík í nótt og sólskin í gær mældist í 8 klukkustundir og 24 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt var -2,4 stig á Miðfjarðarnesi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 2,2 mm við Gilsá. Mesti vindrað á láglendi klukka 9 var 7 metrar á sekundu á Teigarhorni. Veðrið klukka 9. Reykjavík, austan 2, skýjað, hiti 60, loftistingur 1009 millibur, fallandi. Stafoltsey, norðaustan 3, hiti 60, Bláfeldur, austan 3, hiti 8 stig. Gufuskálar, norðaustan 2, hiti 10 stig. Stykkishólmur, austan 5, skýjað, hiti 7 stig. Ásgarður, norðaustan 3, hiti 60. Reykhólar, norðaustan 4, hiti 7 stig. Lambavatn, austsuðaustan 4, hiti 9 stig. Bjargtangar, suðsuðaustan 6, hiti 9 stig. Hólar í Dýrafirði, suðsuðaustan 1, hiti 8 stig. Bólungarvík, sunnan 1, hiti 6 stig. Ísafjörður, austnorðaustan 1, hiti 6 stig. Æðey, austsuðaustan 3, hiti 6 stig. Hornbjargsviti, suðaustan 1, hiti 9 stig. Litla Ávík, vestan 1, skýjað, sjólítið, hiti 5 stig. Hólmavík, norðvestan 2, hiti 6 stig. Reykir í Hrútafirði, norðnorðvestan 2, hiti 5 stig. Blönduós, suðaustan 1, hiti 6 stig. Hveravellir, suðsuðvestan 3, hiti 4 stig. Skagatá, vestnorðvestan 4, hiti 8 stig. Nautabú, austsuðaustan 1,

hiti 6 stig. Sauðanesviti, logn, allskýjað, sjólítið, hiti 6 stig. Akureyri, austan 1, hiti 7 stig. Grímsey, austsuðaustan 4, hiti 7 stig. Mývatn, suðsuðvestan 1, hiti 5 stig. Staðarhóll, logn, hiti 6 stig. Mánorbakki, logn, hiti 7 stig. Ásbyrgi, logn, hiti 6 stig. Grímstaðir, vestan 1, allskýjað, hiti 5 stig. Raufarhöfn, suðaustan 3, hiti 7 stig. Fontur, suðaustan 3, hiti 7 stig. Miðfjarðarnes, austnorðaustan 1, hiti 6 stig. Skeltingstaðir, suðvestan 2, hiti 6 stig. Bjarnarey, suðaustan 4, hiti 7 stig. Egilsstaðafljúvöllur, norðan 1, allskýjað, hiti 6 stig. Kárahnjúkar, suðvestan 2, hiti 3 stig. Hallormsstaður, logn, hiti 6 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 3, allskýjað, sjólítið, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 1011 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, austan 3, hiti 7 stig. Seley, austan 3, hiti 7 stig. Vattarnes, austan 2, hiti 7 stig. Kambanes, norðaustan 4, hiti 6 stig. Papey, austnorðaustan 5, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, austan 2, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, austnorðaustan 4, hiti 10 stig. Skaftafell, vestan 1, hiti 9 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðan 1, hiti 9 stig. Skarsfjöruviti, norðnorðaustan 2, hiti 9 stig. Vatnskarshólar, austan 1, skýjað. Dálítill sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, norðaustan 3, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, austnorðaustan 2, hiti 10 stig. Hella, norðaustan 1, hiti 7 stig. Árnes, austan 1, hiti 7 stig. Hjarðarland, norðaustan 2, hiti 7 stig. Þingvellir, logn, hiti 5 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 3, hiti 7 stig. Grindavík, austan 5, hiti 9 stig. Garðskagaviti, suðsuðaustan 4, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 3, skýjað, hiti 9 stig. Næst vera veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 10 minútur í 7 í kvöld. Veriði sæl.

Næsta á dagskrá er fyrsti þáttur á nýrri þáttaröð sem kallast Gleymdar gleðistundir. Þar fjallar umsjónamaðurinn Bjarni Thor Kristinsson upphaf þess þegar óperur og óperettur rötuðu loks á íslenskt leiksvið á fjórða áratug síðustu aldar.

Við heyrðum brot af forleiknum að Nýthús. En hver var Nýthús? Nýthús var vinsælasta sýning leikfélags Reykjavíku frá upphafi þegar hún rataði á fjalir Iðnó á árunum 1941-42. Auk þess var farið með sýninguna í leikförum landið og þegar upp var staðið

hafði þessi gamla franska óperetta eftir Hervé verið sýnd meira en 100 sinnum og alltaf fyrir fullu húsi. Í þessum þáttum fjöllum við upphaf óperu og óperettuflutnings á Íslandi. Fyrsta óperettusýningin var í Iðnó ári 1931, en heimakærir Íslendingar höfðu þá aldrei séð óperu eða óperettu, nema kannski í bíó.

0: Nýja bíó, Carmen, stórkostlega áhrifamikill ástarsjónleikur í fjórum þáttum. Tekin eftir hinn fræga og alkunna söngleik Carmen. Leikurinn fer fram á Spáni. Fjögurra manna hljóðfarasveit leikur undir sýningu ýmis lög úr óperunni. Sýningar byrja stundvíslega klukkan 8:30.
1: Þessi auglýsing birtist í Vísi árið 1919 þegar bíóhús bæjarins buðu eingöngu upp á þöglar kvikmyndir. En áhorfendur létu það ekki stoppa sig og skelltu sér í svartkvít óperubíó með lifandi tónlistarflutningi. Fyrsta venjulega óperettusýningin á Íslandi var síðan ekki fyrir jólin 1931. En hvað gerðu borgarbúar sér til skemmtunar á þeim tíma? Ég bað Guðjón Friðriksson sagfræðing að mála upp mynd af menningarlífinu í Reykjavík á þessum árum.
2: Þegar Reykvíkingar fóru að skemmta sér 1930, þá voru náttúrulega kvikmyndahúsin númer eitt. Það var semst annars vegar Nýja bíó eins og Gala bíó. Og bæði höfðu verið reist mjög vegleg hús yfir bæði þessi bíó. Og þau voru svona ekki bara bíó heldur tónlistarhallir og samkomið salir á margan hátt og það er svolítið skemmtilegt sko að það var náttúrulega þöglumyndirnar voru alveg framöndir 1930 þannig að þetta voru hálfgerði tónleikar því að það var alltaf spilað undir hérna á piano og það var mér að segja samkeppni milli bíóana sko hver hefði betri undirleikara sko að því að þeir þurftur alltaf að laga sig að því sem að gerist í myndinni sko og spila eftir því.
1: Einmitt.
2: Og svo hérna, þarna 1930, þá er allt í nú konar talmyndir. Þær kom mjög mikið náttúrulega frá Bandaríkjónum og Bretlandi og Þýskalandi og jafnvel Frakklandi. En Íslendingar voru bara ekkit mjög flinkir að skilja það mára. Það var ekkit, myndir voru aldrei textaðar.
1: Og var þetta almenningur sem fór í bíó?
2: Já, það var náttúrulega heilmikið stéttaskipting og mikil fátækt og mikil húsnæðisþrengsli og sumir hefur nú bara ekki ráðaði að kaupa bíómiða en það reyndu heldur flestir að komast í bíó samt og ég vil börnin þau svindluðu sér inn eða og þetta var líka svona glukki til útlanda má segja sko en svona í sambandi við skemmtanir þá var nú eitt svona fyrirbæri það voru svo kallar vinnukonu dansleikir það er nefnilega var hefðbundna það er þetta frí á fimmtudögum og þá voru haldnir dansleikir sem voru allar vinnukonum.
1: Og þá hafa strákarnir mætt líka.
2: Já, þá bætti þeir nú heldur betur. En svo náttúrulega þegar menn voru að fara út að skemmta sig með unga fólki fóru á rúntin og...
1: Já, hvernig fóru menn á rúntin 1930?
2: Já, menn byrjuðu nú bara þarna við austur enda austurstrætis og gengu austurstrætið og endanum og yfir í aðalstræti og kannski hóðna á tungut og snýri svo bara við og fóru sem við leið tilbaka.
1: Baka,
2: þetta var svona aðferð til að sína sig og sjá aðra. Eitt sem að kannski mætti bæta við, það er sko hljómskálin, sem er nú bara fyrsta tónlistarhús sem er reist gagnert sem tónlistarhús á Íslandi. Hann er reistur hérna 1922, held ég. Það var náttúrulega lúðrasveit Reykjavíkur sem að hafði verið saminnar hérna tvær lúðrasveitir í lúðrasveit Reykjavíkur, Gía og Harpa hétu þær. Og svo voru náttúrulega Karla Kora komni til sögunar. Karlakór KFOM, sem að svo ekki fósbræður og náttúrulega Karlakór Reykjavík var til að nýstofna hana. Og það voru náttúrulega, sko, þessi samkomhús, þetta voru ekki bara bíó, en það var Iðnó og það var KR-húsi sem áður var Bárubúð í tjörnina og náttúrulega Gúttó. Og svo er náttúrulega hann er 1930, þá er komið þetta fína hótel, Hótel Borg.

0: sem er bara svona evróskan mælukarða, fínt hótel.
1: Ísland að verða svona þjóð meðal þjóða.
0: Já, og það má ég að segja sko að við fengum náttúrulega fullveldi 1918 og það má ég að segja að það hafi eiginlega verið svona staðfest með alþingishátíð 1930 því að þá komu bæði þjóðhöfðingjar og fulltrúar erlendra ríkja til þess að vera viðstættir og þetta var eins konar viðkenning á fullveldi Íslands og svona staðfesting íslendingra sjálfur að þeir væru fullvelda þjóð og þetta var náttúrulega alveg stórkostlega hátíð og þar með alveg náttúrulega flutt hátíðar kantað eftir Páli Ísólfsson.

0: hann var náttúrulega bara einn næsti líkil maður í íslensku tónlistalífi á fyrir hluta og bara langt fram eftir 2000 öld. Organisti auðvitað fyrst og fremst getum við sagt, bæði organisti í fríkirkjunni og seinna í dómkirkjunni. Hann er skólastjóri í tónlistarskóla hans, hann stjórnar Lúðrasveit Reykjavíkur, hann er tónskáld, hann er svona það tónskáld sem að hægt er að grípa til við svona stóra viðburði eins og ég meina hann semur alþingisátíða kantötu 1930 og seinna háskólakantötu og skálholtskantötu og svona þegar að stórir viðburðir í lífi þjóðarinnar standa fyrir dyrum að þá er náði Páll Ísólfsson og hann semur verk og svo starfar hann fyrir útvarpið, þannig að hann var svona allt í öllu, getum við sagt, í tónlistalífinu hér.
1: Árni Heimir Ingólfsson tónlistafræðingur sagði okkur þarna öllítið frá Páli Ísólfssyni. Við fjöllum betur Pál og tónlistalífið á Íslandi á þessum tíma síðar. En það var ekki bara tónlistin sem vakti athygli á alþingisátíðinni. Nýútskrifaður leikari frá Kaupmannahöfn, Haraldur Björnsson, setti upp eftirminnilegan leikþátt á Þingvöllum. Páll Baldvin Baldvinsson þekkir vel til Haraldar.
2: Haraldur Björnsson kemur heim og hann kemur heim með þann ásetning að hann ætlar sér og hefur mjög líklega verið gegnum pólitísk tengsl sín, kannski fyrst og reynst við Framsóknarflokkinn og Ásgeir Ásgeirsson og það lið allt. Þá hefur hann verið búinn að stinga þeim þeirri hugmynd að það verið stór sviðsetning af stofnun Alþingis í skrautbúningum með hárkollur og skart og það verði valdir myndarlegi karlmenn til að leika stofnendur Alþingis.
1: Haraldur Björnsson var fyrsti menntaði íslenski leikarin sem starfaði á Íslandi. Leiksýning hans á Alþingishátíðinni 1930 vakti töluverða athygli og samhliða því setti hann upp fjallaeyvind í Iðnó og það sló í gegn. En hvernig tengist Haraldur Björnsson viðfangsefni okkar upphafi óperu og óperettuflutnings á Íslandi? Til þess að svara því skulum við glugga í dagbók Haraldar. Árið er 1928 og ný útskrifaður leikarin er staddur ásamt Júlíönu konu sinni í Kaupmannahöfn.
3: Þrítugasti ágúst. Ég fór í Fólketeatrið með Júlíönu, sáum þennan mikla success Die Tres Små Pia sem nú gengur í 220. annað sinn. Það er léttmeti, snoturt gamalt stykki með laglegri músík.

0: Haraldur tryggði sér þarna árið 1928 sýningaréttin á óperettunni Tres Mopier sem á frummælunni heitir Drei Arme Kleine Mädels. Tónlistina samdi þýska tónskáldið Walter Kollo og sonur hans Willy Kollo gerði söngtextana. Óperettur höfðu aldrei verið settar upp á íslensku leiksviði og Haraldur hrifst af verkinu og þeirri staðreynd að sýningin var óboðslega vinsæl. Þegar upp var staðið höfðu stelpur nokkarnir þrír verið sýndir yfir 400 sinnum í Folketeatret í Kaupmannahöfn og björguðu þannig fjárhag leikhússins sem á þessum tíma stóð ekki vel. Ári síðar tilkynnti Friðfinnur Guðjónsson, þáverandi formaður Leikfélags Reykjavíkur, að jólasýning leikfélagsins 1929 yrði Þrír litlir stelpun okkar. Leikstjóri átti að vera Haraldur Björnsson, en það var eitt vandamál. Til þess að flytja óperettu þarf hljómsveit.
1: Við vorum auðvitað ansi mikið bara að taka fyrstu skrefin í átt að því að eiga einhverja svona klassíska tónlistarmenningu. Hljómsveit Reykjavíkur er stofnuð haustið 1925. Það hafði verið hljómsveit starfandi áður en hún var nú ekki langlíf. Þannig að við eigum svona litla hljómsveit sem er eiginlega meira svona svo kammerhópur. Þetta voru svona 17 til 20 manns og eiginlega allt áhuga fólk nema Þórarinn Guðmundsson sem var konsertmeistari og Valborg Einarsson sem var leik á píanó. Og þessi hópur var einmitt, hann var það lítill og það vantaði ákveðin hljóðfæri. Ég meina, það var bara ekki til óbóleikari á Íslandi og það var ekki til fagottleikari. Og svo er þessi hljómsveit að reyna að spila einhverjar Haydn-symfóníur og Mozart-symfóníur og verk sem eru fyrir tiltölulega lítinn hóp, en það er samt, eru þessi hljóðfæri ekki til staðar. Þannig að það þarf bæði píanó og harmoníum inn í hljómsveitinni til að spila raddirnar sem vantar.
0: Já, vandamálið var að það var ekki hægt að flytja óperettuna Þrír litlir stelpur nokkar vegna þess að það vantaði hljóðfæraleikara og því var ekki hægt að setja saman hljómsveit til þess að leika tónlistina. Leikfélagið þurfti því að velja annað verk sem jólasýningu og fyrir valinu var leikritið Flónið eftir Channing Pollock. Það var því enn bið á því að ópera eða óperetta rataði á íslenskt leiksvið. Íslenskt samfélag var hins vegar að breytast og það hratt.
1: Árið 1930 er tímamóta ár í tónlistinni af því að þá eignumist við Ríkisútvarp, það er stofnaður tónlistaskóli í Reykjavík og síðan er haldin Alþingishátíðin sem eru auðvitað svona stórt mál fyrir íslensku þjóðina að sýna sig í menningarlegu og sanna sig í menningarlegu tilliti. Og tónlist er auðvitað stór hluti af útvarpsdagskránni, þar er bæði spilu tónlist af plötum og svo er útvarpshljómsveit sem er svona lítill hópur sem spilar í beinni útsendingu og svo náttúrulega það að það sé starfræktur hér tónlistaskóli að það auðvitað lyftir hluturum strax, svolítið fleitur okkur svolítið lengra á brautinni og síðan verður meira af því að erlendir tónlistamenn komi hingað og setjist hér hreinlega að.
0: Alþingis hátíðar árið komst Haraldur Björnsson síðan til valda hjá Leikfélagi Reykjavíkur og árið eftir átti að gera aðra atlögu að því að setja þrjá litla stelpunokka á svið ef gerlegt yrði eins og stendur í fundargerð til Leikfélagsins. Á öðrum degi jóla 1931 var óperetta sýnd í fyrsta skipti á Íslandi að vísu ekki Þrír litlir stelpunokkar eftir Walter og Willy Kollo eins og staðið hafði til, heldur önnur þýsk óperetta sem notið hafði töluverðra vinsalda í Þýskalandi, Hübsches Mädchen zu verschenken, í íslenskri þýðingu og staðfæringu Emils Thoroddsens og Tómasar Guðmundssonar var óperetta nefnd Lagleg stúlka gefins.

0: Leikurinn gerist í Reykjavík á heimili Hieronymusar Schulesen mjólkurbús eiganda.
1: Nú æfum við jólaleikinn af kappi. Er það þreföld æfing sem hann heimtar. Textin, söngur og dans. Systurnar á Hotel Borg, Hekla og Daisy hafa tekið að sér dansinstruktsjón og Bjarni Þórðarson söngin. Æfum við söng og dans daglega frá 6:30 til 7:30 og textan frá 9:30 til 11:30. Er það mikið stritt.
0: Hekla og Daisy sem Haraldur nefnir hér í dagbókinni voru dætur Jóhannesar Jósefssonar glímukappa sem byggði og rak Hotel Borg.
2: Þær komu á þessum tíma, þær voru náttúrulega mestuliti aldar upp, önnur þeirra var fætt í Moskvu eða eitthvað, samt í Pétursborg. Það sem koma upp og alast upp á sýningaferðalögum hans Evrópu og Bandaríkin. Það eru aldar upp á hótelum. En þær koma hingað og eftir að hann byrjaðar að reka borgina að þá taka þær aðeins þátt sem dansarar og dansahöfundar í nokkrum sýningum.
0: Bjarni Þórðarson, sem síðar spilaði á píanó með Emma kvartettunum, stjórnaði lítilli hljómsveit skipari 8 hljóðfæraleikurum.
2: Þarna er 8 manna hljómsveit og hverjir eru í henni? Það er náttúrulega Bjarni Böðvarsson, pappi Ragga Bjarna, sem er atvinnumaður á þessum tíma. Þórhallur Árnason, sem atvinnumaður á þessum tíma. Björn Jónsson, sem að síðan verður náttúrulega sko aðalmaðurinn, ekki bara í sko Val, Lúðrasveitunum, Hljómsveit Reykjavíkur, Sinfoníuhljómsveit Reykjavíkur, Sinfoníuhljómsveit Íslands, tónlistarfélaginu. Sko, einn megin krafturinn í tónlistarlífi Reykjavík fram til 1960, klarinettuleikari, eftir námskeið í Þýskalandi. Þetta er nú bara nánast sko menn sem eru svo heldteknir af tónlist að þeir eru bara atvinnumenn.
0: Haraldur Björnsson leikstýrði og lék eitt hlutverki sjálfur. Í öðrum hlutverkum voru meðal annars Sigrún Magnúsdóttir, Brynjólfur Jóhannesson, Viðar Pétursson, Anna Guðmundsdóttir og frekt par úr leikhús og revíusýningum bæjarins, Friðfinnur Guðjónsson og Gunnþórun Halldórsdóttir. Dagskrárgerðamaðurinn Una Margrét Jónsdóttir hefur skrifað 2 bækur sögu revíuflutnings á Íslandi og hún þekkir vel til þeirra skötuhjúa.
3: Þau voru með allra frægustu revíuleikurunum, sérstaklega á fyrri gullöld íslenska revía, en svo lítið líka á seinni og þau léku eiginlega alltaf sömu hlutverkin í íslenskum revíum. Þau léku roskið par, Friðfinnur lék kall sem var kannski svona braska í hinn og þessu. Gunnþórun var yfirleitt konan hans, stundum ráðskona, mikill skörungur. Svo voru bara mismunandi nöfn á persónunum í hverri revíunni eftir aðra. Það var dálítið gaman á þessu en þau þóttu snillingar í þessari tegund hlutverka.
0: Á Landsbókasafninu er til leikhandrit að lagleg stúlka gefins og ég fekk Ólöfu Kolbrúnu Harðardóttur, óperusöngkonu og Þórhildi Þorleifsdóttur leikstjóra til að skoða það aðeins með mér. Þegar við vorum sest niður í stúdíu 8 hér á Rúf kom pappi bátinn. Þórhildur fann ekki leskleirun sín. Þarna heitir handritið held ég frítt stúlkubarn gefins. Og hétt síðan laglegt stúlkubarn, nei, laglegt stúlka gefinns setna.
4: Veitum við það, í þessum þá ég glemt verunum minn heima, þá sé ég ekki á þetta. Þetta.
0: Ég bara ég utan á hólfinu hjá þér eitthvað.
4: Nei, það kemst ekki það. Hver er þessi gleru?
0: Þú áttu bara núna.
4: Oft er ykkur
0: svona. Nei, já, þetta er ekki lesgleru.
4: Nú, þú áttu.
0: Já, þeir eru hins en þetta eru svona fjarsýnsgleru.
4: Oft er ykkur svona lesgleru ykkur
0: Ég er ekki með neitt svona lesgleru.
4: Ég get ekki lesið þetta.
0: Jæja, en við getum lesið það fyrir þig. Ég er nálega með sjá þá fyrstu síðan ég blekki með afrit af henni.
4: Svona, þetta var hálf astarlegt.
0: Já. Það er bara að það. Já. Bóla, þú ert ekki með lesklur úr með þér.
4: Veistu það, ég vissi um það er þetta fáðugstar hérna.
0: Já.
5: Það eru kannski gæti verið innan frammi eða.
4: Já, ég ætla að spyrja henni.
0: Á meðan Þórhildur leitaði að nothæfum lesgleraugum, hlustuðum við Ólöf Kolbrún á upptöku þar sem Haraldur Björnsson, leikstjóri laglegrar stúlkugefins, fór með lofsöng Mattíasar Jóhannssonar.
6: Ó Guð vors lands, ó lands vors Guð, ég lofum þetta.

0: heilaga, heilaga nafn, og sólkerfum himnanna hnýta þér krans þínir herskarar, tímanna safn. Fyrir þér er einn dagur sem þúsund ár og þúsund ár dagur ei meir, eitt eilífða smáblóm með titrandi tár sem tilbyður guðsinn og deyr. Íslands þúsund ár.
1: Hvert fer maður nefnir smíkið?
2: Þetta mikið eftir flink.
1: Já, maður kunni ekki á deildirnar.
3: Þó þú veitir ekki hvað ríkisútvarpið er.
1: Ég var svo stressað, ég viltist á leiðingar. Viltist á götu.
2: Sko, þið eru núna komna með í hendur, afrit af
1: hero,
2: fyrstu...
1: Hieronymus.
2: Já, Hieronymus Schulesen, mjólkurbúðsegandi. Þetta er sem sagt handrit af frítt stúlkubarn gefinns, sem að hét síðan laðleg stúlka gefinns.
1: Já,
3: ég lest hana skilaðurinni.
2: Já, ég tók hana hérna, skerðu svo vel, aðir á það. Hérna.
1: Þetta er allt í leið, ég er ekki að nota hana.
2: Nei, og ég hugsaði með mér að vera gaman svona fyrir okkur að kíkja aðeins á handrit eins og það var fyrir 100 árum síðan. Personurnar, Hieronymus Schulesen, mjólkurbús eigandi, Friðrika kona hans, Henrik Schulesen, héraðslæknir, Úlla dóttir hans, Gunnar, Jón Skjaldbak, Guð blessinus, lögregluþjónn. Guð blessinus og Kata vinnukona.
1: Þetta
2: er bara, og ég tók
1: hérna,
2: þriðja atriði.
1: Með brjóst og lausar mann settur, já. Friðrik að sé diplomatinnas. Já, hérna hér, já.
2: Þetta er skemmtilegt, sko. Mér dettur það ekki lifandi í hug. Hvaða bölvað ólag er nú á vestinu? Segir hvað hétan?
1: Það er ekki að þetta muni það.
2: Nei, ég man ekki
1: Hieronymus.
2: Þessi devilsins nímóðins slífsi. Devilsins. Er verið að blóta undir rós?
1: Já, þetta er svona, það var fullt af svona styttingu sem maður mann eftir. Þess að segja ekki alveg djöfilsins og það var eitthvað svona bjövítas, ansans og svona styttingar.
2: Nei, mér dettur það ekki hug, þú lítur að vera með delluna í dag. Í 25 ár hef ég ekki heyrt hóstan ég stunu frá bróðum mínum og svo ætti ég að fara að láta hann spólera fyrir mér silfur brúðkaupsteginum. Spólera?
1: Eða ekki? Já.
2: Ég ætti nú ekki annað eftir. Þannig eru þau að tala saman Hieronymus og Friðrika, kona hans.
1: Hieronymus.
2: Já, en auðvitað allt í sakleysi að minnsta kosti frá minni hlið. Ég var þá þegar fastari á svellinu.
1: Ó, nei, þú hefur aldrei kvensa mig verið.
2: Nei, og það er ekki sólgnar í mig. Ég var alltaf kallaður staðfasti tindáttinn í þá daga. Skilur það? Þegar sem sé allir aðrir, svo að segja, voru ekki lengur skiluru, sko, þá að ég sem sagt ég var sko alltaf staðfastur, líka gagnvart Möttu.
1: Möttu?
2: Já, hún hét það þessi ljósarða sem var höfuðstóllinn í hlutafélaginu.
1: Var hún ljósarð?
2: Já, að minnsta kosti okkar augum, ástin gerir allt ljóst, en eitt góða við þetta var hún horfin og elsku bróður minn sagði að hún væri veik, einhver ólga í botlanganum.
1: Ólga í botlanganum?
2: Já.
1: Já, nei, hún er voða hissa, já.
2: Hún er, já, ætlar að gera þetta aftur hissa.
1: Ólga í botlangan?
2: Já, þetta er algengt í stúlkum á þeim aldri.
1: Þetta hefur þótt að
2: ég ætti nú ekki annað eftir nokkrar vikur þá spurði ég rétta tilhýlun hvað varð eiginlega úr þessari botlangabólgu hennar Möttu? Tvíburar, svaraði hann.
1: Þetta er nú alveg hræðilegt.
2: Já, finnst ég það ekki, það sagði ég líka og svo ætlaði hann að láta mig gangast við helmingnum af þessum ólgandi botlangan en þá sagði ég stopp. Þetta hefur verið skemmtilegur.
1: Já, þetta...
2: Það hefur slegið í gegn.
1: Já, já, Hieronymus, varst þú líka...
2: Ertu vitlaus? Þetta er nú ekki annað eftir, og svo framvegis. En hvað er óperettan lagleg stúlka gefinns? Söguþráðurinn var rakin í umfjöllunum sýninguna í Vísi árið 1931.
4: Leikurinn snýst ástir, auraleysi, og 100-faldan miskilning. Hieronymus Schulesen, mjólkurbús eigandi og kona hans Friðrika, Friðfinnur og Gunnþórun, eiga ekki

0: ekkert barn og konan í öngum sínum út af þessu. Vill hún nú fá barn gefins og sendir því svar við auglýsingu í blaði sem hljóðar það að viðkomandi óski eftir að gefa góðum hjónum lítið stúlkubarn. Friðrika segir manni sínum frá þessu, daginn fyrir silfurbrúðkaupi þeirra, en hann ekki eins glaður inni fyrir og hún hafði búist við. Reynir hann að koma í veg fyrir að barnið komi og þær tilraunir hans snýst svo mestur hluti leiksins.
1: Aðsóknin á fyrstu sýningarnar var mjög góð og dómar birtust í blöðunum einn af öðrum. Haraldur skrifar í dagbókina sína 3. janúar 1932.
2: Óperettan leikin í kvöld, fullt hús. Leikdómar komnir í Morgunblaðinu, Alþýðublaðinu og Vísi. Góðir í þeim tveim fyrstu, en skammir í Vísi eins og vant er. Brátt verður afstaða tekin til þess máls af hendi leikfélags Reykjavíkur.
1: Sá sem skammaðist í Vísi var Guðbrandur Jónsson. Guðbrandur skrifaði sjaldnast vel það sem Haraldur setti á svið og væga sagt var hann ekki hrifin af fyrstu óperettusýningunni á Íslandi.
3: Því verður hvorki neitað né heldur skaldað vanþakkað að leikfélagið hefur að þessu sinni fært út kvíarnar þar sem það hefur tekið svo nefnda óperettu til leiks. Það eru hverju orði sannara að textar slíkra leikja eru aldrei svo úr garði gerðir að þeir fáu í augum uppi að misjafnar eru óperettur að gæðum, bæði orð og lög og nógu miklu er úr að móða til þess að mistök geti orðið í valinu. Því verður ekki neitað að það hefði mátt heppilegur að vera. Því að þessi óperetta er heldur. Textin er aftur á móti ekki óskemmtilegur, þar sem þýðendur hafa ekki spilt honum. Það sem helst bagar hann er það að hann er með því alkenni marki þýskra nútíðarleikja að vera allur byggður upp á því að fljóta á klámi. Ekki á léttri franskri tvíræðni heldur á þessu húð þykka klámi sem þjóðverjum títt þegar þeir gefa sig í slíkt, en þeim ekki svo gáagefin að kunna að halda á lípurt klám og listilega fyrir komið getur verið bráðskemmtilegt ekki síður en önnur fyndni, en klám alveg óþvegið eins og það kemur fyrir af skepnunni ef svo mætti segja, er sóðaskapur og ekki að virðist sem þýðendurnir hafi kastað til starfsins höndunum. Það sem einna áferðar lakast er að þeirra var reynt að selflytja leikinn hinga til Reykjavíkur, ekki athugandi að atvik hans sem eru full ólíkleg þegar þau gerast á þýskri jörð eru alveg óhugsandi endileysa ef þau eru látin gerast hér. Það fer ekki ólíkt því eins og ef svertingja stúlka væri látin fara í peysufutt. Fólk hló og fólk skemmti sér, en það var aðalega yfir hinnum skrýtna þræði leiksins og það má ekki gleyma því að fólkið kom í leikhúsið til þess að skemmta sér og þegar svo er, getur ekkert hvorki lélugur leikurni annað hindra það frá því.
1: Guðbrandur var samt ánægður með flesta söngvarana, en þó ekki alla.
3: Anna Guðmundsdóttir er aftur á móti ekki vel heppileg. Hún sýnist hafa verið sett í hlutverk sitt af því að hún hefur ekki ólaglega söngrödd. Leikurinn hjá henni gerir svo sem hvorki til né frá. En framburður hennar á vísnatextunum er svo að maður skilur ekki orð af þeim. Eru það alveg herfileg missmíði. Sigrún Magnúsdóttir hefur og laglega söngrödd og ber textana skýrt fram, en leikgetan er sama og engin. Það er bráðskrítið að sjá hann að gera einhverja tilbyrði til pantomæm og eru handarhreyfingar þá eins og hún væri að taka sundtök. Dansarnir voru það eina sem óblandinu ánægju öllu. Það er leitt að þetta skuli hafa mistekist. Og er það vafalaust þýðendunum, ekki síður en leikstjórninni að kenna. En fólkið skemmtir sér og er það gott. Það veitir ekki að því á hrigðar tímum.
1: Dómarnir í hinum blöðunum voru mun jákvæðari en reiðilestur Guðbrands í Vísi. G.J. á Morgunblaðinu fór fögrum orðum flytjendur, lofaði hljómsveitarstjóran Bjarna Þórðarson og hrósaði síðan sérstaklega Friðfinni Guðjónssyni, Brynjólfi Jóhannessyni og Sigrúnu Magnúsdóttur fyrir frammistöðu sína í leik og söng. Það voru hins vegar danshöfundarnir Daisy og Hekla, dætur Jóhannessar á Borg, sem fengu mesta lofið og segir í umfjölluninni að þær hafi þurft að marg endurtaka seinasta dansinn við yfirþyrmandi lófaklapp. Að lokum skrifar gagnrýnandinn. Ef menn vilja fá góða og fjöru að skemmtun eitt kvöld, Þá er óhætt að vísa þeim

leikhúsið til að sjá lagleg stúlka gefins. Er það trú mín að hún gangi að minnstakosti 20 sinnum. Lagleg stúlka gefins var sýnd alls 14 sinnum. Leikfélag Reykjavíkur hafði riðið á vaðið í óperettuflutningi á Íslandi og lét nú staðar numið og það í heilan áratug. Nú var hins vegar komið að Postulón 12 að taka við keflinu.

0: Postularnir 12 sem hér um ræðir voru ekki lærisveinar Jesú sem sagt frá í Biblíunni. Heldur 12 karlar sem ákvaðu árið 1932 að stofna tónlistafélag sem þeir nefndu einfaldlega tónlistafélagið í Reykjavík. Í þessum hópi voru kaupmenn og forstjórar, prentarar og prentsmiðustjórar, söngvari og lögfræðingur. Fyrsti formaður félagsins rak smjölíkiskerð.
1: Leiðandi maður þarna var auðvitað Ragnar Jónsson í Smára sem var mikill viðskiptajöfur en líka mjög ákafur listunandi og fekk með sér menn úr viðskiptalífinu eða aðalega kannski skilirði var fyrst og fremst að þeir væru ekki tónlistamenn, það væru ekki hagsmuna árekstrar þar. Þannig að þetta voru jú, verslunamenn, Björn Jónsson var gjaldkeri, þannig að Bjössi í búðinni var hann kallaður, Ólafur Þorgrímsson sem var lögfræðingur, hæstaréttarlögmaður, var bróðir langafi míns, þannig að ég þekkti hann ágætlega þegar ég var kynntistlunir og var krakki. Og þetta voru svona mikilsmetnir menn í þjóðfélaginu, höfðu svona ákveðna vigt sem auðvitað svona félag þurfti að hafa, en þetta var auðvitað fyrst og fremst drifið áfram af hugsjón og eldmóði Ragnars Jónssonar.
0: Ragnar í Smára var klár businessmaður og listalíf á Íslandi naut góðs af því. Jón Karl Helgason, bókmenntafræðingur, skrifaði bók Ragnar í Smára.
2: Já, ég svo sem veit ekki alveg af hverju hann var kippt inn í þennan hóp, en hann ekki nema 28 ára þegar hann verður formaður tónlistafélagsins og sinnir því starfi í meir en hálfa öld. Og hann reyndar sko gríðarlega áhuga samur tónlist. Og hérna alltaf að kaupa plötuspilara fyrir vini sína og svo hittist fólk heima hjá þeim með honum og hlustar saman og hljómplötur. Þannig að hann hefur ástríði fyrir tónlist. En svo hefur hann bara ótrúlega mikla starfsorku. Og þetta er 1932 sem að verða þarna formaður, þetta er í miðri heimskreppunni. Og það að þessi að íta úr vör tónlistaskóla, óperuflutningi og ég veit ekki hverju á þeim tíma er náttúrulega algjört kraftaverk.
0: Tónlistarfélagið kom eins og stormsveipur inn í tónlistarlífið, tók yfir rekstur tónlistarskólans og hljómsveitar Reykjavíkur. En það voru fleiri áhrifavaldar í íslensku tónlistarsenunni.
3: En freund erfuhr, dass ein íslendischer Musiker, ich sag gleich wer es war, Sigfús Einarsson, Musiker für die 1000-Jahre-Feier sucht, einen Dirigenten, der die 1000-Jahre-Feier des isländischen Parlaments vorbereiten sollte. Und das war natürlich für mich ein wunderbares Angebot, gleich sozusagen von der Schule weg dort hinaufzukommen. Und es kam zustande, nicht?
0: Í viðtali við Artúr Björgvin Bollason frá árunni 1990 sagði austuríska tónskáldið og hljómsveitarstjórinn Franz Mixa frá því hvernig hann frétti að Íslendingar væru að leita að hljómsveitarstjóra fyrir alþingishátíðina 1930. Fyrir nýútskrifaðan hljómsveitarstjóra var þetta frábært tækifæri og Franz Mixa sló til.
1: Franz Mixa kemur hér haustið 1929 til þess beinlínis að æfa hljómsveit Reykjavíkur af því að það var búið ákveða hún þyrfti að vera í einhverju hlutverki, burðar hlutverki á alþingishátíðinni en hún væri bara hreinlega ekki stakk búin til þess og það væri engin Íslendingur sem gæti komið henni á þann stað. Þannig að Franz Mixa kemur hingað frá Vínaborg.
0: Franz Mixa átti eftir að gegna stóru hlutverki í upphafi óperu og óperutuflutnings á Íslandi og tveimur árum eftir að leikfélag Reykjavíkur setti lagleg stúlka gefins á svið, byrti

Fyrst viðtal við hann í Morgunblaðinu. Tilefnið, tónlistarfélagið og hljómsveit Reykjavíkur voru að setja upp óperettu. Verkið var byggt á tónlist Franz Schubert og nefndist Meyjaskemman.

Þetta Strymeterlhaus eða meyjaskemman eftir austuríska tónskáldið Heinrich Berthe en að mestu leiti byggt á tónlist landa hans Franz Schubert. Óperettan segir einmitt frá Schubert sem verður ástfanginn af Hannerl, einni af þremur systrum sem búa í sama húsi og hann sjálfur. Schubert feiminn og því biður hann vinsinn að flytja stúlkunni ástarsöng sem hann hefur samið. En hún heldur að vinurinn sé sjálfur höfundurinn og verður því ástfanginn af honum. Að lokum stendur Schubert eftir, einn og yfirgefin, en finnur huggun í tónlist sinni. Sagan uppspunni frá rótum, en mikið lifandi skelfingar óskup fekk meyjaskemman góðar viðtökur þegar hún var flutt í Iðnó á því herrans ári 1934. Meira það í næsta þætti.

Þetta var fyrsti þáttur af gleymdar gleðistundir. Bjarni Þór Kristinsson hafði umsjón með þættinum og hann verður aftur á ferðinni með næsta þátt að viku liðinni.

0: Þetta var gítarleikarinn Ómar Guðjónsson með eigið lag, Amma Lukka. Það að finna á plötunni 210 sem að sendi frá sér á síðasta ári.
1: Vigdísarstokkurinn einstakur spilastokkur, prýtur myndum af Vigdísi Finnbogadóttur, taktu slægin fyrir börnin, kauftu stokkin á barnaheill.is. Heklureitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni klukkan 13 til 14 í dag, heklureitur.is. Mikið úrval bóka, bókamarkaðurinn Furuvöllum 5, Akureyri. Ull í fat og mjólk í mat, Árbæjarsafn.
0: Góði hlustendur, nú verður útvarpaða guðsþjónustu í Bessastaðakirkju á degi kærleiksþjónustunnar. Séra Hans Guðberg Alfreðsson prófastur þjónar fyrir altari á samt Vilborgu Ólöfu Sigurðardóttur djákna sem jafnframt predikar. Altanes kórinn syngur undir stjórn Ástvaldar Traustasonar sem jafnframt organisti. Kristín Björg Ragnarsdóttir leikur á fiðlu og Birgir Bragason á kontrabassa. Tónlistin í messunni eftirfarandi. Fyrir predikun, forspil heima eftir Ástvald Traustason. Sálmur 551 á hverjum degi drottin minn eftir Kristján Kristjánsson. Sálmur 551. Sálmur 712. Er vaknar ást á vori lífs, lag eftir Lindu S. Brindule við íslenskan texta eftir Kristján Val Ingólfsson. Sálmur 712.

12. Sálmur 623. Allt sem Guð hefur gefið mér. Lag eftir Sigur Flosason við ljóð eftir Aðalstein Ásberg Sigursson. Sálmur 623. Tónlistin eftir predikun er eftirfarandi. Sálmur 467a. Smávinir færir. Lag eftir Atla Heimi Sveinsson við ljóð Jónasar Hallgrímssonar úr Hulduljóðum. Sálmur 467a. Sálmur 296. Þér friður og jörðu fylgi nú. Sálmurinn er frá Guatemala en í íslenskri þýðingu eftir Kristján Val Ingólfsson. Sálmur 296. Eftir spil. Sálmur 409. Sólin geisla sína eftir Sigurð Flosason. Sálmur 409.

0: Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Hjálpor kemur frá drottni.
1: Skapar himins og jarðar.
0: Drottin, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, faðir, skapari minn, þú drottin, Jesús, frelsari minn, þú heilagi andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottin, heyr þú lofgjör mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists að ég fyrir þitt orð, yðri synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bænheyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen.

0: Drottinn sé með yður.
1: Og með þínum anda.
0: Við skulum biðja. Almáttu í eilífi Guð, auk okkur trú, von og kærleika. Lát okkur elska það sem þú býður, að við öðlumst það sem þú hefur heitið. Fyrir son þinn Jesú Krist, drottinn vorn, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, eitt sannur Guð aldir alda.
1: Amen.
2: Lexían á degi kærleiksþjónustunnar er úr spádómsbók Jesaja 58. kafla. Nei, svo fasta sem mér líkar er að leysa fjötra rangsleitninar, láta rakna bönd óksins, gefa frjálsa hinna hrjáðu. Og sundur brjóta sérhvert ok. Það að þú miðlir hinum hungruðu af brauði þínu. Þú hýsir bágstadda, hælislausa menn og ef þú sér klæðlausan mann, að þú klæðir hann. Og fyrrist ekki þann sem hold þitt og blóð, þá brýst ljós þitt fram sem morgunroði og sár þín gróa skjótt. Réttlæti þitt fer fyrir þér, en dýr drottins fylgir eftir. Þá myndu kalla og drottins svara. Byðja hjálp og hann mun segja, hér ég. Ef þú hættir allri undirokun þín á meðal, hættir hæðnisbendingum og rógi, réttir hungruðum það sem þið langar sjálfan í og seður þann sem á bátt, þá rennur ljós þitt upp í myrkrinu. Og niðdimman kringum þig verður sem hábjartur dagur. Drottinn mun stöðugt leiða þig, seðja þig í skrælnuðu landi og styrkja bein þín. Þú munt líkjast vökvuðum garði, uppsprettu sem aldrei þrýtur. Menn þínir munu endurreisa hinnar fornur rústir, þú munt reisa við undirstöður fyrri kynslóða og þú verður nefndur múrskarða fyllir, sá sem reisir byggð úr rústum. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
1: Guðir sem þakka gjörð.
2: Pistillinn úr fyrra Korintubréfi 13. kafla. Þótt ég talaði tungum manna og engla en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, var ég engu bættari. Kærleikurinn langlyndur, hann góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki, kærleikurinn ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp, hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki sín segi. Hann reiðist ekki, ekki langrækin, hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
1: Dýrs ég þér, drottinn.

0: Þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn, en ég segi yður, elskið óvini yðar og byðið fyrir þeim sem ofsækja yður. Svo þér reynist börn föður yðar á himnum, er lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Þóttir elski þá sem yður elska, hver laun eigið þér fyrir það. Gjöra ekki tollheimtum en hið sama. Og hvað er það þóttir heilsið bræðrum yðar einum, gjöra heiðnimenn ekki hið sama. Verið þér því fullkomnir, eins og faðir yður himneskur er fullkomin. Þannig hljóðari heilaga guðspjall.
1: Lofsér þér Kristur.
0: Við skulum játa okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans enga son, drottinn vorn, sem getinn er að heilögum anda, fæltur af Maríu mei, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trú á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilara, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen.

Náð sé meðiður og friður frá Guði föðurvorum og drottni Jesú Kristi. Kærleiksþjónusta, hvað felst í því orði? Dagurinn í dag, 13. sunnudagur eftir þrenningarhátíð, í kirkjuárinu helgaður kærleiksþjónustu kirkjunar. Orði lætur ef til vill hátíðlega í eyrum. Við gætum jafnvel haldið að kærleiksþjónusta væri fyrst og fremst verkefni djákna og presta, eða þeirra sem starfa við hjálparstarf og kærleiksþjónustu. En kærleiksþjónusta ekki aðeins sérstakt starf innan kirkjunar. Hún köllun alls kristins fólks. Hún birtist hvar sem manneskja sér aðra manneskju, hlustar á hana og kemur henni til hjálpar. Hún verður sýnileg þegar við gefum af tíma okkar, kröftum og umhyggju án þess að spyrja fyrst hvað við fáum í staðinn. Jesús segir, nýtt boðorð gef ég yður að þér elski hvert annað, eins og ég hef elskað yður skulu þér einnig elska hvert annað. Þetta ekki aðeins falleg hugsjón, þetta köllun til lífs og þjónustu. Í lífinu gegnum við öll ólíkum hlutverkum. Sum hlutverk augljós og sýnileg. Önnur fara hljótt og minna áberandi, En ekkert samfélag verður heilbrigt nema fólk taki ábyrgð á hlutverki sínu og viðurkenni leið mikilvægi annarra. Við getum því hvert og eitt spurt okkur hvert mitt hlutverk í samfélaginu og í söfnuðunum sem ég tilheyri. Svarið þarf ekki að vera stórbrotið. Hlutverk okkar getur falist í því að heimsækja einmana mannesku, bjóða nýjan íbúa velkominn, taka þátt í safnaðastarfi, Hlusta á þann sem á erfitt eða tala máli þess sem ekki á sér annan málsvara. Stundum hlutverk okkar einfaldlega að mæta öðru fólki af virðingu og hlýju. Við höfum öll hlutverki að gegna. Læknar og hjúkrunarfólk geta illa sinnt störfum sínum ef ræstingafólki vinnur ekki sína mikilvægu vinnu. Á sjúkrahúsi þar líka sjúkraliða, rítara, starfsfólki eldhúsi, tæknifólk og ótal aðra. Hver og einn hluti af heildinni. Þegar einn hlekkur brestur finnur öll keðjan fyrir því. Þannig samfélagið. Enginn stendur einn. Við þurfum hvert á öðru að halda. Í tiltölulega fámennu samfélagi eins og okkar á Íslandi verður þetta sérstaklega skýrt. Við megum ekki við því að flokka fólk í þá sem skipta máli og hina sem skipta minna máli. Við þurfum á öllum að halda og það allir jafn verðmætir. Börn sem og aldraðir, þeir sem fæddust hér og þeir sem komu hinga síðar. Þeir sem hraustir og þeir sem glíma við veikindi. Þeir sem standa sterkir og þeir sem þurfa að þykja hjálp. Í augum Guðs engin aukapersóna. Hver manneskja sköpuð í Guðsmynd og hefur óendanlegt gildi. Þjóðkirkjan tók á dögunu þátt í gleðigöngunni undir orðunum Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Þessi orð úr kærleiksóði Páls postula sem við hlýttum á áðan. Þau falleg en þau mega ekki aðeins vera falleg orð á fána eða skilti. Kærleikurinn verður að fá líkama í lífi okkar. Hann verður að sjást í því hvernig við tölum við fólk og fólk og hvernig við komum fram við hvert annað.

hvernig við bregðumst við fjölbreytileikanum og hvernig við tökum á móti þeim sem hafa fundið fyrir höfnun eða útilokun. Kristið fólk kallað til að lifa þennan kærleika í orði og verki. Við erum kölluð til að umfaðma fólk, gleðjast með þeim sem gleðjast, gráta með þeim sem gráta, styrkja þau sem standa höllum fæti og sýna samkennd. Við megum fagna fjölbreytileika mannlífsins. Við megum gleðjast yfir því að fólk ólíkt. Hefur ólíka reynslu og sér heiminn frá ólíkum sjónarhornum. Fjölbreytileikin þarf ekki að vera ógn. Hann getur verið gjöf sem víkkar sjónarhorn okkar og hjálpar okkur að sjá meira að fegurð sköpunarinnar. Við skiljum ekki alltaf reynslu annara til fulls, en þurfum við endilega að skilja allt áður en við sínum virðingu, hlustum eða elskum. Kærleikurinn krefst þess ekki að við höfum öll svörin. Hann krefst þess að við mætum hvert öðru með auðmýkt. Við getum sagt, ég skil ekki allt sem þú hefur gengið í gegnum, en ég vil hlusta, ég vil virða þig, ég vil mæta þér sem jafningja. Umburðalindi merkir ekki að allt skiptir jafnmiklu máli eða við megum aldrei ræða ágreining. Það merkir að við viðurkennum manngildi hvert annars, líka þegar við skiljum ekki allt eða erum ósamála. Við getum staðið vörð sannfæringu okkar án þess að særa, smætta eða útiloka aðra. Kærleikurinn ryður óttanum ekki úr vegi með valdi. Hann mætir honum með nánd, þolinmæði og von. Kærleiksþjónustan reynir einnig á okkur í því hvernig við tökum á móti útlendingum. Hvort sem það fólk að flóta, fólk sem kemur hingað til vinnu eða fólk sem sest hér að af öðrum ástæðum. Biblían minnir okkur aftur og aftur á ábyrð okkar gagnvart aðkomumanninum. Jesús gekk sjálfur inn í reynslu flóttafólks þegar fjölskylda hans þurfti að flýja til Egyptalands. Síðar sagði hann, ég var gestkomandi og þeir hýstu mig. Þau orð beina sjónum okkar að manneskinu á bak við hugtökin. Á bak við orði flóttamaður manneskja með nafn, sögu, vonir og ótta. Á bak við orði útlendingur náungi okkar. Manneskja sem getur fundið til einmanaleika, óöryggis og heimþrár, en ber líka með sér hæfileika, þekkingu, menningu og reynslu sem getur auðgað samfélag okkar. Við getum spurt hvernig við hjálpum fólki að taka þátt í samfélaginu. Kennum við tungumálið og gefum við tækifæri til að nota það. Opnum við dyr vinnustaða, skóla, félagasamtaka og safnaða. Bjóðum við fólk aðeins velkomið í orði eða líka inn í raunveruleg tengsl. Að taka á móti fólki merkir ekki að gefa afslátt af þeim gildum sem samfélag okkar byggist á. Þvert á móti getum við staðið með mannréttindum, jafnrétti, lýðræði, ábyrgð og virðingu fyrir lögum landsins. En gert það af sanngirni og kærleika. Aðlögun ekki einstefna. Hún krefst þáttöku og ábyrðar þeirra sem koma, en líka opins hugar og raunverulegra tækifæra frá samfélaginu sem tekur á móti þeim. Kærleikur ekki takmarkalaus undanlátsemi. Hann leitar hins góða, segir satt og setur heilbrið mörg. En hann gerir það án þess að gera lítið úr nokkuri mannesku. Hann gleymir aldrei að manngildið kemur á undan merkimiðan. Oft horfum við á heiminn og hugsum allt sem þarf að breytast. Við sjáum átök, fordóma, einmanaleika, fátækt og sundrungu. Vandinn virðist svo stór að við vitum ekki hvar við eigum að byrja. En ef við viljum breyta heiminum, getum við byrjað á okkur sjálfum. Við getum byrjað á orðunum sem við veljum. Við getum hætt að endurtaka niðrandi tal einstaklinga eða hópa. Við getum hlustað áður en við dæmum. Við getum heilsað manneskjunni sem við höfum áður gengið framhjá. Við getum beðið fyrir þeim sem við eigum erfitt með að skilja. Við getum spurt hvað getum við gert í stað þess að bíða eftir að aðrir gera eitthvað. Við breytum sjaldnast heiminum með einu stórvirki. Við breytum honum með mörgum litlum verkum sem sprottin eru af kærleika. Gott fordæmi getur vakið annað gott verk. Gott fordæmi getur leitt af sér önnur góð verk.
Hlýtt orð getur rofið einangrun, ein heimsókn getur létt einmanaleika. Ein afsökunarbeiðni getur verið upphafið að sátt. Ein manneskja sem þorir að standa gegn fordómum getur gefið öðrum

heldur vegna þess að kærleikur hans getur endurnýjað okkur og leitt okkur aftur á veg þjónustunnar. Spurningin því ekki aðeins hver á skilið kærleika minn. Spurningin hver þarf á því að halda að ég reynist honum náungi. Náungin getur verið fjölskyldumeðlumur, samstarfsmaður eða manneskja í næsta húsi. Hann getur verið gestur í kirkjunni minni sem þekkir engan. Hún getur verið ung manneskja sem leitar að stað þar sem hún fær að vera hún sjálf. Hann getur verið aldraður einstaklingur sem dagarnir líða hjá án heimsókna. Hún getur verið móðir á flótta sem óttast börni sín. Hann getur verið nýr í landinu og skilur ekki enn tungumálið. Og stundum eru það við sjálf sem þurfum að leifa öðrum að reynast okkur náungi. Kærleiksþjónusta felst ekki aðeins í því að gefa. Hún felst líka í auðmýktinni að þiggja. Viður kenna þörf okkar og leifa öðrum að styðja okkur. Við erum öll hlekkir í sömu keðju, við erum öll hluti af sama samfélagi og við erum öll sköpun Guðs. Göngum því fram með góðu fordæmi og verum óhrædd við að sýna kærleika. Tökum utan fjölbreytileikan, tökum á móti ókunnugum og gerum söfnuðina stað þar sem fólk finnur að það séð, virt og elskað. Því trúin lifir í kærleikanum, vonin verður sýnilegi þjónustunni og kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Dýrsi Guði föður og sýni og heilegum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Amen.

0: Við skulum sameinast í bæn. Lifandi Guð, frá þér streymi lífið í allri sinni ríkulegu fjölbreytni. Þú kallar kirkju þína sem líkama Krists til þess að sameinast í kærleika. Gef okkur að skynja sífellt betur einingu okkar í fjölbreytileikanum og keppa því að vinna saman að því að boða og byggja upp ríki kærleika þíns leiða við styðjum hvert annað ávallt og allstaðar. Megum við hafa í huga að Kristur grundvöllur samfélags okkar. Þess byggjum við í einingu andans fyrir Jesú Krist, drottin vorn. Drottin, heyr vora bæn.
1: Ljósins Guð, við þökkum þér fyrir opinberan sannleika þíns í Jesú Kristi sem lifandi orði. Fyrir kenningu postulana sem fyrst heyrðist í Jerúsalem höfum við einnig tekið við orði þínu. Megi heilagur andi þinn halda áfram að helga okkur í sannleika sonar þíns svo að við sameinuð í honum megum vaxa í hollustu við orðið og þjóna ríki þínu af auðmýkt og í kærleika. Fyrir Jesú Krist Drottinn vorn.
0: Réttláti Guð, þú gefur ríkulega. Við þökkum þér fyrir að þú gefur okkur það sem við þörfnumst. Forð okkur frá eigingjörnu hamstri. Hvet okkur til þess að vera verkfæri kærleika þíns og deila öllu því sem þú gefur okkur með öðrum og bera þannig vitnum gjafmildi þína og réttlæti. Hjálpa þú okkur sem fylgjum Kristi að starfa saman þar sem þörf krefur. Þar sem fjölskyldur eru hraktar frá heimilu sínum, þar sem varnarlausir þjást fyrir hendi kúara, þar sem örbirð og atvinnuleysi eyðileggja líf fólks. Þess byggðum við Jesú nafni í einingu heilags anda, fyrir Jesú Krist drottinn vorn.
1: Miskunnsami Guð verndari ekkjunar, munaðarleysingjans og útlendingsins. Í heimi þar sem margir kynnast örvæntingunni, ólst þú upp son þinn Jesú til að færa mannkyni von og jörðinni endurnýjum. Lát þú ekki af að styrkja og sameina kirkju þína í baráttu hennar við öll dauðans í heiminum þar sem ofbeldi gegn sköpuninni og mannkyninu bregður skugga á þá von nýtt líf sem þú býður. Þess byggjum við í nafni hins uppreisna drottins í mætti anda hans. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn.
2: Drottinn, heyr vora bæn.
0: Drottinn Jesús Kristur, þú komst ekki til þess að láta þjóna þér, heldur til að þjóna. Kenda okkur að sjá náungan með augum kærleikans, rétta fram hjálpar hönd þar sem þörf er á, hlusta þar sem sorg og einmanaleiki býr og miðla von þar sem vonleysi hefur fest rætur. Gerðu kirkju þína lifandi samfélagi þjónustu þar sem hver og einn fær notið gjafa sinna öðrum til blessunar. Fyrir Jesú Krist drottinn vorn.
2: Drottinn, heyr vora bæn.
1: Góði Guð, við þökkum fyrir alltaf fólk sem sinnir kærleiksþjónustu. Fyrir sjálfboðaliða, starfsfólk, fjölskyldur og vini sem leggja öðrum lið af alúð og trúfesti, styrk þau í starfi sínu, veit þeim gleði í þjónustunni og kraft þegar á reynir. Lát kærleika þinn endurspeglast í verkum okkar allra. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn.
2: Drottinn, heyr vora bæn.
0: En alla bænir okkar, felum við herri bæn sem Jesús kenndi okkur og byggjum saman, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir,

svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Meðtökum blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplifti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen.

Hér var útvarpað guðsþjónustu í Bessastaðakirkju á degi kærleiksþjónustunnar. Séra Hans Guðberg Alfreðsson prófastur þjónaði fyrir altari ásamt Vilborgu Ólöfu Sigurðardóttur djákna sem jafnframt predikaði. Áltaneskórinn söng undir stjórn Ástvaldar Traustasonar organista. Kristín Björg Ragnarsdóttir lék á fiðlu og Birgir Bragason á kontrabassa. Ágætu hlustendur, nú gefst stund fyrir tónlist fram að hádegisfréttum þegar klukkan verður 20 mínútur gengin í eitt. Og fyrst fáum við að heyra Stefán Höskuldsson á flautu og Michael McHale á piano flytja flautu sónötu í D-dúr, opus 94 fyrsta þátt, Moderato, eftir Sergei Prokofjev.

Þetta var flötu sonata í D-dúr, opus 94, fyrsti þáttur, Moderato, eftir Sergei Prokofjev. Í flutningi Stefáns Hörskurssonar á flötu og Michael McHale á piano. Hljóritunna er að finna á hljómdisknum Solitude frá árinu 2015. En við höldum okkur á rólegu nótunum í þessu hádegi og næstur í röðinni er Mikael Máni Ásmundsson, gítarleikari.

Þetta var gítarleikarinn Mikael Máni Ásmundsson með eigið lag, Half Sun. En það er að finna á samnefndri hljómplötu sem væntanleg. En í inn á klukkan 8 í kvöld verður kvintets Mikaels Mána með tónleika á djassátti Reykjavíkur þar sem tónlistin af plötunni verður í forgrunni. En það er að nóg að taka fyrir tónlistarunnendur á djassáttiðinni því síðdegis öllu nánar í húsnæði óháða söfnuðarins klukkan 4 verða tónleikar til heiðurs Tómasar R. Einarssonar. Þar ætlar fjöldi tónlistarfólks að koma fram og flytja tónlist frá löngum ferli tónskálsins og bassaleikarans. Við skulum að því tilefni næst fá að heyra eitt af lögum Tómasar.

Þetta var stórsveitin Los Bomboneros y sus Bombásticos með lagið Hjartalag eftir Tómas R. Einarsson. Og það var kontrabassaleikarin Alessandra Kjeld sem sá söngin. Hljóritunin að hljómblötunni Los Bomboneros y sus Bombásticos spila Tómas R. Einarsson sem kom út fyrir stuttu. En við skulum ljúka þessu með einu litlu lagi þar sem lagahöfundurinn heldur sjálfur kontrabassan.

Þetta var kontrabassaleikarinn Tómas R. Einarsson með eigi lag, Forðum. Það að finna á plötunni Bolero frá árunni 2024 en þar spila með honum Óskar Guðjónsson á saxafón, Ómar Guðjónsson á gítar, Davíð Þór Jónsson á hljómborð og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur.

0: Sigfús Halldórsson söng og lék lag sitt Tondelejo, kvæðið er eftir Tómas Guðmundsson. Upptakan er frá árinu 1952.
1: Heklureitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is. Opnað hefur verið fyrir umsóknir í myndlistarsjóð, umsóknarfrestur er til 5. oktober, myndlistarsjóður.is. Jelena Tjerits, tríó, á stofutónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn. Helgartilboð, súpukjöt og leggir, melabúðin. Bændablaðið kemur þér á óvart, bbl.is.
2: Síðasti dagur jazzhátíðar Reykjavíkur í dag. Dagskrá á reykjavikjazz.is.
3: Löður XL á Einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto. Lifum vel.
6: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.
8: Nú heilsuveisla í Krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan!
9: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
10: Prógastró góðgerlarnir eru hannaður með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
11: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
12: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
13: Íslendingar höfnuðu aðildarviðræðum við Evrópusambandið í þjóðaratkvæðagreiðslu í gær. 53% greiddu atkvæði á móti, 47% sögðu já. Kjörsókn var 82,5%. Formenn stjórnarandstöðu flokkana segja niðurstöður atkvæðagreiðslunar áfall fyrir ríkisstjórnina þeir vilja hún einbeiti sér að verðbólgu og vöxtum. Nigel Farage, leiðtogi breska umbótaflokksins, óskar Íslendingum til hamingju. Marine Le Pen, leiðtogi frönsku þjóðfylkingarnar á þingi, segir að Íslendingar hafi áréttað að lýðræðisríki álfunnar sækist ekki eftir aðild að ESB. Erlendir fjölmiðlar og greinendur segja niðurstöðu atkvæðagreiðslunar vonbrigði fyrir Evrópusambandið, íslensk og norsk stjórnvöld þurfi að vinna því að láta EES samningin virka betur. Við helgum þennan fréttatíma niðurstöðum þjóðaratkvæðagreiðslunar en endum á íþróttum og veðri. Niðurstaðan er nei. 13.000 atkvæði skildu á milli í þjóðaratkvæðagreiðslun í gær. 52,8% greiddu atkvæði gegn aðildarviðræðum við Evrópusambandið og 47,2% með.
14: Hvernig svo sem allt vendist og snýst, þá segjum við ykkur, þetta herbergi hér fullt af sigurvegurum.
15: Sagði Halldór Benjamín Þorbergsson, formaður áfram Ísland á kosningavöku í nótt. Lokatölur bárust úr suðvesturkjördæmi á tíundatímanum í morgun. Telja þurfti aftur atkvæður Kópavogi sem ekki tókst að stemma af í fyrstu atrinu og það olli töfum á lokatölum fram á morgun. Eftir fyrstu tölur úr öllum kjördæmum gat niðurstaðan varla við jafnari, en þá hefur verið talin fleiri já-atkvæði, 51,2% og nei 48,8%.
16: En við erum komin yfir, staðan en þá jafn, þannig séð, nóttir ung.
15: Sagði Óðinn Freyr Baldursson, formaður ungra Evrópusinna á jákosningavöku í nótt. Jáið misti svo hægt og rólega dampinn milli talna. Það skýrist fyrst og fremst að því að tali var hraðar í Reykjavík en annarstaðar. Skoðanakannanir höfðu sýnt það í aðdraganda kosninga að já hafði meira fylgi í Reykjavík en öðrum kjördæmum. Hafsteinn Einarsson, doktor í stjórnmálafræði, benti þá á að já væri í raun ekki með forskot þrátt fyrir að fleiri já-atkvæði hefðu vissulega verið talin. Við skulum heyra samtal hans og Heiðars Arnar Sigurfyrssonar í kosningavökunni skömmu fyrir klukkan 2.
17: Þrátt fyrir það að þetta sé staðan, já, við erum með ágætis forskot eins og staðan núna, að þá eru að tala væntingar þær tölur sem að eiga eftir að koma inn síður í kvöld ónótt.
18: Nákvæmlega. Ef að aðra tölur í landsbyggðarkjördæminum endurspeglaði fyrstu, þá gerum við ráð fyrir að það muni saksast á þetta fórskot og jafnvel stefnir í akkurat núna með öllum fyrirvörum að neyið muni fara yfir. En þetta algjörlega innan allra óvissumarka enn sem komið er.
15: Þrátt fyrir bið eftir lokatölum var orðið nokkuð ljóst upp úr klukkan 4 í nótt að nei yrði niðurstaðan, nema þá að eitthvað stórvægilegt myndi breytast í lokatölum. Það fór ekki svo. Íslendingar hafa hafnað því í þjóðaratkvæðagreiðslu að taka upp aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju.
13: Og þetta var Ásta Lín Magnúsdóttir hingaður komin Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur og Ólafur Þórn Harðarson sem er stjórnmálafræði prófessor emeritus. Velkomin hingað. Svona kannski stutt, hvað takið þið helst út úr þessum niðurstöðum með bara Vilborg?
19: Já, ég tel svona kannski þrjú atriði sem ég sé fyrir ástæðanum fyrir þetta fór eins og það fór. Ég held að svona við tölum stóru myndina. Fyrsta lagi að það í rauninni engin efnalagsleg nauðsin að ganga í Evrópusambandið fyrir Ísland. Oftast er það nú ástæðan fyrir að aðildarríki, eða sérst umsóknarríki, ríki sækjum. Og hér svo er það hins vegar að hérna, og ekki heldur hvað var þar örgis og varnamál, það verðist ekki vera beint tenging þar heldur, þessi ykkur þarf að skoða þarna möguleika. Og svo er líka áhvert að sjá að því að við vitum að það eru misjöp sín innan flokkana á Evrópumálunum, en hérna er mjög kosið eftir því sko hvort að þú tilherir stjórnarflokki eða stjórnarandstöðuflokki.
13: Já, Ólafur.
20: Já, það er alveg rétt sem Vilborg segir að í þessum kosningum þá fylltu kjósendur sér bak við sína fóringja og voru mjög einsleit í sinni afstöðum. Síðan sjáum við náttúrulega líka í þessum niðurstöðum að það er mjög mikill munur á viðhorfum reykvíkinga annars vegar og landsbyggðar kjördæma að þykja hins vegar. Þannig að málflutningur nei fólksins sem að gekk mikið út á það að ef við gengjum inn í ESB þá myndum við tapa forræði, myndum tapa sjálfstæði, við myndum tapa fullveldi og við myndum ekki fá neitt viðunandi í sjávarútvegsmálum og landbúnaðarmálum að þessi málflutningur hefur greinilega átt mjög góðan hljómgrunn á landsbyggðunum. Já, fólkið eftir á móti sem lagði áherslu á breyta stöðu í veröldinni að við þyrftum að auka fullveld okkar með því að fá sæti við borðið, það væru kostir við upptöku evru og að hérna vegna þess að ESB hefði núna sérstakan áhuga á Íslandi og reynda líka Noregi að þá væri núna svona gluggi tækifærina við værum líka til að fá betri niðurstöðu heldur en til dæmi síðast þegar vorum að sagði ekki Þessi málflutningur hefur hins vegar greinilega lítið höfða til fólks á landsbyðinni en hins vegar hefur hann líklega höfða til meiri hluta kjósenda, 56% kjósenda í Reykjavík.
13: Við skulum aðeins heyra frá stjórnarandstöðunni til Ragnhildur Helgadóttir fréttamaður, hún rætti við leiðtoga stjórnarandstöðunar núna fyrir hádegi og þau eru sammálum að ríkisstjórnin þurfa að snúa sér að efnahagsmálunum.
21: Nú þarf að mynda þjóðasátt að ná niður vöxtum og verðbólgu og verðtryggingu og við náum þjóðinni saman það vegna þess að það eru að mínu mati skilaboð þjóðarinnar. Hún er ekki til í þessa vegferð og hafnar málflutningi þess efnis.
22: Þetta segir Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins. Hún segir niðurstöðurnar þungt högg fyrir ríkisstjórnina. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, tekur í svipaðan streng.
0: Utanríkisráðherra er búin að leggja allt sitt pólitíska kapital undir í þessu máli. Og forsætisráðherra hefur lagt mikið á sig á síðustu vikum og mánuðum fyrir að fá aðra niðurstöðu heldur en var raunin í gær. Þannig að ég held að liggi bara í augum uppi að þetta er áfall.
22: Guðrún segir skilaboð þjóðarinnar skýr, en leggur áherslu á að með niðurstöðunni sé Ísland ekki að snúa baki við Evrópu eða umheiminum.
0: Því að við viljum vera áfram í nánu sambandi við Evrópusambandi og Evrópu og sem flest önnur ríki, en þjóðin sendi skýr skilaboðum að við ætlum að stýra þeirri för sjálf.
22: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksinn, segir að sér þætti eðlilegt ef utanríkisráðherra og forsætisráðherra segðu af sér í ljósi niðurstöðunar, en hann segist ekki eiga von á því.
1: Ef að ríkisstjórnin ætlar að halda áfram, þá verða hlutverk hennar að reyna að ná fólki saman og það verður ekki öðruvísi gert en með því að bregðast við þeim áhyggjum sem höfðar var til hjá þeim sem að hversu já, þar að segja að fara loksins í það að reyna að ná tökum á vöxtunum og verðbólgunni.
13: Sagði Sigmundur Davíð. Ólafur, á þetta eftir að draga eitthvað dilk á eftir sér, þetta veikt ríkisstjórnina.
20: Þetta er náttúrulega ekki gott fyrir ríkisstjórnina. Og fóringar stjórnarandstöðunar segja þetta notaði þetta orðið áfall. Það er ekkert sem bendi til annars heldur en ríkisstjórnin ætli bara að halda áfram til loka kjörtímabilsins. Þetta mun fyrst og fremst þýða það að ESB-málun verður ekkert frekar hreift á þessu kjörtímabili. Hvað sem gerir svo í framtíðinni. Hvort þetta hefur einhver áhrif í þá áttina að minka eitthvað fylgi ríkisstjórnarinnar, við verum bara að bíða og sjá hvort að það gerist. Mm. En ég held að þetta skipti ekki mjög miklu máli fyrir ríkisstjórnina.
13: Og kannski...
20: Eða fyrir fylgi ríkisstjórnarinnar.
13: Nei, getur verið að það verði ykkur togstreita innan járhreyfingarinnar eða innan þingflokka eða eitthvað slíkt. Fólk sé ekki ánægt með frammistöðuna.
20: Einhverjir munu efalast farið yfir heldur það. En mér heyrist nú að í því jáfólki sem að ég hef heyrt í að menn séu að nú þar mjög almennt mjög ánæðir með frammistöðu bæði utanríkisráðherra og forsætisráðherra. Þó að sumir telji að uppleggið hefði átt að vera eitthvað örvísi til dæmis leggja meiri áherslu og evruna, en það er nú bara eins og gengur í pólitík að menn svona velta fyrir sér hvað er effektívast í kosningabaróttunum.
13: Við skulum að núna færa okkur svolítið til útlanda því að Nigel Farage, leiðtogi breska umbótaflokksins, hann óskar Íslendingum til hamingju í færslu á samfélagsmiðlunum X og sér til hamingju Ísland með að kjósa að haldast sjálfstæðinu og Marine Le Pen, sem er leiðtogi frönsku þjóðfylkingarinnar á þingi, segir í færslu líka á X að Íslendingar hafi áréttað hið augljósa að lýðræðis ríki Evrópu sækist ekki eftir aðild að Evrópusambandinu. En í Brussel er Björn Málkvist fréttamaður, eru einhver viðbrögð þaðan?
2: Nei, hér hafa leiðtogar Evrópusambandsins og stjórnendur innan frængvæmdastjórnarinnar ekki ennþá tjáð sig um þessa niðurstöðu, allavega ekki opinbelega. Við erum að bíða eftir viðbrögðum þaðan sem að koma, já, kannski í dag, ég veit það ekki, en það kemur þá bara í ljós. Ég hins vegar, það er eins og allir sem ég hef talað við hérna samanlega að þetta séu ákveðin vonbriði, menn að það var þannig talað aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar á Íslandi hérna í Brussel að það má leiða því líkum að hérna, þetta hafi valdið vonbriðum, en ég reddi þetta hins vegar við tvo greinendur hér í Brussel í morgun, alveg þeirra Heather Grabbe, hún er greinandi hjá Brussel, hjá Bruegel hugveitinni hérna í Brussel, og ég spurði hana einmitt þetta, er þetta vonbriði fyrir ESB?
23: The result is disappointing for the EU at a moment when it wants to show its geopolitical attraction against the rivals that there are in the world. But it's not a big deal in the sense that the door stays open. Iceland is still eligible for membership. Iceland could reapply and start again where the negotiations were frozen the last time around. And of course, there are plenty of other candidates. There's a long queue of countries that want to join.
2: Já, vonbriði segir Heather Grabbe einmitt á þeim tíma þegar að Evrópusambandið vill sína sinn styrk á alþjóðasviðinu, en ekkert stórmál samt

segir hún. Ég meina Ísland ennþá sem sagt ja hæft aðildarríki ef að svo má segja og gæti sótt aftur segir hún og hún bendir líka á að það nóg af

0: Funk Kirkegaard. Skulum heyra hvað hann hafði að segja við sem svar við þessari spurningu.
1: Well, I mean, you could obviously assume maybe that the Icelandic government would say, okay, you know, we're kind of stuck with the EEA, we got to make it work. And in these types of relationship, there's always outstanding issues on both sides. So perhaps the Icelandic government, together with the Norwegian government, will make an extra effort to make the EEA work better.
0: Kannski fer norska og íslenska ríkisstjórnin í það að styrkja samstarfið við ESB um samninginn evrópska efnahagssvæðið. Í því samhengi má kannski ímynda sér að það verði lög aukin áhersla á að minnka þennan innleiðingar og upptökuhalla á reglugerðum og tilskipunum og kannski líka að það verði með púður sett í hagsmunagæslu hér í Brussel.
2: Takk fyrir það, Björn Malmqvist. En margir erlendir fjölmiðlar hafa gert niður stöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar skil í morgun.
3: Fréttamenn norska ríkisútvarpsins fylgdust grannt með framvindu mála í nótt, birtu tölur reglulega og greindu frá niðurstöðunni þegar hún lá fyrir. Ríkisstjórn Jónasar Gahr Støre ætlar ekki að sækja aðild að Evrópusambandinu á þessu kjörtímabili og möguleg innganga Íslands í sambandið hefði getað einlangað Noreg innan EES. AFP-fréttaveitan segir niðurstöðuna hljóta að vera vonbrigði fyrir Evrópusambandið sem virtist reiðubúið til málamiðlana í erfiðum málum til að liðka fyrir inngöngu. Greinandi Yle segir úrslitinu vera álitshnekki fyrir sambandið, meiri hluti Íslendinga treysti því ekki nægilega eða telji hagsmunum ekki nægilega borgið innan þess. Líklegt þykir að aðildarviðræður verði ekki á dagskrá hérlendis fyrir hið fyrsta 2028. Greinandi DR rifjar upp að umsóknarferlið hófst 2009 þegar Ísland stóð höllum fæti eftir hrunið og veltir fyrir sér hvort endur nýjun viðræðina hefði orðið til þess að norðmenn ákvættu að sækja Stóra spurningin sé hvort Íslendingar sæki nokkur tíma aftur. Víða vitnað í orð Kristrúnar Frostadóttur að niðurstöðan hefði ekki áhrif á störf ríkisstjórnarinnar og að hún voni að hún valdi ekki klofningi. Miðlar segja nei sinna hafa viljað verja fullveldið og marga já sinna hafa viljað leita skjóls í Evrópusambandun af ugg yfir ásælni Bandaríkjaforseta hafi áhrif á Ísland.
2: Markus Þórhallsson sagði frá en Vilborg sagði hvað það kom hérna fram í máli Jakob Funk Kirkegaard greinanda hjá Birni Malmqvist að hann að nú þyrtu íslensk og norsk stjórnvöld að svona taka sig saman og láta EES-samningin virka betur. Hvað þýðir það eiginlega?
4: Ég meina sjálfsagt að styrkja EES-samstarfið en það náttúrulega það takmörkum háð. Við erum ekki fara að breyta eðlands. Við erum ekki við borðið þegar hérna stefnan mótuð. Og löggjöfin, en að auka viðveru í Brussel, ég meina nú eru normenn með miklu, miklu sterkari viðveru í Brussel heldur við nokkuð tíman. Við getum alveg gefið eitthvað í þar, þóttu sem auðvitað ekki fara að vera með svipaða hérna, viðveru og Noregur. Þannig að það er bara fylsta ástæða til þess og hefur svo sem alltaf verið.
2: En hvað ef að Noregur tekur nú bara upp á því að ganga í Evrópusambandið?
4: Já, þá erum við bara raunverulega í mjög þröngri stöðu. Og hérna með við hvernig já, bæði ráðamenn og aðrir sem kunnur tala það þá í rauninni væri ógjörningur frá okkur að ætla að reka eða samningin ein með Liechtenstein. Þannig er einfallega litið á það.
2: Bara örstutt, bara 15 sekúndur Ólafur, heldur þú að það sé bara þannig ef að Noregur gengur inn að þá séum við komin í vanda?
5: Þá verðum enn að finna einhver aðra lausnir og við erum í mjög þröngri stöðu. Það sem að hefur gerst núna er að sko allir prísa EES-samningin. Það var ekki þannig þegar að hann var gerður. Hann hefði mjög líklega verið feldur í þjóðaratkvæðagreiðslu ef hún hefði farið fram.
2: Takk fyrir þetta, Ólafur Þórðarson og Vilborg Ása Guðjónsdóttir. Snúum okkur að íþróttum það getur orðið sviftingar á toppi og botni bestu deildar kvenna í fótbolta í dag.
6: Valur tekur á móti FH klukkan 1 í bestu deild kvenna en Valur skrapar botnin með 16 stig á meðan FH í öðru sæti 3 stigum og eftir toppliði Breiðabliks. FH getur með eins mark sigri í dag jafnað blikað stigum en menn tveggja marka sigri eða meira færu FH-ingar á topp deildarinnar og betri markatölu en Breiðablik. Valur þarf að samaskapið að vinna leikinn við FH til að lyfta sér upp úr fallsæti. Í bestu deild Karla verða 3 leikir spilaðir í dag. Klukkan 5 fær fram lið KA í heimsók. Fram er í þriðja sæti og kemist með sigur upp í annað sætið, allavega til morguns. Káa er nú að botni deildarinnar og þar nauðsynlega stig í sinni erfiðu botnbaráttu. Klukkan 5 tekur FH einnig á móti Keflavík en FH er 2 stigum frá næsta sætinu og situr nú í 9. sæti.

0: Keflavík í 5. sæti og getur með sigri tryggt sér þáttökurétt í efri hluta deildarinnar þegar bestu deildinni verður tvískipt. Í kvöld klukkan kortir yfir 7 tekur svo Valur á móti Ía en bæði lið berjast að enda í efri hluta deildarinnar. Íslenska karlalandsliði körfubolta kom til landsins seint í gærkvöld frá Serbíu þar sem liðið spilaði á föstudag. Ísland æfir svo í dag en tekur á móti Tyrklandi annað kvöld í Laugardalshöll í undankeppni HM. Ísland í 6 liða riðli þar sem 3 efstu liðin vinna sér inn sæti á heimsmeistaramótinu sem haldið verður í Katar frá ágústlokum á næsta ári og fram í miðjan september. Sigur á Tyrkjum annað kvöld myndi því skipta sköpum fyrir Ísland í þeirri baráttu en leikur Íslands og Tyrklands annað kvöld hefst klukkan 7:30 í Laugardalshöll og verður sýndur á RÚV 2. Heimsmeistaramót kvenna í körfubolta fer hins vegar fram á þessu ári og hefst í Þýskalandi á föstudag en þar á Ísland þó ekki lið.
1: Þetta var Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson. Og veður horfur hægbreytileg átt en norðaustan átt 3 til 10 metrar á sekund og morgun skýjað með köflum og skúrir á víð og dreif engum síðdegis. Hiti 6 til 13 stig að deginum en líkur á næturfrosti á stökustað fyrir norðan. Og það var helst í hádegisfréttum að Íslendingar höfnuðu aðildarviðræðum við Evrópusambandið í þjóðaratkvæðagreiðslu í gær. 53% greiddu atkvæði á móti, 47% sögðu já. Kjörsókn var 82,5%. Formenn stjórnar andstöðu flokkana segja niðurstöður atkvæðagreiðslunar áfall fyrir ríkisstjórnina þeir vilja hún einbeiti sér að verðbólgu og vöxtum. Fyrir stjórnmálafræði prófessor telur niðurstöðuna ekki hafa mikil áhrif á fylgi við ríkisstjórnina. Erlendir fjölmiðlar og greinendur segja niðurstöður atkvæðagreiðslunar vonbrigði fyrir Evrópusambandið, íslensk og norsk stjórnvöld þurfa að vinna því að láta EES-samningin virka betur. Engin formleg viðbrögð hafði borist frá Evrópusambandinu við niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar. Umsjónarmenn hádegisfrétta voru Ragnhildur Thorlacius og Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Markus Hjartason. Útsendingu stjórnaði Þorgerður Anna Gunnarsdóttir, fréttalestri, lokið.
2: Verkfæralagarinn, myndlistarvörur á góðu verði, verkfæralagarinn Smáratorgi. Haustlingið komið, erikur, kalúnur og litríkar haustplöntur, garðheimar. Sumarmessa í Kirkjuvókskirkju klukkan 20, Njarðvíkur svo. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Brautarholt svo.
3: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.
4: Hemill þjóna þér.
3: Hemill byrjaðvegstæði.
5: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
6: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan, blómstraðu með okkur. Garðheimar.
5: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
5: Falleg blóm og hargjel tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
7: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is
8: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þessu rosalega skemmtilegt.
9: Dale Carnegie. Dale.is
10: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
11: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
12: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
13: Í næstu viku hefst ný þáttaröð af Krakkaheimskuðum. Í dag ætla ég þess vegna að rifja upp uppáhaldsfréttina mína frá síðasta vetri ránið á Louvre. Ég heiti Karitas og þetta eru sumar Krakkaheimskuður.
14: Hvað getið þið gert á 7 mínútum? Teiknaðu nokkuð góða mynd? Útbúið samlóku? Lesið nokkra blaðsíður í bók? rænt ómetanlegum krúnudjásnum af einu best varða listasafni heimsins? Það er nefnilega nákvæmlega það sem fjórum þjófum tókst að gera snemma á sunnudagsmorguninn 19. október. Klukkan 9:00 á sunnudagsmorgni. Louvre-safnið í París opnar dyr sínar og forvitnir gestir streyma inn. Hálftíma síðar leggur kranabíll fyrir utan safnið. Stigabílsins lyft að svölum safnsins sem snúa út að ánni Signu. Út úr bílnum stiga fjórir menn, klæddir eins og byggingaverkamennirnir sem að störfum skammt frá. Klukkan 9:34 klifra tveir mannana upp stigan og mynda verkfærin. Með glersög og æfðum handtökum tekst þeim að brjótast inn glugga og inn í Apollo-galleríið þar sem krúnudjást Frakklands til sýnis. Þar brúka þeir glersögina aftur til að brjótast inn í tvo sýningaskápa. Úr skápunum nappa þeir átta skartgripum sem áður voru í eigu Napóleons og eiginkonu hans. Þremur mínútum síðar, það klukkan 9:37, fer öryggiskerfi safnsins af stað og lætur starfsfólk og lögreglu vita af þjófnaðinum. Fjórum mínútum síðar, klukkan 9:38, eru þjófarnir flúnir á tveimur mótorhjólum. Í flýtinum missa þeir einn stolnu skartgripanna, kórónu Eugene, keisarinju.

0: Á næsta hálftímanum var tilkynntum þjófnaðinn og safninu lokað. Lögreglan mætti á svæðið, girti það af og leitin að þjófunum hófst. Nokkrum dögum setna fundust DNA sýni á glæpavettvangnum og myndband af flóttanum og viku eftir þjófnaðinn eru tveir grunaðir handteknir. Ránið hefur vakið mikla athygli en það ekki á hverjum degi sem eitt frægasta listasafn heimsins rænt. En það hefur samt gerst áður. Vera Illugadóttir, dagskrárgerðarkona hér á Rás 1, hefur til dæmis fjallað annað frægt rán á safninu í þætti sínum í ljósi sögunar. Það var fyrir meira en 100 árum.
1: Ránið 1911, þetta var í fyrsta sinn sem að var stólið af lúr, allavega sem að komst upp og vakti mjög mikla athygli af því að það var stólið mjög frægu málverki eftir þekktan listamann, Leonard Da Vinci, Mona Lisa, verk sem að var ómetanlegt og já, mjög frægt og kannski ekki alveg eins frægt og Mona Lisa er í dag, heldur varð hún mjög fræg sérstaklega við þetta og þá var mikið fjallað þennan þjófnað í frönskum fjölmiðlum að þetta þótti eiginlega ótrúleg saga.

0: Það var þannig að það var á mánudagsmótni og safnið var lokað þannig að það voru engir gestir, bara starfsmenn á safninu og síðan laumaðist þjófurinn inn klæddur eins og starfsmaður á safninu þeir voru í svona hvítum sloppum safverðinir á þessum tíma. Labbaði upp að Mónu Lísu sem að var í sal með fleiri ítölskum málverkum, tók hana niður af veggnum, tók málverki sjálft út úr glerkassa sem að það var í, stakk því bara inn í sloppin og labbaði séðan út í gegnum starfsmanneingang og hann var svo samfærandi að hann væri bara starfsmaður þjófurinn að á leiðinni út þá rakst hann á pípara sem að var að gera þarna einhver, vinna einhverjum viðgerðum á safninu. Og hann hjálpaði honum að komast út um dyr sem að voru læstar, pípulagningamaðurinn, því að hann hélt að þetta væri bara starfsmaður á leiðinni út.
1: Ránið uppgötvaðist ekki fyrir en degi síðar, þegar gestir voru komnir á safnið og tóku eftir því að það vantaði Mónu Lísu á vegginn. Þá upphófst mikið leit.

0: lögregla ræddi við alla sem unnu á safninu eða höfðu unnið og bárust fjölmargar tilgátur og vísbendingar frá almenningi, fólk hafði séð Mónu Lísu hingað og þangað og grunnsamlega menn og svo framvegis og meira segja spákonur voru að hafa samband og sögðust hafa fengið fréttir af Mónu Lísu að handan en það var svona ekkert sem að í raun og veru leiddi til þjófsins. Mér að segja frægir listamenn eins og Pablo Picasso voru rannsakaðir, fjöll grunur á hann út af ýmsum ástæðum en hann reyndist vera alsaklaus af þessu.
1: Það var svo ekki fyrir en tveimur árum síðar sem lögreglan komst loksins á spor glæpamannsins.
0: Og þá var það alls ekki eins og lögreglan í Frakklandi heldur gerðist það þannig að 1913, tveimur árum síðar, þá hafði maður samband við galleri í Flórens á Ítalíu. Skrifaði bréf undir dulnefni og játaði það að hann hefði stólið Mónu Lísu. Hann væri Ítali sem hefði búið í París og hefði séð öll þessi ítölsku verk á veggjunum, verk eftir ítalska listamenn og hann hefði bara hreinlega viljað taka Mónu Lísu og kominni aftur heim til Ítalíu þar sem hún var upprunnin. Og þessi maður sem sé bauðst til þessa afhenda verkið ef hann myndi fá einhverja smá peninga frá ítalska ríkinu í staðinn. Það fór reyndar ekki svo heldur, hringdi eigandi gallerísinn sem að fekk þetta bref á lögregluna og þeim tókst að rekja brefið og reyndist vera bara ítalskur maður sem að var á hóteli þarna í Flórens á þessum tíma, Vincenzo Perugia hétan. Og hann var með Mónu Lísu í koforti undir rúminu hjá sér á hótelherberginu.

hann hélti alltaf fram að hann hefði bara vilja bjarga verkinu og koma því heim aftur. Hann nú reyndar talið að hann hafi eitthvað reynt að selja það líka, en það er auðvitað ómögulegt að selja svona frægt verk. Það kaupir engin Mónu Lísu sem að allur heimurinn er að leita að, af því að þú getur ekkit sett hana upp á vegg hjá þér á þessa grunur berist að þér að þú sért þjófurinn. En allavega það var rétt yfir þessu manni, hann fekk nokkura mánaða fangelsisdóm á Ítalíu og var eiginlega sleppt bara um leið. Ítalska þjóðin og ítalska lögreglan hafði svona ákveðna samúð með þessum málstaða. Hann hefði orðið svona uppnuminn af föðurlands ást að sjá Mónu Lísu þarna og vilja skila henni heim til Ítalíu. Þannig að hann í raun og veru sat ekki lengi í fangelsi og var bara látin laus og málverki var bara í ágætu standi. Hann hafði, sagði hann, hefði bara geymt að þarna í þessu koforti, svona af og til tekið það upp til þess að dásta því og setta stundum á eldhúsborði þegar hann borðaði mat, svona til að hafa Mónu Lísu hjá sér. Hann hefði orðið afskaplega hrifin af henni. Það var sem sé allt í lagi með hana og hún sneri síðan bara aftur á Louvre og svona síðan þetta þá hefur svona frægð hennar og frægð málverksins magnast alveg rosalega mikið og hún er langfrægasta verkið á Louvre í dag.

0: Síðan Mónu Lísu var stólið hafa verið framið nokkur smærri rán en ekkert í líkingu við þetta núna í október.
1: Það var auðvitað farið í mikla vinnu við að byggja upp meira öryggiskerfi og slíkt eftir þennan þjófnaði 1911. Þá kom líka í ljós að svona ýmsu hafði verið stólið áður og menn játuð það að það hefði ekki verið mikið mála bara grípa litlar styttur sem að þarna voru til sýnis og stingaði mún í buxnastrengin. Þannig að þetta var alltaf að teki í gegn en svona af og til hefur einhverju verið stólið. En kannski ekki svona víðfrægum málverkum eins og Mónu Lísu eða krúnudjásnum eins og núna.
0: Það eru liðin 27 ár frá síðasta ráni á Louvre.
1: Það var núna síðast að talið er 1998 sem að málverki var stólið af safninu. Það var olíumálverk lítið eftir franskan listamann Jean-Baptiste Corot sem var uppi á 19. öld og er nú ekki svona neitt rosalega frægur listamaður utan Frakklands held ég megi fullir það og þetta verk var bara skorið út úr rammanum einhvern tímann þegar að

0: nafnið var opið þarna 1998 en engin sem að sá til þjófsins í það skipti og hann hefur virðist hafa einhvern veginn stungið verkinu á sig og sloppið út á þess að nokkur vitni væru að glæpnum og þetta uppgötvaði samt mjög fljótt að það væri bara hreinlega vantaði þarna verk inn í einn ramman og safninu var lokað, það voru mörg hundru gestir inni sem að bara þurfti að bíða á meðan lögregla talaði við hvern og einn og sömulegis alla starfsmenn og svo framvegis og þetta var mjög mikil og löng rannsókn og löggan þetta reyndi hvað gat en leiddi eiginlega mjög lítið í ljós, það voru engi vitni og þessi mynd er ennþá týnd í dag og ekkert hefur spurst til hennar og ég hef ekki heyrt af neinum vísbendingum með svona sérstökum grunnsendum í því máli en þá var allavega aftur ráðist í mikla svona vinnu við að fara yfir öll öryggiskerfi og svoleiðis á safninu sem að já, menn töldu að hefði borið mikinn árangur engu stólið frá 1998 í 27 ár fram til dagsins í dag.
1: En hvað gerir það verkum að okkur finnst svona spennandi að fylgjast með umfyllunum rán eins og þessi sem við höfum fjallað í dag?
0: Það er eitthvað svona spennandi við held ég rán á söfnum og rán á listaverkum og dýrgripum. Þetta er svona eitthvað eins og smá eins og úr bíómynd eða andrisbladi eða einhverju bók eða eitthvað svo leis. Þetta er svona aðeins meira spennandi en kannski mörg rán sem að það sem er bara ráðist inn í einhverjar verslanir eða banka eða slíkt aðeins meiri svona kannski dulúð yfir þessu og margar hugmyndir sem kvikna í kollinum hjá mann þegar maður heyrir svona fréttir. Þó að bankarán séu alltaf í kvikmyndunum þá er kannski ekkit mikið verið að ræna banka lengur af því að það er ekki peningar í bönkunum, þetta er allt bara inn í einhverjum tölvum. Þannig að það er svolítið spennandi þegar að ræningjar auðvitað láta því skara skríða og komast undan með einhver svona raunveruleg verðmæti.
1: Það var að krakka heimskviður ekki lengri í dag. Við minnum á að þættirnir eru á helstu hlaðarpsveitum og svo auðvitaði spilara rúf þegar ykkur hendar. Ég minni svo á netfangið okkar, krakkaheimskviður@ruv.is, að þið hafið einhverjar spurningar sem þið viljið senda þættinum. Við heyrumst aftur að viku leiðinni. Þanga til næst!

0: Karitas sem Bjarkadóttir hafði umsjóð með krakkaheimskviðum og hún verður aftur á ferðinni á sama tíma næstkomandi sunnudag með splunkun í hann þátt.
1: Í þáttaröðinni Undir geislanum fjallar Magnús Lyngdal Magnússon nokkur af hugðarefnum sínum tengdum klassískri tónlist og óperu. Hann ræði stefnur og strauma í túlkun, fjallar hljómsveitar stjóran Zubin Mehta, Íslands heimsókn fiðluleikara hans Ísaks Störn árið 1955 og feril sopran söngkonuna Leontine Price. Hlustaðu á þættina Undir geislanum í spilararúf.

Næsta á dagskrá er annar þáttur af synir meistara Baks í umsjón Halldórs Haukssonar, sem að þessu sinni fjallar Karl Philipp Emanuel, næstelsta son meistarans.

B-A-C-H. Hér hljómaði listilega útfærð undirskrift tónskálds sem að frægð og virðingu átti fáa ofjarla, ef nokkurn á sinni tíð. Hann var í miklum metum sem tónsmiður, hljóðfæraleikari og kennari og hafði ómæld áhrif á þau tónskáld sem á eftir honum komu. Vínar klassíkur meistararnir þrír, Haydn, Mozart og Beethoven, lærðu sannarlega sitthvað af því að grandskoða verk þessa manns. En dækku Mozart hafa sagt hann, hann faðirinn, við börnin. Hann var af sjöttu kynslóð frægustu tónlistarættar sögunar, bæði í föður og móðurleg, og var, á meðan að lifði, þekktastur allra fulltrúa ættarinnar. Þegar minnst var á hinn mikla Bach á seinni hluta 18. aldar, var það ekki Jóhann Sebastian sem kom upp í huga fólks, heldur oftar en ekki næst elsti sonur hans, Karl Philipp Emanuel.

Þessi Sísilíana úr flautusónötu í E-stúr B-töfaldvafaf 1031 má vera til marks um náið samband bakfæðgana. Enn er það deilt hvort Jóhann Sebastian samdi þetta verk eða Carl Philipp Emanuel. Þeirri tilgátu hefur líka verið kastað fram að hér sé samstarfsverkefni feðgana að ræða, tónsmíðaæfingu sem sonurinn hafi samið í samvinnu við og undir leiðsögn föðurins. Philipp Emanuel tók síðar skýrt fram að faðir hans hefði verið eini tónlistarkennari hans og víst lítur það að hafa verið stórkostlegt fyrir upprennandi tónlistarmann að eiga þennan tónjöfur sem föður og læriföður. En það var vafalaust líka þrúandi fyrir ungan mann að vera í svo mikilli nánd við hinn mikla meistara sem hafði á óviðjafnalegan hátt bundið tónlistarþræði samtímans saman og fullkomnað fjölröddun barokkaldarinnar. En Emanuel naut þess þó á merkilegan hátt að vera ekki frumburður föður síns. Fjórum árum eldri bróður hans, Wilhelm Friedemann, hlotnaðist sá heiður en hann bar leið þyngri byrðar væntinga af hálfu föðurins. Hann kiknaði undan byrðunum eins og tæft var á fyrir viku á meðan Carl Philipp Emanuel höndlaði föðurarfin með mun meiri lagni.

Karl Philipp Emanuel Bach fæddist 5. daginn 8. mars 1714 í Weimar. Hann var fimmta barn og þriðji sonur Jóhann Sebastians og konu hans og frængu Maríu Barböru. Tvö sískina hans, tvíburar, höfðu látist í vöggu. Hann var skýrður 10. mars og annar guðfæðra hans var tónskáldið Georg Philipp Telemann, góður vinur Jóhann Sebastians. Philipp Emanuel var 30 ára þegar fjölskyldan fluttist til Köthen, 7 ára þegar faðir hans kvæntist stjúpu hans Önnu Magdalenu eftir að María Barbara hafði látist langt fyrir aldur fram og 9 ára þegar Jóhann Sebastian var Tómasarkantor í Leipzig. Emanuel varð nemandi við Tómasaskólan eins og eldri bróðir hans og tók þátt í flutningi á söngverkum föður síns sem kórdrengur í Tómasarkórnum. Tónlistarnám sitt hóf hann ungur að árum undir handarjaðri föður síns. Í Bach-ævisögu sinni frá 1802 segir Jóhann Nikolás Forkel svo frá þegar hann ræður nemendur Jóhann Sebastians. Elstu sinir hans tveir, Wilhelm Friedemann og Karl Philipp Emanuel, urðu fremstir þeirra allra. En það var engan veginn því að þakka að þeir hefðu hlotið betri tilsögn en hinir lærisvinarnir. Heldur var ástæðan öllu heldur sú að þeir höfðu átt kost á því frá blautur barnsbeini í föðurgarði að heyra aðeins góða tónlist. Þeir vöndust því snemma hinu besta í tónlistinni og það jafnvel áður en þeir fengu notið nokkurar tilsagnar. Að sögn var Emanuel orðin svo fær hljómborðsleikari 11 ára gamall að hann gat leikið tónsmíðar föður síns af blaði. Fljótlega hefur hann vafalaust einnig hafið tónsmíðatilraunir. Elstu verk sem varðveist hafa úr smiðju hans eru nokkur smálög í seinni nótnabók Önnu Magdalenu Bach, þar sem Bach fjölskyldan skráði ýmis lög sem flutt voru á heimilinu. Á meðal þeirra er þessi litla polonesa í G-moll sem margir píanónemendur hafa spilað í þeirri trú að hún væri eftir Jóhann Sebastian.

Jóhann Sebastian var mikið í mun að synir hans gengju menntaveginn og færðust þannig ofar í virðingarstiga þjóðfélagsins. En óbreyttir tónlistarmenn, hversu snjallir sem þeir voru, stóðu við hlið handverksmanna og þjónustufólks. Karl Philipp Emanuel hóf því námi í lögfræði í hinum virta háskóla Leipzigborgar í október 1731, 17 ára gamall. Hann bjó enn í föðurhúsum og gengdi mikilvægu hlutverki í tónlistarstarfi föðursins sem hljómborðsleikari. Þremur árum síðar hleypti hann heimdraganum og hélt laganáminu áfram næstu fjögur árin við háskólan í Frankfurt an der Oder. Þar vann hann fyrir sér með kennslu og tók einnig virkan þátt í tónlistarlífi borgarinnar, auk þess sem hann hóf fyrir alvöru að glíma við tónsmíðar. Árið 1737 samdi hann flautusónötu í E-moll sem ber greinileg merki þess að hann var enn undir miklum áhrifum frá föður sínum.

Árið 1738 bauðst Karl Philipp Emanuel að fylgja grefanum Heinrich Christian Kaiserling, syni Hermanns Kaiserlings sem faðir hans hafði samið Goldberg tilbrigðin fyrir, á hefðbundnum Grand Tour Evrópu. En fékk þá annað tilboð sem hann gat ekki hafnað. Krónprinsinn af Prússlandi, sem tveimur árum síðar varð Friðrik annar Prússakonungur, kallaður hinn Mikli, bauð honum að gerast sembaleikari við hirð sína. Emanuel tók við stöðunni og gengdi henni í rétt tæpa þrjá áratugi. Hann sá síðar eftir að hafa aldrei ferðast Evrópu og varð reyndar einnig smám saman langþreyttur á dvölinni við hirð Friðriks. En í hirðhljónsveitinni hitti hann fyrir marga góða tónlistarmenn, meðal annars Jóhann Jóakim Kvants, Gránbræður og Bendabræður. Karl Philipp Emanuel gafst góður tími til tónsmíða á Berlínar árun sínum. Hann einbeitti sér að hljóðfæra tónlist og samdi hljómborðsverk, konserta, sinfóníur og kammerverk. Meðal fjölmargra hljómborðssónata sem hann samdi á þessum tíma eru sex verk frá 1744 sem til einhver voru greifanum af Württemberg. Hér er lokakafli þeirrar fyrstu.

Fræð Karls Philips Emanuels Bachs, sembaleikara hans hátignar Friðriks Mikla, jókst með hverju árunum sem leið. Þegar enski tónlistarsagfræðingurinn Charles Burr

Bön í heimsótti óperukóngin Jóhann Adolf Hasse. Benti hann honum á að sækja hinn mikla Emanuel Bach heim og fá hann til að leika fyrir sig á klaver. Nú byði hann einnig að sína sig sinfóníu í E-moll sem hann fullirti að væri svo besta sem hann hefði nokkur tíma heyrt.

Berlínar sinfóníur Emanuels og hljómborðsverkin eru mikilvægustu verk hans frá þessum árum. Afar persónuleg tónlist full af óvæntum stefnubreytingum og fínum blæbrigðum, kenjum og duttlungum. En hann samdi líka fjöldan allan af einföldum andlegum og veraldlegum sönglögum sem náðu miklum vinsældum.

Hinn upplýsti einvaldur, Friðrik Mikli, var eldheitur tónlistaráhugamaður. Hann var nokkuð lunkinn flautuleikari og tók þátt í tónlistarflutningnum við hirðin af miklum móð. Filip Emanuel sagði stoltur frá því að hann hefði orðið þess heiðus aðnjótandi að leika einn með konunginum þegar hann spilaði í fyrsta sinn fyrir hirðina í Charlottenborgarhöll í Berlín eftir að hann var krýndur árið 1740. Fyrir ungan mann hefur hirðlífið og sérilegi hið glæsilega tónlistarlíf sem Adolf Menzel túlkaði löngu síðar í frægu málverki öruglega verið afar spennandi. Filip Emanuel gerði sér þó fljótlega grein fyrir því að tónlist hans var ekki í hávegum höfð við hirðina. Tónlistarsmekkur hins allráða konungs var afar þröngur og staðnaði með árunum. Hann kaus helst að leika eigin tónsmíðar eða hina óteljandi flautukonserta sem kennari hans Kvants samti fyrir hann. Þeir eru nú flestir gleymdir en flaututónlist Emanuels andar enn mikilli fegurð og innileik. Við heyrum brot úr flautusónötu frá 1766. Hljómborðshljóðfærið sem hér er handleikið er uppáhaldshljóðfæri Emanuels, klavíkord.

Þegar hér var komið sögu var Filip Emanuel orðin afar þreyttur á vistinni í Berlín og hafði reyndar nokkrum árum áður bæði sótt kantorstöðu í Zittau og stöðu Tómasar kantors í Leipzig eftir að arftaki föður hans lést 1755. Þar varð hann að láta í minni pokan en varð hins vegar hlutskarpastur þegar eftirmaður guðföður hans og bréfavinar til margra ára, Georgs Philips Telemans, sem kantor við latínuskólan í Hamborg, var valinn árið 1767. Þessi staða var sambærileg kantorstöðunni við Tómasaskólan í Leipzig. Kantorinn kendi við skólan og stjórnaði tónlistarflutningi við 5 aðalkirkjur Hamborgar. Hann var því eins konar tónlistarstjóri borgarinnar. Telemann hafði gengt þessari stöðu í hartnær hálfa öld og byggt upp líflegt tónlistarlíf í hinni frjálsu Hansaborg. Filip Emanuel tók þegar til óspiltra málana og hóf nú í samræmi við kröfurstöðunar í fyrsta sinn að semja trúarlega tónlist í miklu magni. Fyrsta óratóriu hans í Hamborg heitir Die Israeliten in der Wüste og fjallar eyðimerkurgöngu Ísraelsþjóðar. Hér hljómar kór úr verkinu og það er ekki laust við að kórtónlist Mendelssohns kom upp í hugann.

Carl Philipp Emanuel Bach satt ekki auðum höndum í Hamborg. Hann þurfti að sjá tónlistarflutning í 200 almennum kirkjuathöfnum á ári í kirkjunu 5, auk alls konar athafna annara, útfara skólaviðburða, innsetninga, afmælishyllinga og heimsókna tíinborina til borgarinnar. Hann kvartaði þó ekki, heldur sinti starfi sínu af krafti og kostgæfni. Hann hélt áfram að semja hljóðfæra tónlist þó söngverkin krefðust mikils tíma. Ekki kæma á óvart þó Mozart hefði einhver tíma heyrt þessa sinfóníu í D-dúr frá miðjum 8. áratug 18. aldar.

Það var engin skortur á verkefnum þau 20 ár sem Philip Emanuel gegndi kantorstarfinu í Hamborg. Auk tónlistarverkefnina þurfti hann að sinna ýmsum stjórnunar og umsjónaverkum og leisti þau af hendi af miklu öryggi og skilvirkni. Þar hefur 7 ára laganám vafalaust verið góður bakgrunnur. Hann gaf sér líka góðan tíma í að umgangast vini sína, meðal annars skáldin Lessing og Klopstokk, og tók á móti ótal gestum sem þótti fengur í að kynnast hinum fræga tónlistarmanni. Hann þótti skemmtilegur heim að sækja og var þekktur fyrir hnýtni í tilsvörum og orðaleiki. Eitt af síðustu tónlistarverkum Philips Emanuels var að útsetja litaníur Lúthers og Klopstokks fyrir sálmabók sem kom út í Slesvík-Holtsetalandi árið 1786. Lagferlið og hrinurinn í hinum síendurteknu hendingum var fyrirfram gefin, svo Emanuel gefur hugmyndaflugi sínu lausan tauminn í hljómsetningunni. Margt í hljómagangi þessara verka minnir meira á seinni hluta 19. aldar en þá 18.

Carl Philipp Emanuel Bach lést 14. desember 1788, 74 ára gamall. Þá var Haydn 56 ára, Mozart átti 3 ára ólifuð og Beethoven var 18 ára unglingur. Það segir sína sögu að bera saman örlög ekkju og dóttur Philips Emanuels og ekkju bróður hans Wilhelms Friedemanns. Emanuel kvæntist Jóhönnu Maríu Dannemann, dóttur vínkaupmanns í Berlín árið 1744 og eignaðist með henni 3 börn. Ekkert þeirra gerði tónlist að ævistarfi sínu. Eldri sonurinn Jóhann Ágúst varð lögfræðingur og lést ári á eftir föður sínum. Yngri sonurinn Jóhann Sebastian, sem var nefndur eftir afa sínum, sneri sér að málaralistinni og náði þar nokkrum árangri. Hann lést hins vegar í Róm árið 1778 aðeins 30 að aldri. Dóttirinn Anna Karolína Filipína giftist ekki og bjó með móður sinni. Hún lést árið 1804 og þar með var síðasti afkomandi Emanuels horfinn. En þar mæðgur virðast hafa haft ágætar tekjur af sölu á verkum Emanuels og handritasafni. Peningamálin vöfðust aldrei fyrir Emanuel og hann hafði erft skipulagningar og flokkunarhæfileika föður síns og komið hlutunum haganlega fyrir áður en hann skildi við. Bróður hans virðist hins vegar hafa skort þessa hæfileika sárlega. Hann brenndi allar brýr að baki sér, misti föðurarfinn, tónlistarhandritinn, úr höndunum þegar hann lenti í fjárkrökkum á efri árum og skildi ekkju sín og engadóttur eftir slippar og snauðar. Fleira var ólíkt með þeim bræðrum. Friedemann slapp aldrei úr skugga föður síns í söngverkum sínum, á meðan bróður hans samdi frábærar óratorjur sem bera af flestum kirkjutónverkum sem samin voru meðal lúterskra á seinni hluta 18. aldar. Hlýðum á unaðslegan dúett úr óratorjunu Upprisu og uppstigningu Jesú. Þetta meistaraverk var víða flutt á sínum tíma, meðal annars þrisvar í Vín á 9. áratug 18. aldar, undir stjórn Mozarts.

Hillevi Martin Pelto og Peter Harvey fluttu duett úr oratoríunni Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu eftir Carl Philipp Emanuel Bach ásamt hljómsveit upplýsingaaldarinnar undir stjórn Philipps Herreweges. Philipp Emanuel átti margt sameiginlegt með föður sínum. Hann var ekki bara frábær hljóðfæraleikari og innblásið tónskáld, heldur líka einna virtustu tónlistarkennurum síns tíma. Hann hafði reyndar sinns líkur áhrif á eftirkomandi kynslóðir og gætir áhrif hans enn í dag á þessu sviði. Því ritgerð hans hina sönnu lista leika og hljómborð, sem kom út árið 1753, náði mikilli útbreiðslu. Hún var til að mynda grundvallar rit í huga Nefes, kennara Beethovens, svo aðeins einn lærisveit sé nefndur, og nú ein merkasta heimild sem til hljómborðsleik og tónlistartúlkun á 18. öld. Heyrum dæmi ráðleikingar Emanuels í ritgerðinni. Tónlistarmaður getur aldrei vakið hrifningu nema hann sé hrifin sjálfur. Hann verður sjálfur að fylla

forðast þeirri tilfinningu sem hann vill blása áheyrundum sínum í brjóst. Hann verður að gera áheyrundum ljóst hvað hrærist innra með honum, svo þeir hafi tök á því að deila því með honum.

vera vel færum þetta þegar blæbrigðarík verk að ræða. Hvort sem þau eftir hann eða einhvern annan. Síðan að leika verk eftir annan höfund verður hann að geta fylst samskonar ástríðu og höfundur þessa framandi verks á þeirri stundu hann skrifaði það. Hljómborðsleikarinn er einna helst valdi yfir tilfinningum áheyrenda sinna með kenjum eigin tónsmíða. Snúum aftur til ársins 1744 og hlýðum á upphafsþátt hljómborðskonserts í D-dúr eftir hinn þrítuga Filip Emanuel. Miklós Banji leikur á eftirlíkingu af einu af þremur fortepianóum sem hafa varðveist úr smiðju Gottfried Silbermanns. Emanuel þekkti hljóðfæri hans vel, enda átti Friðrik Mikli ein 15 stykki í höll sinni.

Miklós Spanji og Concerto Armonico léku fyrsta kafla konserts í D-dúr frá 1744 eftir Carl Philipp Emanuel Bach. Philipp Emanuel Bach var einn af mikilvægustu brautryðjendum klassíska tímans í tónlist og hafði meðal annars áhrif á þróun grundvallarforms þess tíma, sónutuformsins. Tónverk hans, og þá ekki síst hinn afar persónulegu hljómborðsverk, eru talin merkasta dæmið hinn svokallaða emfinnsamir stíl, tilfinningasemi stefnuna, sem var vinsæl í bókmenntum og tónlist í Þýskalandu miðja 18. öld og miðað að því að kalla fram sterk og milliliðalaus tilfinningaviðbrögð. Í áðurnefndri ritgerð sagði Emanuel að megin tilgangur tónlistarinnar væri að snerta hjartað og leika á tilfinningastrengi hlustandans. Það tókst honum líka oftar en ekki að gera þegar hann satt sjálfur við uppáhaldsljóðfærið sitt, klavíkordið og spann. Charles Burney lýsti kvöldstund með Emanuel í Hamburg árið 1773 á þessa leið. Eftir kvöldmatinn sem var glæsilega framreiddur og snæddur við fjörugar samræður, tókst mér að fá hann til að setjast aftur við klavíkordið. Hann lék með litlum hlýjum til klukkan að verða 11. Og það var ekki nómið að hann léki, heldur virtist hann innblásinn. Hann starði fram fyrir sig, neðri vörun á honum slútti fram, hann einbeitti sér svo mjög að svitin bogaði af honum.

Mikael Pletnev lék fyrsta kafla sónötu í G-moll úr fjórða bindinu af sex af sónötum, fantasíum og rondóum sem Carl Philipp Emanuel Bach gaf út fyrir kunnáttu fólk og áhugamenn fyrir Kenner und Liebhaber. Hér líkur þessari stuttu umfjöllun frægasta són Jóhann Sebastians Bachs tónsmiðin sem sagður var vera tónlistin það sem Rafael var myndlistinni. Síðustu tónarnir eru fluttir af Dorothy Mields og Ludger Remy, lítið undurfallegt lag við trúarljóð eftir Christian Fürtegott Gellert. Fleiri sinir meistarans verða í sviðsljósunu að viku liðinni. Ég þakka áhernina, verið þið sæl.

Etta James söng Sunday Kind of Love eftir Barbaru Bell, Anita Leonard, Stan Rhodes og Louis Prima. Hljóritunin er að hljómplötunni At Last frá árinu 1961.

0: Dean Martin söng Canadian Sunset eftir Eddie Haywood við texta eftir Norman Timbell. Hljóritunin frá árunum 1959 en hér fengin af safndisknum Memories are made of this frá árunum 1986.
1: Sumarmessa í Kirkjuvogskirkju klukkan 20, Keflavíkur sókn. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, 30% afsláttur, opið í dag, gróðrastöðin stórð.
0: Næsta á dagskrá Víðsjá, úrval vikunar, í umsjón Melkorku Ólafsdóttur og Tómasar Ævars Ólafssonar.

Dolly Parton, lagið Dumb Blonde eftir dægulega smiðin bandaríska Curly Putman. Lagið var fyrsta lagið sem Dolly Parton kom að á Billboard vinsældalistanum ytra og fjallar um ljósherðar konur. En það er þó rök fyrir því að sögum að textans, sem er ljósherð, falli alls ekki undir stereótypu heimsku ljóskunar. Dumb Blonde er eitt margra laga á fyrstu breiðskífu tónlistakonunnar Hello, I'm Dolly sem kom út árið 1967 og vísar þar nafn plötunar með klókum hætti í Louis Armstrong slagaran Hello, Dolly. Lagið olli samt engum flekaskilum, svo að segja, og komst aðeins í 2004. sæti á vinsældalistanum. 1967 var mikilvægt ár í lífi Dolly Parton sem tónlistamanns. Ekki nóg með það að hún hefði sendt frá sér sína fyrstu plötu og fengið góðar viðtökur í blöðunum, þá fekk hún einnig hlutverk í skemmtiþætti tónlistamannsins Porter Wagoner, sem hétt því kjarnaða nafni The Porter Wagoner Show. En hann hafði heyrt lagið Dumb Blonde og haft samband við Dolly strax í kjölfarið. Í þætti hans var Dolly nokkurs konar aukapersóna sem steig í sviðsljósið öðru hverju og tók lagið með Porter. En eins og fram kemur í hinnu magnaða hlaðvarpi Dolly Partons Amerika þá lærði hún afar mikilvægar leksjur í þeim þætti. Í fyrsta lagi ákvað hún að draga ekki úr kynþokka sínum eins og lenska var í Nashville á þessum tíma og í staðinn undirstrikaði hún kynveru sína og sérstaklega barm sinn með klæðnaði sínum. Og tókst þannig að sækja sér vald yfir eigin kynþokka í staðinn fyrir að lúta fyrir framgefnum hefðum. En í þættunum lærði hún líka gagnrýna nálgun á eigin flutning. Eftir hvern einasta þátt horfði hún á þáttin. Hún og Porter Wagoner gerðu það gerðan saman og reyndu að koma auga á allt sem mætti bæta fyrir næsta þátt. Þessa gagnrýnu aðferð átti Dolly síðan eftir að notfæra sér allan sinn feril. Það mætti segja að fjórum árum eftir að Dolly Parton tók við hlutverki í þætti Porter Wagoner og frá útgáfu Dumb Blonde hafi hún farið frá því að vera rísandi stjarna og skotist upp á stjörnuhimininn eftir að hún gaf út hið ódauðlega lag Coat of Many Colors.

Lagið Coat of Many Colors eftir Dolly Parton frá árinu 1971. Texti lagsins segir frá merkri kápu sem móðir Dollyar saumaði á hana þegar hún var ung stúlka úr efnisbútum héðan og þaðan af heimilinu. Og þegar Dolly fór síðan í kápinu í skólan gerði hinn börnin gisað henni fyrir flíkina. Dolly Parton ólst upp við nokkra fátækt í bjálkakofa í fjöllum Tennessee fylkis í Bandaríkjunum. Á heimilinu voru 11 börn, faðir hennar Lee Parton vann ýmis verkamannastörf en móðir hennar, Avi Lee, söng og sagði sögur á heimilinu. Tónlist var í hávöðum höfð og fór hinn unga Dolly Parton snemma að fikra sig áfram í söng og gítar. 7 ára var hún allspilandi á heimasmíðaðan gítar. 10 ára kemur hún fram í útastætti Cass Walker og flytur lög. Hún gaf út 2 lög aðeins 13 ára að aldri og spilar í kjölfarið í henni víðfrægu Grand Ole Opry, kynnt upp á svið af Johnny Cass sem litla stúlkan frá Austur Tennessee. Þessi smjörþefur af bransanum gefur henni síðan nægt hugrekki til að flytja til Nashville, vöggu country tónlistar í Bandaríkjunum strax eftir menntaskóla eða hið bandaríska menningafyrirbæri high school. Á fyrsta degi sínum í Nashville hittir hún áhugaverðan ungan mann, Carl Dean, fyrir utan Wishy Washy Londromatið. Hann gaf sig á tal við hana og að hennar sögn horfði hann á andlit hennar á meðan hann talaði, en það var óvanalegt á þessum tíma. Karl varar hana við að hún muni líklegast verða sólbruna að bráð í bólnum sem hún er í og uppráð þessari athugasemd hófst langt og ríkt samtal. Eitt leiti af öðru og 2 árum síðar giftust þau og endist það hjónabandi í 59 ár eða þar til Karl Dean féll frá í fyrra. Karl Dean var ekki mikið fyrir sviðsljósið og var svo gott sem óþekktur af fjölmiðlum. Sögur segja að hann ætti það til að heimsækja Dollywood skemmtigarð til engaðan Dolly Parton og ganga þar ring án þess að nokkur áttaði sig á því hver hann var. Hann er einnig sagður hafa aðeins einu sinni mætt á tónleika með Dolly Parton á öllum hennar ferli. Hann gefur mér frelsi, sagði Dolly sjálf samband þeirra og undirstrikaði að það frelsi héldi sambandinu lifandi og væri helsta ástæða fyrir langlífi þess. Karl er heiðraður innblásturinn af einu af frægustu lögum Dolly Partons, Jolene, sem fjallar framhjáhald. Ekki það að framhald hafi átt sér stað meðal hjónana, en samkvæmt söngkonunni mun Karl hafa daðrað við bankastarfsmann fyrir framan hana og vakið hjá henni ugg sem síðan fætti af sér kvíða ástandið sem einkennir aðalpersónu dægulagsins.

Jolene frá árinu 1974, einn af ódauðlegum slögurum Dolly Partons, innblásin af eiginmanni hennar Carl Dean. Gefið út sama ár og hún tók það stóra skref að hætta í skemmtiþætti Porter Wagoner, sem hafði að vissu leiti komið henn á kortið. Hér er hún tilbúin að standa á einn fótum, en í tilefni starfslokana í þættinum semur hún lag fyrir Porter, sem hún sýnir honum á skrifstofu hans og honum tótti það svo fallegt að hann komst við og fekk hana til að flytja lagið í þætti sínum sem kveðju. Lagið er ljóslega I Will Always Love You og greiddi það götu Dolly Parton sem sólólistamanns og átti eftir að festa hann í sessi sem lagahöfund og söngkunu ekki aðeins innan country sinu Bandaríkjanna, heldur allan heim. Næstu árin dældi hún út plötum, fræð hennar óks og tapnaði, hún gerðist leikona, fjárfestir og opnaði skemmtigarðin, Dollywood. Vann flest verðlaun sem hægt að fá og predikaði allt sitt líf, náunga kærleik og ást. Dolly Parton hefur verið innblástur milljóna, ef ekki milljarða, síðustu áratugi og mun sól hennar líklega skína ókomin ár.

0: Ástís, hvernig lágu leiðir ykkar Frostafjallars saman?
1: Já, það er gaman að segja frá því að það var reyna svolítið óvænt. Það var þannig að vinkona mín Kristinsdóttir ljósmyndari var á fersinni út á Granda og sér, það er eldri mann sem hafði dottið og hún ákveður að stöðva bifreið sína og hérna fara til hans í hjálpanum fætur og bauðst til að keyra hann heim. Og hann segir henni frá því að hérna, hann sé myndlistamaður og býður henni að koma inn og hérna, sjá verkin sín. Þegar inn var komið þá var hún alltaf hérna, steinhissa þar sem að þarna var þetta líktist að meira svona hérna, vinnustofu heldur en heimili þar sem að það voru að finna málverk og hérna, vatnslitaverk og einhvern veginn upp um alla veggi og inn í öllum herbyggjum. Þannig hún heyrir í mér stuttu seinna og hérna segir já, ég verð að kynna þið fyrir þessum áhuga að vera myndlistamanni. Svo líður smá tími og hún var búin að heimsækja hann og vingast við hann og við förum síðan í heimsók til hans að hausti til og þá einmitt upplifi ég svipaða hluti. Ég einhvern veginn fannst ég bara aldrei einhvern veginn séð svona heimili eða svona vinnustofu. Og þetta var eins og ganga inn í einhvern heim og heilt bara ævistarf sem að hann hafði að mikilli nákvæmni einhvern veginn náða raða og skipuleggja inn á heimili sínu þarna út á Granda, á hérna, Seilugranda. Og þannig er að hérna, hófst þessi vegferð og okkar vinskapur.
0: Mm-hmm. En hver var þessi maður?
1: Já, hann Frosti Fjarlar var nefnilega ótrúlega áhugaverður myndlistamaður sem að hérna hét áður Jakob Jónsson, breytti nafninu sínu fyrir einhverjum rúm 8 árum síðan og hérna starfaði í meirinn hálfa öld sem myndlistamaður og hóf í rauninni sína vegferð sem myndlistamaður svona kannski á einhverju leiti svona óhefbundinn hátt að því leitinn til að hann fer fyrst og menntar sig sem verkfræðingur fyrir til Svíþjóðar og nokkrum árum seinna ákvörðin að fara í myndlistanám. Þannig hann er 28 ára gamall þegar hann er komin til Kaupmannahafnar og skráði sig þarna í nám í hérna, Carlsberg Glyptotek í teikninám og er þar í 2 ára og fer síðan áfram inn í listaakademíuna.
2: Ég er í byrja þarna 28 ára gamall og þau eru svona 22 rétt komin yfir 20. En það var ágætt samkomulag. Við höfum gengt út bara svo bræður og systur þarna. Það var opbóðslega flott. Þetta er við að taka þetta að ná þessu svona.
0: Hér heyrum við í Frostafjallari sjálfum í einni af heimsóknum vinkvennana til hans.
1: Þannig að hann er alls í 6 ár í Kaupmannahöfn í myndlistanámi og er útskrifast þarna þá er hann að vera 35 ára sko.
0: Og hann kemur heim og hann sýnir eitthvað eftir hann kom heim eða ekki?
1: Jú, hann kemur heim og það eru líða þarna eitthvað 5 ár og þá heldur hann sína fyrstu engasýningu sem er haldin í þetta búasal Þjóðminjasafnsins og sýnir þar verk sem eru svona, já, náttúrutengingar, þetta er litrík en svona meira kannski figuratíf verk skils svona á því sem ég hef lesið og svona gaggrinni sýningarnar þótt að sé ekki til í rauninni ljósmyndir en eftir að hafa skoða verkin hans og þá sé ég þessi eldri verk að þau eru líka, hann var nefnilega mjög fær teiknari. Þannig að hérna það hafa verið þarna svolítið áhugur málverk og olímálverk og líka í leiðinni teikningar sem að eru þarna þessi fyrstu verkans.
3: Hann var með þeirra fyrstu sem að ég skrifaði í gangrýnum þegar ég var á Dablaðinu.
0: Þetta er Aðalsteinn Ingólfsson.
3: Og 77 minnum ég þá var hann með sýningu í Bóasall Þjóðminjasafnsins sem var einn einsanasti salurinn á þeim tíma. Og ég bara fór eins og alltaf bara á staðinn og skoðaði verkin og hitti listamenn og ég var dáldið upprifin yfir þessum verkum. Hann var öðruvís en annað aðri listamenn sem að ég hefði séð hér svona í fígúratífri kantinum þegar flestir voru í abstraktsjóninni þannig að mjög heitt og kvelt litróf, sem að segja má

0: Og sem sagt þetta var, maður sá að þetta fór óvenjulegu maður og öðruvísi en aðrir á Íslandi og ég, svo sem hérna, ég gerði ekki annað en að spjalla aðeins við hann og en í rauninni það endaði með því að ég ekki bara skrifaði maður heldur keypti á honum verk. Mm. Þannig að mér skrifst að ég hefði líka verið með þeim allra fyrstu til að kaupa á honum verk. Og síðan önnur sýning tveimur ánum setna sem ég mann mjög lítið eftir, lítilsýning, 79, 80 eitthvað svo leið, svo bara hverfur hann, algjörlega hverfur sjónum manna og ég sá hann aldrei eftir það. En það er að segja í áratugju eftir það.
1: Og svo eru nokkra sýningar í viðbót ef ég skil rétt en allt í einu þá hættir hann. Að taka þátt í þessari senu og hættir að sýna opinberlega.
2: Já, hann er sem sagt, að sýna opinberlega. Þetta er svona 15 ára tímabil þar sem hann er að sýna og sex einkasýningar. En eftir í rauninni hann hlaut hann starfslaun listamann í sex mánu 1988. En 1991 að þá sýnir hann síðustu sýninguna, það er að segja í Stöðlakoti, og var sett upp sýningu þar en eftir það að þá hérna dregur hann sig hlé og það hafa í rauninni að það hafa ekki verið fleiri sýningar eftir það það eru liðið núna 35 ár þannig að Bjarmaband sýningin sem er að opna hérna í kvöld það er sagt, fyrsta sýningin núna eftir 35 ár
1: Þið kynntust aðeins eftir þennan fyrsta fund Gaf hann einhverja skýringu á því af hverju hann dró sig svona í hlýja?
2: Já, ég spurði hann einmitt aðeins og hann í rauninni, hann sagði bara að hann hafi reynilega bara vilja einbytta sér á listinni og hann hafi bara vilja hérna, nýta bara sinn tíma vel í að vinna myndlist og hann hafi greinlega bara ekki þess að þörf til þess að, hérna, að sína verkinn eða hérna vera eitthvað á sér eða sem sagt vera meðal annarra listamanna þannig að í rauninni var þetta einhver bara svona ákvörð sem tekur og eflaust ýmislegt sem að gerist svona á leiðin í lífinu sem verður til þess að hann hérna hann lókur sig svolítið af og er hérna inn á heimilisinu en hann er einbeittur að vinna að myndlisinu og hérna og er og bara eflaust árin líða bara, sko, ég held að hafi nú verið bara ekkert þannig.
1: Já, hann sannar að það, já, það er fólk sem gerir þetta af innri þörf og ekki fyrir utan að koma til viðurkenningu. En þetta eru hvað, þúsundir vatnslitamynda, hundruðir málverka, gífulega mikið safn, eða ekki rétt?
2: Jú, þetta eru sem sagt 6.000 vatnslitaverk og 800 málverk. Og öll þessi verk eru inn á hérna, Seilugranda, inn á heimili hans og það er alveg magna að sjá hvernig hann hefur komið þessu öllu fyrir af því hann hefur byggt hérna, hillur og rekka og hérna, við erum með öskjur og hann er bara með þetta allt mjög skipulagt hérna, og áhugavert að hann hafi náð í rauninni að vinna þetta magna verkum og vera búin að skipulega geta svona vel heima hjá sér á vinnustofunni sem að, hérna, líktist nú meira vinnustofu heldur en heimili.
3: Það er bara þessi stóra mynd sem ekki er inn í skápnum.
2: Já, einmitt.
3: Hörðu, ég var lengi að spökla hvað ég eftir að gera við hana. Ég bara, hún var allstæði fyrir mér. Svo dætt mér allt inn í huga að hafa hana þarna myndið sem er þarna, sko, hún myndar vekk fyrir ganginn. Stóra myndir, Það var nú eiginlega stór mál fyrir mig að tróða þessu allinni litla íbúð. Það. Og sem, ég sagði mig sjálfum við, hvað þessu lofi ég er ekki giftur.
0: Ástís hafði sambandi með Ástísmann og baði mig að koma með sér að skoða hérna verk gamals manns og hún var svona, já, hún vildi fá einhvern svona úrskurð um það hvort þetta væri, hvað væri, hvort þetta væri ekki eitthvað í þetta varið og bara af forvitni þá fór ég með henni og þar í blokkar íbúð í Vesturbænum eða á mörkum Seltjarnarnes þar gekk ég inn í þessa stóru íbúðans sem var alveg betrekt með rekkum eftir öllum veggjum, það var rétt hægt að skáskjóta sér svona á milli hérna húsgarna. Þá rak hann upp stór augu og fór að minnast þess að ég hefði skrifað mann fyrstu gagnrýnina og þá sá ég að hann hafði innramma þessa gagnrýni, hún var á vegnum aðal vegnum í íbúðunans þannig að urðu já, fagnaði fundi getur við sagt og ég átti við henn að langa samræðu þetta fyrsta sinn og hitt hann svo í 2-3 skipti eftir það kom til hans og fekk að fletta verkum og skoða verk og fletta teikningum og svo framvegis og tala við hann fór mjög vel á með okkur og síðan sem sagt Ástís og ákveður að fá einhvern stað til að sína þessi verk og hann var mjög kátur með það ákvörðun að ekkert aldrei haldið stóra sýningar á sínum verkum og ekki fyrir áhuga leysi heldur einhvern veginn hann bara var eitthvað annað að gera hann fannst ekki taka því eða honum leiddist svona þessu, það sem kallaði listasenan hann og var ekki neinum samtökur listamanna og umgekst ekki listamenn þetta væri svo mikil fyrirhöfnum að maður væri að safna sér vinum og kunningjum, þá kemur í kaffi og heimtuðu pönnukökur og það var svo mikil árans mikil fyrirsögn en hann sagði mér undan og hann að sínu lífi frá því að við hittum síðast og sínum störfum hann hafði starfað svona 50% sem tæknitegnari hjá fyrirtækjum og stofnunum og 50% sem myndlistamaður og bara í sinni einsemd hann fyllti sína íbúðaverkum.
1: En þú talaður að svona fyrsta sýningin hefur verið meira teikningar. Hér eru ekki teikningar, þetta eru allt annars slags verk. Ef við löpum hérna bjarmabandi verkinu sem sýningin heitir eftir.
2: Já, þetta verk er af sýningu sem var í Ásmundarsal Freyjugötu 1987. Ég veit til þess að þetta verk hafi verið sýnt þar og ég held að það verða einhverja svona breytingar hjá honum svona upp úr 1984. Ég verið aðeins að svona skoða svona umfjöldin um sýningarnar og svona aðeins verið að skoða líka að þau ártöl sem ég fundið og þá sýnist mér að í kringum það leiti að þá er hann farin að vinna á svipuðum notum og við sjáum hér. Þá er hann farin að nota líka sagt, heftibissu og hérna þetta lýr eftir að stríga renninga og búta sem hann heftar beint á myndflötin á svona málaðan grunn og verður svona meir og meir svona alveg einkennandi fyrir verkinas og það má ég að segja að öll verk einhvernig eftir það eru sem sagt, unnin á svipum nótum sko. Og þetta verk hér valdi ég sérstaklega, ég tók heiti verksins sem titil sýningarinnar og það gerðist í rauninni í samtali okkar Frosta. Ég ákveða að hérna, eftir að hafa farið og vera að velta nafninu fyrir mér heillengi að, hérna, að það væri einhvern veginn nöðsynlegt að hérna, ég þurfti einhvern veginn að heyra og ákveða þetta svona í samtali við Frosta og ég veldi einhvern veginn að líka hérna, að hann kæmi svolítið að þeirri ákvörðum. Og þetta verk, við ákveðum bara í sammenningu að þetta verk væri svolítið svona kannski svolítið leiðast eða fyrir sýninguna og líka kannski svona ef maður lítir bara yfir söguna og ævistarfið það fannst mér þetta svona að vera einhvern veginn einkennandi fyrir svona myndlistinans. Sko. Mm-hmm.
1: En hvað einkennir hans nálgun í listinu og hvernig breyttist það frá því að þú sást þessa fyrstu sýningu?
0: Það var töluverð breyting ég hérna sá af eldri teikningu sem að hann var mjög ánægði með, hann var gert í Danmörku á námsáðunum sínum það voru alveg klassískar teikningar alveg afburða teikningar þannig hann var teiknari alveg að guðsnáð frá upphafi og en þessar myndir voru allt annars eðlis megnið að því sem var að gera þetta voru abstraksjónir og má tengja þetta svona við þessa abstrakt hefð hér, septembermennina Nema hvað að þegar meðan septembermennir voru að hérna raða upp litlum, getum við sagt, litlum teningum, lituðum teningum og eða málaferninga á fletira, þá stytti hann sér leið eða lengdi sér leið, ég veit ekki hvort það var,

0: Það sem hann fær út úr þessu með því að hefta strega á annan strega, hann fær áferð. Litlu stregarnir, litlu fletirnir eru hangandi utan á fletirnum og í rauninni hreyfast sko, í vindi og síðan er hann gera líka eila bara frum geometrísku verk eins og tíðkaðist í klassikinn í Hollandi í gamla dag og áraunum fyrir stríð. Þannig að hann er að fara svona rótum geometrísku listarinnar líka.
1: Einmitt, áhugavert líka kannski að nefna að það er mikil náttúrutenging í þessum verkum og bæði er þetta að upplifa það með því að þeim að skoðar heiti á þeim verkum sem eru hér á sýningunni eins og til dæmis hérna haustlaufin hrynjandi við erum með verk hérna brimrót og fléttur líka mjög áhvert verk hérna sem að mér finnst lýsandi fyrir þessa aðferð sem hann notaði hann hálfpartinn þrætti strigan eða vefaði hálfpartinn og bjóti grind sko. En og líka bara í samtalum okkar að þá var það alltaf alveg ljóst að hér væri þetta svona hérna, litastúdur en í leiðinni líka sem sagt svona náttúrutenging sko. Og hann er ættaður þarna frá Árnessýslu og ég veit að ofta tíðum var það náttúran þar líka sem var svona innblástur.
2: Það er líka svo fallegt að er nánast, já, það er bara undartekningalaust hvítur grunnflötur sem hann málar, það er svo mikið birta á bakvið allt.
1: Einmitt. Og það er þar sem að hérna, hann var mjög upptekinn að hann vildi hafa þessa miklu birtu í verkunum og síðan leggst ofan á þann alltaf vissulega þessi litríku fletir, bæði málaðar en líka þessi strigabútar, málaðar strigabútar, þannig að hérna, ég held að birtan og þessi rannsóknans á litum og ekki síður birtu síður svolítið einkennandi í þessum verkum hér. Og í rauninu öllu ævistarfinu hans því að þau eru öll svolítið á svipum nótum, það er alltaf þessi hvíti og oft á tíðum þessi hvíti að ljósi bakgrunnur á verkum og ef að það er annar litur þá er það oft hérna einhver einn litur eins og gulur eða smá blár bakgrunnur en það er yfirleitt í ljósum tónum en síðan sé ég svo mikla tónlist og hérna rynjanda og takt í þessum verkum og þá er maður, þá mér hugsa til náttúrulega bara til dæmis eins og eftir að til dæmis Mondrian flutti til New York að þá breytast verkin hans og þau verða miklu meira svona hérna meiri svona taktur og tónlist í þeim líka og en vissulega er þetta svona geometríst í grunninn og þetta eru hérna abstrakt verk en þau eru samt úthugsuð og nákvæm. Ég held að hver einasti strigabútur sem er heftaður hér er hefur verið, veist, velt vengum nákvæmlega staðsetninguna hans sko, á striganum.
2: Já, þetta er tvívíð verk en það bætist einhver þrívíð við að því að hann tekur svona litla strigabúta sem hann heftar á greinlega mjög úthugsuðum stöðum, myndar, já, eitthvað svona nýtt rými.
1: Já, og ég hugsa um þetta, það er þessi kannski viðbót, veist, við þessi verk að þau verða þrívíð. Það er einhver svona tilfinning og ég veit að hann var mjög upptekinn af því að sína að þessi þrívíð fengi svolítið að njóta sín. Og maður séð það líka þegar maður skoðar sum verkina með lýsingu og með góðri lýsingu svo hann vildi oft lýsa vel á verkina, þá sér maður skugga myndast og það myndast ákveð svona tilfinning fyrir hreyfingu í verkinu. Það er þessi strigabútar sem gera það sko og þessi aðferð að byggja lag og hún á lag af striga og lir eftir ofan á myndflutin sko.
2: Og hann sýndi ekki neitt í ára á tugi en hann var með ykkur í þessu ferli að undirbúa þessa sýningu og þessa bók sem kemur út líka í dag gerir.
1: Jú, hann var með okkur í þessu ferli og fljótlega eftir að við kynnumst að þá spyrjum hann hvort að hann sé ekki til í að, hérna, að sína verkin sín og vera með sýningu og hann var til í það en hann vildi það var mikilvægt að það var yrði á safni og að það yrði sýning, svona einkasýning á verkum hans. Þannig að þegar við fengum samþykki fyrir þessari sýningu hérna í Hafnarborga að þá var hann ofsalega glaður og þetta hefst þetta svona ferli hófstýrinni með því að hann bara var með okkur frá upphafi.

0: og hérna við ræddum töluvert hvaða verk þetta vera. Ég reyndi svona sínunum svona það sem ég hafði valdið mér. Ég fór hérna einmitt með Kristín Ástu, við fórum upp á hjúkrunarheimili til hans og þegar ég var búin að koma niður í 35 verk sem að mér fannst svona vera eitthvað sem við gætum einhvern veginn vera að vinna með og en þá hafði hann alveg skoðanir á þessum verkum og það var þarna einstaka verk sem hann fannst kannski ekki passa eða vilja, var ekki alveg nóg ánægð með þannig að þau urðu ekki með á sýningunni sko.
1: En svo er hann bara nýlega látin, hann rétt misti að því að vera hér viðstattur í dag við opnununa.
0: Einmitt, það er nefnilega svo ofsalega leiðilegt að hann sé ekki að vera með okkur hérna. Hann var mjög, hann einmitt talaði að hún fyndist leiðilegt að þurfa að vera hér í göngugrind eða hjólastól, það var aðal áhyggjefni hans sko. En já, hann bara rakar svona rosalega í vor og í júní fell hann frá. Og sem að náttúrulega einhvern veginn breytir svolítið einhvern veginn nálguninni algjörlega bæði á bókinni en í leiðinni sýningunni einhvern veginn. Setur þetta í eitthvað svona annað samengi en já, hann var mjög spenntur og beið einhvern veginn eftir þessu momenti hérna sem að hann missir því miður af.
1: Þetta virkar eins og sko mjög sterk viðvera í stóra samenginu og í samengi við listasögun og íslenska listasögu. Breytir þetta ekki einhverju? Hvað það var þar?
0: Mér finnst það heiklust breyta einhverju og það sem er kannski áhugavert líka að það skulu leynast listamenn sem eru ennþá ekki komnir einhvernig fram í dagsljósið hvað varðar hérna bara íslenska listasögu og vissulega eru, finnst mér þetta breyta töluvert að þessi maður búin að vera starfandi hérna yfir halva öld og vera með svona áhrifarík verk. Þá held ég vissulega að, hérna, að það geti gert, haft einhverjar allavega að tala vel inn í þessa sögu sem við erum með hér heima á Ísland allavega, sko, vissulega.
2: Ég held að þetta sé alveg nýr kafli. Ég held að það verði svolítið alveg fortakslaust að taka Frosta inn í þessa sögu. Það verður hérna gerð einhvers konar yfirlýsýning yfir Rafstarsunnurlandinu. Það finnst mér líka alveg.
3: Í sumar ákvaði ég að lesa tvær bækur sama efni. Sjálfsævisögur tónlistamanna sem voru í sömu hljómsveit en fóru síðan á efri árum í fílu út í konanann. Svo fyrri og svo sem er öllu frægari er eftir manninn sem samdi þetta lag. Og þetta lag. En samt ekki þetta lag. Hann spilar reyndar á gítar á þessum frægu tónleikum Bob Dylan. En þetta eru tónleikarnir þar sem þetta atvik átti sér stað. Já, ég er auðvitað að tala sjálfsævisögu gítarleikarans og dægurlaga smiðsins kanadíska Robbie Robertson Testimony sem kom út árið 2016 en Robbie Robertson er auðvitað maðurinn sem samdi og spilaði þetta ódauðlega lag.

En hver er þá hinn sjálfsævisagan? Jú, hún hljómsveitina sem hér leikur, The Band, og sjálfsævisaga trommuleikarans og söngvarans, Levon Helm, og nefnist This Wheel is on Fire. En Levon Helm maðurinn sem trommar þetta lag. Og leiðir þessa hljómsveit. Levon Helm ennfremur maðurinn sem syngur þetta ódauðlega lag.

En hvers vegna að gera sér þetta? Hvers vegna að lesa tvær sjálfsævisögur um menn sem eru að rifja upp nákvæmlega sama tíman og sömu hljómsveit? Það stendur alveg heima að þegar maður er búin að lesa eina söguna veit maður nánast allt sem stendur í hinni og þar fram eftir götunum. En þar sem báðar bækur byggja á minni þessara rokkara, minni sem hefur verið skolað og skrúpað upp úr áfengisblakkátum, ótæpilegum grasareykingum, kókainvökum og heroínsifju, áratugum saman, þá eru minningar þeirra af hljómsveitinni bjagaðar. Robby Robertson man sögu sveitarinnar töluvert öðruvísi en Levon Helm man sömu söguna. Uppáhalds vímuefni Robbys var kókain, uppáhalds vímuefni Levons var heroín og ég tel að hvort efnið sig dragi ákveðna slæðu yfir sögu sveitarinnar. Áru sem litast af hlýju, reiði, gleði, hatri, öllum tilfinningaskalanum. En það sem skemmtilegt við þessa yfirbreiðslu eru skýru augnablikin inn á milli. Augnablikin sem minnir okkarna tveggja hafa haldið sérstaklega í. Stundum eru þetta sömu mikilvægu augnablikin eins og Woodstock tónleikanir, Dylan búið og síðasti valsinn, en stundum eru þetta alls ekki sömu augnablikin og það sem best er, oft eru skýru augnablikin frekar ómerkileg augnablik eða stór undarleg augnablik. Það getur verið eitt kvöld yfir drykkjum og spilum, róleg nótt í litlu þorpi á sléttum Bandaríkjana og þar fram eftir guttunum. En mér langar að taka hér fyrir eitt slíkt augnablik sem kemur fram á blaðsum bókar Robby Robertson, testimóni, sem ekki hversdagslegt, heldur stórundarlegt. En fyrst skulum við renna létt yfir sögu The Band. The Band á sér nokkuð langa og á tíðum flókna sögu. Það er að segja saga hljómsveitarinnar fylgir ekki beint þessum típiska hljómsveita sögu ás. Ungir strákar að æfa sig í bílskúr, spila á knæpum og eru síðan uppgötaðir og fá plötusamning og þar fram eftir götunum. Heldur mætti líka sögu þegar við langa hefun eða gerjun. The Band hét fyrst The Hawks og var fyllt að sveita söngunars Ronnie Hawkins sem var nokkuð vilt Elvis típa. Ímyndum okkur Cadillac, jakkaföt og hárgreiðslur með svo miklum aukaefnum að það að kveikja í sígarettu er áhættuatriði. Ronnie Hawkins og The Hawks eittu mestum hluta sjötta áratugurinn síðan ferðast á milli Kanada og miðvesturríkja Bandaríkjanna og spila þar á böllum. Kanada borgaði mjög vel en Memphis var vagga rock og rolls. Ronnie Hawkins var businessmaður og fjárfesti miklum peningum í meðspilurum sínum og vildi að sín hljómsveit yrði besta rocksveit Bandaríkjanna. Og meðan Elvis var í hernum, höfðu The Hawks það orðspor vissulega á sér að vera best spilandi rocksveit Bandaríkjanna. En þrátt fyrir það komist þeir aldrei á toppin. Aðlega vegna þess að Ronnie Hawkins vildi ekki taka of miklar áhættur og hélt sig við Kanadaböll og Miðvesturböll. Hún var vissulega boðið hingað og þangað, New York og Los Angeles og London, en hann hélt sig innan þægindarammans. Það var til þess að meðspilarar hans sögðu honum upp og héltu áfram með trommaran Levon Helm sem leiðtoga og hét þá sveitin Levon and the Hawks. Sú sveit var ekki eins sannfarandi og þegar Ronnie Hawkins leiðtana og tilbúðin frá stórborgunum og stóru plötufyrirtækjunum hurfu. Því það var vissulega Ronnie Hawkins sem var rockstjarnan. Á þessu tímabili hnignar sveitin. Þeir verða auralitlir, byrja að stela úr búðum og smygla vímuefnum á milli fylkja og landa og augurstundu þegar meðlimir eru farnir að velta fyrir sér hvort þeir eiga að halda heim og byrja að vinna í byggingariðnaði eða byggingavöru verslunum, kynnist Robby Robertson tónlistamanninum Bob Dylan. Einmitt á því tímabili sem Dylan er í umbreytingarferli frá þjóðlega söngvara til rockhunds. Robby býðist það öfundsverðastarf að verða gítarleikari sveitar Dylans og hægt og rólega sannfærir hann Dylan að ráða alla meðlimi The Hawks sem sína hljómsveit. Tíminn með Dylan er undarlegur kafli í sögu The Band. Hlutverk sveitarinnar var töluvert annað en þeir voru vanir. Þeir voru ekki að spila fyrir dansi, ekki að spila fyrir áhugasumum eyrum, heldur voru þeir að spila fyrir óeyrðum.
Á hverju kvöldi hóf Dylan tónleika sína á að spila einn á kassagítar nokkur lög fyrir gesti sína, en miðbygg tónleika stigu Hawksmen á svið við mikil mótlæti áhorfenda. Það var búað og grýtt. Tónleikagestir ruddust upp á svið og reyndu að taka hljóðfærin úr sambandi og allir pakkin. Dylan og The Hawks gefa samt ekkert eftir, ferðast heiminn á enda og hækka vel í græjunum fyrir fólk sem vildi bara heyra ljúfa kassagítartóna og kvæðasöng. En eins og fræktur orðið, eftir heimstúrin lenti Bob Dylan í mótorhjólaslysi, svo ekki var hægt að halda áfram að leika á tónleikum. Og umboðsmaður Dylans setur hljómsveit hans á biðlaun. Og í þessari bið verður The Band til. Á meðan Dylan liggur fyrir, heimsækja hann meðlimir sveitarinnar öðru hverju á heimili sínu og þar tekin ákvörðun að fá hús í nágreininu á leigu fyrir hljómsveitina. Úrverður að The Hawks flytja í risastórt hús á stóru landi sem hefur allar götur síðan verið nefnt Big Pink eða Stóra Bleika, en það var það bleikt á lit, húsið. Og í þessu húsi breytast The Hawks í The Band. En sagan segir að í bænum sem liggur næst húsinu, Big Pink, Socrates, þangað sem meðlimir sóttu vörur og vistir, hafið þeir þekst einfallega sem hljómsveitin eða The Band og þaðan hafið nafnið setlað inn. Í húsinu Bleika hefst síðan mikill leikur hjá hljómsveitinni. Þeir semja tónlist á hverjum degi með Dylan og taka upp. Tónlist sem nú má heyra á plötu sem nefnist The Basement Tapes. Tímabilið var galsi, eitthvað að gera á meðan Dylan var ekki í nógu góðu standi. En upp úr þessu skeiði fæðist fyrsta plata og hluti annarar plötu The Band og í stað þess að halda áfram sem meðspilarar Dylans verða þeir sjálfstæð hljómsveit sem sigrar Bandaríkin á þessum tíma. The Band á sér ekkit sérstaklega langan feril undir nafni en á þeim árum sem þeir störfuðu gáðu þeir út 7 hljóðversplötur og 2 tónleikaplötur en önnur þeirra, The Last Waltz, er ein stærsta rock tónleikaplata allra tíma enda voru þetta síðustu tónleikar sveitarinnar, allavega með Robbie Robertson og öllu til tjaldað og margir frægir gestir í heimsókn til að kveðja.

En af öllu því rock and roll brjálaði sem dynur ámanni í ævisögum Robbie Robertson og Levon Helms, þá var eitt sem stendur upp úr. Eitt sem leitar stöðugt aftur á mig. Það eitt atriði sem ég eiginlega trú ekki. Það eiginlega of súrt til að vera satt. Og nóg af súrum og skrýtnum atburðum í þessum bókum. Til að mynda þegar Hawks kveikja í skemmtistað vegna þess að eigandinn neitað að greiða þeim fyrir að spila. Lögreglan kemur á vettvang en ákveðið að sleppa brennuvörgunum vegna þess að staðar eigandinn hafi verið svo illa liðin af lögreglunni. Á öðrum stað, rétt fyrir fyrstu tónleika The Band sem The Band, þá fellur Robbie Robertson nánast í ómegin og liggur veikur fyrir upp á hótelherbergi, getur varla hrært leggni lið og læknanir sem eru kallaðir til geta lítið gert fyrir hann. Þá nær umboðsmaður sveitarinnar í Dávald sem leggur hönd á höfuð honum og nánast samstundis hverfur pestin úr honum. Og hann kemst á fætur, kemst upp á svið, spilar tónleikana, allan tíman með augað á Dávaldinum sem stendur til hliðar við sviðið. En sagan sem hefur leitað á mig endurtekið vikunar eftir lestur er af svipuðum toga og þessi Dávalds saga. En hún fjallar píanóleikara og einn af þreymur söngurum sveitarinnar, Richard Manuel.

Það mætti segja að Richard sé vængbrotni meðlimurinn í sveitinni. Hann hefur einstakan sönghæfileika, brotna rödd, hann er virkilega lipur píanoleikari, en hann er sá meðlimur sem ávallt var veikastur fyrir vímuefnum og var fljótt mjög óáreiðanlegur liðsmaður á tónleikum og í hljóðveri vegna neyslu sinnar. Og þá sérstaklega þegar hann var komin út í ópíóiða tengd efni. Richard var einnig svo litill hrakfallabálkur og var gjarn á að klessa bíla, detta og já, hann var bara almennt góður í að meiða sig. Sem er einmitt það sem gerðist árið 1976 þegar The Band var bókuð til að spila á tónleikahátíð í Steiner Ranch nálægt Austin, Texas. Eitthvað brugðust samgöngur til og frá hátíðinni og ógerningur var að koma hljómsveitinni inn á hátíðasvæðið nema með því að ferja hana með bát yfir stórt vatn sem lá á bakvið svæðið. Tónleikahaldarar legðu þrjá spýtbáta til að þjóta fram og aftur með listamennina. Þegar það band stigur borði í bát gefur skipstjórinn allt í bót svo að báturinn nánast flýgur yfir vatninu. Þetta var rokkurunum að skapi en þegar Richard ákveður að færa sig úr stað tróða sér fremst í bátinn til að finna vindinn í andlitinu, þá, á meðan hann gengur á milli félaga sinna, kemur slinkur á bátinn þegar hann skellur á lítilli öldu, sem verður til þess að Richard dettur og skellur illa á botni bátsins. Þegar þeir komu í land, getur hann ekki staðið upp og kallaði þeir eftir lækni sem úrskurðar háls Richards brotinn. Þetta kom sér einkar illa fyrir hljómsveitina þar sem Richard er mjög mikilvægur meðlimur, verandi söngvari og píanóleikari, svo þeir sjá fram á að þurfa að aflýsa fjölmörgum tónleikum nokkra mánuði fram í tíman. Orð berst frá kunningja sveitarinnar að í Arlington í Texas, ekki langt frá Austin, séu búsettir búddamunkar frá Tíbet sem þekktir eru fyrir að taka á móti geimförum og hjálpa vitund þeirra að aðlagast aftur veru á jörðinni. En séu einnig þekktir fyrir að geta læknað hinn ýmsu meiðsl og brot með ótrúlegum árangri. Það verður úr að hringt er til Arlington og ástandi Richards líst fyrir Norbu Chen, leiðtoga hópsins, og hann mætir ásamt aðstoðamanni sínum nokkrum klukkustundum síðar á hótelherbergi Richards. Robbie Robertson lýsir þessu í smáatriðum í ævisögu sinni, testimóni. Sjálfur bjóst hann við tveimur munkum í hempum, en í staðinn stóðu þarna tveir jakkafataklætir menn sem gætu allt eins verið útsendarar allríkis lögreglunar ytra. Richard er látin liggja á borðstofuborði og þegar Robbie spyr munkana hvað þeir sé að fara að gera þá reka þeir hann bara á aðra meðlimi í burtu og byrja þá bíða henn í svefnherbergi. Svo Robbie er fastur á bak við lokaða hurð á meðan þetta er að eiga sér stað en samkvæmt lýsingu hans byrjuðu munkanir að kyrja. Klukkutíma síðar opnaðir dyrnar, sveittir og rjóðir í framan og tilkynntu meðlumum sveitarinnar að athöfninni væri lokið. Richard náði að setjast upp á borðið, nuttaði á sér hálsin og tjáði þeim að honum líði einkennilega vel í hálsinum en grunaði að hljóðhimnan sín hefði rifnað og jafnvel sprungið. Hvað gerðu þeir? Spurði Robbie. Þeir voru með hendurnar yfir mér, sagði Richard, og hummuðu mismunandi tóna eins og þeir væri að leita að einhverjum ákveðnum tíðnum. Síðan þegar tónanir virtust fundnir urðu þeir háværari og háværari og háværari. Hávaðinn var alltof mikið fyrir mig, svo mikill að ég svitnaði og fekk tár í augun. Heyrðu þið ekki í þessu þarna inn í herbergi, spyr Richard. Þetta er mesti hávaði sem ég hef nokkuð tíman orðið fyrir. Síðan dvínaði þetta allt saman, þeir tóku höfuð mitt í hendur sér og snýruði til hliðar og það var ekkit vont. Þá sagði ég þeim að þeir hefðu nú örugglega sprengt í mér hljóðhimnuna. En þeir brostu bara og sögðu að þetta væri bara smá tónavíbringur, ekkit skaðlegt fyrir heyrnina. Á meðan Robbie og Richard töluðust við, laumuðust munkanir út og þeir fengu ekki tækifæri til að þakka þeim fyrir. Lækningin virkaði, Richard gat haldið áfram að spila með sveitinni og kláraði tónleikaferðaleið. Og við skulum enda það þar. Skulum slá botni þetta litla erindi. Einu af uppáhalds lögum Richards Manuel, hér syngur hann Georgia on my mind.

Melkorka Ólafsdóttir og Tómas Ævar Ólafsson höfðu umsjón með úrvali úr Víðsjá frá liðinni viku. Næsta á dagskrá er lestin í umsjón Kristjáns Guðjónssonar sem að þessu sinni leggur í leitað sumarsmellinum 2026. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin mánudag.

0: Komið sæl, þeir að hlusta á lestina á sunnudegi, úrval úr lestarþáttum vikunar. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Þetta var fyrsta vika lestarinnar eftir sumafrí og við fórum víðan völl í þáttum vikunar. Við heyrðum meðal annars heimildamyndina afsakið á meðan ég æli, mynd sem að fjallar Megas og var sýnd á Rúf og aðgengileg í spilarnum, rættum við leikstjóra myndarinnar, ljósmyndarann Spessa. Við rifjum líka upp fyrsta þátt lestarinnar sem að fór í loftið fyrir nákvæmlega 10 árum síðan, þátturinn sem satt orðin 10 ára gamall. Heyrðum brot úr innslögum eftir þáverandi umsjónamenn lestarinnar Eirík Guðmundsson og Önnugiðu Sigurgísladóttur. Svo flökkuðum við líka miðjarðarhafið með Ódysseifi sjálfum, rættum sem sagt Ódysseifs kviðu, bæði nýja kvikmynd Kristoffers Nolan og svo upprunalegt verk Homers, rættum það við Svavar Hrafn Svavarsson, prófessor í heimspeki. Við myndumst líka Ásgeirs H. Ingólfssonar, ljóðskálds og menningar gagnrýnanda sem hefði orðið 50 síðastliðin 5. dag. Við heyrum meira hann undir lok þáttarins, en við ætlum hins vegar að byrja á sjónvarpi. Ein stærsta sjónvarsería sumarsins var þriðja þáttaröð House of the Dragon, þættir sem að gerast í sagnaheimi Game of Thrones. Ég fekk til mín Brynju Hjálmsdóttur, sjónvarsgagnrýnanda lestarinnar, til þess að rýna í þættina. Byrjuðum hins vegar á því að ræða sjónvarskláp á sumrin. Já, við erum á síðustu metrum sumarsins. Fólk horfir nú kannski ekkit mikið á sjónvarpið á sumrin, ég veit ekki, ég horfði mikið á fótboltarendur hann í byrjun sumarsins. Brynja Hjálmsdóttir, sjónvarskagriðandi lestarinnar, horfir þú almennt mikið á sjónvarpið á sumrin eða?
1: Stundum sko, ég gerði það ekki af mikið núna og síðasta sumar, ég finn það alveg. Í síðasta sumar var ég nefnilega alltaf svona bundin heima því ég var í flutningum og framkvæmdum og eitthvað svona og þá náttúrulega var maður alltaf svona eins og sprungi blára kvöldin og lás alltaf svona fyrir fram sjónvarpið. Núna var ég alltaf svona meira á flakki og þá var ég ekki

0: eins mikið að glápa. Og ég var líka svolítið að elta veðrið, þannig að ég var til dæmis ekki hér í eitthvað fjögur af eitthvað rigningu í Reykjavík.
1: Nei, einmitt.
0: Kannski, þá hefur fólk kannski svolítið verið að glápa.
1: Já, við íbúar höfuborgarsvæðisins sem að vorum föst hérna, við horfðum örgulega mikið. Sko.
0: Ég skal trúa því.
1: Heyrðu, en þú horfðið þó eitthvað, hvað varstu að horfa?
0: Já, ég horfði á sko, hérna, þættina sem eru kannski hvað svona stærstir eða svona stórtíðindi kannski sumarsins sem er þriðja sería af House of the Dragon sem er innan sagnaheims hérna Game of Thrones krúnuleikana eða stóla leiksins
1: Söngvar eld svo ís heitir það held ég í bókaflokknum
0: einmitt.
1: Eftir George R.R. Martin
0: Nákvæmlega Þetta svo kallaður svona forleikur eða prequel, þetta gerist áður en þessi aðal saga sem við þekkjum og hérna og svo sem sló í gegn fyrst og já, kom út hérna hjá HBO og bara já, það náttúrulega sprakk allt þegar þetta kom hann út og HBO held ég hafi náttúrulega bara stækkað alveg massíft bara út af þessari seríu en allavega þetta eins og fólk kannski ætti að þekkja, þá þetta svona fantasía, svona hérna pólitísk svona konungasaga hérna vald og valdatafl í svona heimi sem svona þar sem eru einhvers konar miðaldir og þetta gerist, já, sem sagt í skálduðum heimi. En minnir margt á svona fornar, já, riddarasögur og svo leis og hérna Og þessi saga sem sagt, já, gerist á það sem þau kalla öld dregana, svona gullaldar tímabil.
2: Do you know how the power no man has ever wielded? You will have an empire unassailable, Rhaenyra. And our children will rule it forever and a day.
3: All that remains is for you to decide what you want from this war.
4: You will do things that your heart would have recoiled from before you came to the throne.
0: Fyrsta serían, bara svo svona, til að rifja ofurlítið upp, þá sagt, konungur við völd sem heitir Viserys, sem svona, hann kallaður Viserys hinn friðsæli. Að því að það ríki friður í raun og voru undan hans stjórn sem í raun og voru friður sem kalt stríð og það kalt stríð að því að hann á gjöraingavopn sem eru drekar og það þorir enginn að fara í stríð við það og þannig sem þetta æxlast það að við serist hann á enga syni og hann á bróður sem mjög óvinsall maður og hann í raun og voru erfingi krónunar, yngri bróðurinn en hana, við serið á dætur og hérna, Estadóttir hans Rhaenyra hún rosa flott típa og hún ef einhver í þessu rosalega persónugallerí að þetta náttúrulega mjög, mjög marga persónur, bara svona eins og íslendinga sögu með eitthvað og allir heita það sama ruglandi, en þá Rhaenyra, hún hérna, hún svona flott gáfið og hún eiginlega aðalpersónan í þessum seri hérna, og hún Við serið hann ákveður að gera hana að erfingja krúnuna sem hérna, svona stór umdeild ákvörðun af því að það tíðkast ekki að konur sem erfi krúnuna. En þetta verður ákvörðunin og hluta til þetta gert einmitt í nafni friðar af því að við serið hrættur það að Daemon, bróður sinn sem svona ólíkinda tól og óvinsæll erfiður svona hann sé, hérna, hann sé meira svona, meira áhætta ef hann færi að vera konungur, hann væri meira svona stríðskonungur og hérna og svo þetta svona fyrsta serið, hún fjallar svolítið svona þetta Rhaenyra á bestu vinkonu sem heitir Alicent og af svona vinaætt sem Hightower ættin og þær eru svona krútleg svona forsaga með þær, þær eru svona voða sætar vinkonur svo svaka svona drama, flott drama fannst mér sko þar sem að Alicent gift við Viserys þannig að best þær eru bestu vinkonur og það verður þannig að sagt, Alicent verður einu stjúp móðir bestu vinkonur sinnar sem er svolítið svona slímugt og skrítið.
1: Það getur það svolítið flókið.
0: Já, þú veist þannig að flækir og síðan eignast þau náttúrulega

þarna börn, þú veist þannig að börnin eru sískinni Reniru og já, allt mjög skrítin. En hérna, fyrsta sér, í lok fyrstu sér eða svona undirlokin, og hér spilli efni bara fyrir þá sem hafa ekkert séð, þá veldur miskilningur því að hún Alicent á dánabeðinu með kónginum friðsala Viserys og hann segir eitthvað svona við hana. Hún miskilur það sem hann segir. Hún miskilur það þannig að hann sé að byðja hana að Rhaenyra, hinn yfirlýsti erfingi krúnar, verði ekki erfingin, heldur þeirra börn, börn Viserys og Alicent sem eru við svona piltar. Og þá búið að svona setja upp svona, já, þetta er vendipunkturinn. Hérna það búið að setja þetta upp að það, hún Rhaenyra réttmætur erfingi krúnar og svona spádómarnir segja að það sé það sem á að gerast, en Alicent hún heyrir hérna einhver skilaboð frá veikum manni á dánabeðinu og hún eitthvað, nei, herðu, við breytum þessu öllu og þá náttúrulega fara, þá hefjast þessar erjur svona fjölskyldu erjur hver er réttmætur konungur. Og það virðist rosa skýrt í fyrstu, sko, fyrir áhorfendum sem að svona svolítið eru með, það er allt teiknað upp svolítið þannig að maður sé með Rhaenyra í liði, það er búið að svifta hana því sem hún á skilið, en síðan verður þetta allt náttúrulega flókið og hérna, og bræður snúast gegn bræðrum og systrum og allt það, og svo annari seríu stokki síðan nokkur, en svona eina kynslu fram í tíman. Og þá svo sett orðið þannig að það hérna ungu maður orðin konungur sem hérna, og hann algjört fíbl, hann alveg hryllilega slæmur konungur, hann bara svona glömskosi, hann enga ábyrð og hann svona forréttinda dekurófa og okkur skilst að hann sé algjörlega vanhæfur til að gegna þessu embætti og Rhaenyra talsvitt hæfari. En, þú veist, þetta er ekki flókið, þetta er mjög flókið, þetta er mjög flókið, þannig að við skulum ekki fara kannski alveg nánari sömana þessu, en allavega, svo sagt, æxlast það í gegnum aðra seríu að þessi konungur, hann fellur frá völdum og þá svolítið svona opið tækifæri og hefst þá þriðja sería. Byrjun þriðja seríu situr eiginlega engin í valdastólum. Hann er, ég fræði að járnhásætirinu nú eru aukt og nú bara snýst hver er fljótari að grípa það. Báðar hlíðar eru með dreka, þannig að báðar hlíðar eru með þessi stóru gerenga vötn og nú er bara spurning hver er með fleiri og hver er, já. Fyrsti þátturinn er mjög svona krassandi þáttur. Hann byrjar á rosalegum svona bardaga. Hún er bara stríði í raun og öru sem gerast einhvern veginn hafi úti og það er öllu tjálda til svona í, hvað segir maður, svona hérna brellum og hérna og það er dreka eldur og skip og allu fjandinn. Og þetta endar einhvern veginn bæði vel og illa, þannig að það er líka daldið svona hérna, vel skrifað í raun og öru. Það endar bæði vel og illa, Rhaenyra missir í raun og öru ómissandi fólk úr sínu liði en á sama tíma opnast fyrir henni að hún geti orðið drottning. Og hún í raun og veru verður drottning í þessum fyrsta þætti. En það sem svo eftir fylgir er að það náttúrulega að það er ekki lengi partís, það er, þetta er ekkert, þó þú sért búin að sitjast í hásætti þá þýðir það ekki einhver muni ekki reyna að hérna, komast í það og hérna, það er erfitt að fá fólk með sér líð og þar í raun og veru kannski kemur inn sko, og það sem kannski er vel heppnað í þessari seríu, myndi segja, er að núna verður ansi skýr kannski megin þráður allra þessar seríu sem er í raun og eru bara svona andof á stríð. Þú veist, að hérna stríð eru yfirleitt háð í fremur svona hégómlegum tilgangi af hégómlegu fólki og allir tapa. Það er alltaf þannig. Það er einhvern veginn, þú veist, maður leifir sér svolítið að halda kannski svona í byrjun sögunar að hérna bara ef þetta gerist svona og svona og svona þá endar þetta bara farsalega fyrir alla. Það er aldrei að fara að vera svona. Það er algjörlega útséð með það. Og það er náttúrulega að spyrja að því, þú veist, að gæðin í einmitt svona brellum og náttúrulega hérna búningum og sviðsmundum, þetta eru náttúrulega bara listaverk. Já. Þú veist, það er búið að bara setja ákveðin staðal í þessu seríu, sérstaklega sko búningarnir er

0: náttúrulega algjörlega klikkaðir og þú veist, og ég hef nú ekkit leigið yfir eitthvað svona baku tjöldin efni en ég veit það alveg að það fengið þarna alveg færasta handverksfólk til að gera ótrúlega búninga og hérna og það þú veist líka þarna það svona smá svona hliðarsöguþráður ein persóna sem mikið að búa til svona veggteppi og svona útsaum eitthvað svona sagna vefnað eins og var svona
1: refla.
0: Já svona refil sko svona sem einmitt svona forspár og eitthvað það ég þú veist við vitum það alveg það eitthvað fólk búið að sitja og sauma út þennan refil klukkustundum saman sko þetta ekta þú veist þannig að það ógeðslega flott og alveg gaman þú veist að fylgjast með leikararnir sjálfsögðu líka mjög fínir og hérna leikkonan sem leikur Reniru, hún orðin mjög svona örugg í þessu hlutverki í þessari þriðu seríu en ef maður ætlar að kannski benda á það sem er svona aðeins miður af því mér finnst þessi sería og líka önnur, sko mér fannst fyrsta serían og mjög pottjett ótrúlega áhugaverð svona persónuleg dramatík og svona einmitt þetta með blóðið og skildleikan og hvað, já ótrúlega áhugaverðar pælingar önnur sería fannst mér detta svolítið í svona þá grifju sem Game of Thrones sem við stundum dottið í, sem að því það eru svo margir þræðir, margar persónur og allt þetta svona vefnaður sem þarf að ganga upp þá gerist það að þú veist auðvitað eru sumir þræðirnir áhugaverðari en aðrir en það verður að koma allum að og þá verður til svona einhvers konar svona pingpong leikur þar sem svona ok, nú sýnum við það, hvað í gangi í höllinni skiptum hér yfir í sveitina þar sem einhver eitthvað tíndur í skógi og maður eitthvað svona, já, ok, þú veist, og svo komin þriði, fjórði þátturinn þar sem einhver eitthvað neginn að labba í gegnum skó
1: já.
0: Og maður eitthvað, ég veit hvað í gangi hér, þú veist, það er svona þreytandi stundum.
1: Já.
0: Og það gerðist alveg tímalaust í annari seríu, það voru svona, hann hérna Damon, hann var í einhver svona fastur í einhverjum svona hérna, einhverjum myrkum kastala og var alltaf með einhverjum svona draumsýnir þetta var orðið ansi svona þreytt inni allslaust og svona verið að teygja lopan bara
1: Þannig að mismunandi þræðir eru bara svona mjög misgóðir
0: já,
1: og misspennandi
0: Já, misspennandi og svona oft svona líka einmitt byrjaða krafti fyrstu tveir þættirnir alveg bara svona allt sko kyrt upp í 11 og að því að þetta eru líka þættirnir sem eru sendir fyrir fram ágagrindur og þá koma geggjaði dómar svo bara sér maður bara þriði í fjóruð þáttir svona aðeins svona aðeins meira kannski hérna verið að flýta sér eða og eða það gerist það sem sagt og mér finnst það alveg tvímalust gerast í þessari þriðju seríu, í þætti kannski svona 3-4 þá hérna, eru persónustundum ósamkvæmar sjálfum sér, af því að ég minna það búið að byggja persónur yfir margar seríur, við vitum alveg hvernig þær hegða sér svo allt í hennu mætir einn nýra á einhvern fund og hún hegða sér bara eins og bjáni og fer að grenja eða svona, þú veist, og maður er eitthvað svona hún myndi ekki gera þetta eða það er svona, hérna, við þurfum ástæðu fyrir því. Og þá finnst manni kannski bara að við komandi mismöndu handritsöðundar að baka hverju þætti. Þá er fólk kannski bara að túlka persónu og mismöndu hátt.
1: Mm-hmm.
0: Og mér finnst það stundum tilfinnanlegt að þetta sé svolítið svona brokkótt. Og þá finnst mér þetta fara að verða þetta aldrei mikil svona sápuópera sem þetta er og það er alltaf lagið. Þú veist, þetta er bara drama og svona persónulegt drama líka pólitískt og allt það. En þú veist, við, sko... staðallinn á þessu er samt það hár að þetta á að vera aðeins merkilegar kannski heldur en sábópera við viljum það
1: já.
0: þannig að já mér finnst svona miðbygg seríunar svona aðeins missa svona niður einhvern veginn aðalagi mitt, já, fólk fyrir allt í einu svona hegða sér svona skringilega og eitthvað en byrjunin er mjög sterk og endirin er vissulega svolítið sterkur. Í endinum þá einmitt erum við komin daldið inn í svona stríðið og það er bara algjör viðbjóður og einmitt hérna sjálfsögðu skilið eftir þetta opið endan fyrir eitthvað framhald. En hérna, en já, þetta er alveg hérna, já, síðasti þátturinn er hansi magnaður sko.
1: Mm-hmm. sem sagt, þetta er þriðja serið af House of the Dragon sem er í þessum sagnaheimi Game of Thrones. Já, myndu halda áfram að fylgjast með þessu það kom fleiri seriur. Þú hljómar eins og þú sért hérna vel, hérna, orðin það vel skólið í þessu að það, sko, þú muni gera það.
0: Ég veit það, sko, ég skrifaði niður hérna nokkra púnta áru og spyrjaði um að

0: byrjuðum að hérna spjalla og ég skrif og svo síðastur sem ég skrifa er ætlum við ekki bara að halda áfram að glapa það. Þannig að já, ég reikna með því.
1: Já. En fyrir þá sem hafa ekki sko hort, eiga þeir að byrja, veist, er allt í lagi að byrja bara á þriðju seríu House of the Dragon eða verður maður ekki að byrja á fyrstu seríu?
0: Jú, ég myndi nú tvímælalaust mæla með því, en já. Þú veist, það samt alveg svona löng upprifjun í byrjun. Og maður getur alveg farið inn á kannski bara YouTube eða eitthvað, horft á langa upprifjun. En nei, ég myndi nú alveg mæla með því að horfa á fyrstu seríuna, af því að enda finnst mér hún eiginlega best, sko. Önnur sería verst og þessi næsta þetta.
1: Þetta er House of the Dragon, þriða sería, Brynja Hjálmsdóttir. Takk fyrir komuna.

0: Þetta er bandaríska tónlistakonan Phoebe Bridgers og lag af nýrri plötu frá henni, plata sem að nefnist Lost Weekend. Hún kom út núna síðustu helgi og hefur fengið prýðisgóða dóma. En þá öðru, núna á fimmtudag, þá fögnuðu við í lestinni fimmtugsafmæli ljóðskáldsins og menningar gagnrýnandans Ásgeirs H. Ingólfssonar, en Ásgeir lést eftir skamvin veikindi í byrjun síðasta árs og hefur skilið eftir sig skarð í íslensku menningarlífi. Hann fjallaði nefnilega reglulega um menningu og listir í hinum ýmsu prent og vefmiðlum og ekki síst á bloggsíðunni sinni Menningarsmygl. Hér á Rás 1 var hann með árlega pistla frá kvikmyndahátíðunum í Berlín og Karlovy Vary í Tékklandi, en þar í landi bjó hann einmitt síðasta áratuginn. En Ásgeir var einnig ljóðskáld og núna rétt í tæka tíð fyrir afmælið á fimmtudag kom út hans þriðja ljóðabók, Næsta stríð, og á föstudag var svo haldin veisla, útgáfuhóf bíósýning og ljóðakvöld honum til heiðurs í Bíóparadís. Í tilefni af því þá fekk ég til mín tvo vini Ásgeirs til þess að segja frá manninum, hugsjónum hans og list, þessari nýju ljóðabók og útgáfu hófinu. En áður en við heyrum í þeim, þá langar mig að spila tvö brot sem ég fann í kistu Ríkisútvarpsins af Ásgeiri að lesa upp ljóð, annars vegar í Viðsjá, um það leiti sem að hans fyrsta ljóðabók kom út árið 2010, Grimm ævintýri. Og svo lifandi flutningur á ljóðahátíð Níhils, sama ár.
1: Svartrastaland, hvíslið nafninu, merkið landakortið, endurnýið vegabréfið. Glösin brotna gólfinu, mér svelgist á hambúrgaranum, karlar dansa. Ramús er að dýna í, bam bam! Það verð tveimur sögum að Ramús, en hér skiptir bara önnur þeirra máli. Ég þarf að vegabréflega heyra hina. Þegar við séð allt áður, gamalt dans í nýju landi. Gömlu anspynni hetjunar, bjóð upp á bjór og minningar. Við skiptumst á fótboltamönnum, Berami fyrir eðismára, Mosku fyrir leigubíl, Björk fyrir leigubílstjóran, Sjálfstæði fyrir leigubílstjóran. Þið fyllið upp í heiminin. Myrkrið er að undan áallin, leigubílstjórinn á réttum tíma. Í höfuborginni hrjóta risanir á meðan 50 cent, slær Tesla í gólfið. Þið fljúið yfir blóðu af velli, skiptið á rafmagnið fyrir frið, hóruhúsum fyrir vopnabúr. Nýburaland, sorgaland, svartrastaland. Það syngur engin þjóðsöngin á banastundinni. Lúan harri dýnaði, bam bam!
2: Gott kvöld og velkomin á sjöttu ljóðahátíð Níhils. Fyrsta skáld kvöldsins er Ásgeir H. Ingólfsson. Gjörðu svo vel, Ásgeir.
3: Hvor er mækinn? Þessi.
4: Svo hvað þið? Rauðhenda. Því felur þið háræða þér. Ég horfi þessi augu og dreymi, marga draumi senn. Ljóstað brúnt, rautt, krullað, slétt. Þú fær mig til þess að ganga á lögum við samfélagið. Að með að þú gengur tróna slóð, skáskist ég dimma skóa, hungraður, ringlaður, glór, soltinn. Steinarnir í maðanum á mér koma í veg fyrir að við dönsum. En heyrðu, þeir að spila lagið okkar. Svo gengur þú fram hjá mér. Ævintinu líkur og ég legg með þig skottið. Þú fylltir maðan á mér af steinum. Því felur að háraða þér. Brosið er það ætlað öðrum. Býðir eftir ykkur bjargið þér. En þegar staðnum lokar og sólin rís og við sofnum, það verða eins þessi steinar sem þú gafst mér eftir til minningar okkur. Örlítil varða um ævintýri manna og dýra.

0: Til þess að ræða líf og list Ásgeirs Ingólfssonar eru mættir tveir vinir. Við byrjum á Val Gunnarssyni, rithöfundi, sagnfræðingi og fyrrum kvikmyndagagnrýnanda.
1: Sko, ég kynntist honum bara fyrst sem kvikmyndagagnrýnanda. Ásgeir var svo innilega heill í þessu, honum var svo gaman að fara kvikmyndahátíðir og gaman að fara í bíó, hann var með raskinnar og stáli og gat sitið þarna þrjárfjórar myndir í röð að hans að bara finna fyrir því, sko, þegar ég var lengur búin að gefast upp. Og ég dæmi hvað hann var heill í þessu var að, hérna, fyrir nokkrum árum síðan þá ákvað þýska sendir að bjóða íslenskum kvikmyndagagnrýnendum á Berlinale, sem er einn helsta kvikmyndahátíð Evrópu, og þeir og það var, hérna, innifalið því flug og fínt hótel og matur og alls konar boð og veislur og svona, og þeir buðu Ásgeir og hann sagði nei, ja, því að þá, hérna, sá fram að koma ekki nógu mikið í bíó, þannig að hann vildi bara vera, hérna, á hostelinu sínu sem hann var vanur að gista á þegar hann fór á Berlín, Ali í Berlín, sem hann nú, veldi ég, norðurkóreska sendiráðs og var ekki á pólitískum ástæðum, vildi bara því að það var ódýrast. Og gat farið í bíó þarna fjórum snum á dag og þá hringdi ég næsta mann á listanum, svo ég, og ég fór hann til Berlín alveg og bjó á fínu hóteli og fór á alls konar viðbriði. En hérna, hitti Ásgeir í bíó, en náttúrulega komst ekki jafn mikið í bíó og hann, því hann, hérna, bara tók það fram þér.
0: Jón Bjarki Magnússon, blaða og kvikmyndagerðarmaður.
2: Já, ég kynntist honum nú fyrst bara, sko, þegar við vorum saman í ritlist 2009 og í rauninni bara verðum fljótlega mjög góðir vinir og þá var hann á alltaf að sko skrifa einhverja rýni og meðfram, hann var nú að vinna í bóksölunni líka svolítið þá, en hafi verið líka hjá Mokkanum og svona, já, hann var sem sagt alltaf bæði þá að svona sinna menningablaðamennskunni en líka þá svona svolítið að stíga sín fyrstu skref sem ljóðskáld og var að gefa út sína fyrstu ljóðbók þarna 2010, Grimm ævintýri, og við vorum svona svolítið samferðaði því svona í þessum svona að taka einhver skref í að hérna, semja ljóð og lesa á viðburðum og annars líkt, og það var alltaf svona þráður hjá honum sem að svona já, hann fann alltaf honum langaði að hafa meiri tíma til þess að skrifa. En harkið eins og hann talaði mikið sem sagt frílansið tók meiri tíma en hann kannski endilega vildi en hérna sem sagt meðal annars bjó sér til rými til skrifa með því að búa í Prag í hvað var það áratug þar sem hann hafði þá meira á milli handana og þurfti ekki að díla við veðrið og verðið á Íslandi eins og hann myndist ofta á og hérna, og það var svona meðal annars hans leið til að geta þá sint skaldskapnum að svona, hérna, já, meiri hætti, og þar meðal annars kemst hann inn í svona mjög skemmtilegan, stóran, flottan ljóðahóp í Prag sem heitir Object Paradise. Og er svolítið skemmtilegt líka hvernig það kallast á þá við svona hans uppáhalds bíóhús, bíóparadís, það eru þessar tvær paradísir í hans svona lífi. Og þar hérna er hann að taka þátt mikið í upplestrum og það er svona svolítið þessi síðasti áratugur sem að svolítið byrtist í þessari bók hans, ljóðabók, hérna næsta stríð, og maður sér svona hvað hann hefur bara vaxið gríðarlega sem ljóðskáld á þessum tíma. Og hérna, en já, þannig að í þessum ljóðum þá birtist líka svona svolítið auðvitað bara þessi, þetta ströggl og þessi barátta og hann sótti nú margoft hérna ritlaun, fekk ekki mikið allavega, þá var held ég mögulega einu sinni í nokkra mánuði, en sem sagt átti sér svona þennan drauma að skrifa meira og gefa meira út, og meðal annars svona þegar að það kemur að þessum stóra dómi varandi veikindi hans, að þá er það svona eitt af fyrsta sem hann fer að gera og fer að fullt að gera er að reyna að safna saman öllu þessu sem hann á, öllu þessu efni sem hann hérna á inn á tölvunni sinni, og tekur meðal annars saman svolítið svona grunnina þessu handriti sem hann í rauninni færir í hendur þá Hauks Más Helgasonar og Hermann Stefánssonar til ritstjórnar. Og þeir eru rauninni fá það verkefni að svona svolítið taka þetta saman. Og það er bara svona svolítið yndislegt að á þessum degi, afmælisdegi hans, þegar hann hefði orðið 50 og sérst á morgun þegar við ætlum að fagna þessar útgáfu að sérst vera með þetta verk í höndunum og þetta sterka fallega verk sem að hérna hann vildi svo mikið koma frá sér.
0: Einmitt. Hérna Valur, mér finnst þess að þú hafði einhvern tíðan talað hann sko sem eiginlega svona síðasta bóheminn, hérna hann gerir það sem að hérna Jón Bjarki var að tala sko að hann gengur mjög langt til þess að ná að lifa og einungis gera það sem hann elskaði sem að var að hérna skrifa menningu og skrifa ljóð og skáldskap.
1: Já, hann gerði bara til þurftu og hann alltaf bóðum í maklari merkingu að flytta til bóheim í eða bæheims. Hann er samt ekki bóðum í þeirri merkingu að þú veist strögglans kemur bara að því hann tilhengar sér listinni það ekkert annað sko sem að þú veist, bara svo komum við ekki eins og megast með þú veist, en hann alls konar fíknir eða eitthvað á bækinu sko, heldur hann en það og hann áskilt gerða mörguleiti bara meira fyrir íslenska menningu heldur en bara flestir á hans kynnslóð okkar kynnslóð vegna þess að menningin þrýfst heldur ekki nema sér fjallaði hana og hann fjallaði hana af mikill ástríð og gaf sig allan í það og hann hélt út þessari síðu sem að skipti máli en hann fekk ekkit borga fyrir og hérna og hann reyndi að hafa í sig á með stundum að vinna í bóksölunni sem er alltaf að vinna en tekur tíma, hann gerði þykkt tíma sundlegar þrifnaða maður og nætuverður sem að Jón Bjarki gerði frábært myndskeiðum og það bara svolítið sorglegt að en þann dag í dag þá þetta sko það sem að Ísland býður upp og fyrir, ef þú ætlar að fjalla með íslenska menningu þarftur að flýja land, af því að þú getur ekki haft neinar tekjur á því, ég hef sýlt í Noregi þá séu hérna

0: sem að árin líður og sumum haldið uppi og öðrum ekki þá náttúrulega þá fá þeir sem að þurfa stöðt að strekla náttúrulega einfaldlega færri tækifæri og það það var ég ekki fyrir en að ég fór fyrst og heimsótti Ásgeir í Prag rétt eftir COVID þannig að þetta var líka mjög gaman bara komast burt með einhverjum fara eitthvað og þegar ég sá hann lesa upp í Prag hvað ég sá hvað var gott ljóskald, hvað var góður performer líka og hvað hann hafði þarna fundið eitthvað samfélag sem að sko tók við hann sem hann gat aldrei að blómstra því og var og náði þá allan að þessu leiti að koma því frá sér sem að Jónum bjó.
1: Ég tek undir þetta einmitt þegar að ég fór í COVID-inu til Pragi og hitti hann og fór á eitt svona ljóðakvöld og hann steig á sviðið og það var svona þessi svakalegi performance og hann var einhvern veginn bara algjörlega, já, bara blómstraði þarna sem ljóðskáld og það var eiginlega stór hópur af fólki sem að í rauninni elskaði það sem hann var að gera og svo framvegist, þannig að hann var einnig í þessum fallega hópi en, og ég fann svona einhvern veginn, já, það var eitthvað svona samfélag þarna sem hann átti Og mér varst þú skemmtilegt hvernig hann talaði þetta líka því að ég var að koma frá Berlín og hann kom oft þangað náttúrulega þegar við vorum þar og byggum þar og en hann líkti sko Prag við sko ef að Berlín væri eins og Reykjavík þá væri Prag eins og Akureyri sko. Þannig að mér þótti það svolítið skemmtileg líking fyrir, frá sko Akureyringum sjálfum og hann var búinn að finna svolítið svona sína Akureyri
2: meilandsins.
1: Já.
2: Einmitt. Hérna en Valur nefndi það að þú, Jón Bjarki og Haukur Már Helgason þið svona byrjuð að eiginlega vinna heimildamynd Ásgeir H. Ingólfsson, hérna vin ykkar, hérna af hverju fannst ykkur hann geta verið gott viðfónsefni í heimildamynd sem svo sem þið kláruðu svo sem aldrei
1: Ekki ennþá. Þetta tekur allt sinn tíma við sjáum til hvað verður En hérna, já, það var nú árið, hvað, 2017 sem að við fórum að svona velta þessu fyrir okkur, sko, það var í rauninni það að þá var Ásgeir bjó í Prag en var að fara á vertíð á Íslandi í rauninni, svona, sem svona gestavinnumaður eða gastarbeitir svolítið í eigin heim að landi, sko, já. Og það var náttúrulega túrisminn á fullu svingi og nóg að gera heim á Íslandi og íslenska krónan sterk og hérna, hann sá náttúrulega fyrir sér að ef hann myndi vinna svolítið eins og brjálæðingur yfir eitt sumar, þá geti hann alveg safna góðum vetraforða og átt fyrir skrifum þó, hvort sem það væri einmitt skáldskapurinn eða einmitt, sko, það gleymis kannski í þessu líka, þetta snýst ekki bara ritlinn, heldur var hann að skrifa rosalega mikið menningu og kvikmyndir og annað, en annarkvort sko á sinn vef þar sem hann fekk náttúrulega nánast ekkert borgað eða þá í frílansi þar sem að tekjurnar eru nú sést alls ekki háar og duðu þá kannski aðalega bara fyrir ferðalaginu eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það er svona inn í þessu. Þannig að hann var svona svolítið að safna vetraforða og okkur þótti þetta mjög áhugavert að svona þessi, já, bara magnaði menningablaðamaður með þetta hjarta fyrir menningunni og svona sem sagt gæti ekki alveg lifað á því og kannski lýsti þetta kannski líka svona ákveðinu afstöðu til þess að halda sér frjálsum þá líka bæði sem penna í hérna menningablaðamennskunni og sem skálda að gera þetta með þessum hætti og þá hérna var hann komið með vinnu sem næturvörður í jarðböðunum á Mývatni það sem hann myndi bara í rauninni vinna bara stífar vaktir 12 tíma vaktir sko meira meina allt sumarið og okkur þótti þetta bara mjög áhugavert og ákvæðum að svo sagt, hoppa með honum og vorum með honum hann, í gömlum verkamanna vinnuskúr og hérna fylgdum honum eftir í viku með kamerun á lofti og hérna og þetta var bara mjög magnað og gríðarlega mikil vinna og það var nú svona eitt af því sem kom okkur á óvart og við rættum svona við hann þegar við vorum konar að stað var sko hversu gríðarlega mikið álag að vinna þetta væri því hann var í rauninni bara sveittur allan tíman og hann í rauninni svona svolítið sveittur yfir því að hann hafði í rauninni séð þetta með svolítið romantískum augum fyrirfram sko að þarna gæti hann, þú veist, væri næturvörður kannski smá þrif og svo gæti hann einmitt verið það svolítið að sinna svona sínum hugðarefnum en það var ekki. En þetta var svona mikið efni sem við söfnuðum þarna og svo líka á Berlinale og fleira og síðan hérna í rauninni bara sá maður kannski fyrir sér sko þegar að leiða og við myndum koma aftur að og að honum og kannski síðar en það náttúrulega varði ekki en nú er þetta efni til og við sjáum til hvað verður en þetta Já. Var mjög svona skemmtileg ferð.
2: Já, þetta er náttúrulega þessi ótrúlega skrýtna mótsagnakennd

0: það staða sem að hann var í að vilja fjalla íslenska menningu og til þess að gera það þurfti hann að flytja erlendis þar sem var ódýrar að lifa en svo hérna kom hann eins og hérna einmitt gestaverkamaður aftur til Íslands til þess að þrífa eftir túrista á Íslandi
1: Nákvæmlega, það var eitthvað svona í þessu sem okkur fannst bara svo áhugavert og, hérna, en þráttur að hann hafi náttúrulega ekki hérna ekki náða að sinna sínum hugðarefnum það mikið á þessum löngu vöktum þá náttúrulega áttan nú 12 tíma eftir vakt í skúrnum og fleira þannig að þá gata nú kannski skrifa einhver pistla eða ljóð og fleira og þar meðal annars komu bara mjög sterk ljóð út úr þessu sem svona tengjast hérna í rauninni eiginlega tala beint inn í þetta það meðal annars sko þegar skúringar konun að taka völdin hann var að skúra allar nætur og það mjög magnað ljóð sem að hérna í bókinu og líka þeir skjóta þig alltaf í bakið og hérna og það, ég veit að það allavega tvö ljóð sem svona örðu tilegnir í þessu bara öllu saman hjá honum Þegar skúringakonunnar taka völdin þurfa allir að fara úr skónum. Þegar skúringakonunnar taka völdin verða þeir sem afstóla og snemma fyrstir upp af vegnum. Þegar skúringakonunnar taka völdin verður heimurinn tandur hreinn. Nei, þegar skúringakonunnar taka völdin verður aldrei skúrað framar og heimurinn verður skítugur og heiðarlegur. Það ekki eining þetta, þetta gæti valdið stjórnarslitum, Við erum ekki allar eins, þóttið haldið það, sumar okkar hata að skúra, aðrar elska það, sumar okkar hata þá sem láta okkur skúra svo mikið að þær vilja láta þá skúra. Sumar hata skúringarnar sjálfar og vilja að enginn þurfi að skúra framar. Sumar elska að skúra og vilja að láta alla aðra skúra líka. Þegar skúringakonurnar taka völdin, munu allir forstjórar heimsins þurfa að vinna launalausa yfirvinnu við að nutta á þeim bakið, axlirnar og ökklana. Þegar skúringakonurnar taka völdin, verður heimurinn tandur hreinn.
0: Getið eitthvað sagt svona frá ykkar sjónarhorni, hvernig hann fjallaði menningu annara, hvernig rýnir hann var?
2: Mér varst að bara taka öllum verkum svona svolítið á þeirra eigin forsendum hann, hérna mann langar bara langar til að segja þetta svona platósk frummynd að menningarýninum sem bara tekst á við hvert verk eins og það á þess eigin forsendum og segir okkur hvað það segir honum
1: Og hann, þú veist, hann tók þetta mjög alvarlega sem sagt að, ég meina, hann gat ekkit sko farin eitt í kringum þú veist, það hvernig eitthvað verk mætt honum og var mjög heiðarlegur
2: með
1: varandi sína afstöðu
2: sem er það annað sem er mest máli stiftir
1: Já, tók þessi hlutverki mjög alvarlega og var svona einhvern veginn, já, kannski svona menningarinnir einn sem að kannski oft á tíðum vantar
2: Listin gefur lífinu gildi en til þess að geta gefið lífinu gildi þá þarf að fjalla hana á heiðarlegan hátt og hann myndi aldrei sko, að það ekki í sér að segja eitthvað eitthvað verklis að koma sér vel við einhvern örfumjum listamann en eitt slíkt, enda maður líka má segja að nánast þess að vera styrkur að vera fyrir utan íslenskt menningarsamfélag heldur hann sagði náttúrulega bara það sem honum fannst eins og þetta vera
0: Hérna, hann lést í byrjun síðasta árs eftir bara mjög skömm veikindi getið þið sagt aðeins frá því og kannski svona já, hérna, þessum svona síðustu vikum
1: Já, sko Já, þetta gerist bara mjög hratt Hann í rauninni taldi sig hafa brotið, sko, brákað rifbein og fer og lætur skoða það og í rauninni þá kemur bara í ljós að hann komin með krabbamein sem þá komin já, minnvörpi, lifur og í rauninni bara, já það gerist bara mjög hratt eftir það hann úti í Prag í desember, mammans og systir hans koma til hans og í rauninni þau koma öll saman bara eða rétt í kringum áramótin aftur, til Íslands og þá hann bara farið að raka mjög mikið en að samaskapi hann strax þarna já, bara í samtölu við mig og fleiri þú veist, farin að tala hvað hann einhvern veginn langi að gera og hann líka svolítið svona ekkit alveg tilbúin að taka þessu og jafnvel telur að það sé ýmislegt sem væri hægt að gera og svo framveist þannig að hann svona í rauninni

0: fer svolítið mikið á krafti og ætlar bara að vinnast sigrast á þessu og hérna en að samaskapi langar honum til þess að í rauninni, já, bara gera það sem hann kannski elskaði mest sem bara að fá sitt besta fólk saman og hérna halda ljóðakvöld og hérna þannig að ég var svona og Valur og fleiri vorum honum svona innan handar einhvern veginn í því að bara láta það verða veruleika og þá svona var hann mjög upptekinn við það og fekk mjög mikið út úr því að einhvern veginn skipulegja það og verið í sambandi við vinni sína og sjá þetta fyrir sér og að samaskapi á sama tíma var hann mjög mikið að hérna, taka saman handrit og texta og svona upptekinn að þessu þannig að hann má segja hann hafi verið svona að horfa einhvern veginn svolítið svona já, til bjartra tíma eða ef svo mætti segja hann var svona að hlakka til eiginlega í rauninni alveg til endans og það sem að í rauninni gerist er að ef ég man rétt á var þetta 25. janúar sem að þessi lífskviða var haldin og átti að vera haldin og við vorum nú á leiðinni bara norður og heyrðum í honum bara í staðarskála hann var svona svolítið slappur og já en var bara svona brattur og síðan í rauninni fáum við bara það er fréttir þegar við erum að koma til Akureyrar það kvöld að hans er komin á spítala og síðan um morguninn þá heyrir systir hans Ásgeirs Auður í okkur og hérna og þá er hann bara fallin frá en hún eins og hún hefur nú talað þá hérna sá hún það að var hans vilja í rauninni þetta bara yrði haldið því að það mikilvægast af öllu væri ekki endilega að hann væri þarna heldur að allt hans fólk kæmi saman svo að þetta í rauninni var bara haldið og hérna var þarna kvöldið í Kjarnaskógi á alveg mögnuðum stað og á já, rosalega svona sérstök stund í rauninni þar sem að við erum í rauninni öll bara einhvern veginn að syrgja og reyna átt okkur á því sem að hafði gerst hennar samaskapi í faðmi sko góra vina og svona já, þetta var mjög sérstök stund geti ég sagt.
1: Alveg mögnuð sko og ég hérna var komin orðið með Jón Bjarka og hann vakti mig morgunum og sagði mér Ásgeir væri farinn og við ákveðunum samtidilega strax að halda viðbyrjun þó að sko síðan alltaf barst fréttin út þá morgunin Ásgeir farinn síðan líka verið mjög snjóþungt og hérna þannig að við erum ekki vissum að fólk myndi vera að koma frá Reykjavík til Akureyrar til að kveðja mann sem var þegar farin en síðan bara var fullt hús kvöldið af hérna, alls konar vinnum og vilurum, svona, stórum skaldum og smáum og það var búið svona lítið svið og fólk stóð upp og myndist hans og, hérna, og það kom líka að það kom einhverjur frá Prag og það kom fólk við að þannig að Ásgeiri tókst það sem nætlaði sér sem var að tengja fólk saman þarna frá ýmsum áttum og, hérna, og þetta var alveg mögnu stund.

0: Á þessum viðburði þá einmitt lágu á borðum blöð hérna með ýmsum óútgefnum ljóðum sem að mörg hver hafa síðan ratað inn í þessa bók sem að Haukur Már Helgason og Hermann Stefánsson hjálpuðu að ritstýra og koma í þetta form. Hérna, hvað getið þið sagt um þessa bók, Næsta stríð, eftir Ásgeir Ingólfsson?
1: Sko, mér finnst hún alveg stórkostleg og þó ég sé kannski alveg hlutlaus, þá hérna, en á öllum forsendum, þá finnst mér nú það og maður er svolítið merkilegt að ekki bara heyra í látnum manni heldur að heyra ný orð látins manns sem að hérna, sem ég þekkti og einhvern undan hátt að minnir þetta mig næstu því á Leonard Cohen og hans prósaljóð að því þá er náttúrulega maður sem ég fylgdist með og hérna og dó síðan fyrir 10 árum en mér finnst svo Leonard Cohen sé að tala til mín úr framtíðinni og enda hét eitt hans helsta verk The Future. Og mér finnst hérna svolítið eins og Ásgeir sé að tala til mín úr framtíðinni og framtíðin var honum líka hugleikin. Hans helsta verk í að framma þessu var ljóðabókin framtíðin sem að hann endur þetta síðan ensk og er alveg stórkostleg. Og hérna, og þetta er kannski ekki eftir mikið eitthvað sem maður kannski voru að ræða um, en þegar maður les hérna þessa bók þá finnst manni eins og hann sé að tala um framtíðin og bókinin heiti og Næsta stríð. Og einhverju leiti líka bara að sýnir þetta manni gildi ritlistarnar sem slíkrar sem að Ásgeir tilengdi að lífi svona að Ásgeir er farinn, en hann er ennþá hérna og hérna og hann er ennþá að tala til okkar og mun hérna tala til okkar hérna, já, þessi bók mun vonandi vera til svona ekki sem að hérna landir í byggð.
0: Hvað hérna, við hvað er hann að fást í þessum ljóðum?
2: Þetta er náttúrulega fjölbreytt, þar sem ég myndi kannski vilja nefna líka sérstaklega er að þú veist mér finnst þá svona mér finnst þá rosalega svona flottur einhvern veginn balans á milli í rauninni bara svona húmórs og glettni og leika, svona einhvers leiks og síðan í rauninni bara já, erfiðari hluta það sem hann í rauninni kannski bara já, kemst ansi nálægt sjálfum sér og hérna og svona bara já, mennskunni og hvaða getur verið bara hérna já, bara erfitt að vera manneskja þannig að hann svona mér finnst að gera það mjög vel í þessari bók þarna er líka mitt verið að fjalla náttúrulega eins og ég myndist á áðan hérna eins og í ljóðinu þeir skjótaði alltaf í bakið það er mjög svona já, beinskeitt ljóð svona kannski bara, já, samtíman og kannski svona þegar það kemur að því sem við höfum í rauninu verið að tala hér, kannski stöðu hans strögglið og harkið og hvernig þú færð alltaf hæsta yfirdráttin og hvernig þú tapar alltaf og það sé í rauninu búið að var það ekki einmitt Cohen er það ekki bara lína frá Cohen hérna, everybody knows
1: that's so loaded everybody yeah. knows the good guy's lost
2: já, já
1: Jú, og það er sko síðu, ætlum þetta að fara á langt með þetta en einhver leiti þá var Leonard Cohen hérna frá Kanada en mamma og pappa líka frá Litáun en hann blandar mér saman svona frá norðurinn og með Evrópu Ásgeir gerir það einhver leiti líka það er hann eins og segir, það er Eyjafjörður og það er bæheimur hann er norlendingur sem að uppgötar Prag en líka með Evrópu, ég fór með hann mynd til Budapest og ætlum að sína ungarska myndamorgun og ég held að hann hafi faktist verið í Íslandi þegar hann kennið sér fyrst meins þannig að hann aukvitað þennan heim og hérna, hann minnist nú líka á hérna hreppskáldið Kafka og sem er svolítið kæst í áhver samsvöruna því að hérna það er alltaf mikið rómantíður að það að eftir tíðinu hviti verkin það er ekki svo mörg dæmi það, en Kafka er eitt af þessum rosalega dæmum mann sem að skrifaði alltaf æfi gáða lítið út en var síðan alltaf bara einu merkilegstu 20. aldar löngu eftir hann deyr og það er alltaf líka því að Max Brod vinnur hans og varfið til textan og gáða út
0: Já.
1: Þannig að ég held að sko Ásgeir á Ingólfsson er mjög merkilegt skáld, hann tekst á við einsemdindina og blanketin og allt það sem fylgir því að vera launinlega listamaður, en hann tekst líka á við samtíman og eins og titlinn gefur til kynna, hann er í Prag til dæmis þegar að stríðið í Úkraínu byrjar og og hann, þó þessum líka haldur, gegnum gangandi eru hérna loftslagsbreytingar, hann er að líta fram á veginn og hérna
2: En sem þetta gerir þetta aðeins að það sé nokkuð tíma einhvers konar predikandi eða neitt svoleiðis.
1: Það er alltaf húmur.
2: Já, og, hérna, það er svona þessi balans sem að...
1: Ég þegi, og já, hann er, hann er einhvern veginn svona spjallað við mann á barnum og hverju stundu og hann velta fyrir sér hérna já, og það er teknisku bara eftir hérna...
2: Og það er líka annað, sko, það er meðal annars eru hérna ljóð sem eru bara svona að því eru verðist að mesturleiti tekin bara úr nótum. Hann var mikið með, sko, hérna, svona litla skrifbók á sér skilur og tók nótur og ég meina það er eins og ljóð hérna sem heitir Bjórgarður, þar sem hann í rauninni er eiginlega bara að lýsa, sko, fólki í Bjórgarðinum og svona algjörum dítelum og þannig að það er svona næst í mannfræðileg stúdía inn í þessu líka. Þannig að þetta er líka bara mjög fjölbreytt.
1: Grappaljóðin, eitt. Manstu fyrir 20 árum síðan, aldamótin, þegar þú varst óstöðvandi, ódöðlegur. Lesist, ungur og vitlaus. Á nýrri öld sem lofaði að verða ávallt splunkun í. Fyrir einni bjórvemp síðan, fyrir einni undirhauku síðan. Þegar stelpunar brostu við þér, lofurðum splunkun nýtt og rómantískt nú, ekki bara minningum fortíðina sem þú klúraðir. Ég get huggað mig við að vera kannski orðið nógu gamall til að lifa ekki loftslagshamfarirnar. Mér dreymir að senda næstu kynslu á reikningin á meðan ég deyji í hárri elli á síðasta elliheimilinu á Melrakkasléttu. Ég kannski ekki ódauðlegur en ég á eftir að verða hundgamall eldri en þið öll. Gamli kallinn á síðasta klettinum að segja sögur í óráði notalega hlýsumur þegar 45 gráður voru bara tölur í öðrum heimsálfum. Segja sögur golfstreiminn, Amsterdam og New York og Atlantis, sokkin heim, sokkin kostnað og þú getur kennt þeim viskuna sem vitraðast þér einmitt núna að því gamalt fólk þarf alltaf að semlega gullkorn fyrir spakmælabækur framtíðanar á milli þess sem það nöldrar og kvartar yfir giktinu og unga fólkinu og tónlist og bíómyndum og öllu hinu sem var betra í gamla daga. Að það sem skipti máli sé að vera tilbúin að fórna öllu fyrir örlítinn hluta af guðdómnum og hvernig ég gleymdi því á einhverjum tímapunkti að örfá augnablík skipta öllu.

Það voru Valur Gunnarsson og Jón Bjarki Magnússon sem að sögðu frá vini sínum Áskeiri Ingólfssyni og lásu upp ljóð eftir hann úr nýútkominni bók eftir Áskeir, bók sem hann nefnist Næsta stríð og var tekin saman að honum látnum en hann lést eftir skamvin veikindi í byrjun síðasta árs en hefði orðið 50 núna í vikunni 20. ágúst. En þátturinn verður ekki lengri þennan sunnudaginn. Lestin verður hérna aftur á sínum stað á mánudag laust eftir klukkan 5. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Njótið þessum eftirlifir helgarinnar.

0: Kristján Guðjónsson stýrði lestinni. Þátturinn var aður á dagskrá síðastliðin mánudag.
1: Rás 1 svalar forvitniðinni um margbrotna heima menningar og samfélags, allan sólarhringin, alla daga ársins. Rás 1 fyrir forvitnað.

Sumarmessa í Kirkjuvogskirkju klukkan 20, Kirkjuvogsókn. Nýgrillaður ísfuglskjúklingur og franskar melabúðin.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Formenn stjórnarflokkana segir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu ekki veikja stöðu ríkisstjórnarinnar. Þá eftir að koma í ljós hvort aðeildar umsókn að Evrópusambandinu verði formlega dregin til baka. Formennir sátu fyrir svörum á blaðamannafundi síðdegis.
1: Það liggur alveg fyrir að þetta mál mun ekki færast áfram á vakt þessara ríkisstjórnar. Við virðum og vinnum með niðurstöðu þjóðarinnar og líka þá niðurstöðu að fólk vill halda áfram að vinna með EES-samningnum. Þannig að það hinn eðlilegi farvegur.
2: Sagði Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra á blaðamannafundi ríkisstjórnarinnar í Hörpu fyrir í dag. Þjóðin hafnaði áframhaldandi aðildarviðræðum við Evrópusambandið í þjóðaratkvæðagreiðslu í gær. Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra hafnar því að niðurstaðan sé áfall fyrir ríkisstjórnina. Þvert á móti hafi ferlið allt styrtana.
3: Það gæti aldrei orðið áfall fyrir ríkisstjórn að standa við loforðin sín og markmiðin sín eins og við settum okkur við stjórnarmyndun. Það hlýtur náttúrulega að vera sigur fyrir okkur að horfa upp á þjóðin okkar, taka eins mikinn þátt eins og raun ber vitni í gær, söguleg kjörsókn.
2: Á fundinum voru formennirnir spurðir hvort aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu yrði dregin formlega til baka. Það vildi forsætisráðherra ekki slá neinu föstu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra hefur óskað eftir því að utanríkismálanefnd Alþingis komi saman á morgun og fari yfir framhaldið.
4: Við metum núna niðurstöðuna, við virðum hana, höfum alltaf tala skýrt hvað það varðar og núna bara fyrir okkur öll. Að halda áfram í þágu íslenskra hagsmuna og þjóðarinnar allar. Og það mörg verkefni sem eru framöndan og við förum sameinaðar í þau.
0: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Og formenn allra flokka sem eiga sæti á þingi verða gestir auka þáttar af silfrinu í kvöld þar sem niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar verða ræddar. Antonio Costa, forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins, hefur verið í skeytasambandi við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra eftir að niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunar var ljós. Þetta kemur fram í skilabúðum frá talskonu hans til fjölmiðla síðdegis. Í skilabúðunum segir að Costa hafi ítrekkað þá virðingu sem Evrópusambandið beri fyrir líðræðislegu vali Íslendinga og Ísland sé áfram eitt af nánustu samstarfsríkjum sambandsins, ekki síst í gegnum samningin evróska efnahagssvæðið. Talsmaður framkvæmdastjórnar ESB segir í skriflegu svari við fyrirspurn fréttastofu RÚV í dag að framkvæmdastjórnin hafi meðtekið niðurstöðu atkvæðagreiðslunar og virði ákvörðun íslensku þjóðarinnar. Ísland verði áfram náið samstarfsríki Evrópusambandsins. Samtök iðnaðarins segja brýnt að stjórnvöld bregðist hratt við og ráðist í umbætur í efnahagsmálum. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtakanna, segir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar ekki fela í sér stuðning við óbreytt ástand. Það þurfi þjóðarsátt stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins aðgerðir til að ná niður verðbólgu og auka verðmætasköpun.
5: Samtalið síðustu vikur og mánuði hefur dregið skýrt fram. Að það ákall í samfélaginu, bæði frá landsmönnum og fyrirtækjum stöðuleika og aukin fyrirsjáanleika og því verða stjórnvöld að mæta tafalaust. Og það þýðir að það þarf að taka efnahagsmálin miklu fastari tökum og það þarf að setja aukna samkeppnishæfni í algjöran forgang.
0: Sagði Sigurður Hannesson. Lögreglu yfirvöld í svissnesku borginni Ará segja ekkert vitað hverjir frömdu skotárás undir lok raftónlistarhátíðar í nótt þar sem 22 ára kona týndi lífi. Lögregla segir að konan hafi verið látin þegar björgunarlið bar að. Fimm til viðbótar særðust. Þetta kom fram á blaðamannafundi lögreglunar í dag. Umfangsmikið leit stendur yfir og Bernard Graser, talsmaður lögreglu, kvaðast telja að ódæðismaðurinn eða mennirnir hefðu flúið borgina og því vofi engin hætta lengur yfir af þeirra völdum.
6: Vorweg, wir gehen aktuell davon aus, dass sich die Täterschaft nicht mehr hier in Aarau befindet, sondern auf der Flucht ist sonst wo.
0: Hann sagði að gerendurnir hafi ekki skilið eftir sér nokkur spor auk þar sem engar ljósmyndir hafi fundist af þeim. Ekkert liggur fyrir ástæðu árásarinnar en ein kenning að til átaka hafi komið með þessum afleiðingum. Veðurhorfur hæg breytileg átt en norðaustlæg átt 3-10 á morgun, skýjað með köflum og skúrir á víð og dreifengum síðdegis, hiti 6-13 stigadeginum en líkur á næturfrosti á stökustað fyrir norðan. Fréttalestri lokið.
7: Næsta á dagskrá eru Sinfóníu tónleikar í Eldborg. Hljóðritun frá tónleikum Sinfóníu hljómsveitar Íslands undir yfirskriftinni Klassíkin okkar frá síðastliðinu föstudagskvöldi. Kynnar eru Halla Oddný Magnúsdóttir og Unnsteinn Manuel Stefánsson.

0: Komið þið sæl og verið hjartanlega velkomin í klassíkina okkar.
1: Í kvöld framundan stórkostleg tónlistaveisla, en þetta í 11. sinn sem Sinfóníuhljómsveit Íslands og Ríkisútvarpið bjóð okkur upp á þessa glæsilegu tónleika í beinni útsendingu.
0: Já, ef klassíkin okkar væri barn, væri hún komin með fullorðinstennur, farin að spila Minecraft og byrjuði að brúka mun við foreldra sína.
1: Mamma!
0: En 11 ár eru samt ekki langur tími í klassísku tónlist.
1: Já, tíminn náttúrulega afstæður eins og við fáum að heyra hér í kvöld. Efniskrá tónleikana spannar 300 ára tímabil, en allt hljómar þetta vel.
0: Og það náttúrulega ekki síst að þakka þessari glæsilegu og ævinlega fersku þjóðarhljómsveit okkar sem yngist bara og yngist, Sinfóníuhljómsveit Íslands. Það Daníel Bjarnason sem stjórnar henni hér í kvöld og ég legg til að við gefum henni gott klapp.
1: Hér í upphafi heyrðum við forleik Bedrich Smetana að gamanóperunni Seldabrúðurinn.
0: Já, þessi ópera fjallar unga stúlku sem þarf að taka til sinna ráða til þess að fá að giftast piltinum sem hún elskar. Foreldrar hennar eru nefnilega búin að finna handinni annað mannsefni með aðstoð hjónabandsmiðlara.
1: Hjónabandsmiðlari. Það ekki beint aðstæður sem að því hérna í Tinder-kynnslóðinni kannist við.
0: Nei, sko ekki ennþá, en ég held að þetta sé að koma aftur.
1: Já, tími hjónabandsmiðlan að koma
0: já,
1: aftur.
0: Já, sko fólk orðið svo ógurlega þreytt á þessum snjalltækjum öllum, það vill bara setja mömmu og pabbi málið og hafa kannski eitt fagmann á kantinum. En Marenka, aðal persóna þessarar óperu, hún fer samt í uppreist gegn mömmu og pabba og setur af stað

0: Atburðarás sem felur í sér ævintýraleg dulargervi, vafasama viðskiptagjörninga og að minnsta kosti einn drukkin sirkusbjörn.
1: En í næsta lagi eru sko engir druknir sirkusbjörnir.
0: Aldeilis ekki. Heldur eru hér glæsilegir málmblásarar og Sinfóníuhljómsveit Íslands búnir að gera sig tilbúna á sviðinu fyrir næsta lag sem íslensk popklassík af bestu gerð. Encore Song eða Akkeri eftir Björk Guðmundsdóttur. Lag sem kom fyrst út á plötu hennar debut 1993. En í kvöld er það engin annar en hann Unnsteinn Manuel sem ætlar að syngja þetta lag, varpa hér akkjurum á sviðinu og taka lagið með þessum yndislegu málmblásurum Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Encore Song Akkeri eftir Björk Guðmundsdóttur. Gjörið svo vel.

0: Já, þarna leifði Karlakór Reykjavíkur okkur að heyra hvernig andi upplýsingarinnar birtist í tónlist Mozarts. En það má nú reyndar segja að andi upplýsingarinnar hafi ráðið för í sjónvarpi allra landsmanna árið 1983.
1: Já, upplýsingin mikla árið 1983. Mm-hmm. Þá var sett á dagskrá sjónvarsþáttaröðum ævintýri ungrar íslenskara stúlku í Kaupmannahöfn, gagngert til að kenna íslendingum dönsku.
0: Já, þetta voru þættirnir Hildi sem leggur leið sína til okkar gömlu höfuborgar og lendir reyndar í ýmsum hremmingum þar. Hún villist meira að segja inn í vafasamari hverfi borgarinnar og lendir í óvæntum samskiptum við danskan Ribbalda á henni allræmdu Ístagaði.
1: Já, snerust þessi þættir ekki að kenna íslendingum dönsku?
0: Jú, svo sannarlega. Mm-hmm. Það er bara rosalega mikill félagslegur umveruleiki þetta líka.
1: Já, þetta er alvara lífsins.
0: Sannarlega. Mm-hmm. En það er reyndar einmitt þarna í þessu samtali við þennan danska rutta á Ístegaði að, já, það kemur fyrir það sem ég held að hljóta teljast fegursta orðið í danskri tungu. Þetta er þegar að Hildur afþakkar athygli dónans og hann bregst ókvæða við og spyr hana hvort hún sé einhver fjárans röðstrúmpu. Röðstrúmpu.
1: Röðstrúmpu.
0: Þetta er fegursta orðið í dönsku.
1: Þetta er fallegasta orðið í dönsku og það er rauðsokka.
0: Já, ég veist ekki eins og þetta verið til á dönsku.
1: Nei.
0: En svona er þetta, kemur manni sífælt á óvart. Mm-hmm. En þótt að, já, dönsku leksjurnar hafi kannski ekki allar orðið jafn minnistæðar, þá grifti upphafslag þáttana sig inn í vitund landsmanna.
1: Lagið er eftir Magnús Eiríksson sem lést fyrir á þessu ári og það var kannski viðbúið að slíkur snillingur myndi gera svona ógleymanlegt lag fyrir dönskukennslu í sjónvarpinu.
0: Já. Og nú fáum við að heyra þetta lag, Vals nr. 1, í nýjum og glæsilegum búningi, útsetningu Þórðar Magnússonar fyrir sér.

0: fáum við að hverfa inn í eina vinsælustu óperu sögunar, La Bohème eða Bohemlíf eftir Giacomo Puccini. Við fáum eiginlega heila senu úr óperunni, tvær arjur og duett.
1: Þetta er ekki ópera ævintýra hetjur eða aðalsmenn, heldur venjulegar manneskjur af holdi og blóði, fátæka listamenn í París árið 1830.
0: Þetta er saga ást, örlög, fátækt og berkla og allt saman vafið hinni ómótstæðilegu tónlist Puccinis sem dregur mann að sér aftur og aftur.

0: Næst fáum við að heyra elsta verkið á efnisskrá kvöldsins í túlkun yngsta flytjandans á sviðinu í kvöld. Það hinn 19 ára gamla Ásta Dóra Finnsdóttir sem leikur fyrsta kafla í hljómborðskonsert Jóhanns Sebastians Bachs í D-moll frá 1734. Konsertin sem sagt eldri en píanóið sjálft og upphaflega leikinn á sembal sem eins konar afi nútíma píanósins.
1: Það sem ég finnst skemmtilegast við þennan kafla að hljómsveitið og píanóið alltaf eiginlega sama. Og þau vinna alltaf sama en það einhvers konar samvinna að þú sért ekki sóluistin heldur en þú ert að gera svona dúo með hljómsveitinni.
0: Ásta Dóra hefur þegar öðlast áralanga reynslu sem píanóleikari og vakið mikla athygli fyrir hæfileika sína. Hún hefur tekið þátt í píanókeppnum víða heim og unnið til margra veluna.
1: Þegar ég spila þetta þá þarf ég að hugsa svona hvers konar hugmyndir og tilfinningar vil ég sýna hér þótt að þetta sé svo einfalt svona kannski með að djass eða eitthvað þú þarft að segja sög einhvern veginn maður getur, þú veist, hugsað um þetta sem svona takkmörkun eiginlega, en það það ekki

0: Þetta var stórkostlegt, sannkallega söngperlur.
1: Já, það má nú segja, úr tveimur ólíkum áttum.
0: Þökkum Álfheiði og Elmari kærlega fyrir, en nú fer að síga á seinni hlutan hjá okkur og þá dugar ekkit annað en sannkölluð kallakórsleggja fyrir lokanikinn.
1: Já, þeir alltaf keyra upp stemninguna meðlimir hins glæsilega Karlakórs Reykjavíkur sem er að koma sér fyrir. Þetta er kór sem fagnar 100 ára afmæli í ár, þótt maður sjáu það nú ekki á þeim. Sannkallað stórskotalið fyrir lag Páls Ísólfssonar við ljóð Davíð Stefánssonar, Brennið þið vitar.
0: Bæði ljóðið og lagið sigruðu í samkeppni sem var haldin í tilefni af 1000 ára afmæli Alþingis á Þingvöllum árið 1930. Brennið þið vitar er 11. kaflinn af 13 í svo kallaðri Alþingis hátíðarkantötu, þar sem saga Íslands er túlkuð í ljóðum og tónum.
1: Já, Alþingis hátíðin var lengi í undirbúningi og snemma varð ljóst að tónlistin myndi skipa þar veigamikinn sess. Það voru þó ekki allir vissir að Íslendingar myndu ráða við það verkefni sjálfir, enda skipulagt tónlistastarf á landinu rétt að slíta barskónum.
0: Sjálfur Jón Leifs sendi meiri segja valnefndinni bréf þar sem hann bauðst til að flytja til Íslands heila þýska sinfóníuhljómsveit til að koma fram á hátíðinni. En því var hafnað af bæjarstjórninni Reykjavík og í staðinn ákveðið að þjálfa upp bæði íslenska hljómsveit og kór fyrir tilefnið.
1: Og það tókst, Alþingis hátíðin markaði þannig straumhvörf í íslenskri tónlistarsögu. Þar var lagður grunnur að sinfóníuhljómsveit Íslands og kórastarfi í landinu.
0: Og afmælisbarnið Karlakór Reykjavíkur var að sjálfsögðu með líka á Þingvöllum árið 1930.
1: Já, þarna var tendraður logi í tónlistarlífinu sem lýsir okkur enn í dag, til dæmis hér á sviðinu í kvöld. Brennið þið vitar, segi ég nú bara.
0: Já, það er óhætt að segja að þessi kafli, Brennið þið vitar, eigi alveg sérstakan stað í huga þjóðarinnar og það er ekki verra að fá að heyra hann eins og hann var hugsaður. Með fullskipaðri sinfóníuhljómsveit í fremstu röð.
1: Karlakór Reykjavíkur syngur nú Brennið þið vitar úr Alþingis hátíðar kantötu Páls Ísólfssonar og Davíðs Stefánssonar undir stjórn Daníels Bjarnasonars.
0: Góða skemmtur.

0: Kæru tónleikagestir í Eldborg, áhorvendur heim í stofu og hlustendur allt land og allan heim. Þá komið að loka verkinu í klassikinu okkar í ár.
1: Já, við ætlum að halda áfram að sökka okkur ofan í brimrót örlagana nú í lokakafla fjórðu sinfóníunnar eftir Pjotr Iljits Tchaikovsky.
0: Tchaikovsky þurfti svo sannarlega að glíma við hinstu rök tilverunar bæði í tónlistinni og í einkalífinu. En þegar þessi sinfónía leit dagsins ljós hafði hann lifað af erfiðasta ár lífsins.
1: Hann hafði reynt að afneita samkynneið sinni og gengið í skamlíft og algjörlega misefnað hjónaband með konu. Fengið tauga á fall, stungið af, sokkið ofan í heil djúft þunglindi og reynt að stytta sér aldur. Allt á nokkura mánuða tímabili.
0: Það var svo með hjálp góðra vinna og velgjörðamanna sem hann komst aftur upp úr þessum undirdjúpum og lokakafli sinfóníunnar ber með sér bæði sársauka og sigur manns sem hefur komist að því að lífið þrátt fyrir allt þess virði að lifa því.
1: Það góð neðist það. Við þökkum öllu því stórkostlega tónlistarfólkin sem fram hefur komið hér í kvöld, Daníel Bjarnasinni, hljómsveitarstjóra og gestgjöfum okkar, Sinfóníuhljómsveit Íslands og ekki síður ykkur öllum sem hafið horft og hlustað bæði gestum hér í Eldborg og áheyrendum landið og miðin.
0: Klassikin okkar kveður nú með lokakafla fjórðu Sinfóníu Tchaikovskis. Takk fyrir okkur í kvöld.

Halla Oddný Magnúsdóttir og Unnsteinn Manuel Stefánsson kynntu sinfóníutónleika í Eldborg undir yfirskriftinni Klassíkin okkar. Sinfóníuhljómsveit Íslands lék undir stjórn Daníels Bjarnasonar. Næsta á dagskrá orð af orði. Umsjón hefur Anna Sigríður Þráinsdóttir.

Fimmtudaginn 4. janúar næstkomandi klukkan 11 fyrir hádegi verður opinbert uppboð haldið í aðalstræti númer 10 og þar seldur búðarvarningur og fleira tilheyrandi þrótabúi Sveins Kaupmanns Árnasonar svo sem höfuðföt, álnavara, sápa, bækur, borð, stólar, eldhúsgögn, matvara, sófi, kommóða, skápur, servantar og fleira. Söluskilmálar verða birtir á uppboðstaðnum. Bæjarfógetinn í Reykjavík, 21. desember 1899. Bæjarfógetinn í Reykjavík hafði í nægu að snúast við að selja eigur skuldara á uppboði á árunum í kringum aldamóti 1900. Uppboðin voru auglýst í blöðum og þar voru gjarnan taldir upp helstu munir úr innbúum sem þar eruðu seldir, svo sem sófar og kommóður, skatthól og skammel, servantar og búf. Í þættinum í dag verður litið nánar á þessi húsgagnaheiti og fleiri og grennslast fyrir uppruna þeirra. Þú ert að hlusta á Orðavorði og ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir. Í skólablaðinu sem kom út í nóvember 1911 grein sem nefnist heimilisfegurð. Þar má meðal annars lesa þetta. Með dálítilli umhugsun og fyrirhöfn getur maður aflað sér fallegra og ódýra húsgagna. Góðan legubekk má búa úr kottum og fjaðra matressu sem lögður á trékarm með fram veggnum. Breiði maður heima opna ábreiðu yfir

Þetta hefur maður fínan dívan sem gott sæti og ágætt miðdagskvíla á svipstundum að breyta í besta gestarúm. Málaborð með stóru þvottafati og vaskönnu besta og hreinlegasta þvottaborðið. Kaupir maður djúpa óbrotna körfustóla eða táastóla, grá gula á lit og saumi sessur í þá annarkvort úr smágerðum dúk eða saumi rósir á einlítan dúk hefur maður aflað sér góðra og fallegra hægindastóla. Tilvitnun líkur. Í þessum texta, sem greinilega þýtur úr ensku, reynt eftir megni að nota íslensk orð hverskins húsgögn, orðið svo þvottaborð og legubekkur. Engu að síður læðast með tökuorð eins og dívan og fínn og eru höfð í gæsalöppum. Orðið táastólar framandlegt þótt íslenskt sé og haft bæði innan sviga og í gæsalöppum. Eða kannski það körfustóllin sem nýtt orð og táastóllin hafður í sviganum til skýringar. Í uppáðsauglýsingunni sem lesin var í upphafi þáttarins aftur á móti ekki haft fyrir að leita upp í íslensk heiti. Þar verður meðal annars sagt að gera góð kaup í sófa, kommóðu og servöndum. Það var líklega ekki fyrir ná 19. öld sem farið var að flytja húsgögn til landsins í einhverju magni til að fylla með hýbýli Íslendinga. Þau voru yfirleitt flutt inn frá Danmörku og báru oft framandli heiti, svo sem dívan, skammel og sessalón. En förum samt aðeins lengra aftur í tíman, til 18. aldar, þegar orði betti kom sér fyrir í íslensku og skoðum aðeins söguna í kringum það. Orðin beður, beð og betti eru í raun eitt og sama orðið, að uppruna, en hafa hvert sína merkingu. Lítum aðeins betur á orðin beður og beð. Hvað eiga þessi orð sameiginlegt og hvað greinir á milli þeirra? Frá málfræðilegu sjónarhorni eiga þau sameiginlegt að vera nafnorð og það þarf ekki mikla sérþekkingu til að sjá að þau á sömu rót. Og frá sama sjónarhorni aðgreiningin fyrst og fremst í beigingunni. Beð er hvorugkynsorð og beigist sem slíkt. Beður karlkynsorð með karlkyns beigingu. En þar með ekki öll sagan sögð því að beð og beður án greinis eru bara mismunandi í nefnifalli. Þau líta út og hljóma nákvæmlega eins í þolfalli, þáufalli og eignarfalli. Á okkar tímum karlkynsorðið beður líklega mun sjaldgæfara en hvorugkynsorðið beð og auk þess sannlega oftast notaði þáufalli án greinis. Við tölum, einkum í formlegu máli, að einhver liggi á sjúkrabeði eða á dánarbeði. Beður kemur nokkrum sinnum fyrir í Íslendingasögum en á seinni öldum það einkum að finna í kveðskap. Það virðist því ekki hafa verið partur af lifandi máli í margar aldir nema í þessum föstu orðasamböndum. Þar beður alltaf í þáufalli og við heyrum og sjáum aðrar beigingarmyndir sjaldan. Aftur á móti þau stundum með greini á dánarbeðnum og á sjúkrabeðnum. En þar sem margir þekkja ekki nefnifallsmyndina en flestir þekkja hvorugkynsorði beð í öllum föllum með og án greinis algengt að endurtúlka beður sem hvorugkynsorði beð og segja á sjúkrabeðinu og á dánarbeðinu í stað þess að nota karlkynsmyndina. Beð líka til í samsetningum, til dæmis blómabeð, matjurtabeð og kartöflubeð. Orðsifjabókin telur líklegt að hvorugkyni stafi af því að orðið sér fengið að láni úr dönsku. Sem svolítið fyndið, þar sem karlkynsorði beður var fyrir í íslensku. Danska útgáfan í raun orðið beður úr norrænu sem hefur týnt nefnifallsendingunni. Þannig að tökuorðið beð í raun og veru nákvæmlega sama orðið og gamla íslenska og norræna orðið beður. Blómabeð og matjurtabeð komast fyrst á prent í kringum aldamóti 1900. Beður virðist eiga uppruna sinn í frum germönsku og finnst í ýmsum myndum í mörgum germönsku málum, þar á meðal íslensku, dönsku, þýsku og svo ensku. Í ensku hefur orðið haldið merkingunni svefstaður en merkir líka afmarkaður reytur til ræktunar. Í dönsku hefur það aðalega síðari merkinguna. Í íslensku hefur beður fengið sértæka merkingu í þessum margnefndu orðum sjúkrabeður og dánarbeður. Aftur á móti hafa danska og enska bæði orðið að tökku orðum í íslensku, hvort með sína afmörkuðu merkingu. Við erum búin að ræða danska beðið, en svo það bettin. Allavega telur orðsifjabókin að betti sé tökku orður ensku með merkinguna svefstaður. Betti einfalt rúm, jafnvel rúm sem hægt að fella saman. Það freistandi að trúa því að þetta tökuorð hafi komið inn í málið úr ensku á hernámsárunum miðja 20. öld, en svo ekki. Elsta dæmið bettan frá því aldamótin 1700. Á 19. öld eru allmargar heimildir betta, þannig að notkun orðsins eykst jafnt og þétt. Mest hefur orði betti þó verið notað frá miðri 20. öld og upp úr því, og ekki ólíklegt að sú aukning hafi orðið fyrir ensk áhrif frá stríðsárunum.
Það enn í fullri notkun og til dæmis ekki langt síðan aðgerðastjóri vegna komu flóttafólks til landsins, sagði í fréttum að það væri ekki boðlegt að bjóða fólki að búa og betta til lengri tíma.

og frá þeim tíma eru mörg danskættuð orðum húsgögn sem við notum jafnvel enn í dag. Og þó að dívan sé skýrður í orðabókum sem legubekkur, virðist stundum hafa verið gerð greinarmunur á dívanum og legubekkjum, eins og það sé ekki nákvæmlega sami hluturinn. Og þar komum við aftur að merkingarmun samheita, því að þetta getur einmitt endurspeglað þann blæbrigðamun sem oft er á þeim. Dívaninn á sér reyndar merkilega sögu. Orðið mun vera upprunnið í Persíu og merkti þá blaðaböggull, til dæmis handrit eða önnur skjöl. Það merkti líka lítil bók eða ljóðasafn. Þaðan það tekið upp í arabísku og fer úr henni í tyrknesku. Í ensku kemur orðið seint á 16. öld og líklega hefur það komið svipaleiti inn í dönsku því að það finnst ekki í danskri fornmálsorðabók sem nær fram til upphaf 16. Öldar. Í arabísku þróaðist merking dívansins og varða sumileiti sérhæfðari en í persnesku. Orðið fór að draga merkingu af stjórnsýslu og merkti meðal annars stjórnarráð eða ríkisráð. Upp úr því færða merkinguna bekkur og hún er rækin til þess að bekkir voru meðfram veggjum í salarkennum stjórnarráða. Að minnsta kosti eitt dæmi er til í íslenskum heimildum orðið dívan í merkingunni stjórnarráð. Það frá fyrir hluta 19. aldar og birtist í klausturpóstinum. Og það merkilega að þar orðið í hvorugkyni, dívanið, en sem legubekkur það karlkynsorð. Kyn orðsins kemur skýrt fram í klausturpóstinum og þar líka orðskýring innan sviga. Þar segir, lét tyrkja dívanið eða stjórnaráðið afvopna alla grikkja. Merkingarsagan því á þá leið að blaðaböggull, sem getur til dæmis haft að geyma ýmis stjórnsýslu skjöl, verður stjórnaráð eða ríkisráð, sem eru auðvitað samkoma manna, en það heiti færist væntanlega yfir á húsakynni stjórnaráðsins. Í þeim húsakynnum ákveðin tegund húsgagna sem verða vinsæl og þegar farið að flytja til annarra landa, færist orðið yfir húsnæðið, yfir á þau og fylgir þeim heiminn. En ef við snúum okkur aftur að dívan sem legubekk, þá gerist það upp úr aldamótunum 1900 að orðið fer að sjást í auglýsingum í íslenskum dagblöðum. Svo að sjá sem jafnan hafi verið breytt teppi yfir dívaninn sem huldan allan svo ekki sást í fætur hans og það kallaðist dívan teppi. Einnig til dívan borð. Þannig hefur dívan alið af sér önnur orð. Dívan eitt af þessum tökuorðum sem bera framandlegan svip en festast engu að síður í málinu. Slík orð bera oft með sér andblæð þess tíma þegar þau voru tekin að láni. Orði verður algengt upp úr aldamótunum 1900 það leiti sem Íslendingar fengu heimastjórn og ráðherra og efnafólk fór að byggja reisuleg hús og búaðu ríkulega, til dæmis með dívunum og öðrum möblum. Og já, orði möbla einmitt eitt af þessum tökuorðum sem betri borgarar á Íslandi hafa sótt til Dana úr efristéttum. Orði möbel í dönsku nefnilega komið úr frönsku sem hefur alltaf þótt frekar fín. Möblurnar lifðu góðu lífi langt fram á fyrsta áratug þessarar aldar en orðið sést æ sjaldnar og nú orðið tölum við oftast einfaldlega húsgögn. Ég held að þessi óhætta fullir það að sófi sé til í hverju einustu stofu á hverju einasta heimili og þóttu víðar væri leitað. Ég tel mig líka geta fullirt að fæst okkar leiða nokkuð tíman hugan að orðinu sófi eða uppruna þess. Jú, við heyrum kannski framburðarmun sem okkar segja sófi, önnur sófi. En hvernig sem því varið, þá hefur sófinn komið sér svo vel fyrir í íslensku máli að við huglegum sjaldnast uppruna þess. Það má raunar halda því fram að það sé fullkomlega gagnsætt því að þegar við segjum eða heyrum orðið getum við auðveldlega séð fyrir okkur húsgagnið. Þegar það gerist, hefur orðið náð rótfestu. Orðsifjabókin segir að sófi sé tökuorð úr dönsku og eflaust mikið til í því. Líklega hefur þetta orð komið til landsins með þessum möblum, sjálfum sófónum, þegar farið var að flytja slík þarfaþingin í stofur timburhúsa og steinhúsa sem tóku við af torbæjanum og að vísu líka í þyljaðar betri stofur torbæjana. Eitt elsta dæmið sófa í íslenskum tímaritum virðist þó ekki vera komið úr dönsku, heldur ensku. Það birtist í vikublaðinu Víkverja 1873. Þar á forsíðu ótrúlega fíluleg grein sem segir frá bréfum frá Ameríku sem birst hafi í norðanfara og greini frá öllu því nýstárlega sem fyrir bréfritarana hafi borið þar í landi. Þeir eru ekki tilgreindir en sagt að þeir taki stórt upp í sig og fullir þið margt sem þeir geta ekki vitað þar sem þeir hafa aðeins verið í Ameríku nokkur á mánuða skeið þegar bréfin eru rituð. Greinar höfundi finnst engum að bréfritarar hampi nýja heiminum of á kostnað Íslands og það getur nú varla allt verið svona gott í henni Ameríku og þar kostar allt peninga. Hann tilgreinir því skyni sófana með þessum orðum. Sjálfsagt hlýtur að vera mikill unaður að aka á gufuvögnum liggjandi á flaujels fjaðrasófum svo og aka í fjaðravögnum og

Þótt orðið sófís í tökuorð úr dönsku er það ekki danstað uppruna. Það fyrirfinnst í fjölmörgum tungumálum og sjálfir hafa Danir líklega fengið sófan að láni úr þýsku. Þangað og í ýmis önnur mál hefur hann komið snemma 17. öld úr tyrknesku, þar sem hann hét einfaldlega sófa. En tyrkneski sófin var tökuorð úr arabísku, súfa. Tyrkneski sófin var upphækkað gólf sem þakið var púðum og teppum og það er ekki fyrir ná 18. öld sem sófi verður langt bólstrað sæti með baki sem hægt að halla sér aftur í og láta fara vel sig. Orðin sem notu eru yfir sófa eru tökuorð í fjölmörgum tungumálum og þar virðast engum líkja til grundvallar aðeins tvö orð, arabísk tyrkneska orðið sófi sem við höfum þegar kynst og gríska orðið konopeion. Það er orð sem lagði líka í langferð rétt eins og sófin. Leið þess lágur grísku í latínu og þaðan í frönsku, spænsku og portugölsku. Þessi tvö orð, sófi og kanapé, virðast vera ráðandi og fyrirfinnast í ýmsum myndum í fjölmörgum tungumálum. Dívan hefur þó líka náð útbreiðslu í merkingunni sófi og í nokkrum germönskum málum heitir sófin einfaldlega bekkur. Orðið konopeion úr forngrísku hefur nokkuð þrönga merkingu. Egypskur bekkur með flugnaneti. Í ensku varð gríska orðið að kanopi sem merkir meðal annars tjaldheimin eða hlíðartjald út frá flugnanetsmerkingunni í forngríska orðinu. Í rómönsku málum varð gríska orðið hins vegar að kanapé út frá bekkjarmerkingunni í forngríska orðinu og það er skemmtilegt að spá í hvernig merking orðsins hefur klofnað ef svo má segja. Raunar mun enska orðið vera komið úr fornfrönsku svo þar hefur það þegar haft þessar tvær merkingar. Enska orði couch eða sofi er raunar líka komið úr frönsku þar sem það merkir sæti. Við höfum nú þegar rætt ýmis sæti eða bekki sem bera framandleg heiti, svo sem beddi, dívan og sofi. Eitt slíkt sæti þykkur nafn sitt úr frönsku þar sem það kallast chaise longue, sem merkir langur stóll eða legubekkur. Það heiti hefur farið víða tungumál heimsins og oft afbakast að meira eða minna leiti. Í ensku var chaise longue til dæmis að chaise lounge, sem nafnorð merkir lounge ýmist setustofa, legubekkur eða hvíld og afslöppun, þrjár ólíkar en þó tengdar merkingar. Og sem sagnorð merkir lounge ýmist að láta fara vel sig eða liggja í leiti. Og reyndar er orðið lounge líka þegið úr frönsku, það er forn frönsku, að liggja endi langur. Chaise longue er eitt af þeim húsgögnum sem tóku að berast frá Danmörku til Íslands og upp úr aldamótunum 1900. Á dönsku kallaðist það chaise longue. Franska nafni tvö orð sem runnu saman í eitt og fengu danskan framburð. Þetta er legubekkur með uppreistu eða hallandi baki. Og einmitt aldamóta árið 1900 auglýsti verslun B.N.S. Þórarinssonar að hún hefði að bjóða dýrindisruggustóla með nýjasta lagi, chaise longue, dívanborð, gluggaborð og loks mikið af stólum, allt mjög ódýrt. Orðið chaise longue hefur aldrei verið algengt, en þó eru dæmi það í blöðum og tímaritum í tæp 120 ár. Frá 1900 til 2019 þegar húsgagnaverslun í Reykjavík auglisti þetta húsgagn til sölu með 30% afslætti. Til að byrja með var chaise longue algengasta útgáfan af heiti þessa húsgags í íslenskum blöðum og tímaritum. Má ætla að danska orðið hafi fljótt lagað sig að íslenskum framburði, en það breyttist rithátturinn með tímanum og varð íslenskari. Hann hefur þó verið mjög á reiki í gegnum tíðina og húsgagnið er ýmist kallast sessalon, sessalón, sessalong, sessilon, sessilón eða sessilong. Útgáfurnar á íslensku eru því ekki færri en sex. Hvort orðið er í karlkyni eða korukyni verður ekki dæmt hér. Auk þessara orðmynda hefur danska útgáfan sessilong alltaf skotuð upp kollinum af og til og líka svo enska, chaise lounge, að ógleymdri hinni upprunalegu frönsku chaise longue. Og fleiri sæti bera framandleg heiti. Skammel er skýrt í orðabókum sem lágt sæti. Það kallast einnig skemill. Skammel er eitt af þeim húsgagnanöfnum sem við höfum þegið úr dönsku. Í orðabók Sigfúsar Blöndals er sett við það spurningamerki sem þýðir að hún þykir kannski ekki sérlega vandað mál þessi dönsku sletta. Sú skýring íslenskrar orðabókar að skammel sé lágt sæti er kannski heldur ónákvæm og Blöndals orðabók segir að það sé haft undir fótum þegar setið er í stól. Einhverja hluta vegna hefur karlkyns orðið skemill þótt vandaðra en skammel. Samt sem áður er það líka tökuorð, það er komið úr þýsku, skemmel.
Kannski það vegna þess að endingin íslenskulegri, minnir á viðskeytið ill eins og í vindill, hemill og trefill. Samkvæmt hefð enda íslensk orð ekki á e-ell, svo það miklu meiri tökukeimur af skammel en skemill. Enn eitt sætið með framandlegt heiti ottoman. Það skýrt sem breiður, flatur legubekkur, oftast án baks eða arma, og sú lýsing passar ágætlega við ottomana sem hægt að finna í húsgagnabúðum á okkar tímum. Þótt líklega sé ekki beinlínis gert ráð fyrir að þessu notaði sem legubekkir. Þetta húsgagn virðist hafa borist til Íslands upp úr 1930 ef markam á tímarit.is og hefur verið mjög vinsælt á 5. og 7. áratugnum og þá var það mikið auglýst í blöðum. Svo dala vinsældirnar eitthvað og það lítið auglýsingar framundir byrjun þessarar aldar. Þá virðist salan taka kipp eða allavega fjölgar auglýsingum mjög. Þetta leiti urðu hortsófar og tungusófar nefnilega þarf að þinga hverju heimili. Þá tóku ottomanar við hlutverki sófaborða og virðast hafa haldið vinsældum sínum. Ottomanar eru líka stundum kallaðir púf, bæði á íslensku og ýmsum erlendum málum. Púf finnst í íslensku allt frá 19. öld og þá var það notað kistu með bólstruðu loki. En þess má geta að púf eða ottomanar nútímans eru einmitt oft með geymsluhólfi og því má segja að sú merking hafi haldist þótt ekki sé hún algild. Það má kannski frekar segja að ottoman sé hár og stór fótskemill en lágur, flatur og breiður legubekkur. En hvað með nafnið? Heitið hefur nokkuð augljósa tengingu við ottomanaveldi sem ríkti frá því 1300 og fram á þriðja áratug síðustu aldar. Talið að húsgagnið hafi borist til Evrópu frá ottomanaveldinu seint á 18. öld og frá upphafi verið kennt við það ríki. Það tengist þó ekki ósmönnum sjálfum, soldanunum eða ætt þeirra. Heldur mun það aðeins ráðast að því úr hvaða ríkið að barst vestur á bóginn. Það annars forvitnilegt að það skuli verið til húsgögn sem draga nafnsitt af stjórnskipan eða stjórnvöldum eins og dívan og ottoman. Ekki ólíklegt að ástæðan fyrir því sé að þau hafi verið lúksus sem var ekki á allra færi. Við opinbert uppboð sem haldið verður eftir beiðinni Guðina Gullsmið Símonarssonar á heimili hans, föstu daginn 18. þessa mánaðar og byrja klukkan 11 fyrir hádegi, verða seldir ýmsir munir, svo sem borð, stólar, skattól, bókaskápar, kommóða, sófi, servantur, púf, rúmstæði, saumavélar, klukka, lýrukassi, lampar, opnar, hnakkar, skóflur, tunnur, kassar og fleira. Bæjarfógetinn í Reykjavík 11. oktober 1895, Halldór Danielsson. Tilvitnum líkur. Þessi uppboðsauglýsing birtist í Ísafold 12. oktober 1895. Þarna eru talin upp nokkur húsgögn með erlendu heiti

sem við höfum þegar fjallað í þættinum og líka nokkur sem ekki hefur enn verið minnst á. Eitt af þeim Servantur. Það húsgagn ekki lengur algengt á íslenskum heimilum nema sem gömul skrautumubla. Servantur smáborð eða skápur undir þvottaskál og vaskönnu, einnig kallað þvottaborð eins og við heyrðum í greininni fegrun heimilisins sem lesið var úr fyrir þættinum. Servanturinn var hafður í svefnarberginu, enda var það staðurinn fyrir dagleg líkamstrif. Orðið servantur hefur komið með húsgagninu frá Danmörku, en upprunnið þess franskur. Servantar urðu óþarfir þegar vatn var almennt leitt í hús. Því minkar notkun orðsins merkjanlega upp úr 1940, en fyrir þann tíma gjarnan verið að auglýsa notaða servanta til sölu. Önnur tegund af hirslu með danskt nafn tilherði borðstofinni til skamst tíma. Óhætt að segja að öll betri heimili hafi státað af skenk. Heitið skenkur dregið af sögninni skenkja sem þýðir að hella og tökuorð úr miðlágþýsku en vafalaust hingað komið úr dönsku. Því tengist líka orðið skenkiborð, borðið þar sem heldur í glösin. Þar til á síðustu árum merkti orðið skenkur borðstofuskápur sem geymir spariborðbúna heimilisins, dúka, kerti og fleira sem nauðsynlegt til veisluhalda. Í seinni tíð hefur heitið færst yfir á önnur húsgögn og á sölusíðum fyrir notaðan húsbúnað má oft sjá til sölu sjónvarpsskápa og ýmsa aðra skápa og jafnvel kommóður undir nafninu skenkur. Það sýnir okkur að upprunalega merkingin á undanhaldi í almennri málvitund. Notkunarsvið orðsins víkkar svo og það nú notað yfir hirslur af margvíslegu tagi. Þó ekki hvernig hirslur sem bókaskápar eru til dæmis ekki kallaðir skenkir. Enn ein hirslan með framandlegt nafn skatthól. Þessar möblur voru geysi vinsalar til fermingargjafa á 7. og 8. áratugnum og þá oftast úr tekki sem þá var í tísku. Engum voru það stúlkur sem fengu slík húsgögn í fermingargjöf. Skatthól þjónuð ekki engungu sem skrifborð, heldur var hægt að geymi þeim skartgripi og snyrtivörur og oft á spegill undir borðplötunni sem hægt var að lyfta upp. En stundum var borðplatan eins konar lok sem hallað var aftur á efri hluta skatthólsins. Þetta voru hagnýtt fjölnota húsgögn með skúffum undir fatnað, stundum útdraganlegri borðplötu sem hægt var að lyfta og undir hennar skúffa með nokkrum hólfum og svo var hilla yfir borðplötunni. Heitið skatthól hefur löngum verið ráðgáta. Hvaða orð þetta? Hvaðan kemur það? Það mætti ætla að það væri ógagnsætt með öllu. Málhreinsunafólk gerir einmitt oft kröfu að orð séu gagnsæ svo að merking vera sé öllum ljós og það ein ástæðan fyrir því að amast við tökuorðum. En merking orðsins skatthól morgun ljós öllum sem þekkja þetta húsgagn, öðrum að vísu ekki. Og það augljóslega af erlendum uppruna. Skatthól ekki bara tískufermingargjafir frá síðarlutu 20. aldar. Þau voru komin til landsins þegar á 19. öld. Árið 1880 var haldið stórt uppboð á hliði á Altanesi og meðal þess sem þar var selt var einmitt skatthól. Þau voru þá gersemar sem ekki fyrirfundust á hverju heimili. Eins og við á fjölmörg húsgögn fylgdi nafnið möblunni til Íslands frá Danmörku, þar sem húsgagnin nefndist Chatol. En það eitthvað framandlegt við danska orðið Chatol. Það ekki mjög dönskulegt og án nokkur svafa líka tökuorð. Það hljómar eins og þessi komið úr frönsku og það ekki fjarstæðukennt tilgáta, en það eru ýmis dæmi þess að dönsk húsgagnaheiti séu upprunin í frönsku. En tilgátanum frönskuna bara ekki rétt, því að Chatol kemur úr þýsku. Á því máli orðið chatulle og líka tökuorð komið úr ítölsku. Á ítölsku það skatola. En ólíkt danska chatol og íslenska skatolinu ítalska skatula og þýska chatulle alls ekki stórt og mikið húsgagn með skúffum, hurðum og borði, heldur kista eða skrín. Aftur á móti hljóðþróunin að ferð þessa orðs á milli tungumála athyglisverð, því á ítalsku upphafs hljóðið sk. Á þýsku verður það sh, sem helst í dönsku þótt ritátturinn sé annar og loks verður það aftur að sk á íslensku þegar skatthólið kemur til landsins og í málið. Það ekki hægt annað en að minnast á eitt algengt húsgagn með heiti af erlendum uppruna í viðbót. Kommóðan góða sem kassalaga og með skúffum. Eins og flest önnur húsgagnaheiti kommóðan rækin til dönsku sem sótt hana til Frakklands. Orðið upprunnið í latínu, commodus, en það merkir sem hæfir í réttri stærð eða með réttum hlutföllum. Kommóðan á sér líka íslenskt nafn en það sjaldan notað og það orðið dragkista.

Við hugsum sjálfsagt sjaldan út í hvaðan algeng húsgögn fá nafn sitt. Hýbýli okkar eru full af sófum, skammelum, skenkum og kommóðum, en skattól og servantar eru fáséðari. Stutta svarið við spurningunum hvaðan við koma er úr dönsku, en við nánari eftirgrænslan kemur í ljós að þau eiga sér oft langa og skemmtilega sögu. Þú varst að hlusta á Orðaforði. Ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir og tæknimaður í dag var Markus Hjaltason. Verið sæl.

0: Anna Sigríður Þráinsdóttir hafði umsjá með orð af orði.
1: Rás 1 fjallar um menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum. Greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt, nýjar hugsanir. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellssókn. Persónuleg þjónusta, Brúnás innréttingar.
1: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í BIKO Plus og nýttu framkvæmd.

0: Útvarp Reykjavík, Kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Formaður utanríkismálanefndar Alþingis telur að ákvörðunum hvort draga skuli aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu til baka verði ekki tekin á fundi utanríkismálanefndar á morgun. Kjósendur höfnuðu því þjóðaratkvæðagreiðslu í gær að aðildarviðræður við sambandið verði teknar upp að nýju. Eitt stofnenda áfram Ísland segir kjósendur hafa kynnt sér hvað myndi felast í Evrópusambands aðild og hafa hafnað þeirri framtíðarsýn. Sveitarstjórn Fljótsdalshrepp vill að yfirvöld þrýsti á tafarlausar úrbætur á fjarskiptakerfinu eftir að ekki tókst að ná í neyðarlínu þegar alvarlegt vinnuslys varði í sveitarfélaginu fyrir í mánuðinu. Haraldur Noregskonungur verður jarðþunginn 9. september. Minningar guðsþjónustur voru haldnar í nær öllum dómkirkjum Noregs í morgun. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir kvöldfréttir. Utanríkismálanefnd Alþingis kemur saman á morgun til að ræða niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunar um aðildarviðræður við Evrópusambandið. Pavel Bartosek, formaður nefndarinnar og þingmaður viðreisnar, segir að niðurstaðan verði virt.
2: Já, niðurstaða kost atkvæðagreiðslunar er skýr. Þjóðin svaraði þeirri spurningu hvort hún hefði áhugað því að hefja nýju aðildarviðræður Evrópusambandið neitandi. Og það er bara skýr niðurstaða og hana ber að virða og að sjálfsögur verður það gert. Það er bara ástæða til þess að bakka fyrir liðina kostningabaráttu og hérna óska nei hreyfingunni til hamingju með sigurinn.
3: Segir Pavel. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hefur óskað eftir fundi í utanríkismálanefnd á morgun til að ræða niðurstöðuna. Pavel telur ekki að ákvörðunum að draga umsókn Íslands formlega til baka verði tekin á fundinum.
2: Ég þykist nú vita að það er slíka ákvörðun verður alveg örugglega ekki tekin á nefndarfundi en þarna er örugglega það ræða ráðherra hyggst einfaldlega leita samráðs við nefndina vegna þess að ráðherra geti ímynda mér ætli sér að hafa þá sambandi við Evrópusambandi og sína kollega þar og upplýsa hvernig þessi afgreiðsla fór fram og næstu skref og það er bara eðlilegt að það sé fyrst haft samráð við utanríkismálanefnd og íslenska þingmenn áður en þessi samskipti stað við erlenda ráðamenn.
1: Sagði Pavel Bartosek, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir ræddi við hann. Formaður áfram Ísland sem barðist fyrir því að áframhaldandi aðildarviðræðum við Evrópusambandið erði hafnaði í þjóðaratkvæðagreiðslu fann fyrir auknum meðbyr á lokametrum kosningabaráttunar og segir úrslitin ekki hafa komið sér á óvart. Hann á vonaði að það geti tekið tíma að ná sátt um niðurstöðu kosningana.
4: Þetta er auðvitað ánægileg niðurstaða fyrir þá sem börðust fyrir nei í þessari atkvæðagreiðslu.
5: Hvað heldur að skýri það þennan aukna meðbyr á loka sprettinu?
4: Já, við sjáum allan að við náðum vel til ungs fólks. Að samaskapi fóru við mjög víða landið, heldum gríðarlega fjölmenna fundi á mjög mörgum stöðum landið. Og síðan allan að vilja meina þegar við sáum viðtökurnar sem við fengum á útifundi og austurvelli, það hefði skipt máli. En auðvitað er þetta svona aukaatrið, kannski aðalatrið er það að málflutningur okkar var mjög skýr að draga upp hvað Evrópusambandið myndi þýða fyrir Íslendinga. Og ég tel að Íslendingar hafa einfallega að lesa sér til, skili það og hafna þeirri framtíða sín.
5: En heldur að skapist sátt um þetta mál núna þegar þetta er frá?
4: Já, málið er allavega frá. Það er það sem er mestum verðt, eflaust með það taka eitthvað tíma og það er annara en mín svo sem að svara fyrir það.
1: Sagði Halldór Benjamín Þorbergsson, Eva Björk Benediktsdóttir ræddi við það. Að minnstakosti 797 eru látnir eftir hamfaraflóð á landamærum Nepals og Tíbet í liðinni viku. Yfir 3000 er saknað, þar á meðal eru 100 erlendra ríkisborgara.
6: 933 þeirra sem saknað er voru starfsmenn vassaflsvirkjunar sem voru við störf þegar flóðið fjall. Talið er að 100 þeirra séu fastir í göngum virkjunarinnar. Búið er að gera gat á göngin til að loft komist inn. Björgunafólk meðal annars frá Kína og Indlandi hefur reynt að ná sambandi við fólkið en ekkert svar hefur enn borist úr göngunum. Þá er mikill fjöldi þeirra sem saknað er ferðamenn eða pílagrímar. Auk ferðamanna frá Nepal og Kína sem voru á svæðinu þegar flóði fjall er ferðamanna frá 33 öðrum löndum saknað. Skriða fjall í gærkvöld og myndaði nýtt lón sem talið er hætta á að bresti. Björgunarfólk í Gyurong í Tíbet þurfti því að leita í öruggt skjól á meðan hætta á svæðinu var endurmetin. Yfirvöld á Indlandi segjast hafa fundið 7 lík í ám sem renna frá Nepal og telja að þau séu fórnarlömb flóðsins. Bandaríkin, Kanada, Bretland, Kína, Malasía, Sameinuðu þjóðirnar, Alþjóðasamband Rauðakrossins og Rauða hálmánans og Evrópusambandið hafa heitið neyðaraðstoð.
1: Sigrún Þuríður Runólfsdóttir sagði frá. Sveitarstjórn Fljótsdalshrepp á Austurlandi hefur skorað á umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis að kalla forstjóra símafyrirtækja landsins á fund nefndarinnar og krefjast tafarlausra endurbóta á fjarskiptakerfinu.
7: Alvarlegt vinnuslys varð á sveitabænum Brekkugerði 4. ágúst síðasliðin og tókst ekki að ná í neyðarlínu þegar kalla átt eftir hjálp. Sveitarstjórn Fljótsdalshrepps ákvað í kjölfarið að beina því til dómsmála og innviðaráðherra að þrýsta á tafarlausar úrbætur á fjarskiptakerfinu. Þeir hafa einnig skorað á umhverfis- og samgöngunefnd að kalla forstjóra símafyrirtækja á sinn fund og krefja þá skýringa hvers vegna var farið gegn öllum þeim viðvörunarbjöllum sem hringdu í aðdraganda útförsunar 2G og 3G fjarskiptakerfana.
8: Ég finnst þann bræðilegt að þeir sem að hafa eitthvað hérna, vægi eða komur að segja geta haft eitthvað þessi mál að segja þeir séu þeir sem að svari fyrir. Sko, dreifisvæðið hefur minkað. Það bara alveg ljóst. Og það verður öllum ljóst sem að keira við vegi í landsins og reyna að halda símasambandi á meðan. Og jafnvel á stöðum það sem áður var fínt símasambandi það ekki í dag.
7: Segir Bragi Þór Thoroddsen, sveitarstjóri Fljótsdalshrepps. Þrátt fyrir að sveitarstjórnin beini orðum sínum til yfirvalda og ráðherra tekið fram að ákvörðunin var tekin af stjórnendum símafyrirtækja landsins og telur hún þá skulda þjóðinni skýringar hvers vegna staða mála eins slæm og raunber vitni. Sveitarstjórnin hefur engin viðbrögð fengin við bókun sinni en þeir vonast eftir að umhverfis- og samgöngunefnd verði við ósk þeirra að fá forsvarsmenn símafyrirtækjana á opin fund.
8: Væntingarnar eru þær að þetta sé sem sagt skoðað af almannavörnum og lögreglu og viðbragðsaðilum að þetta eru þetta bara óviðunandi ef ekki næst í þá þjónustu, við talum ekki um sko, neyðarþjónustu. Sko, við viljum ekkit endilega að það þurfa að telja þetta í mannslífum þegar það kemur að því að hrökku í gýrin og gera eitthvað.
1: Sagði Bragi Þór Thoroddsen, Siguróli Sigurðsson tók saman. Haraldur Noregskonungur verður jarðaður 9. september klukkan 1 eftir hádegi að norskum tíma. Þetta kemur fram í tilkynningu frá norsku hirðinni. Kista konungs verður flutt úr sal konungshallarinnar yfir í kapelluhallarinnar þar sem almenningur getur komið og vottað virðingu sína. Haraldur lést á föstudags morgun 89 ára að aldri. Minningar guðstjónustur voru haldnar í nær öllum dómkirkjum Noregs í morgun.
9: Konungsfjölskyldan mætti til guðsþjónust í Asker dómkirkju sem nærri skákum, opinberu heimili krónprins fjölskyldunar. Öll konungsfjölskyldan var við stödd athöfnuna að undanstilinni Mette Marit drottningu sem komst ekki af heilsufars ástæðum. Norska ríkisútvarpið sendi beint út frá dómkirkjunni í Oslo þar sem forsætisráðherrann Jonas Gahr Støre var viðstaddur auk fleiri ráðherra. Pól Kristján Balstaf, dómprófastur, sagði við upphaf athafnarinnar að hún var í ólík öðrum því Haraldur konungur var í látin. Þjóðin hefði mist ástsælan konung og fjölskyldan elskaðan eigin mann föður, tengda föður og afa.
10: Denne söndagen är annledes. Hans majestät, kong Harald, är död. En familie har mistet sin äktefälle. Far, bestefar, svigefar.
9: Sunniva Gulver, Osloarbiskup, segir Harald konung hafa sameinað alla norðmenn óháð trú, uppruna, kynhneigð og menningar bakgrunni.
11: Var konge för alla norske borgare. Uavhengig av religion, etniske røtter, seksualitet og kulturell bakgrunn.
1: Sagði Sunneva Gilver Biskup, Maskurs Þórhallsson sagði frá. Veðurhorfur hæg breytileg átt en norðaustlæg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun, skýjað með köflum og skúrir á víð og dreifengum síðdeis. Hiti 6-13 stig að deginum en líkur á næturfrosti á stökustað fyrir norðan. Og við minnum á að formenn allra flokka sem eiga sæti á þingi verða gestir aukaþáttar af silfrinu í kvöld eftir sjónvarsfréttir þar sem niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið verða reddar. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.
0: Næsta á dagskrá er annar þáttur af Geðveik mamma. Hera Guðmundsdóttir hefur umsjón með þættinum sem var áður á dagskrá fyrir hádegið í gær.

er svo margt sem við segjum ekki. Eða svo margt sem við minnumst ekki á. Við segjum oftast bara svona bestu útgáfuna af sögunni. Sleppum þessu óþægilega. En ef við leifum því að vera með þessu óþægilega, þá setjum við það samt oft í svona þægilegar umbúðir. Endur segjum það. Endur skrifum það svona smá. Í síðasta þætti byrjaði ég að segja ykkur söguna af langömmu minni. Söguna af því þegar hún var send suður á

lepp þegar amma mín var bara 4 ára. Ég sagði ykkur líka frá því að við vitum ekki hvers vegna hún var send þangað og hvers vegna hún var þar, líklega, í 10 ár. Ég sagði ykkur líka að ég sjálf geðveik mamma, eins og langamma mín var. Ég hef hugsað svo mikið til langömmu minnar eftir að ég veiktist. Mikið velti fyrir mér hvers eðlis hennar veikindi voru og auðvitað af hverju hún var svona lengi inn á spítala, inni á Kleppi. En amma mín hefur auðvitað velt þessu ennþá lengur fyrir sér en ég. Velti fyrir sér hvað leiddi til þess að mammennar var send suður. Ég heiti Hera Guðmundsdóttir og þú ert að hlusta á annan þátt af Geðveik mamma.

Dagblaði Vísir, mánudagur 24. júlí 1944. Síðastliði laugardagskvöld varð banaslys á Vaðlaheiði við Eyjafjörð. Slysið varð á 10. tímanum kvöldið. Vörubíllinn A328 fór út af veginum nálægt neðstu bugunni vestan megin heiðarinnar og fór hálfa aðra veltu. Fjórir menn sátu í kössum á vörupalli bifreiðarinnar. Köstuðust þeir af henni þegar hún valt og varð einn þeirra undir með þeim afleiðingum að hann beið bana þegar. Aðrir meittust lítið eða ekki. Orsök slyssins ekki að fullu kunn. Bifreiðin ók ekki hratt slysið varð en vegurinn þarna brattur og umferð talsverð. Það var langafi minn sem sat undir stýri. Amma var bara pínu lítil þegar þetta gerðist þannig að hún man ekkert eftir þessu. En hún frétti þetta seinna.

Sko, ég hef ekki verið gömul. Ég verið 2 ára þegar þetta hefur gerst. En þessuna man ég náttúrulega alls ekki eftir því. En einhverjum ástæðum, þá kom þetta upp einhver tíma setna. Ég man ekki hver sagði mér það. Ég man ekki hver hafði orðað þessu fyrst. Ég man það bara alls ekki. En þetta var, kom einhver tíman inn í huga minn sem algjör sprengja um að eitthvað hefði gerst.

0: Það sem ég veit um þetta slys það að þeir voru að fara austri við Vaðlaheiði og hún var náttúrulega eins og hún var í þá daga liggjóti vegir og hræðilegi vegir því ég fór það sjálf oft á tíðum en það henni saga þegar þeir komu svo tilbaka aftur þá keiri pappi og þeir eru einhverjir upp á palli og einninn í bíl og svo bara missir hann tök einhvern veginn á bílnum og veltir honum og ég veit ekki meir þetta nema einn maður dó annars sem var upp á pallinum hann dó ég seinna komst ég að því að maðurinn sem dó var pappi vinkonu minnar Það var mjög þungbært að vita það og ég talaði aldrei það við hana, aldrei nokkuð tíma. Við töluðum aldrei þetta slys. Við vorum bara báða smábönd þegar þetta gerist og hún þekkti ekki pappa sinn frekar en ég pappa minn.
1: En svo eitt annað í þessu.

það sem að ég veit það að ég held að þeir hafi allir verið búnir að drekka. Bæði bílstjórinn og þeirna sem voru með honum í bílnum. Sko þessi keyra Vaðlaheiðina núna veit ekki hvernig vegurinn var. Þetta var bara hryllilegur vegur. Og hvað þá ef menn voru drukknir eða eitthvað þvíumlíkt. Það mátti lítið út að bera.

0: Amma hafði aldrei minnst á þetta við mig eða neitt okkar fyrir en fyrir nokkrum árum. Og það var eiginlega fyrir tilviljun sem hún gerði það. Aftur var það að reyndir einhver annar, ótengdur okkur, sem dróði þetta upp og fekk okkur til að tala þennan atburð. Þetta sorglega slys. Lýsing þeirrar mannesku af því sem hafði gerst var reynda svolítið ólík þeirri sem birstaði í dagblaðinu á sínum tíma. En það var nú kannski ekki aðalmálið. Þegar við fórum að kanna þetta, hvað hefði í rauninni gerst, þá fór amma að sjá veikindi mömmu sinnar í öðru ljósi eða aðdragandi þeirra öllu heldur. Hún setti fram ákveðna kenningu sem við, ég, vorum kannski pínu efins svona fyrst.
1: Mér finnst það ekki ósennilegt að þetta slys hafi orsakað það hvernig móður mín varð bara veik og bjargalaus og ég veit það ekki, ég veit ekki hvernig hún tók þessu en auðvitað hefur hún tekið þessu illa, hún tók þessu illa og það verið talað þetta í bænum því að á 1944 eða hvað það var bara Akureyri lítill bær og allir þekktu alla og allir vissu hvað var skeð og hafði skeð. Vitaskuld hefur verið talað þetta í bænum, ég efa það ekki. Það þetta hefur verið rætt. Það náttúrulega pappi sat undir

Eins og ég sagði áðan, það fannst mér þetta fyrst eitthvað langsótt. Að þetta getur verið ástæðan fyrir því að langamma veiktist og var í áratug á Kleppi. Þetta gerðist 2 árum áður en hún var send suður. En er það sant? Þetta hefur verið áfall fyrir alla sem þetta snerti og eins og við vitum núna hafa áfall mismunandi áhrif á okkur. Áfallið kemur líka stundum eftir á. Kannski er það ekkit svo langsótt að þetta hafi haft mikil áhrif á langömmu. Í rauninni kannski bara frekar líklegt. En þetta er bara kenning, leið til að reyna að skilja. Í síðasta þætti sagði ég að ég ætlaði líka að leifa ykkur að heyra sögur af öðrum geðvöku mömmum. Öðrum en bara mér og langömmu. Ég hef verið að safna þessum sögum, eða öllu heldur hafa mömmurnar leift mér að heyra þær. Lánað mér þar. Í sameiningu ákvaðum við að orðin þeirra fengju heyrast þótt að raddirnar fylgi ekki með. Þess vegna er það ég sem les brot úr þeim. Foreldrin mínum fannst skrítið og óþægilegt að tala um þetta. Á geðdeild, á Kleppi, var bara þetta típiska fólk í spennitreyjum.

viðhorf samfélagsins er þessi og heima og kleppi því hann er eitthvað skrítin og hættulegur. Ég var alltaf að bjóða þeim í heimsókn þegar ég lá inni en einhvern veginn höfðu þau aldrei tíma. Það heimsótti mig enginn nema maðurinn minn. Hefði ég leiðið hennar lungnadeild þá hefði þau öruglega fundið tíma. Ef ég hefði bókstala verið á öllum öðrum deildum þá hefði mamma mín öruglega tekið sér frí frá vinnu til þess að vera hjá mér. Lengi á eftir töluðu við mig eins og sjúkling. Þau voru varkárari í kringum mig og pössuðu hvað þau sögðu. Þau vildu tala um þetta en samt ekki. Þér leið illa en þér líður betur núna, er það ekki? Alltaf þetta er það ekki sem lokar á allt samtal. Það er verið að segja, ég vil ekki heyra sannleikan. Ég vil bara fá þessa staðfestingu svo mér líði betur. Þau tala ekki um þetta, en þegar þau minnast á það, þá segja þau, þegar dóttir mín var á spítala, alltaf bara á spítala, eða þegar hún var veik, það má aldrei fara í sauman á því hvaða veikindi þetta voru eða hvaða spítala ég var á. Hún fekk smá fæðingaþunglindi en henni líður betur núna.

Mér finnst svo áhugavert hvaða orð við notum og hvaða orð við notum ekki. Líka hvenær við notum sum orð og hvenær við notum frekar einhver önnur. Ég átti til dæmis ótrúlega erfitt með að segja orði kleppur þegar ég byrjaði að fara þangað. Og ég á það í rauninni ennþá. Samt reyni ég að segja það eins oft og ég get. Kannski hætti ég þá að vera svona hrætt við það. En það er auðvitað ekkert orðið sem hræðir mig. Það er það sem það þýðir. Ég er ekki að meina til hvers orði vísar heldur hvers konar sögu það tengist. Og hugmyndum og viðhorfum. Hvað hugsum við þegar einhver segist hafa verið á kleppi? Ég sagðist alltaf vera að fara niður eftir. Pabbi, nennur að sækja mig. Ég er einna niður frá. Svo er annað. Ég átti mjög lengi erfitt með að nota réttu orðin yfir veikindin mín. Sjúkdóminn og einkennin. Sumir vita að ég fekk smá fæðingarþunglyndi. Sumir vita að ég fekk frekar mikið þunglyndi fyrir nokkrum árum og þurfti aðeins að leggjast inn á geðdeild. Mun færri vita að ég er með geðhvörf. Svo átti ég líka erfitt með að nota orði geðhvörf. Ég sagði og segi held ég ennþá að ég sé bípólar. Svo virst mér geðhvörf að sé ekki alveg hræðilegt orð. Það hljómar eins og maður sé svo sjúkur. En þarna eru það mínir fordómar sem tala. Og þarna býju líka til smá þögn. Ef maður segir ekki eitthvað, er þá ekki bara þögn? Hvað þá ef að enginn segir það? Svo er ég líka ofta pælið í af hverju mér finnst það sem mér finnst. Af hverju ég hugsa það sem ég hugsa. Af hverju finnst mér kleppur og geðhverfasýki hafa neikvæða merkingu? Mér finnst Landspítalinn Hringbraut og sykursýki ekki neikvæð orð. Kannski er þetta sögurnar sem maður hefur heyrt. Svona sögurnar sem maður hefur heyrt oftast sem kannski stýra því hvaða merkingu maður hengir á sögum orð. En förum aftur í söguna af langömmu minni. Þegar langamma var send suður á klepp, þá fór langafi líka suður til að vinna.

0: Þess vegna fór amma mín til ömmu sinnar og afa. Þar sem hún ólst upp og bjó þangu til að hún flutti sjálf til Reykjavíkur þegar hún var 15 ára. Mamma hennar var send suður en pappa hennar fór. Hann kom samt af og til norður þannig að amma á að auðvitað minningar um hann frá því að hún var barn.
1: Sko, hann var léttlindur, hann var kátur, hann var glaður. Það var oft gaman og hann gaf mér fallega gjafir og hann reyndi að voru það gjafir sko sem hann valdi örugglega ekki sjálfur og eitthvað svona sem að kannski hentaði ekki. Og jú, hann fór með mig göngutúra ef hann var heima og þá löpuðum við yfirleitt, beinaleið, niður á bryggju, hitt að kalla hana. Alltaf, beint niður á bryggju. Hann var að tala við kallana sem voru í skipunum. Ég stóð bara hjá. Hann kenndi mér ekki neitt. Ekki það er mann. Ég mann voðalega lítið eftir pappa. Ég segi það alveg eins og þess. Ég veit ekki af hverju. Það kom voðalega við mig sko þegar ég sá hann. Og mér fannst ég aldrei sjá hann svona sem venjulega pappa. Hann bara kom og fór. Hann eflaust þegar verið góðu pappi. Ég efa það ekki. En ég hafði fóð að lítið af honum að segja.
0: Það er ein saga sem amma sagði mér þegar ég var bara lítil. Sagan af því þegar hún hellti niður öllu vínunans pappa síns og hann raskelt hana.
1: Hann raskelti mér nú kannski ekki. Hann danglaði í mig. Ég tók þessa flöskur í mann. Hvað það stóðu. En í vaskaskáp í eldhúsinu. Ég sá að það var vín. Ég hellti þeim bara niður. Vissum, já, ég bara styrta þessu niður. Takk fyrir. Skrúðaði tappan á og setti hann að tóma inn í skápin aftur. Og sá ekki eftir nokkrum hlut sem ég hafði gert. Fyrir en þegar pappi kom heim og uppgötaði að vínið hans horfið. Þá fekk ég ekki að ná því sko, en ekki svoleiði sko. Það skildi ekki mikið eftir. En svona smá, einhverja svona, já, skildi ekki mikið eftir. En hann svona dánglaði mig, myndi ég segja meira, heldur að raskelti mig. Ég held hann hafi alltaf verið góður maður með víni. Held það. Hann var aldrei ofstopafullur eða eitthvað svoleiðis. En annars kom hann aldrei heim til af og ömmu. Þannig drukkin. Ég man aldrei eftir að hafa síðan drukkin. Eins og maður segir mig drukki fólk. En hann var svona búin að fá sér aðeins. Ég held hann hafi bara drukkið bara nokkuð sko vel þegar hann drakk. En hann drakk mikið. Ekki þegar hann er reiður og vondur og ofstopafullur og eitthvað svoleiðis. Ég minni þess aldrei. En þarna þegar ég heldi niður víninu, það var bara eins og segi manið eftir því, hann tuskaði mig til hvað ég hefði gert. Og ég viðurkenndi það bara alveg. Ég hefði gert það. Og hann sá ekki það alltaf verð við það. Af því ég vissi að þetta var vín og ég vissi að vín hafði vond áhrif á fólk.

0: þetta var bara það sem börn lét, sko, foreldrar létu börn verða vitni að sorglega að segja það en þetta var bara já, fleiri minn ein sko, og mér fannst sko svo margir eiga feður sem að voru ekki alveg bara eins og þeir áttu að vera
1: Þetta tengist allt þessari kenningu þessari hugmynd sem amma með orsök veikinda mömmu sinnar eða kannski aðdraganda þeirra frekar. Þetta sem hefði geta leitt til þess að hún veiktist. Eitthvað sem hefði geta komið veikindum hennar af stað. Hver svo sem þau voru í rauninni.

einhverja hugdettur hjá mér sko að, að þetta hefði gerst allt út af því að, að hún var í bara öngur sínum út af drykkjuskap og einhverju vesinni og ég vissi aldrei hvað það var og það var eins og séð þegar ég var barn það var aldrei talað neitt við barn það var aldrei talað ég vissi ekki eins og séð hvar móður mín var þessi ár vissi hún var einhvers það fyrir sunnan ég vissi ekki hún var á kleppi ég vissi ekki hún var veik hvað var að henni það var aldrei talað við mig kannski var ég svona óskaplega einföld að spyrja ekki ég átti kannski bara að spyrja meira en ég gerði það ekki kannski að tillýsa mig við hana kannski að tillýsa mig við mig ég veit það ekki mér leið ekkit illa þar sem ég var en einhver hamlaði því að ég gæti talað þetta það var aldrei talað þetta

Þarna eru aftur þessar þagnir. Engin orð, bara þetta sem ósagt. Ég sagði frá því í síðasta þætti að ég og maðurinn minn tókum þá ákvörðun þegar ég veiktist að tala mynda við dóttur okkar. Við höfum alltaf tala mynda við hana og bara aðlaga það að hennar þroska. Og samtölun ekkert bara alvarleg eða erfið. Við tölum ekki bara mynda þegar eitthvað að. En ég held að einmitt af því að hún veit af þessu og hefur alltaf vitað það, það verða samtölun ekki eins erfið þegar eitthvað ekki í lagi. Hún kann líka setja það í orð sem hún upplifir. Hún benti mér til dæmis á að ég fer alltaf í gulupeysuna mína þegar ég uppi, eins og hún kallar það. Svo sagði hún mér líka frá því að ég væri sko með 5 hraða. Þennan sem mest niðri, þennan sem smá niðri, þennan í miðjunni, þennan sem smá upp og svo þennan sem mest upp. Og síðan höfum við notað þessa flokkun, þessi orð sem komum frá henni. Ég svo sem litlu nærði hvers vegna langa mín veiktist og hvers vegna hún var svona ótrúlega lengi inn á Kleppi. En þá erum við amma bara að geta í eyðurnar. Það svona þegar orðin vantar. Kannski næ ég samt að segja örlítið meira af sögunni hennar í næsta þætti.

0: Þetta var trompetleikarin Miles Davis á samt hljómsveit með lagið Basin Street Blues eftir Spencer Williams. Hljóritun er fengin af geisladisknum Seven Steps to Heaven frá árinu 1992.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,9 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 14,3 stig á Hjarðarlandi. Mesta úrkoma á landinu í dag var 5,6 mm á Keflavíkurflugvelli. Og mesti vindrað á láglendi klukkan 18 var 7 metrar á sekundu á Reykjanesvita. Verið klukkan 18. Reykjavík, norð-norðvestan 2, skýjað, hiti 10 stig. Loftristingur 1007 millibur fallandi. Stykkishólmur, norðvestan 2, létt skeð, hiti 11 stig. Bólungarvík, norðvestan 3, hiti 9 stig. Litla Ávík, norð-norðvestan 2, skúr á síðustu klukkustund, sjólítið, hiti 7 stig. Sauðanesviti, norðvestan 4, skýjað, sjólítið, hiti 7 stig. Grímstaðir, norðaustan 3, skýjað, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðaustan 3, skýjað, hiti 10 stig. Dalatangi, sunnan 3, skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Loftristingur, 1008 millibör, fallandi. Höfn í Hornafirði, suðsuðvestan 3, hiti 11 stig. Vatnskarshólar, sunnan 1, skýjað, dálítill sjór, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðsuðaustan 4, skýjað, hiti 10 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hæg breytileg átt en norðaustlæg átt 3-10 metrar á sekund á morgun. Skýja með köflum og skúrir á víð og dreif, einkum síðdeis, hiti 6-13 stig að deginum, en líkur á nætur frosti og stöku stað fyrir norðan. Sjóveðurspá. 350 km suðvestur af Reykjanesi er vaxandi 1.200 millibara lægð sem jakast norðaustur. 150 km austur af landinu er 1.011 millibara hæð. 350 km norðvestur af Írlandi er 1.000 millibara lægð sem jakast norður. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur við, suðaustan 3-8 metrar á sekund en hvessir í nótt. Austan 8-13 á morgun en hægari annað kvöld. Faxaflóa mið, suðlega 8-8 en austlægari seint í kvöld, norðaustan 5-10 á morgun. Breiðafjarðar mið, suðaustan 3-8 en austan og norðaustan 8-13 seint á morgun.

Vestfjarðamið austlæg átt 5-10 en 8-13 síðdegis á morgun. Norðvesturmið norðaustan 3-8 en 8-13 hádegi á morgun. Norðausturmið austlæg átt 3-8, austan og norðaustan 8-13 á morgun en hægari austan til. Norðaustan 5-10 annað kvöld. Austurmið suðaustan 5-10 en norðaustlægari seint á morgun. Austfjarðamið suðlæg átt 3-8 en lægir í nótt. Austlæg átt 3-10 á morgun en norðaustan 8-13 annað kvöld. Suðausturmið norðaustan 3-8 næst landi en annars suðlæg átt. Austlæg átt 3-10 á morgun en norðaustan 8-13 seinnipartinn. Vesturdjúp suðaustlæg átt 3-8 metrar á sekundin heldur hvassara syðst í nótt. Norðaustan 8-13 suðaustan til á morgun en annars hægari. Dregur úr vindi seinnipartinn. Grænlandssund suðvestan 5-10 en norðaustan 8 sunnan til. Norðaustan 5-10 á morgun. Norðurdjúp vestan 5-10 en hægari sunnan til, lægir í nótt. Norðalag 8-5-10 á morgun en 8-13 setnipartinn. Austurdjúp breytileg átt 3-8, vaksandi norðaustan og austan 8 á morgun 10-18 seint annað kvöld. Færeyjadjúp norðaustleg átt 3-8 en gengur í austan og norðaustan 10-18 á morgun hvassast sunnan til, en breytileg átt annað kvöld. Suðausturdjúp norðaustan 13-18 suðaustan til en annars mun hægari. Breytileg átt 8-18 á morgun hvassast austast. Dregur úr vindi seinnipartinn. Suðurdjúp breytileg átt 5-13 en dregur úr vindi annað kvöld. Suðvesturdjúp norðan og norðvestan 5-13 hvassast norðan til, hægari nótt. Norðan og norðaustan 3-10 á morgun hvassast austan til, austlega 3-8 annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu, klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Veriði sæl.

Næsta á dagskrá er Óskastundin í umsjón Svanhildar Jakobsdóttur sem ber kveðjur á milli hlustenda og leikur fyrir þá óskalög. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin föstudag.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í Óskastundina. Fyrsta óskalagið á þessu sinni leikið að Óska Bjarna Guðlaugssonar á Selfossi. Hann hefur gaman af karlakórsöng, segir hann, og byður að fá að heyra karlakórin Heimi syngja lagið Gömul spor og það Thomas R. Higgjursson sem að spila á píanóið.

Þetta var Karlakórinn Heimir, Skagafirði, hann söng lagi Gömul spor og það var Friðrik Jónsson sem samdi lagið, Valdimar Hólm gerði textann og þetta var óskalag fyrir hann Bjarna Guðlaugsson og Selfossi. En hún Gróa Sigríður Einarsdóttir eða Lóa í Reykjavík sendir öllum aðdáendum hljómsveitarinnar hljóma sína bestu kveðjur og minnist þess þegar hún og vinkonur hennar eltu hljóma út allar jarðir, fóru alla tónleika með þeim sem þar fundu en þar sáu og heyrðu hljóma fyrst í skátaheimilinu við Snorrabraut og þar með varð ekki aftur snúið. Og nú sendir amma Lóa barnabarni sínu henni Amelíu Íri ástarkveðjur og hamingjóskir með 12 ára afmælið sem er einmitt í dag, 28. ágúst, með laginu Minningin þig sem að hljómar leika og syngja.

Það voru hljómar sem að leku og sungu lagið Minningin þig, lagið eftir Gunnar Þórðarson, Ólafur Gaukur gerði textann og það var hún Amelía Ír sem að fekk ástar og afmæliskveðjur frá ömmusinni henni Lóu með laginu. En hún Helga María Guðrúnardóttir segir eftirfarandi. Ég sendi ömmu minni, Magneu Aðalgeirsdóttur, Nesvöllum, Krossmóum 10, mína bestu kveðjur. Og kveðjur senda líka langömmu börnin hennar, þau Ólöf Inga, Lilja Björg og Ólafur Haukur. Og lagi sem við sendum henni er Seljadals Rósin með afa mínum Guðmundi Hauki Þórðarsinni og Keflavíkukvartettinum. Bestu kveðjur Helga María Guðrúnardóttir.

Það var Keflavíkur kvartettinn sem söng lagið Seljadalsrósina en það voru þeir Guðmundur Haukur Þórðarson, Sveinn Pálsson, Ólafur Guðmundsson og Jón Kristinsson sem sungu í Keflavíkur kvartettinnum. Lagið erlent en textan gerir Friðrika Friðriksson og það var Karl Billy sem spilaði með. Og það var Magnea Aðalgeirsdóttir sem að fékk kveðjur með laginu frá Helgu Maríu og langömmu börnunum. Og hann Friðrik Áskersson í Kópavogi átti afmæli 20. júlí. Hann fær kveðjur og hamingjóskir frá vinnufélugunum með laginu Reykjavíkurljóð og það Ragnar Bjarnason sem syngur.

Þórðarsson, Ómar Ragnarsson gerir textan, þetta var hljóðritað 2017 og það var Friðrik Áskjörsson í Kópavogi sem að fekk kveðjur og hamingjóskjur frá vinnufélugunum með læginu. En Sigurbjörg FR Gísladóttir sendir nokkrar afmæliskveðjur með næsta lægi. Hún segir, sæl og takk fyrir góðan þátt. Gætir þú spila lagið Rasmus í görðum og látið eftirfarandi afmæliskveðjur fylgja? Hjördís Þorgeirsdóttir í Hafnarfirði átti stór afmæli 10. ágúst. Ólöf Mákona átti afmæli 14. ágúst. Lindberg Þorstensson á Eskifirði átti stór afmæli 15. ágúst. Gunnhildur Gunnars í Sandgerði átti afmæli 17. ágúst. En alveg sérstakar afmæliskveðjur fær Eva Björg, ömmustelpan mín, sem var 20 ára 8. ágúst. Og kveðjurnar sendi Sirri sem var stödd í Færeyjum 12. til 16. ágúst og á sjálf afmæli 15. ágúst. Og hér kemur óskalagið Umma Rasmus í görðum og það eru James Olsen og stór hljómsveit Færeyja sem að flytja.

voru James Olsen og stórhljómsveit Færeyja sem að fluttu lagið Rasmus í görðum að Ósk Sigurbjargar F.R. Gísladóttur sem sendi afmæliskveðjur til vina og ættingja með laginu sem var mjög vinsælt í flutningi Simmi á hljómsveitar árið 1960 eins og Summi muna. Og svipaleiti var það sem hún Helena söng Hvíta máva en það einmitt að næsta óskalag og leiki fyrir Valgerði Valstóttur í Keflavík.

Helena Eyjólfsdóttir og lagi Hvítum ávar, lagi eftir Walter Lange og það var Björn Bragi Magnússon sem að gera textan. Þetta var hljóritað 1959 og var hér óskalag fyrir Valgerði Valsdóttur í Keflavík. Og afmæliskveðja til Maríu Jónasar sem átti afmæli 4. ágúst og kveðjan þessi frá honum Sigurjóni á Akranesi. Dúmbó og Steini flytja lagið Glaumbær.

Dúmbúasteini með lagið Glaumbæ. Jóhann G. Jóhannsson samti bæði lag og ljóð og það var María Jónasar sem að fekk afmæliskveðjur frá Sigur Jóni á Akranesi með laginu. En óskalag kemur hérna næst fyrir Hönnu Reynisdóttur, það heitir Áin Bláa og það Páll Rósinkrans sem syngur.

Þetta var hann Páll Rósenkrans, hann söng lag og texta Bjarna Hafþórs Helgasonar, Áin Bláa heiti það og það var Þórir Úlfarsson sem útsetti og þetta var óskalag fyrir Hönnu Reynisdóttur. Og hér kemur afmæliskveðja. Hana fær María Ólafsdóttir á Akureyri með uppáhaldslaginu sínu frá öllum á skrifstofunni. Það eru komið sumar, mannakorn, leikur og syngur.

Það er komið sumar og það var mannakorn sem að leku söng, lag og text eftir Magnús Eriksson, þetta var hljóritað 1985 og það var María Ólafs á Akureyri sem að fekk afmæliskveðjur frá öllum á skrifstofunni með laginu sem var síðasta óskalagið að þessu sinni. Símatíminu byrjaður sími 899-4724, 899-4724 og tölvupósturinn Óskastundin hjá gmail.com og utan á skriftin óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík en við þakkum samveruna og kveðjum og hittumst að sjálfsögðu næstu viku verið sæl

Ellen Kristjánsdóttir söng lagið Kvöld eftir Ingvar Þór Kormáksson við texta eftir Dósóþeus Tímóteusarson. Hljóritunin af geisladisknum Kvöld í borginni frá árinu 2004. Næsta á dagskrá eru heimskviður, umsjón hafa Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson.

0: Nú fyrir sumurinu að ljúka og sumar heimskviðunum að fækka. Birta, þetta síðasti þáttur sumarsins.
1: Já, en við verðum aftur inn á sama tíma næstu viku því þá ætlum við að byrja fullum krafti næsta laugardag með splungu nýjar heimskviður. Það sem við ætlum að byrja á því að gera svona upp það helsta í fréttum sumarsins á erlendu vettvangi. Og það víst eitt og annað.
0: Já, þetta verður mjög viðburðaríkt sumar og það verður heilmikið verk. En blikna nú eiginlega í samanburði það sem að Indverjar eru að glíma við þessi misserin.
1: Já, alltaf ekki. Þeir eru nefnilega langtkomnir með eitt flóknasta og umfangsmesta manntal sögunar og eru langtkomnir með að telja þessa fjölmennustu þjóð heims.
0: Já, núna í lok september þá líkur fyrri áfanga þessa flókna verkefnis og því ég ekki að ljúka fyrir henni í mitt næsta ár. Ég held að sé stemt að því að klára þetta í ágúst þannig að þetta standa í eitt og hálft ár, einu og sama talningin.
1: Nú að gera að talja. En við ætlum að fara yfir fleiri, svona, rifi upp fleiri brot í þessum síðasta sumarheimskviðu þætti. Við ætlum að rifi upp umfyllun okkar frá því vetur. Nú að verða 30 ár síðan að Harry Potter var kynntur til sögunar fyrst í bókinni Harry Potter og Viskusteinninn.
0: Já, síðustu áramót voru nýjir sjónvarpsþættir frumsýndir sem að segja söguna upp á nýtt eins og hún birtist í bókum J.K. Rowling og það ekki allir á eitt sáttir með nýju þættina og svo Rowling almennt. Og heyrum meira því, seinna í þættinum og líka af áttræðu röppurunum mínum, Pete og Buzz.
1: Ó, bestir. Þeir vöktu miklu athygli í vor eftir að sko leið yfir annað þeirra á sviði í Bandaríkjunum og þú, Bjarni Pétur, eðlilega bara fórst á bólakafi, bóarappi og sögu þessara félag og þeirra feril. Hann reyndir ekkit vola langur og á örugglega ennþá eftir að ná hámarki því þeir eru upp á sitt besta núna, strákanir. En ef við ekki að byrja hjá vinum okkar á Indlandi sem er að telja.
0: Jú, við skulum gera það. Því að í vetur, eins og ég sagði, hófst líklega umfangsmesta manntal sögunar. Það eru 3 milljónir manna sem vinna nú að því að telja indversku þjóðina. Og það verða 33 spurningar lagðar fyrir rúman milljarð manna. Og í fyrsta sinni í heila öld er fólk skráð eftir stétt í þessu stétt skipta landi, Indlandi. Birta, gjörðu svo vel.

0: Þau eiga ekkert sérstaklega auðvelt verk fyrir höndum næsta árið, starfsmennir á vegum indverska ríkisins sem eiga að telja þjóðina alla. 3 milljónir starfsmanna framkvæma manntalið, það fyrsta sinna tegund er í einn 15 ár og það umfangsmesta í mannkynsögunni allri. Þetta er 16. manntalið á Indlandi frá upphafi, það 8. síðan landi fekk sjálfstæði 1947. Síðasta manntal fór fram 2011 og átti að endurtakast áratug síðar. Þá setti heimsfaraldurinn strik í reikningin, en síðan hefur framkvæmdin frestast nokkrum sinnum af ýmsum ástæðum, til dæmis vegna kostninga. Indverjar telja 1,4 miljarda. Það hægt að leika sér endalust með þessa tölur. Það eru til dæmis til 3500 indverjar fyrir hvern Íslending. Indland tók fram úr Kína sem fjölmennasta þjóð heims fyrir 3 árum og ekkert bendi til annars en að þeir haldi þeim titli áfram. Indverjar eru hins verið yngsta þjóð heims, 70% landsmanna eru ekki komnir á eftirlauna aldur. Og þá dregst frjósemi saman í landinu í árunar ás. Í fyrsta sinn verður manntalið framkvæmt rafrænt og landsmenn geta skráðu sig sjálfur í þar til gerðu appi. Það er á 16 tungumálum og rafræn skilir ekki eiga að tryggja rétta skráningu. En svo verður líka farið hús úr húsi og það verður gert í 2 fösum. Hér tala Sheikh Shalik, fréttamaður API og útskýrir hvernig þetta gengur fyrir sig.
1: This census will unfold in 2 phases. First, officials will go door to door, documenting homes, housing conditions and basic amenities. This process, which runs through September, will also include self-enumeration.
0: Fyrst verður farið hús úr húsi, heimili og heimilis aðstæður skráðar sem og íbúar. Þetta eru 30 spurningar sem lagða verði fyrir hvern og einn og þær eru allavega.
2: Hvað eru margir í heimili hjá þér? Hve mörg gift pör búa á heimilinu þínu? Hvaða kornmeti leggur þér helst til munns? Ertu með aðganga netinu? Notarðu tölvu eða farsíma? Hvernig salernis og hreinlætis aðstaða á heimili þínu? Bíll eða bifhjól á heimilinu?
0: Þetta á að taka nokkra mánuði fram á haustið. Seinni hluti manntalsins hefst svo í febrúar á 9 ári. Hér Shalik aftur.
1: In the second phase, officials will collect deeper data, including economic and social details. More than 3 million garment workers will take part in the exercise.
0: Seinni hluti manntalsins fer í að afla enn frekari upplýsinga og það í raun hið eiginlega manntal þar sem hvert mannsbarn í landinu verður fært til bókar. Þarna á að kafa í fjárhagslega og félagslega stöðu þeirra sem í landinu búa. Uppruni, menntun og fjölskyldustaða meðal þess sem þarna verður skráð. Og það sem kannski viðkvæmast stétt viðkomandi. Og eins og heyrist ærið verk fyrir höndum að telja alla indverja. Því indverjar ekki bara margir, indverska stjórnsýslan ekkit sérstaklega einföld. Landið skiptist í fylki og héruð, hátt í 10.000 borgir og bæi og 640.000 þorp sem tilhera en 250.000 stjórnsýslu einingum í landinu öllu.

0: En það verður líka spurt stétt og stöðu, hvaða hópi hver tilherir í hennu mjög svo stéttaskipta í Indlandi. Í hugum flestra eru erðastéttinnar á Indlandi ekki síst tengdar hindúisma, en í nýlegri könnun sögðust 98% indverja tilherra ákveðinni stétt, þvert á trúabrögð. En stéttinnar eru ekki formfastar og þar eru fljótandi. Þar telja fleiri en 2 miljónir erðastéttinnar sem indverjar telja sig tilherra. Og spurningin stétt umdeilt. Þegar Indland varð sjálfstætt ríki, var það eitt af markmiðum stjórnvalda í nýstofnuðu lýðveldinu að draga úr þessari rótgrónu aðgreiningu þegnana. Markmiði var einnig að draga úr mismunun á grundvelli stéttar. Og stétt hefur ekki verið skráð í 100 ár í manntölum í landinu. En það ekki spurt að þessu ástæðu lausu, þó að spurningin sé umdeilt. Niðurstöðunar eiga að nýtast stjórnvöldum við stefnumótun og áætlanagerð, til dæmis þegar heilbrigðis- og félagsþjónusta er annars vegar. Það hægt að nýta þessa niðurstöður í margt, þegar fjölmennasta ríki heims er annars vegar.
1: This census is crucial, as India has been making policy without a recent population baseline and has relied on sample surveys. A new population count will reshape welfare policies and political representation across the country.
0: Blaðamaðurinn Sjálík segir manntali gríðarlega mikilvægt stjórnvöldum á Indlandi. Undanfarið hafi mest verið stuðist við viðhorskannir sem gefi ekki eins skýra mynd. Nýtt manntal hjálpi til við að móta stefnu í velferðamálum og pólitík í samfélaginu öllu. Fjölmennasta samfélagi heims.

0: Það er að vera 30 ár síðan að Harry Potter leit fyrst dagsins ljós í bókinni Harry Potter og Viskusteinninn. Síðustu áramót voru nýjir sjónvarpsþættir frumsýndir sem segja söguna upp á nýtt, eins og hún birtist í bókum J.K. Rowling.
1: En það þó ekki allir sáttir með nýju þættina og auðvitað bara með Rowling almennt. Hún hefur nefnilega á síðustu árum stundað mjög hávær mótmæli gegn réttindabaráttu og bara tilvist transfólks og einkum og sérlega transkvenna, sem hún segir að sú réttindabaráta sé rekin á kostnað kvenna.
0: Já, mörgum aðdáendum svo gróflega misboðið að þeir hafa hætt með öllu að samsama sig galdraheimi Rowling og öllu því sem að hún hefur skapað. Og það Oddur Þórðarson sem hún tekur nú við.
2: Ég leit alltaf á mig, ég leit á mig sem Ravenclaw.
3: Já, ok.
2: Og hérna það svona, þú veist, í dag ég... frjóhugsun eitthvað svona alltaf haft mikið gaman að ég lesa og svona artistic tendencies þá einhvern eitthvað til
4: Ingunn Oddsdóttir alvöru Potter haus hún hefur verið aðdáandi galdrastráksins og veraldarnar í kringum hann síðan á basaldri hún segist vera í Ravenclaw það hún telur sig passa best á Ravenclaw heimavistina í Hogwarts skóla galdra og seiða Hún sýnir mér Harry Potter flúrin sín sem þekja nær allan hægri handlíkin. Hedvig, ugla Harrys, einna mest áberandi. Nistið sem illmennið Voldemort notar til að hýsa brot úr sálsinni þar við hliðina og inn í því talan 9 3/4. Á framhandleiknum má sjá illisbrota, þann voldugasta í galdraheiminum og annars staðar skartar Ingunn vængjuðum lykli sem Harry og vinir hans Ron og Hermæni urðu að elta upp í leitsinni að viskusteininu. Svo brettir hún ermarnar alveg upp á öxl og viðblasir enn eitt flúrið.
2: Hogwarts og ég elsku hestalega.
3: Já, þú ert með Hogwarts hestana hana elvöf.
2: Já,
3: og bara í allir sinni dýrið líka.
2: Já, þetta ég skleiði alveg bóttags og allt.
3: Já.
2: Þú veist, já.
3: Og svo, þetta er líkillina heitir.
2: Já, líkillin í fyrstu myndinni.
3: Enni.
2: Og þú veist, pælingin var þetta átt að verða alveg, þú veist, þeng. Þetta átt að vera hérna, eitthvað frá hverri heimavist og svo ætlaði ég að vera með hérna litli spórin úr Marauders Map svona mittið til þess að tengja það saman.
4: En þessi flúr víkja senn fyrir öðrum að því Ingunn vill þekja þau afmá þau af líkamanum og til þess leitar hún á náðir Hertu, húðflúrara í Reykjavík.
3: Eru margir sem hafa komið til þín og látið breyta? Ertu búin að gera þetta lengi?
5: Sko, ég nýbyrjarinn að bjóða upp á þetta, bara stutt síðan og það eru 3 sem hafa komið, þetta allt verið nokkuð umfangsmikið, sko. Og í sömu tilhengum er þetta er heilt slíf sem að verðum að fara að taka í gegn, sest, heilt handleikur. Og ég býð sest afslátt af þessu. Og ætla bara að halda áfram að gera það ókomna tíð, sko. Að ég bara vil einfalt að fólki líka bara sækja þessa breytingu. Og þetta er meira svona að hugsa bara hvernig geti ég gefið aftur til samfélagsins. Og með það sem ég voruð vör við, veist, þessi einstaklingar sem að fá sér þessu cover-up. Það sem gefið mér svo mikið bara að sjá hvernig fólk gengur út. Veist, það er hamingjusama, það er sáttara, sko.
2: Við erum held ég rosalega mörg sem vorum aðdáendur, erum og upplýðum okkur rosalega mikið svona misfits. Við passum hvergi inn og við vorum mörg vin að fá og svoleiðis ég voru snarlögð í einallt sem bara, þú veist, og þau sem ég hef talað við, þú veist, við upplýðum svo mörg eitthvað svo, bara á einhvern tap þannig. Þannig að þarna var komin svona heimur þar sem að, þú veist, við áttum heima og við tilherðum einhverju.
3: Hvernig, þú segir að fólk sem að kemur hérna og coverar tattoo, Harry Potter tattoo, labbi út hamingsamt, hvernig líður þið fyrir?
5: Bara eftir hún byrjaði að tjása skoðinu, bara mikil vanlíðan, náttúrulega flóknar tilfinningar líka af því að þau var kannski jákvæð minningar og finna með mitt þessa huggun í að lesa textum þessu yngri, en undurtekningalaust hafði líst bara vanlíðan, sko, og líka þeir einstæningar sem eru hérna bandamann, þú veist, hafa upplifað bara vanlíðan, bara, þú veist, hvað að fólk sér þetta og heldur að ég sé bara með þessa skoðinu líka.

0: að vilja ekki valda öðru fólki bara að sjá þetta og bara ok, þess að manneski geti verið bara óörugg að umgangast. Svo það alveg munur, sko. Fólk svona pínu nötrandi í sjálfum sér, sko.
1: Það að vera 30 ár síðan fyrsta bókin Harry Potter kom út og eins og gjarnan sagt með góðar sögur eru þær aldrei of oft sagðar. Auk bókana og myndana Potter og vini hans hefur aðdáendum verið sögð forsagan í Fantastic Beasts þríleiknum og síðan framhaldið á fjölum leikhússins með Harry Potter og bölvaða barninu sem gerist nokkrum árum eftir að sögu upprunalegu bókana líkur. En núna komið að því að segja upprunalegu söguna aftur frá byrjun.
2: I've always wanted to know about my parents.
3: Your parents were the kindest, bravest people I ever met. They were funny and clever. They stood up for what they believed was right. The next time I see you will be in Hogwarts.
1: Ríflega 32.000 krakkar fóru í pröfur fyrir hlutverk þeirra Harry, Ron og Hermione í nýjum þáttum sem sýndir verða á streymisveitu HBO yfir jólahátíðina. Framleiðsla hófst fyrir nokkrum árum og á lokametrunum. Fyrsta serían telur 8 þætti og samningar hafi verið gerðir framleiðslu fleiri þáttaraða næstu ár.
2: Are you really Harry Potter?
1: Með þáttaforminu tekst framleiðendum að koma fleiru til skila úr bókum Rowling sem hægt var með kvikmyndum í hefðbundinni lengd og búið að velja í flestu hlutverkin. Þekktastur án efa John Lithgow sem átti stórleik í þáttunum Dexter sem Winston Churchill í The Crown og vakti síðast athygli fyrir leiksinn í Conclave. Hann leikur alvitran skólastjóra Hogwarts Galdraskólans Albus Dumbledore. Nick Frost þekkja margir úr breskum gamanmyndum á borð við Hot Fuzz og Shaun of the Dead. Hann leikur vinalega hálfrisan Rubius Hagrid. Og aðdáendur þáttana krúnuleikana Game of Thrones munu svo þekkja einhver andlit. Leikarar nýju þáttana hafa sætt gagnrýni aðdáenda fyrir að hafa tekið hlutverkin að sér. Þau eru sökuð að taka þannig undir málflutning framleiðandans J.K. Rowling transfólk sem hefur sí endurtekið farið fyrir brjóstið á fólki síðustu ár. John Lithgow til dæmis sem þekkti lítið sem ekkert til Harry Potter heimsins áður en hann samþykkti að taka þessi hlutverk Dumbledore var nálægt í að hætta við vegna umræðunar. Og Papa S.J.D.U. breskur lítt þekktur leikari sem fer með hlutverk hinn stranga en margslungna Hogwarts kennara Severus Snape hefur fengið líflátshótanir. Það þó reyndar einhverjum vegna þess að hann dökkur og hörund en Allan heitin Rickman sem lék Snape í ódauðlegu myndunum Potter var hvítur. En hvað það sem J.K. Rowling svona alræmt fyrir?

Síðastliðin ár hefur hún oft og tíðum sagt að réttindabarátta transfólks og þá sérstaklega transkvenna kásist upp á jafnréttisbaráttu kvenna eða útvatni árangurinn sem sú barátta hefur skilað. Henni finnst aukin réttindi og sýnileiki transkvenna bóla hugtækinu kona út. Fyrst og síðast hefur þessi barátta hennar snúist að konur eigi að fá að eiga sín kvennaklósett á almenningsstöðum, í skólum, á vinnustöðum, í friði fyrir transkonum. Sem hún uppnefnir gjarnan karla í kjólum. Ellegar eigi þar á hættu að þessir karlar í kjólum ráðist á grunnlausar og berskjaldadar konur á almenningssalernum. Ágætis punktur hugsa vafalaust einhverjir, en hvenær hafa ofbeldismenn látið það að mega ekki fara inn á kvennaklósett stoppa sig í að brjóta á öðru fólki? Rowling er mjög á móti hormónabælandi meðferðum fyrir transbörn og vill ekki að fólk geti skilgreint kyn sitt eftir eigin hentisemi og fengið útgefin persónuskilríki í samræmi við það. Svo berst hún ötulega fyrir frelsi sínu til þess að fá að tjá þessar skoðanir sínar án þess að ríkisvaldið hlutist til það. Svo hefur Rowling leið undir ámæli fyrir karaktersköpun sína í Harry Potter bókunum sem sumir vilja meina að sé rasísk. Svört

0: persóna sem gegnir stóru hlutverki ber nafnið Shacklebolt, Kingsley Shacklebolt, hlekkja bolti upp á íslensku með að þeir verðist augljósri vísun til þrældóms svartra. Svo verður Harry skotin í stelpu í fimmtu bókinni, Harry Potter og Fönixreglunni, sem ein af mjög fáum asískum persónum sögunar og heitir einfalla Cho Chang. Svo má nefna einu almennulegu írsku persónuna, Seamus Finnegan, sem reiðist auðveldlega, oft glaðbeittur að hávær, lávaxinn og stundum hálfpartinn eins og álfur og, jú, sífellt að sprengja hluti í loft upp. Að ógleymdum svartálfunum, litlum og stórnefja álfum sem eru mjög uppstökkir og ófríðir og vinna hvar, jú, auðvitað í banka. Mörgum þykir þetta augljóst gyðingahatur. Margir spyrir endur á móti Róling til varnar, ekki einmitt gyðingahatur að segja að svartálfunir í Gringottsbanka eigi að vera gyðingar? Það hægt að fara í marga hringi með þetta. En Róling til varnar, þá lýsti hún yfir eindregnum stuðningi sínum við það að svört leikona væri fengin til að leika Hermione Granger, eina aðalpersónuna, í leiksýningunni Harry Potter og Bölvaða barnið. Hún kallaði þá rasista sem voru mótfallnir því.
1: En þetta var ógislega flóki fyrst og þú veist, fólk var, einhverjir voru bara eitthvað, ok, kvartum að hún strax og ég átti svo erfitt með það, þetta var svo svona, ég þegar ekki einhver svona blanda af afneitun og ég var ekki tilbúin og svoleiðis en hérna, þú veist, ég fekk áfram, ég enda þannig að ég svo mikið ólinn þannig að ég fekk mér fyrsta tattu og svo var ég, þú veist, ég fekk mér fyrsta tattu 2020, núna ég komið yfir 60 tattu, þannig að þú veist, ég svo mikið svona annarkvist eða þannig að þetta gerðist mér rætt en eftir því sem ég fékk mér fleiri kom alltaf meira og meira frá henni og mér leið alltaf bara verð og verð og bara svona það var eitt skipti sem ég var að hitta það er ekki margir mjög náni mörg náni mér sem eru trans en það var eitt skipti sem ég var að hitta að gruna að ég var að fara að hitta manneski sem trans og ég bara svona ok, nei, nú ætla ég að vera síðar og það bara svona heyrði nei, nú ég fann að skammast mér fyrir þetta og mér líður ekki vel með þetta.
0: Á öld slaufunarmenningar og aukinar vitundar afleiðingar hatursorðræðu og ofbeldis orðið alvanalegt að fólk hætti að hlusta, horfa, lesa eða skoða það sem umdeildir listamenn skapa. Sumir geta ekki horta á myndir Woody Allen eða hlustað á lög Michael Jacksons og það gildir einnig J.K. Rowling.
2: Þannig að það veitu er ennþá glýju og...
1: Ekki lengur.
2: Ekki lengur? Nei, ok. Þannig að horfir ekki á myndinu lengur, lest ekki pegnum. Ok.
1: Man ekki hvernig að gera það síðast, en sko, og þú veist, aldrei sé aldrei.
2: Nei.
1: Ég ímynda mér að þú veist, að það verði alveg eitthvað svona tímabil þar sem að þetta verður í lagi eftir einhver ár, ég veit það ekki. Ég ætla ekki að útiloka það, en akkur núna það bara, þú veist, mér líður ekki vel með þetta. Öryggi, þú veist mér finnst bara að ég, það er hérna ég hefði bara til stúdíum að þetta er frægt kvót Hogwarts will always be your home og bara svona nema úr trans þú veist
2: Hvernig er þú að vera með eitthvað svona, eitthvað heim segna, sem að Harry Potter verandinn er sem að veitti þér einu sinni hlýju og skjól frá erfiðri lífsherslu á viðkvæmum tíma sem umbreytist svo í eitthvað sem að þið finnst þú ekki geta annað en snúið bakinum.
1: Það er bara ofbáðslega umulegt og ég er eiginlega bara í upplýði svo mikla sorg.
2: Þú syrgir, Harry?
1: Já. Þetta er svo ykt eitthvað en þetta var alveg bara svona í vini mínu eru bara að kemur Harry Potter mím þau senda mér það þú veist, ég bara svona token Harry Potter manneskjum og svo eignaðast í vinkvenni sem er líka Harry Potter manneskjum líka Ravenclaw og bara, þú veist bonduðum svo yfir því og þetta er svona þetta er bara sorgarferli
0: Skemmst þau frá því að segja að Ingunn ætlar ekki að horfa á væntanlega þætti Harry Potter Hún ætlar ekki einu svona halaðum ólöglega niður svo að J.K. Rowling fái ekkit greitt fyrir það og horfa í laumi. Veröldin sem hún gleymdi sér í á bassaldri og langt fram á fullorðinsaldur er henni horfin og kemur ekki aftur. Ingunn býður mér að sjá allan Potter varningin sem hún hefur samkvæðað sér í gegnum tíðina en endar bráðum í ruslinu.
1: En ég er svolítið svona sefnum að fá fjarlæða sér þitt. Mér hætti ykkur krúksans.
2: Hinn neitt.
1: Hæ, það er að sína með um gamlega.
3: Já.
1: Hérna erum við þetta sprúttum.
2: Einn mett.
1: Og ég var svolítið svona að tímum vel að kaupa einn á mánuði. Svo hætti það.
2: Já, þetta er upp um alla veggi. Þetta er svo komað í sprúttabúð Ollivanders.
1: Já.
4: I still need a wand.
5: A wand? Oh, you want Ollivanders? There ain't no place better.
2: Þetta er skemmtilegt að fá, ég hef aldrei komið inn í svona Harry Potter altari áður en þetta er mjög glæslegt. Það er allavega eitthvað dót hérna sem a, er mjög gaman að en er kannski orðið svolítið problematist.
0: Núna, Ingun er þegar búin að láta breyta hluta flúrana. Til dæmis er illi sprotin ekki lengur sjáanlegur, heldur skartar hún öðrum og óræðari sprota sem gæti verið vísun í hvað sem er.
1: Pælingin er sem sagt að þetta verður spegill og það kemur þetta sem sagt í spegilin og brotnar og það kemur eitthvað svona lítið eitthvað hér okay. Og hún ætlaði að bæta við einhverju hérna, einhverju svona gothic arkitektur og það var hella allt. Við erum ennþá svona að spá í hvað kemur hér og hér og þetta er sæðanum stand. Ég er ekki spennt að fá aftur, ég veist ég með hér og ég með hér og svona að fá aftur hér en hérna, já bara svona, ég ætla bara að leifa henni svolítið að stjórna því ég held að Hókvast verði bara svolítið kastali eru kúl en ég veit það ekki, ég er ekki veist, með 60 plus, þá ert ekki lengur mikið að pæli, þú veist að verður að vera þessi meining að bakum langar bara að fá eitthvað fallegt.
6: Við ætlum að ljúka þættirum í dag á svolu bóvarrappi. Við ætlum að kynna okkur sögu bresku rapparna Pete og Bass en þeir eru áttrætt og nýkomnir af tónleikaferðlega í Bandaríkjunum.
7: Já, þeir heldu nokkra tónleika í Bandaríkjunum í sumar og voru ekkert að spila í einhverjum köllurum. Þeir voru oft að spila fyrir mörgundur manns og eru því tölvöld vinsælir. En það gekk neitt ekki eins vel á tónleikaferðleginu og þeir voru að vonast eftir eða þeir þurftu að aflýsa nokkrum tónleikum en er ekkert að baki dotnir og það eru til dæmis tónleikar með þeim í O2-höllinni í Lundunum í óttúber. Þú vilt skella þér, Birti?
6: Já, viltu ekki koma með?
7: Ég var
6: aldrei. Ég held við neyðistunum til að við erum búin að verja svo miklu tíma í að hlusta á þessa og sögu þess að geggjuðu gauðra. En þeir eru sérst, eins og þú hefur sagt, bóvarapparar og þá skulum við byrja á því að rifja þessu upp, já, sögu bóvarapsins.

Rappið var til í Bandaríkjunum seint á 8. áratugnum, fyrir það bil hálfri öld. Þessa 5 áratugi hefur sen lengin tónlistarstefna haft jafn mikil áhrif á samfélagið. Þetta einkennandi beat kom strax, en þarna í byrjun 8. áratugurins var rappið hátt, en samt svolítið kurtist, allavega ef við miðum við það sem á eftir kom. Þetta er hip-hop sveitin Run DMC frá New York sem bjargaði rappinu frá disco áhrifum fyrstu áranna og fann ráa og feska götusándið sem þróaðist svo í átökum næstu áratugina milli austur og vestur strandarinnar, New York og Los Angeles. You are now about to witness the strength of street knowledge.

Í dag er rappið ennþá risastórt og með ótal undirflokka. Eitt þeirra er gangstarapp, bóarapp sem var til á 9. áratugnum og náði miklum vinsældum á þeim 10. Það var ekki síst fyrir tilstilli þess sem við heyrðum í þarna fyrst. Dr. Dre og Ice Cube og svo annar meðlimur, N.W.A. sem er stundum kallaður guðfæðir bóarappsins, Easy E.

Bandaríska bóarapsveitin NWA var að eigin sög svo harðasta í heimi. Glæpir og gengja ofbeldi voru aðal yrkisefnið og þeir sem á eftir komu fylgdu þeirri línu og bættu við lúxus, lifnaði, konum og kynlífi og líka svolitlu af eiturlyfjum.

að frægasti rappari allra tíma. Hann ekki nema 54 ára og hefur náð hilli nokkura kynslóða og átt þátt í að gera rappað einnig vinsælustu tónlistastefninni. Og hann átti einna stærstam þátt í sigur för bóarapsins heiminn. Þá sér alls konar undirflokka meðal annars drill tónlist en hún á rætur í Chicago í Bandaríkjunum og einkennist af þessum þunga takti. Og við bætast svo slæd bassalínur eins og til dæmis þessar. Og tilverður drungalegur hljóðheimur sem fær svo ferskleikan með hljóðgerlum og bjöllu eða trommusletti. En aðal einkenni drill tónlistar eru textarnir. Þar er sungið götulífið, glæpi og gengjastríð, en líka hverstaslega hluti og persónulega. Og þannig varð drillið til á götum Chicago borgar árið 2012. Og þetta er einn af upphafsmönnunum, Chief Keef. These bitches lost all sight. Þarna er rá og raunsönn lýsing á lífi og uppvexti í fátækra hverfum Chicago og hættunni sem að fylgir því að alast þar upp. O-Boys sem hann syngur vísar til O-Block sem er ein hættulegasta gatan í borginni og heitir eftir O.D. Perry sem var skotin til bana á götuhorni þar árið 2011. Morðingin var 17 ára stúlka sem var síðar sjálf skotin til bana í hverfinu. En alls voru 19 drepin í gengja átökum á O-Block frá 2011 til 14. Og hættan og lífernið sem þessu fylgdi rata

Og frá Chicago fór drill tónlistin heiminn og naut mikilla vinsælda, ekki síst vegna myndbanda á YouTube og öðrum samfélagsmiðlum. Þegar bóarappið bar svo til Lundúna, fundu breskir tónlistamenn sinn eigin hljóm og tilvarð bresk drill tónlist. Og þar fundu okkar menn, þeir Pete Boditz og Basil Belgrave, sinn heimavöll árið 2017. Það er óvægt að segja að enginn hafi spáð Pete og Bass miklum frama í breska rappheiminum og hvað þá langlífi. En þeir eru strax vinsælir, þá báðir á 70-aldri og bjuggust líklega ekki við því að þeir næðu inn á nýræði.

0: Þetta er fyrsta lagið sem þeir gáðu út. Það heitir einfaldlega Haltu kjafti og þeir, Pete og Bess, syngja eigin reynsluheim. Til dæmis að þurfa að kaupa iPhone fyrir barnabörnin. Just bought my granddaughter an iPhone. She asked for an iPhone. What's she gonna do with an iPhone? I ain't got a clue with an iPhone. Í sumar eru akkurat 10 ár síðan þeir fóru fyrst að fikta við rappið og það voru barnabörnin sem komu þeim á bragðu. Hold on, what's this in the back of my belt? Oh yeah, it's my shooter. Such a man. My granddaughter played around with the radio stations in my car and put it onto this sort of music. I was giving Baz a lift one night and he said, what's this stuff? And I sort of explained it to him. And he sat quiet for a little while. And he said, you know, we could do something.
1: We could.
0: And I said, okay, let's give it a go. Go and write something. He come back with the basic words of...
1: Shut your mouth.
0: Yeah. Shut your mouth. Shut your
2: mouth. Shut your mouth. Þarna voru þeir Pete og Bess að vera 70 og höfðu ekki hugmynd hvað drilltónlist væri og þekktu brest rap lítið eða ekkert. Pete var nýhættur að vinna hjá póstinum en Bass hefur aldrei vilja að gefa upp hvað hann vann við. Og þeir, Pete og Bass, hafa ekki þekkst lengi. Þeir kynntust fyrst örfáum árum áður en þeir slóðu gegn. Þeir eru báðir frá suður hluta Lundúnaborgar og kynntust fyrst þegar Pete ráfaði inn í búði í hverfinu sínu. Hann heyrði píanótóna berast úr bakherbergi í búðinni en þar var Bass að kenna ungum nemanda.

0: Bass er með bakgrunn í tónlist og var fljótur að tilhengja sér taktinn og flæðið. Hann mikill aðdáandi Nat King Cole og Frank Sinatra, en þetta var alveg hinn hliðin á peningnum og nýja rapdúóinu var vel tekið frá byrjun, bæði meðal þeirra sem fyrir voru í bransanum og áheyrendum og áhorvendum. Fyrsta viðbragð flestra er að hlæja að gömlu kollanum, en svo staldrar fólk við í stutta stund og hugsar, þeir eru nú bara svolítið góður. Back then I had dance in a Peugeot, now I got chains in my chest,
1: gold, one in each finger, brand new range in the shed. Þetta er eitt af fyrstu lögunum sem urðu vinsæl, Beglur á Peugeot. Þarna er okkar menn á uppleið og eins og sönnum röppurum sæmir, farnir að tala gull, ringi á hverjum fingri og nýjan Range Rover í bílskúlum. I don't even care no more. Þeir Pete og Bass eru mjög virkir á samfélagsmiðlum og sýna mikið af myndefni að þeim baku tjöldin. Þeir eru því í góðu sambandi við aðdáendur sem að vilja meira og meira, fleiri lög og enn fleiri tónleika. Það hefur stundum reynt á, en þeir eru að fara í nokkrar tónleikaferðir Evrópu og líka til Bandaríkjana. Fyrir rúmum mánuði voru þeir með tónleika í Chicago þar sem að rætur drill tónlistarinnar liggja. Hérna hangir Pete í línu úr loftinu í líklega 4 metra hæð og það líður yfir hann í miðju lagi. Og lái dynkurinn sem við heyrum undir lokin er þegar hljóðneminn hafnar á sviðinu. Það er alveg mic drop. Pete var fluttur meðvitundarlaus á sjúkrahús en komst þar aftur til meðvitundar og sagði aðdáendum frá því nokkrum dögum setna að hann væri stálslegin.
2: Now people, as you know recently, I was pronounced dead on stage. They said it was exhaustion. The doctors managed to bring me back. Now to celebrate that, we're announcing a tour to America!
1: Pete og Bass hafa verið á tónleikaferðalagi Evrópu en fara til Bandaríkjana í sumar. Þeir voru í Oslo í byrjun apríl og normenn kunna að meta þetta roskna rap.
3: Veldig kul rapping með gamle folk, så er fint að segja að noen kan eldast með stíl.
1: Að eldast með stíl er eitthvað sem að þessi kallar kunna. Annar norðmaður sagðist að hafa keyrt 250 km leið frá Kristiansand til Oslo til að sjá þá Pete og Bass og svo þriði að hann yrði alsæll ef hann yrði eins og þeir eftir 40 ár.
4: Det jo et fenomen som vi oppdagte på sociala medier för några år tillbaka som vi var sån där vad är det dessa gamlisarna håller på med. Och så såg vi de skulle spela en konsert i Oslo så vi tog en liten tur för Kristiansand.
5: Det kan bli som Pete and Bass. Så är det hopp 40 år fram i tiden kanske.
1: En það vill ekkert allir verða eins og Pete and Bass. Þeir þykja ekki góðar fyrirmyndir, ekki frekar en flestir aðrir rapparar. Og það er aðallega textarnir sem fara fyrir brjóstið á fólki og það sé hvatt til ofbeldis og fíkniefna neyslu. Fréttamaður TV2 í Noregi spurði út í textana í Oslo. Þar var Pete fótaskortur á tungunni. Hann sagði að svona töluðu hálfvitar í dag en ætlaði að segja að svona væri talsmátin í dag og hefur líklega eitthvað til síns máls.
6: It is quite explicit lyrics.
7: No, really? No, is it? Where?
8: Well, that's what our audience want.
7: So, oh, part of the modern idiot, isn't it?
8: Yeah. Modern idiots?
7: Yeah. Or idiom. Oh, idiom. Idiom, that was the word I was looking for, yeah. Yeah. Banging on the chickens, I'm a gangster bitch. I'm gang banging on the strip on some gangster shit. Hammering the truck

0: Klukkan tifar en þeir Pete og Bass segjast samt vera rétt að byrja og þeir eru ennþá nokkur ár í nýræðisaldurinn. Bass fæddur 1947 og því nokkrum árum yngri en strákarnir í Rolling Stones sem ætla að spila nokkra tónleika á þessu ári og líka því næsta. Þeir Mick Jagger og Keith Richards eru báðir fæddir 1943. Pete og Bass eiga því nóg eftir og ætla að halda áfram að rappa og koma fram á meðan þeir hafa gaman að því.
1: June we go to America, then we got a UK tour, yeah. then we got a German tour,
2: yeah.
1: then we got a cruise.
3: Belly lever and his sailor fit, you know it costs a lot of money but I'm made of it. Got a Chevy
2: Lamborghini. Yeah, we'll keep going until it becomes enjoy.
4: Þá þetta upptalið í síðustu sumar heimskviðum ársins, en eins og þú sagði Bjarni, við ætlum að byrja aftur með splunkunni að þátt.
5: Já, við komum í góðum gýr næsta lögadag og ætlum svona að reyna að gera upp helstu fréttir sumarsins og erlendum vettungi.
4: Já, og aðeins að kafa í pólitíkinni í Úkraínu.
5: Já.
4: Allt það í næsta þætti. Takk fyrir að hlusta í dag.

0: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson höfðu umsjó með heimskviðum. Þátturinn var áður á dagskrá í hádeginu í gær.
1: Ég sé bara mömmu mín að fara inn í bíl. Kannski var það sjúkrabíll. Kannski var það bara venjulegu bíll. Það kom einhver að sækja hana. Ég man það. Og ég get ekki gert. Amma togar í mig og ég á að fara með henni og vera hjá henni og ég man að ég grenjaði svo mikið að hún sagði mér hætt að grenja og ég grenjaði hátt og mikið og ég bara skildi ekki hvað var að ske. Ég skildi ekki hvað var að ske og það var ekki sagt við mig, ekki sagt. Mamma henni veik eða eitthvað því henni, jú, kannski var það sagt. Hún er veik, hún þarf spítala, ekkert annað.
2: Með amma ætla mér henni að komast að því hvers vegna langamma var send suður og hvers vegna hún var í heilan áratug inn á Kleppi.
3: Geðveik mamma er ný þáttaröð þar sem Hera Guðmundsdóttir fjallar mæður, geðsjúkdóma og sögurnar sem fjölskyldur segja eða segja ekki. Hlustað á þættina Geðveik mamma á laugardögum klukkan 10:15 á Rás 1 í spilara RÚV eða á hlaðvarpsveitum.

Við heyrðum brot af forleiknum að Nýthús. En hver var Nýthús? Nýthús var vinsælasta sýning leikfélags Reykjavíku frá upphafi þegar hún rataði á fjalir Iðnó á árunum 1941-42. Auk þess var farið með sýninguna í leikförum landið og þegar upp var staðið hafði þessi gamla franska óperetta eftir RV verið sýnd meira en 100 sinnum og alltaf fyrir fullu húsi. Í þessum þáttum fjöllum við upphaf óperu og óperettuflutnings á Íslandi. Fyrsta óperettusýningin var í Iðnó árið 1931, en heimakærir Íslendingar höfðu þá aldrei séð óperu eða óperettu. Nema kannski í bíó.

0: Nýja bíó, Carmen, stórkostlega áhrifamikill ástarsjónleikur í fjórum þáttum. Tekin eftir hinn fræga og alkunna söngleik Carmen. Leikurinn fer fram á Spáni. Fjögurra manna hljóðfarasveit leikur undir sýningu ýmis lög úr óperunni. Sýningar byrja stundvíslega klukkan 8:30.
1: Þessi auglýsing birtist í Vísi árið 1919 þegar bíóhús bæjarins buðu eingöngu upp á þöglar kvikmyndir. En áhorfendur létu það ekki stoppa sig og skildu sér í svartkvít óperubíó með lifandi tónlistarflutningi. Fyrsta venjulega óperettusýningin á Íslandi var síðan ekki fyrir jólin 1931. En hvað gerðu borgarbúar sér til skemmtunar á þeim tíma? Ég bað Guðjón Friðriksson sagfræðing að mála upp mynd af menningalífinu í Reykjavík á þessum árum.
2: Þegar Reykvíkingar fóru að skemmta sér 1930, þá voru náttúrulega kvikmyndahúsin númer eitt. Það var sem stannast var Nýja bíó og þessu var Gamla bíó. Og bæði höfðu verið reist mjög vegleg hús yfir bæði þessi bíó. Og þau voru svona, ekki bara bíó heldur, tónlistarhallir og samkomið salir á margan hátt og það er svolítið skemmtilegt sko að það var náttúrulega þöglumyndirnar voru alveg framyndir 1930 þannig að þetta voru hálfgerði tónleikar því að það var alltaf spilað undir hérna á piano og það var mér að segja samkeppni milli bíóana sko hver hefði betri undirleikara sko að því að þeir þurftur alltaf að laga sig að því sem að gerist í myndinni sko og spila eftir því
1: einmitt.
2: Og svo hérna, þarna 1930, þá var allt innum komnað talmyndir. Þær kom mjög mikið náttúrulega frá Bandaríkjónum og Bretlandi og Þýskalandi og jafnvel Fraklandi. En Íslendingar voru bara ekkit mjög flinkir að skilja það már og það var ekkit, myndir voru aldrei textaðar.
1: Og var þetta almenningur sem fór í bíó?
2: Já, það var náttúrulega heilmikið stéttaskipting og mikil fátækt og mikil húsnæðisþrengsli og sumir hefnum bara ekki ráðaði að kaupa bíó með þeim. En það reyndu held ég flestir að komast í bíó samt. Og ég vil börnin þau svindluðu sér inn eða og þetta var líka svona gluggi til útlanda má segja sko. En svona í sambandi við skemmtanir þá var nú eitt svona fyrirbæri það voru svo kallar vinnukonu dansleikir. Það er nefnilega var hefðbundna þær hættu frí á fimmtudögum og þá voru haldnir dansleikir sem voru allar vinnukonum.
1: Og þá hafa strákarnir mætt líka.
2: Já, og þá bætti þeir nú heldur betur. En svo náttúrulega þegar menn voru að fara út að skemmta sig með unga fólki fóru á rúntin og...
1: Já, hvernig fóru menn á rúntin 1930?
2: Já, menn byrjuðu nú bara þarna við austur enda austurstrætis og gengu austurstrætið á endanum og yfir í aðalstræti og kannski hóðna á tungut og snýr svo bara við og fóru sem við leið tilbaka.

0: Þetta var svona aðferð til að sýna sig og sjá aðra. Eitt sem að kannski mætti bæta við, það er sko hljómskálin, sem er nú bara fyrsta tónlistarhús sem er reist gagnert sem tónlistarhús á Íslandi. Hann er reistur hérna 1922, held ég. Það var náttúrulega Lúðrasveit Reykjavíkur sem að hafði verið saminar hérna tvær Lúðrasveitir í Lúðrasveit Reykjavíkur, Gía og Harpa hétu þær. Og svo voru náttúrulega karlakórar komni til sögunar, karlakór KFUM sem að, svo hétt Fóssbræður og náttúrulega karlakór Reykjavíkur var til þeirra nýstofnaðar hérna. Og það voru náttúrulega, sko, þessi samkomhús, þetta voru ekki bara bíó, en það var Iðnó og það var K.R. húsi sem áður var Bárubúð í Tjörnina og náttúrulega Gúttó. Og svo er náttúrulega hann er 1930, þá er komið þetta fína hótel, Hótel Borg, sem var bara svona evróskar mælukarða, fínt hótel.
1: Ísland er að verða svona þjóð meðal þjóða.
0: Já, og það má eiginlega segja, sko, að við fengum náttúrulega fulltveldi 1918. Og það má eiginlega segja að það hafi eiginlega verið svona staðfest með alþingishátíð 1930 því að þá komu bæði þjóðhöfðingjar og fulltrúar erlendra ríkja til þess að vera viðstættir og þetta var eins konar viðkenning á fullveldi Íslands og svona staðfesting íslendingra sjálfur að þeir væru fullvelda þjóð og þetta var náttúrulega alveg stórkostlega hátíð og þar meðal var náttúrulega flutt hátíðar kantað eftir Páli Ísólfsson.

0: hann var náttúrulega bara einn næsti líkil maður í íslensku tónlistalífi á fyrir hluta og bara langt fram eftir 2000 öld. Organisti, auðvitað fyrst og fremst getum við að sagt, bæði organisti í fríkirkjunni og seinna í dómkirkjunni. Hann er skólastjóri í tónlistaskóla hans, hann stjórnar Lúðrasveit Reykjavíkur, hann er tónskáld, hann er svona það tónskáld sem að hægt er að grípa til við svona stóra viðburði eins og ég meina hann semur alþingisátíða kantötunum 1930 og seinna háskóla kantötu og skálholts kantötu og svona þegar að stórir viðburðir í lífi þjóðarinnar standa fyrir dyrum að þá er náði Pál Ísólfsson og hann semur verk og svo starfar hann fyrir útvarpið, þannig að hann var svona allt í öllu, getum við sagt, í tónlistalífinu hér.
1: Árni Heimir Ingólfsson tónlistafræðingur sagði okkur þarna öllítið frá Páli Ísólfssyni. Við fjöllum betur Pál og tónlistalífið á Íslandi á þessum tíma síðar. En það var ekki bara tónlistin sem vakti athygli á alþingishátíðinni. Nýútskrifaður leikari frá Kaupmannahöfn, Haraldur Björnsson, setti upp eftirminnilegan leikþátt á Þingvöllum. Páll Baldvin Baldvinsson þekkir vel til Haraldar.
2: Haraldur Björnsson kemur heim og hann kemur heim með þann ásetning að hann ætlar sér og hefur mjög líklega verið gegnum pólitísk tengsl sín, kannski fyrst og reynst við Framsóknarflokkinn og Ásgeir Ásgeirsson og það lið allt. Þá hefur hann verið búinn að stinga þeim þeirri hugmynd að það verið stór sviðsetning á stofnun Alþingis í skrautbúningum með hárkollur og skart og það verði valdir myndarlegi kallmenn til að leika stofnendur Alþingis.
1: Haraldur Björnsson var fyrsti menntaði íslenski leikarin sem starfaði á Íslandi. Leiksýning hans á Alþingishátíðinni 1930 vakti töluverða athygli og samhliða því setti hann upp fjallaeyvind í Iðnó og það sló í gegn. En hvernig tengist Haraldur Björnsson viðfangsefni okkar upphafi óperu og óperettuflutnings á Íslandi? Til þess að svara því skulum við glugga í dagbók Haraldar. Árið er 1928 og ný útskrifaður leikarin er staddur ásamt Júlíu

0: konu sinni í Kaupmannahöfn.
1: Þrítugasti ágúst. Ég fór í Folketeatrið með Júlíönu. Sáum þennan mikla success Die Tres Små Pia sem nú gengur í 220. annað sinn. Það er léttmeti, snoturt gamalt stykki með laglegri músík.

0: Haraldur tryggði sér þarna árið 1928 sýningaréttin á óperutunni Tres Mopier sem á frummælunni heitir Drei Arme Kleine Mädels. Tónlistina samdi þýska tónskáldið Walter Kollo og sonur hans Willy Kollo gerði söngtextana. Óperettur höfðu aldrei verið settar upp á íslensku leiksviði og Haraldur hrifst af verkinu og þeirri staðreynd að sýningin var óboðslega vinsæl. Þegar upp var staðið höfðu stelpur nokkarnir þrír verið sýndir yfir 400 sinnum í Folketeatret í Kaupmannahöfn og björguðu þannig fjárhag leikhússins sem á þessum tíma stóð ekki vel. Ári síðar tilkynnti Friðfinnur Guðjónsson, þáverandi formaður Leikfélags Reykjavíkur, að jólasýning Leikfélagsins 1929 yrði Þrír litlir stelpur nokkar. Leikstjóri átti að vera Haraldur Björnsson, en það var eitt vandamál. Til þess að flytja óperettu þarf hljómsveit.
1: Við vorum auðvitað ansi mikið bara að taka fyrstu skrefin í átt að því að eiga einhverja svona klassíska tónlistarmenningu. Hljómsveit Reykjavíkur er stofnuð haustið 1925. Það hafði verið hljómsveit starfandi áður en hún var nú ekki langlíf. Þannig að við eigum svona litla hljómsveit sem er eiginlega meira svona svo kammerhópur. Þetta voru svona 17 til 20 manns og eiginlega allt áhuga fólk nema Þórarinn Guðmundsson sem var konsertmeistari og Valborg Einarsson sem var leik á píanó og þessi hópur var einmitt, hann var það lítill og það vantaði ákveðin hljóðfæri. Ég meina, það var bara ekki til óbóleikari á Íslandi og það var ekki til fagottleikari og svo er þessi hljómsveitarinn að spila einhverjar Haydn-symfóníur og Mozart-symfóníur og verk sem eru fyrir tiltölulega lítinn hóp en það er samt eru þessi hljóðfæri ekki staðar þannig að það þarf bæði píanó og harmoníum inn í hljómsveitinni til að spila raddirnar sem vantar.
0: Já, vandamálið var að það var ekki hægt að flytja óperettuna Þrír litlir stelpur nokkar vegna þess að það vantaði hljóðfæraleikara og því var ekki hægt að setja saman hljómsveit til þess að leika tónlistina. Leikfélagið þurfti því að velja annað verk sem jólasýningu og fyrir valinu var leikritið Flónið eftir Channing Pollock. Það var því enn bið á því að ópera eða óperetta rataði á íslenskt leiksvið. Íslenskt samfélag var hins vegar að breytast og það hratt.
1: Árið 1930 er tímamóta ár í tónlistinni af því að þá eignumist við ríkisútvarp. Það er stofnaður tónlistaskóli í Reykjavík og síðan er haldin alþingisháttíðin sem er auðvitað svona stórt mál fyrir íslensku þjóðina að sýna sig í menningarlegu og sanna sig í menningarlegu tilliti. Og tónlist er auðvitað stór hluti af útvarpsdagskránni, þar er bæði spilu tónlist af plötum og svo er útvarpshljómsveit sem er svona lítill hópur sem spilar í beinni útsendingu og svo náttúrulega það að það sé starfræktur hér tónlistaskóli að það auðvitað liftir hlutunum strax, svolítið fleitur okkur svolítið lengra á brautinni.

þýsk óperetta sem notið hafði töluverðra vinsælda í Þýskalandi. Hübsches Mädchen zu verschenken. Í íslenskri þýðingu og staðfæringu Emils Thoroddsens og Tómasar Guðmundssonar var óperetta nefnd Lagleg stúlka gefins.

0: Lagleg stúlka gefins er það sem á þýsku kallast svangóperette og þýða mætti sem óperettu farsa á íslensku. Í leikskrá segir að verkið sé óperetta í þremur þáttum byggt á skopleik eftir Franz Cornelius og Ernst Neubach. Tónlistin er eftir Hans Mai. Leikurinn gerist í Reykjavík á heimili Hieronymusar Schulesen mjólkurbús eiganda.
1: Nú æfum við jólaleikin af kappi. Er það þreföld æfing sem hann heimtar. Textin, söngur og dans. Systurnar á Hotel Borg, Hekla og Daisy hafa tekið að sér dansinstruktsjón og Bjarni Þórðarson söngin. Æfum við söng og dans daglega frá 6:30 til 7:30 og textan frá 9:30 til 11:30. Er það mikið stritt?
0: Hekla og Daisy sem Haraldur nefnir hér í dagbókinni voru dætur Jóhannesar Jósefssonar glímukappa sem byggði og rak Hotel Borg.
2: Þær komu á þessum tíma, þær voru náttúrulega mestuliti aldar upp að önnur þeirra var fætt í Moskvu eða eitthvað, samt í Pétursborg. Þeir sem koma upp og alast upp á sýningaferðalögum hans Evrópu og Bandaríkin. Þeir eru aldar upp á hótelum. En þær koma hingað og eftir að hann byrjaði að reka borgina að þá taka þær aðeins þátt sem dansarar og dansahöfundar í nokkrum sýningum.
0: Bjarni Þórðarson, sem síðar spilaði á píanó með Emma kvartettunum, stjórnaði lítill hljómsveit skipaðri 8 hljóðfæraleikurum.
2: Þarna er 8 manna hljómsveit og hverjir eru í henni? Það er náttúrulega Bjarni Böðvarsson, pappi Ragga Bjarna, sem er atvinnumaður á þessum tíma. Þórhallur Árnason, sem er atvinnumaður á þessum tíma. Björn Jónsson, sem að síðan verður náttúrulega sko aðalmaðurinn, ekki bara í sko Val, Lúðrasveitunum, Hljómsveit Reykjavíkur, Sinfoníuhljómsveit Reykjavíkur, Sinfoníuhljómsveit Íslands, tónlistarfélaginu, sko einn megin krafturinn í tónlistarlífi Reykjavík fram til 1960, klarinettuleikari, eftir námskeið í Þýskalandi. Þetta er nú bara nánast sko menn sem eru svo heldteknir af tónlist að þeir eru bara atvinnumenn.
0: Haraldur Björnsson leikstýrði og lék eitt hlutverki sjálfur. Í öðrum hlutverkum voru meðal annars Sigrún Magnúsdóttir, Brynjólfur Jóhannesson, Viðar Pétursson, Anna Guðmundsdóttir og frekt par úr leikhús og revíu sýningum bæjarins, Friðfinnur Guðjónsson og Gunnþórun Halldórsdóttir. Dagskrárgerðamaðurinn Una Margrét Jónsdóttir hefur skrifað 2 bækur sögu revíuflutnings á Íslandi og hún þekkir vel til þeirra skötuhjúa.
3: Þau voru með allra frægustu revíuleikurunum, sérstaklega á fyrri gullöld íslenska revía, en svo lítið líka á seinni og þau léku eiginlega alltaf sömu hlutverkin í íslenskum revíum. Þau léku roskið par, Friðfinnur lék kall sem var kannski svona braska í hinn og þessu. Gunnþórun var yfirleitt konana, stundum ráðskona, mikill skörungur. Svo voru bara mismunandi nöfn á persónunum í hverri revíunni eftir aðra. Það var dálítið gaman á þessu en þau þóttu snillingar í þessari tegund hlutverka.
0: Á Landsbókasafninu er til leikhandrit að lagleg stúlka gefins og ég fekk Ólöfu Kolbrúnu Harðardóttur, óperusöngkonu og Þórhildi Þorleifsdóttur leikstjóra til að skoða það aðeins með mér. Þegar við vorum sest niður í stúdíu 8 hér á Rúf kom pappi bátinn. Þórhildur fann ekki leskleirun sín. Þarna heitir handritið held ég frítt stúlkubarn gefins. Og hér síðan laglegt stúlkubarn, laglegt stúlka gefins, setna.
4: Veitum það, í stessunum þá ég glemt verunum minn heima, þá sé ég ekki á þetta. Þetta.
0: Ég bara ég utan á hólfinu hjá þér eða eitthvað.
4: Nei, það kemst ekki það. Hver er þessi gleru?
0: Þú áttu bara núna.
4: Óttu er ykkur svona.
0: Nei,

0: Já, þetta ekki lesgleru.
1: Nú, þú áttu.
0: Já, þetta hins vegin, þetta svona fjarsýnisgleru.
1: Þetta ykkur svona lesgleru ykkur stær.
0: Ég ekki með neitt svona
1: lesgleru. Ég get ekki lesið þetta.
0: Já, já, ef við getum lesið það fyrir þig. Ég hérna leið mig sjá þá fyrstu síðan ég blekki með afrit af henni.
1: Svona, þetta nú hálf astarlegt.
0: Já. Það bara að það.
1: Já, já.
0: Bóla, vistu, þú ert ekki
1: með lesgleru
0: með
1: þér. Ég vissi um það er þetta fáðu ykkur hérna.
0: Já.
2: Það örgla, kannski gæti verið innan frammi eða.
1: Já, ég ætla að spyrja hérna.
0: Á meðan Þórhildur leitaði að nothæfum lesglerugum, hlustuðum við Ólöf Kolbrún á upptöku þar sem Haraldur Björnsson, leikstjóri laglegrar stúlkugefins, fór með lofsöng Mattíasar Jochumssonar.
3: Ó Guð vors lands, ó lands vors Guð, ég lofum þitt heilaga heilaga nafn, og sólkerfum himnanna hnýta þér krans þínir herskarar, tímanna safn. Fyrir þér er einn dagur sem þúsund ár og þúsund ár dagur ei meir, eitt eilífða smáblóm með titrandi tár sem tilbyður guðsinn og deyr. Íslands þúsund ár...
1: Hvert fer maður nefnir smikið?
0: Þetta mikið eftir flink.
1: Já, maður kunni ekki á deildirnar.
2: Þó þú veitir ekki hvað ríkisútvarpið er.
1: Ég var svo stressa, ég viltist á leiðingar. Vilt þessu götu?
0: Sko, þið eru núna komna með í hendur afrit af
1: Hero, fyrstu Hieronymus
0: Já, Hieronymus Schulesen, mjólkurbúðsegandi Þetta er sem sagt handrit af frítt stúlkubarn gefins sem að hétt síðan laglega stúlka gefins
1: Já,
2: ég lest hana skilaðurinni
0: Já, ég tók hana hérna skerðu svo vel aðir á það.
1: Hérna þetta er alltaf leið, ég er ekki að nota hana.
0: Nei, og ég hugsaði með mér að vera gaman svona fyrir okkur að kíkja aðeins á handrit eins og það var fyrir 100 árum síðan. Personurnar, Hieronymus Schulesen mjólkur bús eigandi, Friðrika kona hans, Henrik Schulesen hérasleknir, Úlla dóttir hans, Gunnar, Jón Skjaldbak, Guð blessinus. Lörglu þjóð. Guð blessinus og Kata vinnukona.
1: Mm. Verst það nú í því með þetta maður.
0: Þetta er bara, ég tók
1: hérna skýttum við brjóst.
0: Þriðja atriði.
1: Með brjóst sko. Og lausar mann séttur, já. Friðrika sé diplomatinnans. Já, hérna hér. Já.
0: Þetta er skemmtilegt, sko. Mér dettur það ekki lifandi í hug. Hvaða bölvað ólag er nú á vestinu? Segir hér og nú, hvað hétan hér og
1: það ekki að þetta muna það
0: Hieronymus þessi devilsins nýmóðins slífsi devilsins er verið að blóta undir rós
1: já, þetta er svona það var fullt af svona styttingu sem maður mann eftir til þess að segja ekki alveg djöfilsins og það var eitthvað svona bjövítas ansans og svona styttingar
0: Nei, mér dettur það ekki hug, þú lítur að vera með delluna í dag. Í 25 ár hef ég ekki heyrt hóstaðan ég stunu frá bróðum mínum og svo ætti ég að fara að láta hann spólera fyrir mér silfur brúðkaupsteginum. Spólera?
1: Eða ekki.
0: Eða ekki?
1: Já.
0: Ég ætti nú ekki annað eftir. Þannig eru þau að tala saman. Hieronymus og Friðrika, kona hans.
1: Hieronymus.
0: Já, en auðvitað allt í sakleysi að minnsta kosti frá minni hlið, ég var þá þegar fastari á svellinu.
1: Ó, nei, þú hefur aldrei kvensa með verið.
0: Nei, og það er ekki sólgnar í mig. Ég var alltaf kallaður staðfasti tindáttinn í þá daga. Skilurðu það? Þegar sem sé allir aðrir, svo að segja, voru ekki lengur skilurðu, sko, þá var ég sem sagt ég var sko alltaf staðfastur, líka gagnvart möttu.
1: Möttu?
0: Já, hún hét það þessi ljósarða sem var höfuðstóllinn í hlutafélaginu.
1: Var hún ljósarð?
0: Já, að minnst að kosti okkar augum, ástin gerir allt ljóst. En eitt góða við þetta var hún horfin. Og elsku bróður minn sagði að hún væri veik. Einhver ólga í botlanganum.
1: Ólga í botlanganum?
0: Já.
1: Já, nei, hún er voða að hissa, já.
0: Hún er, já, ætlar að gera þetta aftur hissa.
1: Ólga í botlanganum?
0: Já, þetta er algengt í stúlku. Algengt í stúlkum á þeim aldri.
1: Þetta hefur þótt að
0: ég ætti nú ekki annað eftir nokkra vikur þá spurði ég rétt að tilhýlun hvað varð eiginlega úr þessari botlangabólgu hennar möttu? Tvíburar, svaraði hann.
1: Þetta er nú alveg hræðir.
0: Já, finnst þér það ekki? Það sagði ég líka. Og svo ætlaði hann að láta mig gangast við helmingnum af þessum ólgandi botlanda. Þá sagði ég stopp. Þetta hefur verið skemmtilegur, þetta hefur verið skemmtilegur.
1: Já, þetta...
0: Það er slegið í gegn.
1: Já, já, Hieronymus, varst þú líka...
0: Ertu vitlaus? Þetta er nú ekki annað eftir, og svo framvegis. En hvað er óperettan laglegstúlka gefinns? Söguþráðurinn var rakin í umfjöllunum sýninguna í Vísi árið 1931.
4: Leikurinn snýst ástir, auraleysi og hundraðfaldan miskilning. Hieronymus Schulesen, mjólkurbús eigandi og kona hans Friðrika, Friðfinnur og Gunnþórun, eiga ekkert barn og konan í öngum sínum út af þessu. Vill hún nú fá barn gefins og sendir því svar við auglýsingu í blaði sem hljóðar það að viðkomandi óski eftir að gefa góðum hjónum lítið stúlkubarn. Friðrika segir manni sínum frá þessu, daginn fyrir silfurbrúðkaupi þeirra, en hann ekki eins glaður inni fyrir og hún hafi búist við. Reynir hann að koma í veg fyrir að barnið komi og þær tilraunir hans snýst svo mestur hluti leiksins.
0: Aðsókninn á fyrstu sýningarnar var mjög góð og dómar birtust í blöðunum einn af öðrum. Haraldur skrifar í dagbókina sína 3. janúar 1932.
5: Óperettan leikin í kvöld, fullt hús. Leikdómar komnir í Morgunblaðinu, Alþýðublaðinu og Vísi. Góðir í þeim tveim fyrstu, en skammir í Vísi eins og vant er. Brátt verður afstaða tekin til þess máls af hendi leikfélags Reykjavíkur.
0: Sá sem skammaðist í Vísi var Guðbrandur Jónsson. Guðbrandur skrifaði sjaldnast vel það sem Haraldur setti á svið og væga sagt var hann ekki hrifinn af fyrstu óperettusýningunni á Íslandi.
6: Því verður hvorki neitað nýja heldur skaldað vanþakkað að leikfélagið hefur að þessu sinni fært út kvíarnar þar sem það hefur tekið svo nefnda óperettu til leiks. Það eru hverju orði sannara að textar slíkra leikja eru aldrei svo úr garði gerðir að þeir fáu talist til bók með. Að misjafnar eru óperettur að gæðum, bæði orð og lög og nógu miklu er úr að móða til þess að mistök geti orðið í valinu. Því verður ekki neitað að það hefði mátt heppilegur að vera. Því að þessi óperetta er heldur. Textin er aftur á móti ekki óskemmtilegur, þar sem þýðendur hafa ekki spilt honum. Það sem helst bagar hann er það að hann er með því alkenni marki þýskra nútíðarleikja að vera allur byggður upp á því að fljóta á klámi. Ekki á léttri franskri tvíræðni heldur á þessu húð þykka klámi sem þjóðverjum títt þegar þeir gefa sig í slíkt, en þeim ekki svo gáagefin að kunna að halda á lípurt klám og listilega fyrir komið getur verið bráðskemmtilegt ekki síður en önnur fyndni, en klám alveg óþvegið eins og það kemur fyrir af skepnunni ef svo mætti segja, er sóðaskapur og ekki að virðist sem þýðendurnir hafi kastað til starfsins höndunum. Það sem einna áferðar lakast er að þeirra var reynt að selflytja leikinn hinga til Reykjavíkur, ekki athugandi að atvik hans sem eru full ólíkleg þegar þau gerast á þýskri jörð, eru alveg óhugsandi endileysa ef þau eru látin gerast hér. Það fer ekki ólíkt því eins og ef svertingja stúlka væri látin fara í peysufutt. Fólk hló og fólk skemmti sér, en það var aðalega yfir hinnum skrýtna þræði leiksins og það má ekki gleyma því að fólkið kom í leikhúsið til þess að skemmta sér og þegar svo er, getur ekkert hvorki lélugur leikurn í annað hindra það frá því.
0: Guðbrandur var samt ánægður með flesta söngvarana, en þó ekki alla.
6: Anna Guðmundsdóttir er aftur á móti ekki vel heppileg. Hún sýnist hafa verið sett í hlutverk sitt af því að hún hefur ekki ólaglega söngrödd. Leikurinn hjá henni gerir svo sem hvorki til né frá. En framburðrennar á vísnatextunum er svo að maður skilur ekki orð af þeim. Eru það alveg herfileg missmíði. Sigrún Magnúsdóttir hefur og laglega söngrödd og ber textana skýrt fram, en leikgetan er sama og engin. Það er bráðskrítið að sjá hana gera einhverja tilburði til pantomæm og eru handarhreyfingar þá eins og hún væri að taka sundtök. Dansarnir voru það eina sem óblandinu ánægju öllu. Það er leitt að þetta skuli hafa mistekist. og er það vafalaust þýðendunum, ekki síður en leikstjórninni að kenna. En fólkið skemmtir sér og er það gott. Það veitir ekki að því á hryggðartímum.
0: Dómarnir í hinum blöðunum voru mun jákvæðari en reiðilestur Guðbrands í Vísi. G.J. á Morgunblaðinu fór fögrum orðum flytjendur, lofaði hljómsveitarstjóran Bjarna Þórðarson og hrósaði síðan sérstaklega Friðfinni Guðjónssyni, Brynjólfi Jóhannessyni og Sigrúnu Magnúsdóttur fyrir frammistöðu sína í leik og söng. Það voru hins vegar danshöfundarnir Daisy og Hekla, dætur Jóhannessar á Borg, sem fengu mesta lofið og segir í umfjölluninni að þær hafi þurft að marg endurtaka seinasta dansinn við yfirþyrmandi lofaklapp. Að lokum skrifar gagnrýnandinn. Ef menn vilja fá góða og fjöruga skemmtun eitt kvöld, þá óhætt að vísa þeim í leikhúsið til að sjá lagleg stúlka gefins. Er það trú mín að hún gangi að minnstakosti 20 sinnum. Lagleg stúlka gefins var sýnd alls 14 sinnum. Leikfélag Reykjavíkur hafði riðið á vaðið í óperettuflutningi á Íslandi og lét nú staðar numið og það í heilan áratug. Nú var hins vegar komið að Postulum 12 að taka við keflinu.

0: Postularnir 12 sem hér um ræðir voru ekki læri sveinar Jesú sem sagt frá í Biblíunni. Heldur 12 karlar sem ákvaðu árið 1932 að stofna tónlistafélag sem þeir nefndu einfaldlega tónlistafélagið í Reykjavík. Í þessum hópi voru kaupmenn og forstjórar, prentarar og prentsmiðustjórar, söngvari og lögfræðingur. Fyrsti formaður félagsins rak smjölíkiskerð.
1: Leiðandi maður þarna var auðvitað Ragnar Jónsson í Smára sem var mikill viðskipta jöfur en líka mjög ákafur listunandi og fekk með sér menn úr, já, viðskiptalífinu eða aðalega kannski skilirði var fyrst og fremst að þeir væru ekki tónlistamenn, það væru ekki hagsmuna árekstrar þar. Þannig að þetta voru, jú, verslunamenn, Björn Jónsson var gjaldkýri, þannig að Björn í búðinni var hann kallaður, Ólafur Þorgrímsson sem var lögfræðingur, hæstaréttarlögmaður, var bróðir langafi míns, þannig að ég þekkti hann ágætlega þegar ég var kynntistlunir og var krakki. Og þetta voru svona mikilsmettir menn í þjóðfélaginu, höfðu svona ákveðna vigt sem auðvitað svona félag þurfti að hafa, en þetta var auðvitað fyrst og fremst drifið áfram af hugsjón og eldmóði Ragnars Jónssonar.
0: Ragnar í Smára var klár businessmaður og listalíf á Íslandi naut góðs af því. Jón Karl Helgason, bókmenntafræðingur, skrifaði bók Ragnar í Smára.
2: Já, ég er svo sem veit ekki alveg á hverju hann var kipt inn í þennan hóp, en hann er ekki nema 28 ára þegar að hann verður formaður tónlistafélagsins og sinnir því starfi í meir en hálfa öld. Og hann er reyndar sko gríðarlega áhuga samur tónlist. Og hérna er alltaf að kaupa plötuspilara fyrir vini sína og svo hittist fólk heima hjá þeim með honum og hlustar saman og hljómplötur. Þannig að hann hefur ástríði fyrir tónlist. En svo hefur hann bara ótrúlega mikla starfsorku. Og þetta er 1932 sem að verða þarna formaður, þetta er í miðri heimskreppunni. Og það að þið séu að íta úr vör tónlistaskóla, óperuflutningi og ég veit ekki hverju, á þeim tíma er náttúrulega algjört kraftaverk.
0: Tónlistarfélagið kom eins og stormsveipur inn í tónlistalífið, tók yfir rekstur tónlistaskólans og hljómsveitar Reykjavíkur. En það voru fleiri áhrifavaldar í íslensku tónlistasenunni.
3: En freund erfuhr, dass ein íslendischer Musiker, ich sag gleich wer es war, Sigfús Einarsson, Musiker für die 1000-Jahre-Feier sucht, einen Dirigenten, der die 1000-Jahre-Feier des isländischen Parlaments vorbereiten sollte. Und das war natürlich für mich ein wunderbares Angebot, gleich sozusagen von der Schule weg dort hinaufzukommen. Und es kam zustande, nicht?
0: Í viðtali við Artur Björgvin Bollason frá árunni 1990 sagði austuríska tónskáldið og hljómsveitarstjórinn Franz Mixa frá því hvernig hann frétti að Íslendingar væru að leita að hljómsveitarstjóra fyrir alþingishátíðina 1930. Fyrir nýútskrifaðan hljómsveitarstjóra var þetta frábært tækifæri og Franz Mixa sló til.
1: Franz Mixa kemur hér haustið 1929 til þess beinlínis að æfa hljómsveit Reykjavíkur af því að það var búið ákveða hún þyrfti að vera í einhverju hlutverki, burðar hlutverki á alþingishátíðinni en hún væri bara hreinlega ekki stakk búin til þess og það væri engin Íslendingur sem gæti komið henni á þann stað. Þannig að Franz Mixa kemur hinga frá Vínaborg.
0: Franz Mixa átti eftir að gegna stóru hlutverki í upphafi óperu og óperutuflutnings á Íslandi og tveimur árum eftir að leikfélag Reykjavíkur setti lagleg stúlka gefins á svið, birtist viðtal við hann í Morgunblaðinu. Tilefnið, tónlistarfélagið og hljómsveit Reykjavíkur voru að setja upp óperettu. Verkið var byggt á tónlist Franz Schubert og nefndist Meyjaskemman.

Das Dreimetterlhaus eða Meyjaskemman er eftir austuríska tónskáldið Heinrich Berthe, en að mestu leiti byggt á tónlist landa hans Franz Schubert. Óperettan segir einmitt frá Schubert, sem verður ástfanginn af Hannerl, einni af þremur systrum sem búa í sama húsi og hann sjálfur. Schubert er feiminn og því biður hann vinsinn að flytja stúlkunni ástarsöng sem hann hefur samið. En hún heldur að vinurinn sé sjálfur höfundurinn og verður því ástfanginn af honum. Að lokum stendur Schubert eftir, einn og yfirgefin, en finnur huggun í tónlist sinni. Sagan er uppspunni frá rótum, en mikið lifandi skelfingar óskup fekk Meyjaskemman góðar viðtökur þegar hún var flutt í Iðnó á því herrans ári 1934. Meira það í næsta þætti.

0: Þetta voru glemdar gleðistundir. Umsjónamaður var Bjarni Tór Kristinsson.
1: Rás 1 veitir innsýn í það sem efst á baugi, en leitar einnig upp í sögur og sjónarmið sem ekki rata í fyrirsagnir fréttanna. Rás 1 fyrir forvitna.

Næsta á dagskrá Glóbalía. Jelena Tsirits hefur umsjón með þættinum og leikur tónlist héðan og þaðan úr víðri veröld.

Góðir áheyrendur, það komið að vikulegri heimsreisu Glóbalíu. Tónlistar ferðalag okkar hefst á Suður Spáni.

Paco de Lucía, gítarleikari og goðsögn flamenco tónlistar, flutti Gitanos Trianeros. Þetta er lag í Soleá-stíl, einum af mikilvægustu stílum flamenco hefðarinnar. Orðið Soleá á rætur að reykja til orðsins Solitas, sem þýðir einmanaleiki eða sorg. Höfundar lagsins eru José Torregrosa og Francisco Sánchez. Frá Suður Spáni stefnum við til Mexíkó.

Söngvaskáld frá Mexíkó og Chile fluttu eigin tónlist fyrir áheyrendur. Fyrst var það rödd Natalíu Lafourcade frá Veracruz héraðinu sem skemmti okkur með lagi kókusnetur á ströndinni, Kokos en la Playa. Það af plötu hennar Cancionera sem kom út 2025. Önnur tónlistarkona frá Veracruz, Fuensanta, flutti svo lagið Nosera Regresar eða Það verður engin endurkoma sem fjallar að hluta flutning hennar frá Mexíkó til Evrópu. Loks heyrðum við lag annars konar fólksflutning, nánar tiltekið flutning námuverkamanna í Chile. Pascuala y la Vaca og hljómsveit hennar fluttu El Baile del Corayuna. Það fjallar frumbyggja landsins sem flytja oft langt frá heimahögum og fjölskyldum í leitað vinnu og hvernig þeir sækja styrk í hefðirnar. Frá Suður-Ameríku förum við alla leið til Vietnam.

Hana Guo og Hong Ting fluttu þjóðlag frá Jiangsu héraðinu við austurströnd Kína, rétt norðan við Shanghai. Guo lék á Yangqin, strengja hljóðfæri sem leikið er á með hömrum, en Hong Ting lék á Zheng, kínverskan sitar sem er plokkaður. Zheng er yfirleitt með 21 streng en Yangqin með 144. Á undan heyrðum við Hemoi, þjóðlag frá Norður Vietnam. Hemoi er eins konar veislustjóri á þorpsháttíðum. Hann knýr gleðina af stað með uppistandi og hvetur aðra til að taka sviðið og segja fyndnar sögur. Það var Pham Duc Tan sem lék á öll hljóðfærin sem heyrðust í upptökunni, þar á meðal eins strengs hljóðfærið Dan Bao sem fór með laglínuna. Ferðalagi í Glóbalíu er hvergi nær í lokið. Okkur berst nútímalegur taktur frá Norður-Afríku.

Leikari flutti það á samt hljómsveitinni Yuri Yunakov Ensemble. Þetta ástarlag flutt á Romani tungumálinu. Við komum til Búlgaríu í gegnum Norður Afríku eða ef til vill Bandaríkin. Tvíekið Didon sem skipað Bandaríkjamanninum Carmen Risso og Meriem Benamor sem á rætur að reykja til Túnis flutti Bab El Medina. Lagið af samnefndri plötu sem kom út í október 2025. Titillinn þýðir Hlið borgarinnar. Förum nú til höfuðborgar Kongo, Kinshasa.

Við heimsóttum þrjár borgir í Afríku, Kinshasa, höfuðborg Kongó, svo Beninborg í Nígeríu og loks Jóhannesborg í Suður Afríku. Fyrst hljómaði lagið Les Églises de Kinshasa eða Kirkjur Kinshasa, samið og flutt af tónlistarmanninum Kizaba. Það af plötunni Future Village eða Framtíðarþorp sem kom út 2025. Hljómsveitin The Good Samaritans frá Nígeríu tók svo við með lagið Onugara. Það eftir tónlistarmanninn og framleiðandan Philosopher Okundaye, en mörg lögur hans smiðju náðu vinsældum í Nígeríu á 9. áratug síðustu aldar. Tónlistar hefðin sem þau tilheyra kallast Edo Funk. Á svipuðu tímabili þó einnig fyrr sló hljómsveitin Harari í gegn í Suður Afríku. Þessari sirpulauka á blúslagi eftir Sifo Mabuse í flutningi hennar. Ef þú gefur aðeins af þér, færðu meira tilbaka, kveðið í laginu. Og þið, kæri hlustendur, fáið gefins eitt lag í viðbót í þessari heimsreisu Glóbalíu. Við köstum mæðinni í Brasilíu þar sem Chico Buarque flytur lag sem hann samdi ásamt Francis Hime. Það heitir Vai Passar eða Það líður hjá. Takk fyrir áheyrnina.

0: Jelena Týrit sáði sjó með Glóbalíu. Þátturinn var aður á dagskrá á síðastliðin föstudag. Útvarp Reykjavík, klukkan tíu.
1: Fréttastofa RÚF, Sigrún Björk Hjartardóttir segir fréttir. Forseti Alþýðusambands Íslands segir kosningabaróttuna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar sína svart á hvítu mikilvægi þess að það sé uppi á borðum hver fjármagni baróttuna beggja vegna.
2: Þannig að það verður náttúrulega bara að ráðast í þá gjörð alveg strax að breyta því fyrirkomulagi. Við munum alveg örugglega ekki fá það upp núna hverjir tóku hérna, á sig kostnaðin í þessari kosningabaróttu en í áframhaldinu þá verðum við að hafa þetta allt upp á borðum.
1: Segir Finnbjörn A. Hermannsson. Formaður samtaka atvinnulífsins vonar að nú verði áhersla lögð á efnahagsmálin hér heima. Hann telur sjálfur að íslensku atvinnulífi sé betur borgið utan Evrópusambandsins.
3: Við hefum bara að halda áfram að efla útflutning, styrkja stoðirnar og það er að sjálfsögðu hlutur stjórnvalda núna að hjálpa okkur til við það. Nú ætla þau að fara að leggja fram fjárlög og ég óttast það svolítið að það sé að vera að boða á okkur gjaldahækkanir og skattahækkanir sem getur íþyngjandi fyrir atvinnulífið sem afleitt á þessum tíma þegar við þurfum virkilega á því að halda að styrkja stoðirnar og reyna að auka samkeppnishæfni og verðmætasköpun í íslensku atvinnulífi.
1: Segir Jón Ólafur Halldórsson. Að minnstakosti 797 eru látnir eftir hamfóraflóð á landamærum Nepals og Tíbet í liðinni viku. Yfir 3000 saknað þar á meðal 100 erlendra ríkisborgara. 933 starfsmönnum vassaflsvirkjunar er saknað og talið að 100 séu fastir í göngum hennar. Björgunarfólk hefur gert gat á göngin til að hleypa lofti inn en ekkert svar hefur borist úr göngunum. Ferðamanna frá Nepal, Kína og 33 öðrum löndum er saknað. Skriða fjall í gærkvöld og myndaði nýtt lón sem talið hætta á að bresti. Bandaríkin, Kanada, Bretland, Kína, Malasía, Sameinuðu þjóðirnar, Alþjóðasamband Rauða krossins og Rauða hálfmánans og Evrópusambandið hafa heitið neyðaraðstoð. Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunar var til umræðu í Silfrinu í kvöld þar sem formenn stjórnmálaflokkana greindu á hvað niðurstaðan þýði fyrir ríkisstjórnina og íslensk stjórnmál. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, sagði niðurstöðu atkvæðagreiðslunar vera þá að fólkið í landinu sé heilt yfir ánægt með stöðumála á Íslandi en stjórnarandstaðan var sammála að efnahagsmál hafi setið á hakanum. Allir vildu komast að í einu og Bergsteinn Sigurðsson, þáttastjórnandi Silfursins, þurfti að grípa inn í.
4: Og hversu með sjálfstæðsflokkur
5: skipti algjörlega
4: skoðun? Skoðun?
5: Þorgerður
4: og
5: horfa
4: til
5: framtíðar. Ég er þetta ekki áfram. Bara vil ég sína sjálfum ykkur og fólki heima þá virðingu að bara gefa mér orðið og ég skal síðan útilaði ykkur eftir því sem umræðan heldur áfram.
1: Sagði Bergsteinn Sigurðsson. Fréttu verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
6: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuð borgarsvæðið hægveðri og bjart en þykknar upp í nótt, austan 5-10 metrar á sekundu skúris eða rigning með köflum tíma í fyrramáli. Annars fremur hæg, norðlæg eða breytileg átt á morgun. Skýjað með köflum og stöku síðdegi skúris, heiti 10-13 stig að deginum. Suðurland. Hægt vaxandi austanátt og þykknar upp í nótt 3-10 í fyrramálið og skúrir eða rigning með köflum tíma. Styttir síðan upp. Stöku síðdegi skúrir heiti 8-13 stig að deginum. Faxaflói. Hægviðri og bjart en þykknar upp sunnan til í nótt austan 3-10 og skúrir eða rigning með köflum síðstum tíma í fyrramálið. Annars fremur hæg norðlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun, skýjað með köflum og stöku síðdegi skúrir heiti 7-13 stig að deginum. Breiðafjörður og vestfjörðir. Hæg austlæg átt en austan og norðaustan 5-10 á morgun, bjart með köflum og stöku, síðdegi skúrir, hiti 8-13 stig að deginum. Strandir og norðurland vestra. Hægviðri en norðlæg átt 3-10 á morgun, bjart með köflum en síðdegi skúrir inn til landsins, hiti 6-12 stig að deginum en líkur að nætu frosti á stöku stað. Norðurland eystra. Hægviðri og víða bjart líkur að næti frosti á stöku stað, þykknar upp í fyrramálið norðaustan 3 til 8 og skúrir síðdegis, hiti 7 til 12 stig að deginum. Austurland að glettingi. Hægviðri skýjað og þurft að kalla. Norðan 3 til 8 síðdegis og stöku skúrir hiti 7 til 11 stig að deginum.

Austfirðir. Hægviðri og skýjað en úrkomu lítið. Norðan 3-8 og skúrir síðdegis hiti 5-10 stig. Suðausturland. Austlæg eða breytileg átt 3-8 og skúrir skýjað með köflum á morgum og stöku skúrir einkum síðdegis hiti 8-13 stig að deginum. Miðhálandið, hægviðri en austan 3-8 sunnan til í nótt. Austlæg átt 3-10 á morgun. Skýjað með köflum og stöku skúrir einkum síðdegis hiti 5-11 stig að deginum en líkur á næturfrosti norðan til. Og veðurhorfur á landinu næstu daga. Á þriðju dag norðan 5-10 metrar á sekundu austast, annars hæg breytileg átt. Bjart með köflum en skúrir sunnanlands, einkum síðdegis hiti 6-13 stig, mildast vestanlands. Á miðvikudag vaxandi austan átt 10-15 við suðurströndina síðdegis, annars hægari. Bjart með köflum norðaustanlands, annars skýjað og dálitlar skúrir sunnan og vestanlands, heldur hlýnandi vestan og norðanlands. Á fimmtudag austan og norðaustan 8-15 og rigning en úrkomu lítið vestan og norðanlands hiti 7-12 stig. Á föstudag norðaustlæg eða breytileg átt rigning austanlands og á vestfjörðum annars dálitlar skúrir hiti 7-12 stig. Á laugardag suðvestlæg eða breytileg átt með dálitla vætu í flestum landshlutum hiti breytist lítið. Á sunnudag útlit fyrir hæga breytileg átt og stöku skúrir á víð og dreif hiti svipaður. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 5:00 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti verði sæl.

0: Góðu hlustendur, næsta á dagskrá er sígild og samtímatónlist. Rakel Edda Guðmundsdóttir hefur umsjón með þættinum, en hann var áður á dagskrá haustið 2025.
1: Góðu hlustendur, nú hlýðum við á sígild og samtímatónlist frá ýmsum tímum og ólíkum löndum. Og það fyrsta sem fer á fóninn í dag er Liebes Leid, sem á kannski þýða sem ástarleiði eða ástarsorg. Þetta er eftir Fritz Kreisler í útsetningu fyrir víólu og píanó eftir Timothy Rideau. Og það er Rideau sem leikur á víólu en Frank Dupré leikur með á píanó.

Þetta var Liebeslied eftir Fritz Kreisler. Timothy Rideau lék á víólu og Frank Dupré á píanó og það var Rideau sem útsetti. Þessi hljóðritun var gerð árið 2023 og gefin út árið síðar. Næst hlýðum við á þrjú sönglög eftir Toru Takamitsu. Hið fyrsta heitir Shima E eða til eyjarinnar og samið við texta eftir Mitsuru Isawa. Annað lagið ber heitið Small Sky eða Lítill himinn og textan við það samdi Takamitsu sjálfur. Síðasta lagið einnig sungið á ensku og heitir All That the Man Left Behind When He Died eða allt sem maðurinn skildi eftir sig hann lést. Textalagsins samdi Shuntaro Tanikawa en ekki kemur fram hver þýðir. Flytjendur eru Dominique Viss, kontratenor og François Couturier, píanoleikari.

Franski kontratenorinn Dominique Viss og landi hans François Couturier, píanóleikari, fluttu þrjú sönglög eftir japanska tónskáldið Toru Takemitsu. Lögin heita Shimae, eða til eyjarinnar, Small Sky, Lítill himinn og All That the Man Left Behind When He Died. Allt sem maðurinn skildi eftir sig hann lést. Nú syngur baritónsöngvarinn Ágúst Ólafsson verk eftir Atla Heimi Sveinsson við ljóð eftir Stefán G. Stefánsson. Rammi slagur nefnist það. Með Ágústi leikur á píanó, Anna Guðný Guðmundsdóttir.

Hólverli, þugt löng og stór leikjar svið.

Þetta var Rammislagur eftir Atla Heimi Sveinsson við ljóð eftir Stefán G. Stefánsson. Ágúst Ólafsson, barítónsöngvari og Anna Guðný Guðmundsdóttir píanóleikari fluttu. Hljóðritunin var gerð árið 2018. Þá hlýðum við á Nocturnu númer 4 í A-dúr, H36 eftir John Field. Það Alice Sara Ott sem leikur á píanó.

Píanóleikarin Alice Sara Ott flutti nokturnu númer 4 í A-dúr H36 eftir John Field í hljóðritun frá árinu 2024. Jóhann Jóhannsson á næsta verk á efnisskrá dagsins. Það Rik Hrúa, A Pile of Dust. Í flutningi Lyndhurst strengjasveitarinnar. Stjórnandi Anthony Whedon.

Anthony Whedon stýrði Air Lyndhurst strengjasveitinni sem flutti A Pile of Dust eftir Jóhann Jóhannsson. Hljóðritunin kom út árið 2016. Snúum okkur þá aftur að sönglögum og heyrum nú í öðrum kontratenor hinum bandaríska Brian Asawa. En með honum leikur Academy of St. Martin and the Fields sveitin undir stjórn Neville Mariner. Þau flytja þrjú sönglög eftir Gabriel Fauré. Fyrst kemur Pavan opus 50. Næst er On Sourdine eða hljóðlega opus 58 nr. 2 og síðastur er ferðalangurinn Le Voyageur opus 18 nr. 2.

Brian Asawa, kontratenor og Academy of St. Martin in the Fields sveitin fluttu þrjú sönglög eftir Gabriel Fauré, Pavan opus 50, En Sourdine opus 58 nr. 2 og Le Voyageur opus 18 nr. 2. Stjórnandi var Neville Mariner. Jussi Björling, tenor, syngur næst með meðleik ónefndrar hljómsveitar. Hann syngur Arju Lionels, Ma pari tutta mor, úr þriðja þætti óperunar Mörtu eftir Friedrich von Flotow.

Jussi Björling, tenor, söng Ma pari tutta mor úr óperunni Mörtu eftir Friedrich von Flotow í hljóðritun frá 1939. Með lék ónefnd hljómsveit undir stjórn Nils Grevillius. Endum þáttinn í dag á litlu söngljóði eftir Stravinsky, Flower úr ljóðatvennunni Two Poems of Balmont. Barbara Hannigan syngur og stjórnar skólahljómsveitum Juilliard skólans og konunglega tónlistarháskólans í Löndunum.

0: Barbara Hannigan stjórnaði og söng með skóla hljómsveitum Juilliard tónlistarháskólans og konunglega tónlistarháskólans í Lundunum. Þau fluttu Flower, lag eftir Igor Stravinsky við ljóð eftir Alexandru Heath. Og þannig líkur þættinum að þessu sinni.
1: Rakel Edda Guðmundsdóttir kynnti sígilda á samtíma tónlist. Þátturinn var áður á dagskrá á síðasta ári.

Þetta voru lagahöfundurinn og píanoleikarinn Magnús Jóhann Ragnarsson og Óskar Guðjónsson á saxafón með lagið Jóhannes Kjarval. Hljóritunna er að finna á hljómblötunni Fermented Friendship sem þeir sendu frá sér árið 2024. Næsta á dagskrá er þáttur Illuga Jökulssonar, Frjálsar hendur, en í þætti kvöldsins ætlar umsjónamaður að lýsa ferðum Ódysseifs og félaga til heljar.

Ágætu hlustendur, eins og þau vita sem hafa séð fræga kvikmynd sem gengið hefur í bíóhúsum sumarsins og er túlkun breska leikstjórans Christophers Nolan á Ódysseifskviðu, þá leikur Ísland þar ríki döðra. Og Ísland leikur reyndar ágætlega. Svo mynd sem dregin er upp af heimi hinna döðu í kvikmyndinni er býsna nærri því sem Homer hinn blindi orti í sinni kviðu. Og nú er komið að því að ég les

0: lesið þann kafla kviðunar í minni lauslegu þýðingu. Í Ódysseifs kviðu birtist ríki döðra sem dimmur og gleðisnauður staður handan hins byggla heims, hinir döðu eru bara skuggar af því sem þeir voru í lifanda lífi, sviftir líkama, þrótti og mestu af því sem gerði lífið eftir sóknarvert. Þeir eiga sér enga framtíð, býða hvorki umbunnar, né endurfæðingar. Tilveran eftir dauðan er fremur daufur eftirmáli lífsins heldur en nýtt líf. Í Hómerskviðum er dauðin almennt ekki siðferðilegur dómur yfir manninum, góðir og vondir hljóta ekki sjálfkrafa ólík örlög, heldur hljóta flestir sömu skuggalegu vistina handan lífsins. Þótt einstakamenn sæti sérstökum refsingum. En þar er sem sagt komið sögunni að Ódysseifur er að segja Alkinosi konungi Feieka frá ferðum sínum og eftir að hafa lent í hinni ílskeittu kirku þá segir hún honum að hann verði að fara niður í ríki döðra og leita þar fregna hjá hinnum dánaspámanni Tíresíasi hvernig ferðin muni ganga framvegis.
1: Stis ekki stóriðsins?

0: όραση, καθώς είμαστε πια μεγάλα παιδιά που χρειάζονται πολλά δάχτυλα για να μετρήσουν τον πίσω χρόνο, να βυθίσουν μακριά δάχτυλα για να
1: αγγίσουν. Og fyrst íttum við skipin okkar út í freyðandi saltansjóin, reistum mastrið, drómum upp segl og fluttum fórnardýrin um borð. Við vorum enn harmi losnir af sorg og bisktárin flóðu úr augum okkar, en hinn fagra og óttalega kirkja, gyðjan sem talar mannamál, hún sendi okkur vind í seglin, góðan og hagstæðan byr sem gældi við dökkbláa trjónuna á skipin okkar. Við gengum frá reipum og taljum og settumst svo niður, vindurinn og stýrimaðurinn réðu stefnunni. Sólin settist. Myrkur lagðist yfir allt. Við komum loks að mörkum hins djúpa úthafs, þar sem kimmeríumenn búa og hafa reist sína borg. Land þeirra er hulið þoku og súldarskýjum, hinn skínandi sólarguð lítur þar aldrei niður með björtum geislum sínum. Gorki, þegar hann hefur innreið sína á stjörnuhimmin næturinnar, né þegar hann snýr aftur til jarðar af himnum og þá kvöldar og drungalegt myrkur teppi leggst yfir ógæfusamt mannkynið. Er við vorum þangað komnir, sigldum við skip okkar upp í fjöru og gripum fórnarlömbin tvö og gengum svo meðfram dimmum straumi úthafsins þangað til við komum á staðinn sem kirkja hafði líst fyrir okkur. Þar heldu Perimetes og Evrialos fórnardýrunum föstum og ég dró úr slíðrum við læri mitt hið beitta sverð. Svo gróf ég grifju sem var það bil hálfur metri á kant og við heldum í hana drykkjarfórnum sem ætlaðar voru hinum dauðu, fyrst hunangi sem blandu var mjólk og svo heldum við í grifjuna sætu víni og síðustu vatni og yfir það dreifði ég byggi. Og ég sór þann hátíðlega eið að ef ég kemist heim aftur, þá myndi ég fórna bestu kvígunni minni, sem enn hafði ekki eignast kálf, og beinlínis hlaða upp fórnargjöfum af altarið. Ég lofaði Týresi í þessi líka, flekklausri svartri kind, þeirri bestu í hjörðinni, og með þessum svardögum kallaði ég á þá dauðu. Ég tók fórnarlömbin tvö og risti á háls þeirra yfir grifjunni, svart blóðið fossaði út og þá byrtust andarnir upp úr Erebus og fóru að safnast í kringum okkur. Unglingar, strákar og stelpur, gamalt fólk sem hafði þjáðst í körsinni í mörg ár, blómlegar ungar brúðir sem erfiðar fæðingarhríðir höfðu tortímt og margir kallmenn sem höfðu verið lagðir brons spjótum í orustum, enn klætt

eftir brynjum sínum ataðar blóði. Þau komu úr öllum áttum og tróðust í kringum grifjuna og gáðu frá sér hvínandi skræki. Ég fölnaði þegar óttinn læstist mig. Ég hóaði í menn mína og sagði þeim að flá fórnarlömbin sem ég drap og að brenna skrokkana og heita á Hades og Persefónu. Ég hampaði sverðinu og settist á hækjur mér við grifjuna til að koma í veg fyrir að þau dauðu næðu í blóðið fyrir en ég væri búin að hitta Tíresías. Fyrstur komandi Elpenors, vestlings kjánans úr áhöfn minni sem var ekki einu sinni búið að grafa í jörð hvað þá meira því við vorum of önnum kafnir þegar við fórum frá kirku. Þegar ég sá hann táraðist ég og sagði, Elpenor, hvernig komstu allalegið hingað í myrkrinu? Þú varst fljótari fótgangandi en ég siglandi á mínu hraðskreiða skipi. Hann stundi við, æ, húsbóndi góður, ráðsnjalli, Ódysseifur, einhver guðanna færði mér ógæfu og allt of mikið af hinnu sæta víni ruglaði mig í rýminu. Heima hjá kirku lagðist ég til svefns upp í rjófri og glemdi svo að ég þurfti stiga til að komast niður aftur. Ég datt með hausinn á undan, niður á gólf og möll braut á mér hálsin. Andi mín sveif niður til Hadesar. En nú heiti ég á þig við nafn þeirra sem þú skildir eftir, þeirra sem ekki eru hér, við nafn konu þinnar, við nafn föður þíns, sem ól þig upp þegar þú varst bara strákur, og við nafn sonar þíns, Telemakkusar, sem þú skildir eftir heima, við þau öll þá heiti ég á þig. Þegar þú siglir frá Hadesar heimum og varpar aftur akkerum við eigu kirku, gerðu það, góði herra, minnstu mín. Ekki skilja mig þar eftir ógrafin, ógrátin, yfirgefin, því þá verða guðnir þér reyðir. Gerðu það brenndu lík mitt með þeim vopnum sem ég átti og búðu mér haug við strendur gráa hafsins, svo komandi kynslóðir viti af mér og ógæfu minni og reistu á haugnum þá ár sem ég reri meðal félaga minna og vinna. Aumingja drengurinn, svaraði ég, ég skal gera þetta allt. Við sátum þarna kólandsbænis öðrum, daprir í bragði, ég með blóðugt sverð til reyðu, til að varna mínum ógæfu sama skipsfélaga leiðar að blóðinu sem hann þó þráði og þarnaðist. En þá byrtist andi minnar elskulegu móður, Antiklefu, dóttur hins, mikilfenglega Autolíkusar, móður mín sem var bráður lifandi, er ég lagði af stað til hinnar helgu Trójuborgar. Þegar ég sá hana tárfeldi ég af trega, en þótt ég væri harmi lostin, þá varði ég samt að hindra hana líka í að komast að blóðinu fyrir en ég hefði náð tali af Tíresíasi. Og nú byrtist spámaðurinn frægi og hélt á gullnum sprota og hann þekkti mig strax og sagði, þú þjóttn Seifs, Ódysseifur konungur hinn langlífi, hvers vegna í ósköpunum yfirgafst þú ríki sólarinnar, þú vesæli maður, og komst hingað niður í þessa gleðisnauðu þokuveröld hinna döðu. Varðu nú frá grifjunni þeirri Arna og ekki beina að mér þessu beitta sverði svo ég komist til að drekka blóðið og geti sagt þér sannleikan. Þetta sagðan og ég slíðraði nú aftur mitt silfursleikna sverð og hinn vamlausi spámaður svolgraði í sig blóðið og þegar hann hafði drukkið næju sína þá hóf hann upp raust sína. Góðum líki Ódysseifur, þú vilt að heimferðin verði sem sætt hunang, en guðirnir ætla annað, þessi ferð verður beisk. Ég held að Poseidon verði þér lengi ofsa reyður fyrir að hafa blindað kæran son hans, Kíklópan. Þú munt þurfa þjást, en þú getur þó náð alla leið heim ef þú hefur heimil á kvötum þínum og manna þinna. Sigldu nú brott frá purpuradjúpum hafsins og sigldu sem leið liggur að eiginni Trínakíu, þar myndu sjá nautgripi á beitt og feitt og patarlegt sauðfé. En þessir gripir eru allir eign þess guðs sem sér og heyrir allt, það er sólarguðin Helios. En ef þið látið þennan kvikfjenað hans vera og hugsið engöngu að komast heim, þá gætu þið enn náð heim til Íþöku. Þótt mikið manntjón hafi þegar orðið.
En ef þið ráðist að nautum Heliósar, þá spái ég því að bæði menn og skip verði fyrir voðalegum áföllum. Ef þú sleppur lifandi, þá myndu að lokum snúa heim eftir mörg ár og örmagna í ókunnum bát, en menn þínir munu þá hafa tortímst. Og heima myndu ganga fram á innrásarmenn sem er að éta heimiliðitt út á gattinn, stíga í vangin við konuna þína og reyna að fá hana til fylgilags við sig með gjöfum. Og þú mynd gjalda illt með illu og drepa alla þessa uppjöðaslu sömu biðla í þínum eigin húsum, annarkvort með brögðum eða fyrir allra augum með beittum bronsvopnum. Og þegar þessir menn eru dauðir, þá verður þú að halda á brott og róa alla leið til fólks sem enga þekkingu hefur á sjónum og saltar ekki matinn sinn. Það fólk sem aldrei hefur séð rauðan stafn skips, nýja árarnar sem eru vangir skipa okkar. Svo spá ég þér teiknum sem koma munu fram. Þegar þú mætir ferðalangi sem kallar það sem þú berð á baki þér sáldurspaða, rektu þá árina þína niður í jörðina og færðu Poseidon dýrlegar fórnir, naut og göld. Gaktu síðan heim og færðu heilagar brennifórnir öllum hinum ódauðlegu guðum sem búa á himnum og gættu að réttri röð, ljúfur dauðdagi mun svo koma til þín fjarri sjónum í þægilegri hárri elli og fólk þitt mun blómstra. Svo mun verða. Ég svaraði, sannlega vona ég, dýri síðast, að guðirnir vefi mér þessi örlög. En segðu mér, og fyrir alla muni segðu mér satt, ég sá hér anda móður minnar setja þögglan nærri blóðinu. Hún vildi ekki yrða á mig ekki einu sinni mæta augum mínum. Kæri herra Tíresías, hvernig geti ég fengið hana til að horfast í augu við mig? Hann svaraði hæl, það er nú einfalt mál. Hvenær sem hún hleypir einhverjum af þessum skuggum hinna dauður nálægt blóðinu, þá mun hann geta horfst í augu við þig, hún sagtir sannleikan. En leiðu þú ítir þeim brott, þá verða þeir að hverfa á braut á ný. Og með þessu þótti anda Tíresíesar spámanns nósagt og hann sneri til baka í hinn skuggalegu hýbýli Hadesar. Ég stóð grafkyrr á sama stað þar til móðir mín kom og drakk nú af blóðinu. Hún þekkti mig þá og ávarpaði mig sorgmættri röddu. Barnið mitt, hví kemur þú hingað myrkrið mesta þó þú sért enn á lífi? Það er erfitt fyrir lifandi menna að meðtaka það sem hér er að sjá. Hér eru miklar ár og óurlegir flóar og hér er úthafið mikla sem enginn kemst yfir fótgangandi til þess þarf skip. En þú ert komin allanlega hingað og flakki frá Tróju með menn og skip. Hefur þið enn ekki komist heim til Íþöku nýja náð á fund konu þinnar heima? Ég svaraði, móður mín, ég neittist til að koma hingað í land Hadesar til að ráðgast við anda spámannsins fræga, Tíresíesar. Frá Þebeborg. Ég hef enn ekki náð alla leið heim til Grikklands, hvað þá til minnar heimaborgar. Ég hef verið villuráfandi og átt við hræðilega ógæfu að stríða, æ síðan ég glaftist til að fylgja hinum ógnarlega Agamemnon konungi til Tróju, borgar hestana, þar sem við herjuðum síðan á fólkið. En segðu mér, hvaða skelfingar urðu til þess að þú ert dáinn? Lástu lengi veik eða var það veiðikið í hann Artemis sem réði niðurlögum þínum með sínum mjúku örfum og segðu mér af föður mínum og síninum sem ég skildi eftir á Íþöku. Eru þeir báðir í miklum metum sem konungar meðan ég er fjarri eða hefur einhver annar velt þeim úr hásætinu undir því yfirskinni að ég komi aldrei aftur og segðu mér af þankagangi Penelope konu minnar og hvað hún ætlast fyrir. Helgar hún sig síni okkar og uppeldi hans eða hefur sá máttugasti meðal Grikkja kannski gengið að eigana? Móður mín svaraði, hjarta Penelope er reynt og hún er staðföst. Hún heldur enn til í höllinni en á nóttunni kvelst hún allum stundum og á daginn grætur hún. En enginn hefur hrifsað til sín hásætið þitt. Telemakkus sér enn um allan búskapin, óhultur er hann og heldur glæstar veislur eins og húsbændur eiga að gera, og honum er ætíð bóðið á fundi öldungaráðsins á Íþöku.
Faðir þinn, hann heldur aftur á móti til út í sveit.

veit, hann neitar að komin í bæinn. Hann fæst ekki til að sofa í alvöru rúmi með teppum og hreinum sængurverum. Á veturna kúrir hann inn við eldinn, liggur þar bara í öskustónni eins og hverjanar þræll. Fötin hans eru bara rifnar druslur. Á sumrin og á uppskýru tímanum þá hreiðrar hann sig í heyrú eða haug af föllnu laufi. Þar grætur hann sitt hlutskipti, sonar laus og sorgmættur og þráir að þú snúir til baka. Honum er erfið ellin, er mér óhætt að segja, og þannig mætti ég örlögum mínum og dó. Það var ekki Gillian sem skaut mig bana ör heima hjá sjálfri mér og ekki heldur sögu plágur allt þrekur mínum beinum, grimmar og hægfara. Nei, það var söknuðurinn eftir þér, Ódysseifur minn, sólskinsdrengurinn, snjallkúturinn minn og elsku ríki hjartagosi. Það var söknuðurinn eftir þér, sem svifti mig hunangsætu lífinu. Mér langaði nú einst frá hjartarótum til að stökkva til og faðma að mér anda minnar elsku ríku móður. Hún var dáin og ég vissi ekki enn hvernig það hafði gerst. Þrisvar seildist ég eftir henni og þráði að snerta hana, en þrisvar smaug draugur hennar úr örmum mér eins og skuggi eða draumur. Nístandi sársauki gagn tók mig allan og ég hrópaði hátt, Æ mamma, að hverju stendur ekki kyrr og leifir mér að faðma þig, þótt víst síðan við hér í veröld Hadesar. Vefjum nú hvort annað örmum og finnum fánýta svölun í sameinlegum tárum, en er þetta í raun og veru þú? Eða sendi Persefóna drottning döðra ríkis mér afturgöngu, svo harmur minn verði enn meiri? Hún svaraði, Æ barni mitt, undir allri sólinni er engin óhefnari en þú. Persefóna er ekkert að hlunnfara þig. Svona er bara komið fyrir okkur döðlegum mannum þegar við deyjum. Öðvarnir geta þá ekki lengur haldið holdi og beinum saman og strax úr lífið seytlar úr okkar hvítu beinum þá eyða eldslogarnir líkinu. Andinn flýgur burt og hverfur eins og draumur og flýttu þeir nú aftur upp í birtuna og legðu þetta allt á minnið. Svo þú getur sagt konni þinni þetta þegar þið hittist aftur. Meðan við töluðum saman höfðu hópast að okkur konur sem Persefóna hafði sendt, dætur og eiginkonur stríðsmanna. Þær umkringdu og sóttu í blóðpollin. Ég ótaði að þeim sverðinu svo þær kemist ekki allar í einu til að svolgra í sig blóðið. Þær skiptust þá á að þoka sér fram og hver á fætur annari sagði sögu sína þegar ég spurði þær hverjar þeir væru. Svo fyrsta var hinn stórættaða Týró, dóttir Salmoneusar og kona Kreðeusar, sonar Óleusar. Hún varð ástfangin af ánni Epeusi, en Epeus er fallegasta fljótið sem veitir vatni jörðina. Hún fór oft til að sitja við glitrandi læki og þverár þess mikla fljóts. Poseidon tók þá á sig gerfi árguðsins og við árminnið reyðan henni. Kringum þau þyrlaðist upp dökk blá alda og reis hátt sem fjall og huldi bæði konuna og guðin. Hann losaði beltennar og svæfðanna, síðan nautan hennar og á eftir tók hann höndennar og sagði Kona, vertu ánægð með þetta sem gerst hefur? Ástir með guði leiða ævinlega til barnsfæðingar og hugsaði vel þau börn sem nú er á leiðinni og komdu þeim til manns. Farðu nú heim og segðu engum hver ég er, en ég skal segja þér að ég er Poseidon sem hristir jörðina. Og síðan stifti guðin sér í öldur hafsins. Í fyllingu tímans fætti hún tvo syni sem voru skýrðir Pelías og Nelus. Það voru hraustir strákar sem þjónustuðu vel hinn almáttuga Seif og Pelías gerði sér heimili á hinnum aflíðandi afréttum í Jolkos þar sem eru endalvisar kindahjarðir, en bróðir hans setti stað á sandströndum Pílos. Og hún eignaðist síðan fleiri síni með Kreðeusi manni sínum, Eson, Fekes, Amitheon, þann mikla stríðsvagna Ekil. En síðan kom að blóðpollinum Antíópa, sem stærði sig af því að hafa sofið í örmum Seifs, og síðan fætt honum tvo síni, Amfíon og Setus, sem fyrstir byggðu hinna miklu Þebuborg með sín sjö hlið.
Þótt bræðurnir væru heljarmenni var engin leið að þeir gætu búið á opinni sléttunni án þess að reisa múra til að verja sig. Og svo sá ég Alkmeni, konu Amfitríons, sem eignaðist með þrumuguðinum Seifi, hann Herakles, sem hafði hjarta ljóns. Og ég sá Megeru, dóttur hins brúða Kreons, hún var kona hins óþreytandi Heraklesar. Og ég sá hina göfugu Epiköstu, móður Ödipusar, sem gerði nokkuð óttalegt án þess að vita því sjálf. Hún giftist síni sínum, hvorki meirinn í minna. Ödipus draf föður sinn og gekk svo í sæng með henni. Guðirnir opinberiðu þetta brátt allt saman og kvalin og hjarta varð Ödipus að ríki áfram yfir þjóð Kadmosar í Þebu. Grimmilegt var plott guðana þá. En Epikasta hlaut að halda hún í ríki döðra því hún brá snöru þykkan bita og hengdi sig á sorg en skildi son sinn eftir í voðalegum greipum hinna ægilegustu refsinorna sem móður hans kallaði fram. Og næst sá ég Klóris, yngstu dóttur Ampíons Íasonar, sem ríkti með harðri hendi yfir Minjasmönnum í Orkómenus. Sú var fögur, enda borgaði Neleus Píluskongur stórfé fyrir hana í brúðargjöld. Hún varð svo drottning í Pílos og eignaðist sinina Krómíus, Nestor og Periklimenus og hinna forkunarfögru Píró. Píró var svo getnaðarleg að hver einasti kall í öllum heiminum þráði ekkert meira en að komast yfir hana. En Neleus vildi ekki gefa dóttur sína neinum biðli nema þeim sem geti rekið hinn illvígu og hringhendu nöyt hins volduga Ífiklesar frá borgríkinu Fílake. En nöytin voru erfið viðfangs og engin nema hinn óviðjafnanlegi spámaður Melampus treysti sér til að reyna sig einu sinni gegnum. En þá skárast hinir guðurinnir í leikinn, þeir bölvuðunum og hindruðan og hjarðmenn nöytana sett hann loks í fjötra. Að lokum, eftir að heilt ár hafði liðið, þá leisti Ífikles hann loks úr haldi gegn því að Melampus spáði fyrir honum. Þannig rættust áform Seifs. Því næst sá ég konu Tindareifs, hann að Letu, sem ól honum tvo sterka síni, rosatemjaran Kastor og nefaleika kappan Knáa, Pólidefkes, þá báða líkur hinn kornríka jörð þóttir séu enn á lífi. Í jafnvel í ríki hinn að dauðu, þá heiðrar Seifur þessa mikilfenglegu bræður. Hvern dag er annar þeirra á lífi en hinn dáin, daginn eftir er hlutum skipt. Aðeins þeir sem njóta sérstakrar náðar guðana, njóta slíks heiðurs. Og svo sá ég Ifimedeu, konu Alóosar, sem hreikti sér á því að Poseidon hefði riðið henni. Hún fætti síðan tvo syni sem báður eruðu skamlífir, Ótus og hinn fræga Epialtes, en þeir voru hæstu og myndarlegustu kappar sem hinn frjósama jörð hefur alið ef undan er skilin hinn víðfrægi Órion. Þegar þeir voru ekki nema 9 ára, þá voru þeir 16 metrar á hæð og 4 metrar á breidd og þá fóru þeir meira að segja belgja sig með miklum látum við sjálfa guðina og hótuð að leggja undir sig Olympos fjall, þar sem guðirnir búa, með því að hlaða nálægum fjallum hverjón og annað, með trjám og laufkrónum og öllu saman, svo þannig kæmist þeir til hæstu hæða guðanna. Og kannski hefði þeim tekist að, ef þeir hefðu verið fullvaxta, en ekki bara 9 ára. En Apollo, sonur, hinnar fagur fléttuðu Leto, drap þá báða, áður en þeim fór að spretta grön og hýjungur að hylja kjálka þeirra. Ótis yfir þagnaði og í rökkvaðri höllinni í Skeríu, heimalandi Fæeka, höfðu allir setið steinþegjandi og sem þrumulostin meðan hinn margsnúni kappi sagði frá ferðum sínum. Loks tók hinn hvítarmaða Arete drottning til máls. Fæekar, sjáuð manninn, en hvað hann er hávaxin og fallegur og hvílíkur snildar hugur. Hann er vissulega sérstakur gestur minn, en þið byrði allir jafna ábyrð á gestrýstni þeirri sem við hljótum að sínunum. Verið samt ekki að flýti ykkur að senda hann brott og þegar hann fer til síns heima búið hann þá vel til farar. Hann er í nauðum stattur og þið eigið nóg að býta og brenna, svo er guðunum fyrir að þakka. Öldungurinn Ekneus
var elstur maður í salnum og hann stóð upp og sagði Hinn vitra drottning okkar

heitir naglan á höfuðið, kervinir, svo við skulum fylgja orðum hennar. En Alkínos konungur lítur og að leggja sitt til málana. Og konungur sagði, meðan ég ríki yfir þessari þjóð sæfara, þá ber öllum að hlýða orðum drottningar. Ég veit að hann getur ekki beðið eftir að leggja af stað heim til sín, en við skulum beðið hann að vera hér kyrt, þangað til í fyrramálið. Ég mun þá færa honum allar þær gjafir sem hann getur tekið við. Þið leggjið vissulega ýmislegt til líka, en ég þó mest, því ég fer með völdin í þessu landi. Ódysseifur svaraði eftir vandlega íhugun. Alkínos, konungur þeirrar fínu þjóðar sem hér býr, ef þú færir fram á að ég hinkraði hér við í heilt ár, áður en þú færðir mér kveðju gjafirnar og sendir mig loks af stað heim, þá væri ég vissulega full sæll af því. Það væri sannarlega æskilegra að koma til minnar heitt elskuðu í þöku með fangið fullt af gossi, heldur en tómhendur. Þá myndi allir fagna mér og bjóða mig hjartanlega velkominn heim til í þöku. Og Alkínos konungur sagði, Ódysseifur, úr hinni svörtu jörð vex alls konar fólk, sumir eru lygalaupar og óþokkar sem setja sig ekki úr færi að ljúga okkur og svíkja okkur alveg upp úr þurru. En þegar ég virði þig fyrir mér, þá sé ég að þú ert ekki af þeirri gerð. Þú hefur til að bera bæði visku og þokka í orðum og fasi og þú ert engu síður en atvinnumaður í skáldskap þegar þú rekur fyrir okkur hörmungar Grikkja og þar á meðal það sem þú hefur sjálfur þurft að þola. En haldur nú áfram og segðu mér hvort þú hefur hitt þarna í döðramanna landi einhverja svipi félaga þinna, já við svipi vina þinna sem fóru ásamt þér til Tróju og máttu þar þola ógnir og sorgir stríðsins. Þessi nótt er löng, hún virðist endalaus, það er sannarlega ekki enn komið að því að skríða í bælið og sofa. Segðu mér meira, segðu mér frá fleiri óviðjafnanlegum afrekum, ég er til í að sitja hér allt til morguns, ef ég fæ að hlusta á þig segja frá þeim hættum sem þú máttir þola. Og hinn bragðvísi Ódysseifur svaraði kurteislega, kæri Alkínos konungur Fæeka, en má marga sögu segja, það er satt. En sumir kynnu þó að segja að komin væri tími til að skreiðast í bólið. Ef þú vilt enn hlusta, þá skal ég vissulega segja frá. Og nú skal ég segja þér allra átakanlegustu söguna um vin minn sem náði að lifa af, voða og ógnar öskur Trójuborgar, en týndi svo lífinu þegar heim kom, drepinn í sínu eigin húsum af illri eiginkonu. Þegar hinn Helga Persifóna hafði dreift draugum kvennanna sem höfðu safnast að mér og þær höfðu hypjað sig burt, þá steig fram hinn beigði Agamemnon konungur á samt öllum þeim félögum sínum sem höfðu mætt örlögum sínum um leið og hann í húsi Egistósar heima í Argos. Þegar Agamemnon hafði fengið sopa af hinni dökkablóði, bar hann loks kennsl á mig. Þá kveinað hann af sorg og rétti út hendurnar í áttil mín grátandi og þráði að snerta mig. En orkan og aplið sem eitt sinn ólguðu í íturvöksnum líkama konungsins voru nú á bak og burt. Ég táraðist og harmaði hlutskipti hans. Ég hrópaði til hans, Agamemnon konungur, þú mikli leiðtogi. Hvernig má það vera að þú sér dáin? Hvaða ógæfa gekk af þér dauðum? Var það Poseidon sem fykti upp grimmum fellibýl sem braut skip þín eða varstu drepinn á þurru landi af óvinnum sem lá í leyni þegar þú varst að ræna feitum hjörðum þeirra af kúm eða kindum eða hafðir ráðist inn í borgir þeirra og eiginkvenna þeirra? Hann svaraði hiklaust, þú, konungur, að vilja Sefs, Ódysseifur minn, eftir lifandi? Nei, ekki var það Poseidon sem blésu upp ofsaveðri til að sökva skipum mínum og engir bardagamenn á landi drápu mig heldur til að verja borgir sínar. Það var Egistós sem lagði á ráðinum að drepa mig og myrða og það var engin önnur en mín eigin kona Klítemnestra sem lagði á ráðin með honum að myrða mig. Hann bauð mér undir þak sitt til að þykja þar kvöldverð en þá drap hann mig svona rétt eins og maður sker uxa á bás. Og þannig dó ég vesælum dauða og meðan félagar mínir allt í kringum mig voru einnig drepnir, einn af öðrum,
líkt og svín með gljáandi hvítar vígtennur í veistlu og heimili auðugs manns sem orðin er mikill að völdum og heldur brúðkaup, veistlu fyrir nágranna sína eða samsæti með öllu tilheyrandi.

Og ég, þar sem ég lá og dó, þá tegði ég hendur mínar upp frá jörðinni og reyndi að slá til hennar þótt stungin var í gegn með sverði. En tíkin sneri baki við mér. Hún gat ekki fengið af sér, jafnvel þegar hún sendi mig niður til Hadesarheims að loka augum mínum og munni með sínum eigin höndum. Það er sannarlega ekkert blygðunarlausara, ekkert andstíkilegra en kona sem neitar manni sínum um nábjargirnar. Með slægð lét þessi drusla drepa sinn löglega eiginmann. Ég hafði haldið að ég yrði kerkomin sjón fyrir jæmt börn mín og heimilsþræla þegar ég kemi loks heim frá Tróju. En Glítemnestra hafði ekkert nema illt í hyggju og hún hefur nú steift skömmi fyrir sjálfa sig og allan kynstofn kvenna. Jafnvel þær sem enn eru ófættar, jafnvel þær sem þó vinna góð verk. Svo mælti Agamemnon og þá svaraði ég, ég sagði við hann, mikil er hennar skömm, en svona hefur Seifur, sá mikli þrumuvaldur, ævinlega sínt hatur sitt á ætt atreifs með ráðabruggi kvenna allt frá upphafi. Svo margir okkar dóu vegna Helenu og Klítemnestra systir hennar hóf sinn vef meðan þú varst enn langt að heiman. Svo mælti ég, Agamemnon svaraði þegar í stað og ávarpaði mig á móti. Þess vegna mátt þú heldur aldrei vera góður við konu þína. Þegar þú talar við hana skaltu ekki ljóstra öllu upp. Nei, segði henni bara sumt og haltu hínu lindu. En vissulega stafar þér engin hætta áti sefur minn af þinni konu. Hinn glögga Penelópa er alltof traust og hugur hennar góður. Þín góða brúður var svo ung þegar við skildum við hana þegar við lögðum á stað í stríðið. Hún var með barnið enn á brjósti, kornabarnið hann Telemakkus. Þótt nú hljóti hann að hafa tekið sinn sess meðal fullorðina og mun vefjaði örmum, þétt, gladur í bragði, þegar þú snýrðu loks heim. Þannig á það líka að vera. Konan mín kom í veg fyrir að augu mín fengju að sjá son minn Orestes eftir áratug í burtu. Nei, hún drap mig og kom þannig í veg fyrir það. Eitt ráða lokum. Og því skaltu fylgja, vinur minn Ódysseifur, þú skalt ekki varpa akkerum skips þíns fyrir allra augum þegar þú nærð allalegið heim til þíns heitt elskaða heimalands. Nei, þú skaltu laumast að landi, því það er engin leið að treysta kellingum lengur. En segðu mér nú eitt og vertur hinskilinn, hefur þú heyrt hvað orðið hafi son minn Orestes? Er hann ekki öruglega á lífi? Er hann kannski í Orkomenus eða við strandlengjuna við Pílos? Eða er hann kannski með Menelási bróður mínum í Spörtu á sléttunni þar? Því ég fæ ekki séð að hann sé enn komin hingað í land okkar dauðu. Ég svaraði, Agamemnon, hví spyrðu mig að því? Ég hef ekki hugmynd um hvort Orestes er lifandi eða dauður og ætla því ekki að fleipra neitt um það. En báðir grétum við ákaft eftir að hafa skipst á sorgarsögum, þau streymdu tárin niður vang okkar. En nú byrtust draugar þeirra Akkilesar Pelefssonar og Patroklusar og hins óttalvisa Antilokkusar að ekki sé minnst á hinn mikilfenglega Ajax, þann sem er fegurstur og glæsilegastur allra Grikkja að undanskildum hinnum óviðjafnanlega Akkilesi. Sá mikli hlaupagikkur Akkiles, hann bar þegar kennsla á mig og sagði grátandi, Ódysseifur minn gamli vinur, bragðarefurinn góði, hverju tekur þú eiginlega upp á næst? Hvað ert að vilja hingað niður í Hadesarheim, þar sem við daufir, daprir og örmagna skuggar lifandi fólks paufumst um? Og ég sagði, Akkiles minn, þú mesta hetjan af okkur öllum Grikkjum. Ég kom hingað til að hitta Tíresías, til að vita hvort hann hefði ráðundir rifi hverju hvernig ég kemist heim til hinnar klettóttu íþöku. Ég hef ekki enn náð heim til Grikklands, heimalands míns, því ólánið hefur elt mig. En þú varst hamingjunnar lukkutröll, góði vinnur, og aldrei verður þinn jafningi á því sviði, því í lifanda lífi tignuðu við Grikkir þig sem guð. Og nú, þegar þú ert lentur hér, þá hefur vafalaust engin annaðins vald yfir hinum dauðu, og þú, Akkiles minn, svo þú getur valla verið bitur, þótt þú sért dauður. En Akkiles svaraði, ekki reyna að sætta mig við dauðan, þú skínandi Ódysseifur. Það veit Guð að nú kýsi ég heldur að vera þræll hins aumasta kotbónd.

þeirri hrjóstrugustu óræktar spildu sem til er, fremur en ríkja hér sem konungur yfir hinum dauðu. En segðu mér fréttir af sýni mínum. Hvar er hann niður komin? Hefur hann arkað á stað í stríðu og unnið sér glæstan orðstýr? Og hvað með Peleif, föður minn, er hann enn í miklum metum meðal Myrmidóna? Eða sætir hann illri meðferð, kannski fyrirlitningu, nú þegar ellin hefur krækt í hann? Því nú get ég ekki lengur variðan, baðaður geislum lífs og sólar. Ég get ekki hagað mér eins og ég gerði áður á hinum víðáttu miklu völlum við Tróju, þar sem ég hjó í spað, bestu menn óvinarins en varði okkar menn. Ef ég get aðeins snúið aftur, eins og ég var þá, þótt ekki verið nema stuttastund. Þeir sem reyndu að steypa pappa gamla af stóli eða neyta honum tilhýðilegan heiður, þeir hefðu þá ástæðu til að óttast afl mitt og þessar ósigrandi hendur. Þetta sagði Akkiles, en ég svaraði, ég veit ekkit hvernig komið þeir fyrir föður þínum, en ég get sagt þér allt sonninn, blessaðan drengin Neoptólemus. Eftir að þú varst fallin var því spáð að Trója yrði aldrei unnin fyrir en sonur Akkilesar tækið þátt í allögunni. Svo ég vatt upp segl og sótti hann til eyjarinnar Skýros og fleiri hrausta kappa gráa fyrir járnum og þegar við réðum ráðum okkar upp frá því hvernig sótt skildi gegn Tróju, þá tók Neoptólemus alltaf fyrstur til máls og enginn var honum ráðsnjallari nema kannski hinn vitri Nestor. Já, og svo ég sjálfur. Og þegar við börðumst undir Trójumúrum, þá var Neoptólemus óþreytandi í hverjum bardaga. Alltaf sótt hann fram alveg óttalaus og slátraði ótal trójumannum á blóðvellinum. Ég get ekki einu sinni nefnt alla þá sem hann drap fyrir okkur. En einn þeirra sem hann slægði með sínu bronsverði var Evripílus, prinsinn hrausti, sonur Telepusar, fallegasti kallmaður sem ég hef nokkuð tíma séð, fyrir utan hinn ógnar sæta Memnon og Ketíarnir sem prinsinn Evripílos hafði með sér í stríðið af því Trójukongur mútaði móður hans, þeir voru líka allir högnir í herðar niður, uns enginn stóð eftir. Og þegar við helstu kappar Grikkja vorum að búa okkur undir að prílaðin í stóra tréhestin, það var það mitt hlutverk að opna og loka hurðinni á hestinum og ég sá að allir foringjar Grikkja grétu og fætur þeirra skulfu, ég nema strákurinn þinn, ekki fölnaði hans fagra húð og ekki grét hann agnarögn og inn í hestinum þá grát baðan mig að hann mætti verða fyrstur til að stökkva út úr honum þegar hesturinn hefði verið dreginn inn í borgina. Hann greip sverðshjöltu sín og þungt spjótið svo mjög þráðan að fá að stökkva út og byrja að drepa trójumenn. En strax og við vorum búin að leggja hérna innmúruðu borg Príams konungs í rúst, þá hlóð hann sínum hlut af ránsfengnum borð í skip sitt, hann fekk vænan hlut, get ég sagt þér, og hann steg borð og óskattaður með öllu, í hvorki hárbeitt bronsverðin ég spjót óvinnana höfðu náðað særa hörund hans hið minsta, og þó var bardaginn ógurlegur, eins og ævinlega, þegar stríðsguðin hamast. Þetta sagði ég, og draugur hins fótkvata Akkilesar hvarf á braut, sæll í sinni yfir ódáins akrana, því ég hafði frættan glæstan frama sonar hans. Nú þókuðust fram aðrar sálir þeirra sem löngu voru dánir og hornir, harmisleiknir, og spurðu hver það sem þeim lág á hjarta. Aðeins skuggasál Ajaxar Telemónssonar stóð til hliðar afsíðis, hann var enn reiður vegna þess að ég hafði sigraðan, þegar við börðumst niður við skipin vopn Akkilesar, þegar hann var fallin. En þá keppni hafði hinn göfuga móðir Akkilesar, Gyðjan Þetis, fyrir skipað. Sýnir trójumanna voru dómararnir á samt Pallas Aþenu og kváðu upp þann úrskurð að ég hefði sigrað og mér bæru herklæðin fögru. Æ, hvað ég vildi að ég hefði ekki unnið þá keppni. Því vegna hennar liggur Ajax nú grafin jörð og svipur hans mætti mér þarna í landi hinna dauðu. Ajax, sem átti ekki sinn líka hvorki að fegurðin ég að gjörfileika, og nú ávarpaði hann til að reyna að blíðkan. Æ, elsku besti Ajax, sonur hins fræga Telemóns, getur ekki línað reyði þína í minngarð út af þessum anskotans herklæðum? Ekki einu sinni núna í dauðanum?
Guðirnir fundu upp á þessu til að knésetja okkur. Þú varst okkar stóð og stytta og hvað það var mikill missir að þér. Við grikkir vorum alveg miður okkar þegar þú varst dáin. Við syrgðum þig jafn lengi og Akkilles. En þetta var engum nema seyfi að kenna. Hann ætlaði að brjóta okkur á bakaftur. Hann hataði hinn gríska her spjótberana og þess vegna dæmdi hann þig til að fyllast slíkri örvæntingu þegar þú mistir af herklæðum Akkillesar að þú sviftir þig sjálfur lífi. En heyrðu mig nú, minn góði hrausti Ajax, komdu og hlýttu á mál mitt og bældu niður í þér stoltið og ofsa reiðina. En Ajax svaraði engu. Hann snerist á hæli og fylgdi á eftir hinum draugunum niður að Erebus. En þrátt fyrir reiði hans þá hefði ég kannski geta fengið hann til að tala við mig ef ég hefði ekki verið með hugann við að hitta fleiri svipi hinna burtornu og dauðu. Þarna byrtist næst sjálfur Mínos konungur á Krít, sá mikilfenglegi sonur Sefs, sá sem heldur á gullnum veldisbrota og dæmir hinna dauðu. Þeir koma með öll sín mál til hans hinnar miklu dýr í döðraheimum sem alltaf standa öllum opnar. Og ég sá hinn mikla veiðigarp Órion, þar sem hann öslaði síki grasið á ódáinsvöllum og smalaði saman öllum þeim dýrum sem hann drap meðan hann bjó á sínu hrjóstruga fjalli og í höndum sér hafði Órion kylfuna frægu sem aldrei hefði brugðist honum úr hreinu bronsi var hún. Og svo sá ég Títios, hinn viðfræga son jarðarinnar Gæju, hann lá á jörðinni, heilar 9 mílur að lengd og sitt hvort megin við hann voru gammar tveir sem kroppuðu án afláts í lifur hans, stungu goggunum á kafi yðrin. Því þegar Leto, hinn ægifagra ástkona Sefs, hafði verið á ferð til Pító og leiðin lá yfir fagra akrana í Panopeus, þá nauðgæði Títios henni. Og ég sá ennfremur Tantalos Frígíu konung sem þurfti að þola grimma refsingu fyrir þá sök að hann fekk þann heiður döðulegur maður að bjóða guðunum til matarveislu en eldaði handa þeim son sinn. Og þarna stóð Tantalos nú í vatnspolli sem náði honum allt upp að höku. Hann hneigði höfuðið svo óendanlega þyrstur en gat ekki drukkið því í hvert sinn sem gamli maðurinn beygði sig niður til að fá sér sopa þá sjatnaði vatnið. Umhverfis fætur hans mátti sjá svarta jörðina koma í ljós. Einhver guðanna hafði þurrkað upp vatnið. Fyrir ofan hann voru laufríkar trjágreinar, þar sem spruttu girnilegir gljáandi ávextir, fíkjur og epli og perur og granatepli og fullþroska ólífur líka. En í hvert sinn sem öldungurinn tegði hendur sínar upp til að krækja í ávöxt og greinunum, þá þeytti vindur þeim í átt að dimmum skýjunum. Og ég sá einnig Sísifoss, þar sem hann mátti þola harðar kvalir fyrir þá sök að hafa ætlað sér að flýja dauðan. Honum var ætlað að velta risastórum steinhöllungi upp bratta hlíð og vissulega stritaðan, rindi á báðar hendur hans og fætur og upp fór steinnin, en í hvert sinn sem Sísifoss var við það að komast upp á hrygginn fyrir ofan brekkuna, þá var þungi steinsins honum ofviða, hann misti takið, og hinn ósvífni steinn valt niður á sléttuna aftur. En á ný byrjaði Sísifoss að ít honum upp, hann streittist ákaft við, svo svitinn rann niður limi hans og ríkski stóð upp frá höfði hans. Og næst tók ég eftir hinnum volduga Heraklesi, þar að segja vofu hans, því hann sjálfur er meðal hinna ódauðlegu guða og fílar sig í stanslausum veisluglaumi á Olimpósfjalli. Kona hans var Heba, svo hafði nú fagra ökla, dóttir hins voldu að Seifs og Heru í hinnum gullna sandölum. Umhverfis Herakles öskruðu hinnir döðu. Það voru sem skrækir sem fuglar gefa frá sér þegar þeir flögra upp skelfingu losnir. En hann, dimmur sem nóttin, hélt á boga sínum tilbúin með ör á streng og skyngdist í kringum sig grimdarlegur á svip tilbúinn að láta örin að vaða af strengnum og óttalegt var að sjá beltið sem spennt var hann og slíður sverðs hans var fest í. Ól þess var breið öllur gulli og á hana voru mótaðar stórfenglegar myndir, birnir og villigeltir,
ljón með hungur í augum, bardagar, slagsmál,

slátrun og mandráp. Og hann hefði aldrei smíðað það, maðurinn sem lagði alla sína hæfileika í að móta þetta belti fyrir sverð Heraklesar, megi aldrei nokkur maður smíða annað slíkt. Herakles þekkti mig strax, leið hann sá mig og hann ávarpaði mig sorgmæddur með orðum sem flugu í áttin að mér eins og örvar. Æ, ertu þarna sonur Laertissar, þú æs og hugkvæmi Ódysseifur, hefur þú líka þurft að þola bölsins brim og jél af örfum og gæfunar, líkt og ég meðan ég bjó undir sólinni. Víst var ég sonur Seifs og samt var kvöl mín eilíf og ógnarleg. Ég var þræll manns sem var mér þó óæðri og lagði á mig miklar þrautir. Einu sinni sendan mig hingað í land hinna dauðu til að ná í hundin Kerberus. Því hann vissi ekki neitt verra verkefni, en ég náði að sækja hundin og dröslunum burt úr ríki Hadesar með hjálp sendibóðans Hermesar og hinnar bjartegðu Aþenu. Að svo mæltu, gekk Herakles beint aftur inn í heim Hadesar. Ég dokaði við, ég vissi ekki inni að þar kemi í ljós fleiri hetjur frá fornöldinni að tala við mig. Ég hefði viljað hitta þá Píriðus og Þeseif sem báðir voru af guðum fættir, en urmull óþekktra drauga var nú í þann vegin að umkringja mig með skuggalegum skrækjum og ofsafengin ótti heltók mig og ég þóttist vissum að hinn ægilega drottning Persefóna myndi brátt senda höfuð hinnar viðurstyggilegu skepnu Gorgónu upp úr Hades til að ógna mér. Og því flýtti ég mér til baka og sagði mönnum mínum að stökkva strax borði í skipið og losa landfestar og það gerðu þeir og settust niður á þófturnar og fyrst knúðu okkur árarnar og síðan hinn fagri byr.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur á sunnudagskvöldi. Útvarp Reykjavík, klukkan er 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætur fréttir. Forseti Alþýðusambands Íslands segir kosningabaróttuna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar sýna svart á hvítu, mikilvægi þess að það sé upp á borðum hver fjármagnar baróttuna beggja vegna.
2: Þannig að það verður náttúrulega bara að ráðast í þágjörð alveg strax að breyta því fyrirkomulagi. Við munum alveg örugglega ekki fá það upp núna hverjir tóku hérna, á sig kostnaðin í þessari kosningabaróttu, en í áframhaldinu þá verðum við að hafa þetta allt upp á borðum.
1: Segir Finnbjörn A. Hermannsson, formaður samtaka atvinnulífsins vonar að nú verði áhersla lögð á efnahagsmálin hér heima. Hann telur sjálfur að íslensku atvinnulífi sé betur borgið utan Evrópusambandsins.
3: Við hefum bara að halda ánfram að efla útflutning, styrkja stoðirnar og það er að sjálfsögðu hlutverk stjórnvalda núna að hjálpa okkur til við það. Nú ætla þau að fara að leggja fram fjárlög og ég óttast það svolítið að það sé að vera að boða á okkur gjaldahækkanir og skattahækkanir sem getur orðið íþyngjandi fyrir atvinnulífið sem er afleitt á þessum tíma þegar við þurfum virkilega á því að halda að styrkja stoðirnar og reyna að auka samkeppnishæfni og verðmætasköpun í íslensku atvinnulífi.
1: Sagði Jón Ólafur Halldórsson. Minnst átta fórist þegar farþegar ferju kvöldundan ströndun tyrkneska lýðveldisins Norður Kýpur í morgun skömmu eftir að hún lagði úr höfn. Í tilkynningu yfirvalda segir að 267 hafi verið um borðið í ferjunni. 237 farþegum var bjargað og 17 er enn saknað. Ferjan sökk og liggur á 514 metra dýpi sem gerir björguna aðstæður erfiðar. Skipstjóri skipsins og sjö áhöfn þess voru handtekin. Vitni segja að sprenging hafa orðið